Tåström med låten Solen i den vänstra här i Vaken med P3 och P4. Direktsänd radio som har hållit på sedan midnatt. Vi har precis tråcklat oss igenom en nattjakten deluxe, sommarens, eller vad säger jag? Ja, sista för mig i alla fall på ett tag. Vi fick väl, det blir lite konstigt där, vi fick väl 10 av 10 i den normala poängskalan, men sen kunde vi också få upp till liksom 30 bonuspoäng eller 20 stycken bonuspoäng, och då tror jag att vi räknade till att vi fick 20 av totalt 30 då. Men 10 av 10 annars, vi lyckades ju nagla där Kiruna, Öjebyns kyrkstad, Boden, Pite, Kalix, Gammelstans kyrkby, Älvsbyn, Jukkasjärvi, Haparanda, Luleå. Jag gav ju oss för sig rätt i Älvsbyn där, men Storforsen, det var ju en fors där i början, och vi nämnde också Storforsen i facitet, så att jag tycker att vi ska få rätt för den. Och det här var ju inte bara tack vare mig och Frida, framförallt var det tack vare er som hjälpte till. Stort tack för att ni var med och tog oss till det resultatet.

0: Shania Twain, That Don't Impresses Me Much. Ja, det blir ju ett stjärntoppat herrlandslag i VM med både Viktor Gyökeres och Alexander Isak och ja, många fler. Samtidigt kommer en stjärntoppad ny VM-låt. Björn Gustafsson, Viktor Lexell, Adam Lundgren, Erik Sade, för att nämna några i uppsättningen Björnsson, som då igår släppte sitt bidrag till den långa raden av VM-låtar. Den heter All of My Heart och du hör den här.
1: We're back. You know what time it is?

0: myself a World Cup song.
1: Ja, hur många fotbolls-VM-låtar tål en svensk sommar egentligen? Jag tror att det är i år som vi får det svaret. För det har kommit en hel uppsjö och de är inte slut än. Det vankas ju flera. Nu är det dags för ännu en. Falubandet Bolaget ger oss Det ligger något i luften.

Bolagets VM-låt, det ligger något i luften. Ja, det har blivit en del VM-låtar, framförallt i år. Har du själv någon sån här VM-låtsfavorit? Det behöver ju inte vara från årets liksom skörd av VM-låtar, utan det kan vara en från förr också. Får du gärna dela med dig till vaken@sverigesradio.se. Nu blir det inte en VM-låt, men en otrolig låt på många andra sätt.

0: här kan vi snacka sommartecken.
1: Sommartid i P4 är äntligen tillbaka.
0: Åh, så mysigt. Vi ska ha det. Vi tävlar i Hitta hitten, tar omvägar och badar i direktsändning.
2: Carolina, Sofie och Malte reser genom Sommarsverige tillsammans med dig.
1: Alltså, vi har verkligen världens bästa sommarjobb.
3: Sommartid i P4. Varje vardag 10-13.
0: Med start måndagen efter midsommar.
2: Vi hörs!

0: The Staple Singers, I'll Take You There, innan det är också Elton Johns Tiny Dancer. Vi har fått in Marcus Landén här i Vakenstudion. Marcus från Ekoredaktionen, varmt välkommen.
1: Tackar, tackar.
0: Vi ska börja i USA.
1: Ja, för president Trump bekräftade i natt att det blir inga konserter i sommar för att fira USAs 250-årsjubileum som det var tänkt, utan det kommer att ersättas av ett Trump-rally med talare och lite annan musik helt enkelt. Det här.
0: Ja. Det var flera avhopp från den där konserten, va?
1: Ja, men precis. Och det är bakgrunden lite till det här. Att, ja, men Trump skriver då i sociala medier att efter då att flera artister har hoppat av evenemanget, så säger han att vi vill inte ha några talanglösa artister som man ändå somnar till ungefär. Skriver han på Truth Social, och att man har bett dem att stanna hemma istället. Och som du säger, det här kommer då efter att artister har hoppat av, och en del av dem har då uppgett att de har gjort det för att de har upplevt att det här evenemanget har blivit mer politiskt än vad de kanske trodde från början, istället då för ett firande av USA, så att säga. Det är något som BBC har rapporterat om. Det har också kommit en del kritik från demokratiskt håll när Trump då först lyfte den här idén om att ha ett sånt här möte, Trump-möte istället för konserter, så skrev demokraternas ledare i representanthuset Hakeem Jeffries på X att 4 juli-firandet inte handlar om att fira en låtsaskung, som man uttryckte det, utan om att fira USAs resa under de här 250 åren. Så där har det varit ganska hård kritik då mot att Trump kanske har velat få det att handla mer om sig själv än om själva 250-årsjubileet. Men Trump och administrationen håller ju såklart inte med om det här, utan de menar ju att man bara försöker få ihop ett så bra och storslaget firande som möjligt. Så får vi väl se exakt hur det blir nu då, men som sagt, Trump skriver i alla fall då i sociala medier att det kommer bli lite annorlunda, inte de här konserterna med flera artister som man hade tänkt, utan mer ett sånt här politiskt rally med talare och lite annan musik, och såklart då Trump. Mm.
0: Och så ska alla om lupiner.
1: Ja, hur känner du för lupiner? Brukar du vara en sån som rensar och gör dig av med dem, eller?
0: Jaha, nej det gör jag inte. Nej, det gör jag inte. Men jag vet att de är invasiva i alla fall, så de ska inte finnas där.
1: Ja, men precis. Det kan ju vara lite av en sån vattendelare. En del tycker att de är väldigt fina, och andra vill ju ha bort dem då just för att de är invasiva och tränger undan andra växter. Men om man nu är en sån som har försökt göra sig av med lupiner, så är forskare intresserade på att höra från dig. Det är nämligen så att forskare från Umeå och Karlstad universitet, de har startat en sajt som heter Lupinlabbet, dit man då kan höra av sig. De ber om allmänhetens hjälp då för att få lära sig mer om hur lupinen sprider sig och hur, ja, men olika svenskar bekämpar lupiner. Och vilka olika metoder det finns. Det är Vetenskapsradion som rapporterar om det här då och skriver att alla som har bekämpat lupiner, antingen på fritiden eller i jobbet, då kan höra av sig till de här forskarna på den här sajten och då bli intervjuade eller svara på enkäter för att hjälpa till och samla in lite kunskap, som de skriver, både lokal och vetenskaplig kunskap är man intresserad av, för att, ja, men tanken då är att man ska sätta ihop en slags strategi framöver hur man kan hantera lupiner och bli av med dem.
0: Mm, spännande. Marcus Landén på Ekoredaktionen, du ska tacka.

Lady A. Låten heter Run to You. Du lyssnar på Vaken med Peter och P4. Det är direkt sänd radio från midnatt och vi kommer att hålla på hela vägen fram till klockan 6 i fredagsversionen av programmet. Det är ju också min sista på ett tag. Jag ska jobba lite på P4 Norrbotten och sen ska jag ha lite semester. Sen är jag tillbaka och vi brukar, jag och Frida, när någon av oss jobbar den sista natten inför semestern, tävla ut Hawaii-skjortor. Inget undantag det här året. Vi har ju då tävlat ut 2 stycken Hawaii-skjortor. Det gjorde vi tidigare idag, eller tidigare i natt. Hampus vann ena och Peter vann den andra. Hawaii-skjortorna går att beskåda på vår Facebook-sida ifall man vill gå in och kika på hur de ser ut. Ena lite blå-svart, den hade Frida, och jag hade någon sorts röd rosa-gul variant på mig. Till den här bilden så har vi också då frågat vad ska du ha på dig i sommar? Och i kommentarsfältet har det börjat fyllas på med lite olika typer av klädstilar. Adam, exempelvis, han ska ha MC-ställ på sig hela sommaren. Låter varmt tycker jag, men varför inte? Kläder om man inte ska bada förstås, då använder man ju badbyxor, skriver Paul. Shorts, t-shirt, speciellt t-shirt. Okej, shorts och t-shirt, speciellt t-shirt, skriver Rickard här. Och Lena är också inne på att hon ska klä sig svalt, för hon börjar svettas redan vid 20 grader. Det blir mycket linne och det blir mycket bambu, skriver hon. Vill också vara med och bidra och berätta hur din klädstil kommer se ut den här sommaren? vaken@sverigesradio.se. Maila dit 72250 ifall du vill skicka sms, eller så går in och kika på bilden och skriver en kommentar på vår Facebook-sida.

0: Paradiso, en podd om framtiden som redan är här.
1: Hacka din hjärna med hjälp av doft.
2: Men det här är då min ankardoft.
3: Mm. Och så håller hon på att blanda ihop den perfekta blandningen som ska optimera hennes barnafödande.
2: Brian Johnson av förlossning, kallar jag mig själv.
4: Doft smackar ju rätt in på känslo- och minnescentrum i hjärnan. Alltså därför kan man träna upp kopplingen mellan specifika dofter och känslotillstånd.
0: Yes! Lyssna på alla avsnitt av Paradiso i Sveriges radioappen.

0: Hathaway, What is Love? I Vaken med P3 och P4. På Valborgsmässoafton 1915 så sker två stycken begravningar i Malmö. Den ena i de finaste kvarteren på gamla kyrkogården mitt i stan. De andra på St. Pauli södra, grannen med industriområdena. Hur de är sammankopplade, det är ett mysterium. Döden i badrummet, skandalen med arkitekten och fabriksarbeterskan. Det heter den P4-dokumentären som släpps idag, fredag. Och nu ska vi höra ett par minuter från starten av dokumentären.
1: Det är mulet när klockorna ringer i St. Pauli kyrka i Malmö. Det är Valborgsmässoafton 1915 och våren är på väg när den fattiga 16-åriga flickan Anna Maria Jönsson förs till sin sista vila.
2: Och det var väldigt ovanligt att det var klockringning för en enkel Malmöbo, i detta fallet en fabriksarbeterska. Jag tänker då på färden från kapellet och till då begravningsplatsen. Det här lilla sällskapet, ja, som gick efter kistan, alltså då, för att ta farväl av Anna. Tungt.
1: En bit bort hålls en annan begravning. Det är för en av Malmös mest uppburna arkitekter, Alfred Arvidius. Runt kistan står sorgklädda direktörer, disponenter och politiker från stadsfullmäktige. På kistan ligger en stor blomsterdekoration och kapellet är fyllt med kransar.
2: Alfred var ju en känd person i Malmö, en kändis i Malmö stad. Han beskrivs som en vänsel person, alltså en väldigt god vän, en fin vän och mycket skicklig arkitekt.
1: Kanske viskas det bland blomsterkransarna om skandalen. En vecka tidigare har arkitekten Alfred Arvidius och fabriksarbeterskan Anna Maria Jönsson hittats döda, nakna på golvet i hans badrum. Han blev 54 år, hon 16.
0: Vad det var egentligen som hände den där kvällen i badrummet på Adelgatan 5 i Malmö. Det kan du få höra ifall du lyssnar på P4-dokumentären nu på lördag efter lunchekot, eller så går du in i våran app Sveriges Radio. Anna Landelius var det som var reporter här.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: På söndag är det parlamentsval i Armenien, ett val som har fått ovanligt stor uppmärksamhet i omvärlden på grund av dragkampen i regionen mellan EU, Ryssland, USA och andra. Vår korrespondent har pratat med väljare i Armeniens näst största stad, Gyumri.
3: En kampanjbil med högtalare från det EU-inriktade Republikpartiet passerar i staden Gyumri utanför kontoret till det Rysslands tillvända partiet Ett starkt Armenien. En av volontärerna utanför kampanjkontoret för Ett starkt Armenien, 52-årige Artur Chovanisian, säger att det viktiga i nuläget är att satsa på goda relationer till Ryssland. Den pensionerade läraren Naira Azatrian i Gyumri tänker rösta på den sittande premiärministern Nikol Pashinyans parti. Ryssland har förrått Armenien ända sedan tiden för det osmanska riket, säger Naira Azatrian. Fredrik Wadström, Gyumri i norra Armenien.
2: En jourläkare kallades till en olycksplats i Sollefteå kommun för att konstatera ett dödsfall. Det här rapporterar SVT Västernorrland. På plats framkom det att läkaren saknade giltigt körkort och nu döms han för olovlig körning. Läkaren hävdade att det handlade om en nödsituation, men det avvisade tingsrätten då personen redan var avliden. I sin sista träningsmatch innan avfärd mot fotbolls-VM spelade Sverige oavgjort mot Grekland igår kväll. Med bara sekunder kvar kvitterade bortalaget och matchen slutade 2-2. Sverige reser till sin VM-bas i Dallas, Texas imorgon och spelar sin första match den 15 juni mot Tunisien i Mexiko. Leif Näslund.
0: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4
1: med Robert Frank.

Och besvikelsen i Eurovision, den är nu lagd åt sidan. Felicia kör på framåt med ny låt och en nävespelningar här i sommar. Eurovision-finalen i Wien för drygt 3 veckor sedan slutade med en 20:e plats för Felicia. Idag så släppte hon singeln Me Without You, en ny tolkning av Edward Mayas och Vika Gigulanis hit Stereo Love från 2009. När Rihanna släppte sina festlåtar, det är den eran jag vill tillbaka till. Jag vill väl medverka till att dra igång den igen, säger Felicia om den här låten. Imorgon så startar hon sin sommarturné på Gröna Lund i Stockholm. Efter det så blir det spelningar bland annat på Liseberg i Göteborg, Alive Festival i Borlänge och på Rock Off på Åland.

0: Ja, Led Zeppelin med Stairway to Heaven. Dagens datum är ju lite ikoniskt Led Zeppelin-datum, den 5 juni. För den 5 juni 2010 så röstades Led Zeppelins officiellt fram till nationens favoritband i BBC. I programmet I Am in a Rock'n'Roll Band kom de att sopa banan med både Beatles och med Queen. Programmet som även innehöll direktsända telefonröstningar för bästa... Programmet innehöll även direktsända telefonomröstningar för bästa sångare, gitarrist och trummis, där Jimmy Page, Robert Plant och John Bohan alla var nominerade i sina respektive kategorier. John korades till bästa trummis för Dave Grohl och Keith Moon, medan Jimmy och Robert kom på en andra plats efter Jimi Hendrix respektive Freddie Mercury. Men det är ett bra band, så kanske inte så oväntat.
1: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Petra Marklund, mitt hjärta en rebell. Hörrni, det är lite mindre än en vecka kvar nu till fotbolls-VM i Mexiko, Kanada och USA. Och många matcher kommer ju att spelas mitt i natten för oss i Sverige. Hur ska man då lyckas hänga med i matcherna och samtidigt få tillräckligt med sömn? Och hur trött får man egentligen vara på jobbet nästa dag ifall man då inte har ett nattjobb? Vi hör Christian Benedikt, sömnforskare, och Tommy Iseskog, arbetsrättsjurist.
1: Ja du, två av Sveriges matcher går mitt i natten. Du är sömnforskare. Alltså, vilka tips har du? Hur ska man klara det här?
2: Det är inte lätt, kan jag säga dig. Men det finns ju många olika alternativ som man kan då försöka att ta hänsyn till. En är att man helt enkelt lever i sin egen bubbel och kollar matchen i repris. Men det kan ju vara en utmaning då under dagen, eftersom du kanske lyssnar till P1 eller du kollar på nätet och ser, herregud, nu vet jag redan resultatet och det blir det inte likadant spännande. Men om du kan då stanna i din bubbel, då kan man ju helt enkelt kolla detta dagen därefter. Mm. En annan grej som man kan göra då är att man försöker att komma överens med sin arbetsgivare att ha flexibla arbetstider, framförallt de dagarna efter du har de här nattmatcher. Man kan ju då börja lite senare och lämna jobbet också lite senare och ha då en andra som efter matchen. Fast det är ju också kan vara en ganska stor utmaning beroende på hur bra eller dåligt Sverige kommer att spela. Och sen kan man ju också några dagar innan man har en nattmatch förbereda sig för detta. Hur kan man göra detta? Man kan utsätta sig mycket dagsljus tidigt under dagen och försöka att minska social ljusexponering senare under dagen. Det underlättar att du kan lägga dig tidigare och där kan du i alla fall samla ihop några timmar av sömn innan du går upp under natten för att kolla på Sverige.
1: Mm. Men det är ju ljusa tider, så det här med att gå och lägga sig tidigt är en utmaning. Men alltså, jag tänker att risken för sömnbrist får väl betraktas som stor här. Vilka risker medför det?
2: Ja, men förstås, det stämmer. Men när man inte sover tillräckligt, det kan vara så att man tappar lite uppmärksamhet, koncentrationsförmågan. Och sånt kan ju vara problematiskt när man till exempel tänker på sådana saker som att köra en bil i trafik. Eller man borde kanske inte schemalägga sin viktigaste livsavgörande jobbmöte dagen därefter, eftersom man är kanske inte sin bästa. Å andra sidan måste man ju också säga, kanske, ni har ju också inledningsvis haft de här fina minnen. Kan det vara en once in a lifetime chans att se någon jättestor framgång för Sverige? Mm. Och det är kanske också lite sent när man ser i efterhand, under den här VM 2026, det sov jag och jag kommer inte ihåg de här sakerna.
1: Ja, det finns ju. Jag antar att det är många som kommer och försöka vara uppe nu halva natten och är trött på jobbet. Alltså rent arbetsrättsligt, vad betyder det?
3: Ja, som arbetstagare så har jag ju åtagit mig att vara arbetsförmögen, kan man kalla det. Jag ska prestera vissa saker, fullgöra vissa arbetsuppgifter, åstadkomma visst resultat. Och i det ingår ju då att jag ska vara så utvilad som jag behöver för det här.
1: Mm. Men och vad händer om man inte då är tillräckligt utvilad utan har slarvat med det här?
3: Ja, i princip bryter jag ju då mot det åtagande jag har gentemot arbetsgivaren. Sen kan naturligtvis arbetsgivare och arbetstagare komma överens om att man tillfälligt då får vara trött på jobbet eller att man på något vis begränsar arbetstiden eller liknande. Men utan en sån överenskommelse så är jag som anställd skyldig att vara arbetsförmögen helt enkelt. Det är bara om en arbetsoförmåga beror på sjukdom som jag har då en annan typ av skydd.
1: Finns det några åtgärder som en chef då kan vidta i det här läget om då en arbetstagare inte följer sina plikter, så att säga?
3: Ja, för det viktigaste här är ju att sömnbrist kan orsaka risker på jobbet. Det kan ju vara risker för medarbetare, det kan vara risker för personen själv, är man truckförare, bussförare, sjuksköterska, kirurg och så vidare. Så kan man ju skapa risker både för sig själv och andra, och det måste arbetsgivaren då vara vaksam på. Då kommer flera lagstiftningar in i bilden, arbetsmiljölagen när det handlar om risker för arbetstagare, patientsäkerhetslagen. lagen när det gäller risker för tredje man, trafiklagstiftningen, om vi tar bussförare, taxiförare som exempel. Så där måste alltså arbetsgivaren agera. Om vi tar ett jobb där det bara handlar om att man kanske då presterar lite sämre än man normalt skulle göra, så blir ju det en disciplinär fråga.

Chapel Roan, The Subway. Hörrni, vi har ju haft Pernilla Andersson som veckans artist här i Vaken under veckans gång. Och i natt ska vi avsluta Pernilla Andersson som veckans artist. Då är det du som hjälper till. Du får bestämma vilken låt som ska avsluta. Vi har tre stycken att välja på. Det är Roses, det är Dansa med dig eller Desperados. Roses, Dansa med dig eller Desperados. En omröstning ligger uppe redan nu på våran Instagram ifall du vill gå in och lägga din röst där. Vill du mejla in din röst går det jättebra att göra det också. Mejladressen är vaken@sverigesradio.se. Roses, Dansa med dig eller Desperados. Vilken av de låtarna ska avsluta veckans artist Pernilla Andersson?

0: Radiosporten dokumentär.
1: Ronaldo,
2: den bästa forwarden i världshistorien.
3: Sen är vi ju framme vid den stora gåtan.
2: Ronaldo ska inte spela. Va?
1: Brasiliens och världens bästa fotbollsspelare Ronaldo är skadad och kommer inte att starta enligt den uppställningen vi just fick från.
0: Radiosporten dokumentär om mysteriet Ronaldo finns i appen Sveriges Radio.
2: Något har hänt. Vad är det som har hänt?

Orchid med låten In All of My Tomorrows, innan det också Soundtrack of Our Lives, Sisters Surround. Du lyssnar på Vaken med Petro P4. Här i Vaken har vi haft Pernilla Andersson som veckans artist hela denna vecka. Det är dags att packa ner Pernilla Andersson som veckans artist. Vi gör det med en av tre låtar som ni har fått vara med och rösta fram. Det stod mellan Roses, Dansa med dig eller Desperados. Roses, Dansa med dig eller Desperados. Och med kanske ingen jätterungande marginal, men ändå med en liten marginal, så är det Dansa med dig som vinner.

0: Och då tackar vi Pernilla Andersson som veckans artist i Vaken med P3 och P4, och så kommer en ny spännande sådan i programmet på måndag. Nu är det dags för Frida Tranvik.
1: Ja, hej.
0: Välkommen.
1: Jag ska bara stoppa in en snus i käften.
0: Oj då. Och så tog packa ihop Hawaii-skjortor.
1: Ja, det har jag gjort. Det kändes som att jag jobbade i butik. Ja. Alltså vikte och liksom släta till dem.
0: Missnöjd med första, men mer nöjd med andra.
1: Ja, det blev bättre när jag hade övat lite. Mm. Det har jag gjort. Nu tänkte jag fokusera på morgontidningar. Vi har fått in ett par stycken. Från Martin här har vi fått ny teknik. De skriver, eller de, det är något test här. Cement utan fossila bränslen. Spännande. Mm. Och Lilla Näbben avslöjade havets jätte. Och Ny Tekniks läsare ställer frågor om Volvo EX60. Får 23 svar av experter. Så har vi Norrköpings tidningar. Bostadsplaner väcker starka reaktioner. Westweeks tidningen skriver om vilka som hade varit vinnare om det var val idag. Och jag gissar att det då handlar om den här... Nej, det var inte den SCB-undersökningen som kom igår. Utan det är Westweeks tidningen som har gjort en opinionsundersökning tillsammans med Novus. Vi har fått från Urban här, Mora tidning. Världens högsta dalahästskulptur tar form.
0: Oj!
1: Det var väldigt Mora tidning att skriva om det. Borlänge tidning, ny krimserie spelades in i Borlänge. Och vårdcentral hade 48 vårdmissar på ett år. Så har vi Falukuriren. Ellen och Viktor blir kranskulla och kransmas. Har de redan bestämt det? Jag antar att det är till Vasaloppet.
0: Ja, det måste det vara.
1: Och så har de pratat med Nathalie som har varit kroniskt trött i 13 år. Här kom från Mattias nu, tidningar också. Värmlands Folkblad vill stoppa insamlingar till lärargåvor. Och nya trenden, polisjakt för nöjes skull. Låt som Kops typ. Nya Värmlandstidningen har skrivit om Adam som satsade allt och hamnade i skuldfälla. Och Stefan och Jessica i Karlstad som är i hårdträning. De dansar och ska, citat, sväva över golvet.

0: Push it, garbage.
1: Det är den 5 juni. Idag, fredag. Fotbollsdamerna, de spelar VM-kval mot Danmark ikväll. Ödesmatch. Kung Carl Gustav, drottning Silvia och prins Carl Philip, de närvarar vid Riddarhusets 400-årsjubileum. Och så är det här semifinaler i Franska öppna mästerskapen i Paris. Och svensk mäklarstatistik publicerar månadsstatistik.
0: Där ser man. Trevlig sommar, Frida.
1: Och trevlig sommar, Robert.
0: Vi ses i slutet på juli.
1: Ja. Augusti. Va?
0: Jul. Början på augusti. Slutet på juli.
1: Någon gång där om ett par månader i alla fall.

I P4 Extra fredag kommer vi träffa vinnare från det populära tv-programmet Förrädarna. Dessutom handlar det om den kavalkad av VM-låtar som släpps just nu. Vi väljer ut och recenserar. Och så ska vi oss på att grilla dessert i direktsändning och ställer oss frågan, hur rik är egentligen Elon Musk? P4 Extra fredag med Titti Schultz börjar 13.04. Varmt välkommen och lyssna.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Beredskapsvatten som marknadsförs att hålla i 20 år har sålts till flera kommuner och regioner. Men nu menar experter att det kan handla om vilseledande marknadsföring.
3: Du ska marknadsföra produkter och du hävdar att det ska ha så lång hållbarhet. Då bör du ha på fötterna.
4: Eva Ossiansson reagerar på P4 Hallands granskning om att företaget Outmills och leverantören Premium Water sålt vattnet Istid som påstås hålla i 20 år till en lång rad offentliga aktörer för miljonbelopp. Samtidigt saknas det vetenskaplig forskning som visar att vattnet kan hålla i decennier, och beviset företagen hänvisar till i det här fallet är ett enda test på en flaska som var 16 år gammal. Pelle Hökerbo är vd för Outmills.
5: Min uppfattning är att det här vattnet kommer att hålla i 20 år om det lagras på rätt förhållanden.
4: På Sveriges konsumenter ger Kristin Fransholm, expert på konsumenträtt och konsumentjuridik, denna bedömning.
6: Det skulle kunna röra sig om vilseledande marknadsföring om det då visar sig att vattnet inte är kärnligt om 20 år. Men det vet vi ju faktiskt inte idag.
2: Reportrar André Kvist och Claes Pettersson, P4 Halland. USA inför nya ekonomiska sanktioner mot Kubas president Miguel Díaz-Canel och flera av hans närstående, men även mot den tidigare presidenten Raúl Castros familjemedlemmar. Miguel Díaz-Canel kritiserar USAs aggressivitet i ett inlägg på X och skriver att USA har som mål att fördjupa konflikten mellan länderna. En bergsguide som förmodades ha omkommit på Mount Everest har hittats vid liv efter att ha krupit nästan hela vägen till baslägret i svåra väderförhållanden. Familjen hade redan inlett sorgeritualerna när bergsguiden hittades vid liv efter 6 dagar. Nu vårdas han på sjukhus i Kathmandu för frostskador och uttorkning. Det var Ekot klockan 4 i studion, Leif Näslund.
0: P3 och P4.
7: Och då är klockan 4:02. Det är Vaken du lyssnar på. Och jag tänkte att jag ska dra en väderleksrapport, så du vet hur du ska klä dig denna fredag. Och då kan jag berätta att det i Svealand blir regn under morgonen. Sen fram på dagen så rör sig det här regnet norrut över södra och mellersta Norrland. I övriga landet varvas sol med moln och eftermiddagsskurar. Temperaturen den kommer ligga mellan 15 och 20 grader och i regn och i fjällen så blir det kallare, mellan 10 och 15 grader. God morgon!

Muscling med The Magnolia i Vaken med Petri och P4. Och tidigare i natt så tävlade vi ut Hawaii-skjortor. Det är en tradition som jag och Robert har sen, jag tror det var fjärde året nu faktiskt. Att vi har en tävling som vi kallar Vem gör vad på semestern. Lyssnare får ringa in, tävla mot varandra i då att gissa lite olika aktiviteter som jag eller och eller Robert ska göra. Och så gissar man vem av oss som ska göra det. Och den tävlingen här hade vi här innan klockan ett och tävlade ut två Hawaii-skjortor i vanlig ordning då. Vill du se hur Hawaii-skjortorna ser ut när de sitter på mig och Robert? Hawaii-skjortor som snart kommer sitta på Peter och Hampus som vann. Så kan du gå in på vår Facebook-sida Vaken med Peter och P4 eller vår Instagram Vaken med Peter och P4 och titta. Och också svara på en fråga vi har ställt. Frågan är då apropå de här Hawaii-skjortorna. Och vi undrar, vad ska du ha på dig i sommar? Så hör av dig, berätta det. Du kan också mejla in till vaken@sverigesradio.se.

Upside Down med Diana Ross i Vaken. Jag alltså undrar vad du ska ha på dig i sommar. Och Sandra skriver rymddräkt och skoter överallt. Då undrar man varför. Eller om det är så att du bara skojar, Sandra. Så kan det också vara. Det är inte alltid så lätt att avgöra i text. Gunilla ska inte ha rymddräkt och skoter överallt. Hon ska ha tvärtom så lite som möjligt om det är varmt. Och så skriver vi in kläder. Det blir förhoppningsvis sköna luftiga klänningar, kortbyxa, kjol och tischa. Men hemma kan det bli mer och naturligt.

Tack med Olle Ljungström. Jan-Olof skriver, jag ska ha på mig fotbollströjan. Självklart, Jan-Olof. Det är vi många som ska ha.

0: Like a Bird med Nelly Furtado i Vaken med Peter och P4. Olle Alén är här från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: En olycka kan du rapportera om?
1: Ja, precis. Det är det vi har. Den störningen, det är på riksväg 19 och det är då i Skåne mellan Brösarp och Degeberga. Det här är söder om Kristianstad. Norr om Brösarp i båda riktningarna påverkas ju då. Det är en singelolycka som har skett där med en personbil för ett tag sedan. Så där är räddningspersonal på plats. Kan vara lite trångt att passera. Men annars är det en väldigt lugn natt. Och det här är den störningen jag har med mig hit helt enkelt. Så att, rätt lugnt i det stora hela.
0: Ja, vad skönt. Då vill man tipsa kan man ju göra det.
1: Ja, absolut. Som vanligt dygnet runt 020 999 444.

Yes. Save My Love med Kygo, Khalid och Griffin i Vaken med P3 och P4. Jag undrar ju vad du ska ha på dig i sommar, Magnus skriver. I sommar ska jag gå runt i bomullsshorts och en slit och släng t-shirt eller skjorta. Absolut inga strumpor, så skönt att slippa dem. Oh, jag håller verkligen med Magnus, men jag inser också att jag måste köpa några nya sandaler för att jag hade ett par som nu liksom bara vittrat sönder. För varje sommar så har de slitits mer och mer och nu är hela sulan borta. Så ska jag slippa strumpor så får jag väl lösa det först. Ove skriver, t-shirt och kortbyxor året om.

0: Gotta go home med Boney M. I Vaken, där jag har fått sällskap av Marcus Landén från Ekot. God morgon.
1: God morgon.
0: AI ska det handla om.
1: Ja, för ett av de stora bolagen som håller på med AI som heter Anthropic, de vill nu se en paus i AI-utvecklingen. Att alla företag som jobbar med det här i hela världen helt enkelt sakta ner lite istället för att då hela tiden försöka göra smartare AI och chatbottar. Det här företaget skriver i en rapport som AFP rapporterar om att det vore bra för världen om man då lät samhället hinna i kapp och även forskningen. Och Anthropic varnar för att det finns tecken på att människans roll när det gäller att utveckla AI minskar för varje steg just nu och att det då finns en risk att man på sikt tappa kontrollen över AI-modellerna så att de liksom själva lär sig att bli smartare utan att någon människa behöver säga till dem eller lära dem det.
0: Mm.
1: En del menar då att Anthropic är lite för alarmistiska när de går ut och säger så här och pratar om riskerna med AIs snabba utveckling. Det har man till exempel hört från den amerikanska regeringen och andra företag. Men ja, man kan ju också då säga att företaget inser ju själva att det kommer nog inte bli så lätt att få med alla på det här tåget att pausa utvecklingen. De liknade lite med svårigheterna med kärnvapennedrustning. Fast då som de skriver att det kanske till och med blir ännu svårare för att det är mycket lättare att gömma, att dölja att man håller på att utveckla AI i hemlighet.
0: Mm.
1: Men det här företaget ska ändå, skriver man, försöka få till ett möte med andra företag, forskare och regeringsföreträdare då för att försöka diskutera den här frågan. Sen får vi väl se då om man lyckas få med alla andra på tåget då, att det blir en global paus i utvecklingen av AI som de tycker att man borde ha.
0: Ja, återstår att se då. Så något helt annat vi ska till Hollywood?
1: Ja, för där firar man nu i veckan att filmstjärnan Marilyn Monroe skulle ha fyllt 100. Det här började redan tidigare i veckan, det kunde man ju höra i Vaken redan då, men har alltså fortsatt på lite olika sätt. Ett exempel som det här har märkts av på var att över 1000 personer som var klädda som Marilyn Monroe i den här vita klänningen och så, de samlades vid en staty av stjärnan i Palm Springs i veckan för att fira, och så har det också hållits aktioner med en massa föremål som då har med Marilyn Monroe att göra. De har gått under klubban. Störst intresse verkar det ha varit för en av hennes handväskor som hon hade, som det då fanns en kam, läppstift och cigaretter i bland annat. Den är uppe i 70 000 dollar ungefär nu.
0: Oj, så typ 700 000 svenska kronor.
1: Ja, ganska mycket pengar. Men det är också många som har budat på opublicerade bilder på Monroe och även entrédörrarna i trä till hennes hus en gång i tiden. Det här rapporterar BBC. Så att ja, det verkar vara ganska stort intresse ändå för den här ikonen, får man väl ändå säga, som skulle ha fyllt 100 i år men som bara blev 36 år.
0: Marcus Landén hör vi igen klockan 5.

0: ju helt gått upp i rök. Det sägs ju också att hon är så paranoid för att bli spårad att hon har flera olika mobiler.
1: Använder hon burners?
0: Vet du vad hennes senaste smeknamn är?
1: Nej.
0: Kungafamiljens Houdini.
1: Sarah Ferguson, hon är inte kunglig, men hon är en skandaldrottning. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
0: Sara Eriksson
1: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.

0: Don't Stop the Music med Robin, innan det Die Die med Shakira och Burna Boy. Nu så ska vi prata film. Det ska handla om två filmer om att överleva. En tunisisk film om en ung tjej som mot alla odds vill bli kickboxningsstjärna. Och så en fängelsefilm. Och vi börjar med den, för Björn Jansson har sett Wasteman.
1: Careful. I don't need to be careful. You be fucking careful.
2: Wasteman marknadsförs med att producenterna bakom filmen också stått bakom prisade Adolescence och Boiling Point. Och jag skulle nog säga att den här skildringen av livet bakom murarna ligger närmare Boiling Point. Den rastlösa skildringen av det hårda livet på en restaurang med missbruk, stress och konflikter. I Wasteman möter vi Taylor som efter 13 år i fängelse står inför sin frigivning om han sköter sig den sista tiden. Då får han en ny cellkamrat, en kompromisslöse Dee som vill ta över makten bland de intagna. Och Taylor som ser fram emot att äntligen få träffa sin son efter alla år. Han hamnar mitt emellan Dee och de som tidigare utdelat straff och belöningar bland de intagna.
1: You got too much to lose.
2: Wasteman är klaustrofobiskt, våldsamt, och Taylor ställs inför ett beslut som kan innebära att han inte kommer att släppas ut.
1: I just want to see my boy again.
2: Min favorit i fängelsefilmgenren är Franska, en profet. En våldsam film med utveckling och drömmar. Här är det mer koncentrerat, ett kammarspel med höga insatser, nervigt att se, men inte med samma filmmagi som i En profet. Och mitt betyg stannar på en stark trea. Det är sevärt för den som vill sitta på nålar.
1: Stick in and twist.
2: Naures känner sig inte som andra flickor när hon växer upp. Hon har en massa energi inom sig. Men när hon upptäcker kickboxningen så har hon hittat något som ger henne utlopp för all den energin. Hon börjar träna, tävla och få vara med i tv. Hon blir en kändis i Tunisien, landet som öppnat upp efter den arabiska våren. Men så kommer covid och träningslokalerna stänger. Landets ekonomi får stryk. Naures ställs inför frågan om hon ska stanna kvar i Tunisien och kämpa på, eller resa till Frankrike och satsa på en kickboxningskarriär där. Men flytten blir inte alls vad hon förväntat sig. Born to Fight är en dokumentär där vi tas till drömmar i Tunisien och en invandrares vardag i Paris. Det är en enkel dokumentär. Det resoneras om möjligheter och motstånd, men utan att tappa garden. Kameran har lite för stor respekt för Naures och hennes vänner och familj. Vi kommer inte riktigt nära smärtan och saltet, suget och tyngden. Jag ger en trea till Born to Fight.
0: Det sa alltså Kulturnytts Björn Jansson.

0: Den bästa tiden väntar på dig med rymdpojken i vaken när den har blivit dags för mig att ringa och gratta någon. Jag kan säga att just idag den 5 juni så verkar det finnas väldigt mycket att fira för att jag har fått in otroligt många nomineringar så att vi får se hur långt vi hinner. Jag börjar i alla fall här med en nominering från Björn som skriver: skulle vilja att ni ringer till min fantastiska sambo Sandra som gör sin sista dag som lastbilschaufför på fredag 5 juni efter cirka 12 år bakom ratten. På måndag den 8 juni börjar hon även ett nytt jobb samt att hon fyller 34 år den 6 juni. Händer väldigt mycket på kort tid för henne. Hon är lite skeptisk till okända nummer men ska försöka hinta att hon ska ha koll på telefonen. Hon börjar jobba 5, så vaken är hon i alla fall. Hon har redan klickat på gröna luren här. Ska vi se om Björn har planterat något litet frö i Sandra.
1: Hej Sandra.
0: Ja, hej Sandra, jag heter Frida och ringer från programmet Vaken med P3 och P4.
1: Hej.
0: Hej. Du, jag vill bara hälsa från din sambo Björn och säga grattis till alla år som lastbilschaufför och till att du fyller år imorgon.
1: Ja.
0: Oj, vad lågt jag hör dig.
1: Tack. Jaha,
0: nu hör jag. Nu hör jag.
1: Ja.
0: Men du, Björn skrev också att du är väldigt skeptisk till okända nummer.
1: Mm. Men nu stod det att det var Sveriges Television, så jag tänkte, vad har jag gjort nu?
0: Ja, då blev du nyfiken. Du, det var bra det i alla fall. Men det är sista dagen idag, eller på jobbet?
1: Ja.
0: Hur kommer det sig?
1: Jag vill testa något nytt. Ja. Och då ska jag byta bana.
0: Ja, vad blir det nu?
1: Kundmottagare.
0: Vad sa du, kundmottagare?
1: Ja.
0: Okej, det är lite annat.
1: Det är det. Det är verkligen något annat.
0: Ja, men vad spännande. Vilket stort steg på något sätt ändå.
1: Ja, det är lite läskigt. Men jag tror det blir bra.
0: Ja, det blir det. Det blir det. Och det läskiga är ju att ta det där steget, men det är viktigt att göra det. Jag säger som en kompis sa till mig en gång när jag var nervös när jag skulle till ett nytt jobb. Då sa han, men det är väl bara att svara på tilltal.
1: Ja, det är sant.
0: Att i början, ja, det är bra. I början så är det liksom bara vara där och vara lite trevlig och sen kommer man in i jobbet efterhand.
1: Ja.
0: Så det ska nog bli bra. Ja, men det gör det absolut. Och födelsedag imorgon då på självaste nationaldagen, vad ska du göra då?
1: Jag vet faktiskt inte. Det kanske kommer lite folk och fikar, förhoppningsvis. Annars ska vi ta det lugnt, hoppas på bra väder.
0: Ja, det är ändå ett bra datum att fylla år.
1: Alla flaggar för mig.
0: Ja, exakt. Ja, men vad kul Sandra. Jag säger stort lycka till på nya jobbet.
1: Tack så jättemycket.
0: Och så får du hälsa Björn.
1: Ja, det ska jag göra.
0: Hej då.
1: Hej då.
0: Bra, Sandra svarade. Vad härligt. Då kanske jag bara ska tänka att då svarar väl nästa också. Att jag ringer någon mer här. Ofta när jag tänker så är det som att all min tur försvinner. Men jag kommer ge det en chans i alla fall. Och då har jag fått ett mejl här från Leif Åke som skriver: skulle vilja att ni ringer min fru Anki och grattar henne på hennes 60-årsdag den 5 juni. Jag har alltid busat med hennes födelsedagar och jag hörde en natt när jag körde hem från jobbet att ni uppvaktade någon 450 som blivit nominerad. PS, vi har varit gifta i 37 år och varit ihop i 41 år. Okej, då ska vi se här. Ska jag slå in numret bara? Testar vi ringa Anki? Oj, nu då. Ska vi se. Om Anki är vaken så här dags. Med tanke på att Leif Åke skriver att han...
2: Anki?
0: Ja, hej Anki. Det här är Frida från programmet Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
2: God morgon.
0: God morgon. Du, jag vill bara säga stort grattis på 60-årsdagen och hälsa från Leif Åke.
2: Tack så jättemycket.
0: Var du vaken eller?
2: Ja, jag vaknade precis för en liten stund sedan.
0: Ja, det var ju tur.
2: Ja.
0: Har du fått frukost på sängen än?
2: Nej, kaffet håller på innan jag så.
0: Ja, men då så. Snart dags. Och 60 år, det är ju inte fy skam. Hur ska du fira detta?
2: Jag ska vara i en båtklubb där vi har dukat och gått jättefint. Så det hoppas vi på att vädret håller sig så att det blir fint. Ja.
0: Men gud vad härligt. Men en båtklubb, har ni båt eller?
2: Ja.
0: Vad då för någon?
2: Jag har en Albin.
0: En segelbåt?
2: Nej, motorbåt.
0: Jaha. Jag trodde jag hade hittat en segelkompis där. Jag har ju en segelbåt, men seglar jag inte så bra på.
2: Nej, inte jag heller, så vi hade nog inte blivit så bra.
0: Nej. Sen är jag inte så bra på att få igång motorer heller, så jag vet inte om en motorbåt hade varit bättre.
2: Nej, ja, det är både och.
0: Ja. Men du, det låter ju jättehärligt.
2: Ja.
0: Och ingen kris eller så?
2: Vad sa du?
0: Ingen 60-årskris?
2: Nej, det har jag inte.
0: Gud vad skönt. Nej, men du låter så lugn och belåten, Anki, så att det känns som att du kommer ta dig an 60-årsåldern galant.
2: Ja, ja, det hoppas jag.
0: Ja. Men du, då ska jag låta dig dricka ditt morgonkaffe och så får du hälsa Leif Åke så gott.
2: Det ska jag göra.
0: Ha en fin dag.
2: Tack.
0: Hej då.
2: Detsamma. Hej.
0: Okej, fick även tag på Anki. Nu är det 2 av 2 denna morgon och då är ju frågan. Ska jag testa en till? Ja, varför inte? Då ska vi se här. David skriver. Hej, min underbara fru Lisa fyller 40 år nu på lördag den 6 juni. Men det skulle vara väldigt roligt om du slog henne en signal dagen innan på fredag den 5 juni då vi kommer vara på väg till tåget för en överraskningsresa tidigt på morgonen. Kanske kan du sjunga för henne, skriver också David. Ja, vi får se hur det blir med sången, men ringa kan jag göra i alla fall.
3: Telia kundbesked.
0: Nej.
3: Samtalet kan inte kopplas fram. Var god kontrollera.
0: Varför inte det då? Jag har skrivit fel nummer. Nu ska vi se här. Ja, jag hade råkat klistra in ett ä där också. Det går ingen vidare. Vi gör ett nytt försök. Ser vi om det är bättre lycka.
4: Ja, Lisa.
0: Ja, hej Lisa. Det här är Frida från programmet Vakan med Peter och P4.
4: Hej på dig.
0: Hej. Du, jag vill bara säga stort grattis på 40-årsdagen.
4: Tack så mycket.
0: Det är din man David som vill att jag skulle ringa. Han vill också att jag skulle sjunga, men det skippar jag.
4: Okej.
0: Okay. Men du, jag har förstått att ni är på väg på någon resa, eller?
4: Ja, det stämmer bra.
0: Vad vet du?
4: Jag vet att vi ska till Herrljunga, för vi står vid tåget.
0: Mm. Ja, men vad kul. Mm. Ja, jag vill inte säga för mycket, för jag råkade avslöja en möhippa en gång när jag jobbade på hotell. Så att,
4: ja.
0: Jag ska inte göra samma misstag.
4: Men jag antar att du ska till Stockholm.
0: Ja, ja, det vet jag faktiskt inte. Så att jag säger varken bu eller bä. Men okej, okay, vad spännande. Du hade ingen aning om att det här skulle ske, eller?
4: Nej, jag visste ju att någonting skulle ske, men inte vad.
0: Nej. Vad spännande. Vilken man du har som ordnar en sån överraskning.
4: Ja.
0: Men du, hur känns det att fylla 40 då? Är det kris eller lugnt?
4: Det är nog en djup kris på gång.
0: Åh nej.
4: 40 är ju ändå ganska gammal.
0: Ja, men det är ju på något sätt dörren till medelåldern.
4: Ja, det är ju så.
0: Så att jag vill absolut inte öka på din kris, men jag kan förstå den.
4: Bra, tack så mycket.
0: Men Lisa, du får ha det så kul i Stockholm om det nu blir det. Och så får du hälsa David.
4: Ja, men det ska jag göra. Tack så mycket.
0: Ha en fin dag.
4: Tack, tack.
0: Hej då.
4: Hej.
0: Hörrni, 3 av 3. Det är ju helt otroligt.

0: Det här är Vaken.
1: Ukrainas president Zelensky vill träffa Rysslands president Putin för ett möte om att avsluta kriget. Det skrev han i ett öppet brev till Putin igår.
2: I brevet föreslår Zelensky, som vid flera tidigare tillfällen, ett direkt möte med Putin och en full vapenvila under pågående förhandlingar. Men enligt flera ukrainska bedömare och analytiker är det knappast förhandlingsförslaget som är poängen. Brevet, som visserligen är riktat till Putin, skickar också en viktig signal till den ukrainska befolkningen, säger den tidigare utrikesministern Dmytro Kuleba i ett klipp i sociala medier. Det handlar om att Ukraina inte ger upp, säger Kuleba. Lubnel Shanti, Kiev.
1: I USA har president Trump presenterat ett stort stödpaket till landets kolindustri. Det handlar om motsvarande runt 6,5 miljarder kronor som ska gå både till nuvarande kolkraftverk och gruvor och också till att bygga två helt nya kraftverk enligt presidenten. Så fotboll, det blev oavgjort för Sverige igår mot Grekland i genrepet inför VM. Matchen slutade 2-2 och förbundskapten Graham Potter var inte nöjd med det. Framförallt inte med första halvleken, och han sa att det finns mycket att jobba på inför Sveriges första VM-match mot Tunisien den 15 juni.
3: Well, we've got a lot to do, clearly, because first half we weren't very good and it was disaster. Not quite, but you know. And then we should have won the game. Let's be honest, we should have won the game.
1: Vi borde ha vunnit matchen, sa Graham Potter till Radiosporten. Ekot med Marcus Landén.
4: Det här är Vaken med P3 och P4.
5: Och då är klockan 5:02 denna tidiga fredagsmorgon. Och idag så blir det regn under morgonen i Svealand. Men fram på dagen så rör sig det här regnet norrut över södra och mellersta Norrland. I övriga landet varvas sol med moln och eftermiddagsskurar. Och temperaturen, den kommer ligga mellan 15 och 20 grader. I regn och i fjällen 10 till 15 grader. God morgon.
4: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Love Songs med Agnes i Vakan med Peter och P4. Olle Allén är med från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Hur är läget på vägarna?
1: Jo då, det är jättebra. Det är inga stora störningar just nu den här morgonen. Inga olyckor inrapporterade, utan den här fredagen börjar bra i trafiken. Så jag hänvisar helt enkelt till våra tipstelefonnummer. Man kan ju ringa och tipsa oss på Trafikredaktionen dygnet runt. Och det gör man på 020 999 444.

0: Hello med Smash Into Pieces. Det hörde ni vaken med P3 och P4. Och här så ska det nu bjudas på lite bus för vi ska få höra en smygpremiär av veckans avsnitt av Prankligan. Alltså podden där barn med stora drömmar får hjälp att pranka vuxna som sätter stopp.
1: Hallå, Prankligan här med mig Marcus och Emilia Renberg. Och här har vi huvudpersonen som har beställt pranket. Elma!
2: Elma!
3: Hej.
1: Hej. Vem är det vi ska pranka då?
3: Min lärare Daniel.
4: Mm. Och varför ska vi pranka honom?
3: För vi fick inte sova över. Det är ju som en camping i skogen.
1: Mm. Och där fick ni inte sova över?
3: Nej, för det var för få vuxna och för många barn.
4: Vad tråkigt att ni inte fick sova över.
1: Liksom, vad tycker du att vi ska säga till honom då? Liksom, så här, vad är det du vill få sagt så att säga?
3: Att vi får sova över.
1: Att han ska bara bestämma om sig helt enkelt.
3: Ja, och typ säga, ja ni får sova över.
1: Exakt, då ringer vi.
5: Hallå?
4: Ja men hej Daniel, det här var Maria från Österrikes ambassad. Vi har haft kontakt med på er skola.
5: Okay.
4: Alltså på Österrikes ambassad så har vi nu kontakt med en klass i Österrike. Mm. Vi har ju 30 lågstadiebarn som ska komma till Sverige. De går på sån här Volksskole. De ska vara med i ett joddel-EM faktiskt. Mm. Du vet vad joddel är?
5: Ja, jo.
4: Ja. Jag skulle bara vilja kolla tre grejer med dig bara.
5: Ja.
4: Och det är nämligen så bara om ni har liggunderlag. För att de ska ju sova över i gymnastiksalen.
5: Om det är färdigt, det kan jag inte svara på. Alltså, inte vad jag vet.
4: Nähe. Men då kanske vi tar med egna.
5: Det är nog för det om ja. De ska sova där. Så,
4: ja. Ja, men precis. Jag tänker det. Och sen så vet jag att barnen i Linz i Österrike hade ju tyckt att det skulle vara så himla kul om de också skulle kunna sova över i gymnastiksalen tillsammans med de österrikiska barnen. Det var en annan grej jag också skulle vilja kolla med dig. Det är en joddelhälsning som man kör. Så ja. Barnen kommer säga joddeli, joddeli, och så svarar ni ho, ho, ho, ho.
5: Ja, det ska vi väl kunna lösa, det är väl inga problem.
4: Mm. Ska vi testa en gång? Grejen, det är väldigt viktigt med själva tonen. Det är joddeli, joddeli, ho, ho. Så om jag kör joddeli, joddeli.
3: Prankad!
1: Daniel, du är med i Sveriges Radio Prankligan. Vi har fått ett uppdrag från en elev till dig.
5: Ah, Elma.
1: Elma har vi med oss också, eller hur?
3: Ja.
5: Bråkstake.
1: Vill du också pranka någon som du tycker om? En farmor, en lärare, en farsa eller kanske en granne? Skriv till prankligan@sverigesradio.se. Och i Sveriges Radios app kan du höra hela pranket. Och glöm inte att följa oss där.
0: Och hela avsnittet av Prankligan, det släpps idag 6 i appen Sveriges Radio. Det är bara att söka på Prankligan där.

Somebody That I Used To Know med Gotye och Kimbra i Vakan med P3 och P4. Och igår kväll så var det dags för det andra VM-genrepet för Sveriges fotbollsherrar. Det gick väl sådär. De spelade mot Grekland. Matchen slutade till slut 2-2. Första halvleken var, som förbundskapten Graham Potter själv sa, disaster, not quite. Så att not quite a disaster, men att han bara säger disaster, katastrof, det säger väl någonting. Så att det var lite trist ändå att de inte fick med sig en vinst i alla fall. De ledde med 2-1 ett tag, men sen precis i slutet av matchen så kvitterade Grekland. Så att det var ju lite synd, och det har skrivits en hel del oroliga artiklar kring landslaget nu inför VM. Att det var darrigt i backlinjen och anfallsspelet såg inte heller så mycket bättre ut. Det var ju Alexander Isak och Viktor Gyökeres som startade matchen. Men ändå, trots de väldigt duktiga spelarna, så gick det ju inte riktigt vägen. Gyökeres gjorde ett mål, och sen så när Sverige då gjorde 2-1 så var det Gustav Nilsson som gjorde mål efter att Malmö-spelaren Taha Ali dribblade förbi en massa och passade in. Så att han var väl ljuspunkten. Alexander Isak har också uttryckt att det var en otrolig debut och att det kan bli bra med honom i VM. Men annars alltså, ja, inte jättepositivt. Men då kan vi ju i alla fall lugna oss i att Sverige inte det enda laget som har det lite knackigt nu inför VM. De ständiga favoriterna Spanien och Frankrike, de stod för varsin missräkning i sina matcher mot Irak och Elfenbenskusten. Den spanska pressen skriver om det spanska laget att det var energilöst. Sen saknades visserligen två duktiga forwards, Lamine Yamal och Nico Williams. Men det var väl ändå många som räknade med mer av storlaget Spanien. Och de inleder sitt VM mot Kap Verde om en dryg vecka. De spelade då alltså oavgjort mot Irak. Och Frankrike, som har första platsen på FIFAs världsranking, de mötte Elfenbenskusten, gick inte heller nå vidare. Utan rubriken i den franska tidningen L'Equipe, den lyder en köldknäpp. Så att det var ju lite trist för dem, men den färske Champions League-mästaren Lucas Hernandez vill inte dra några stora slutsatser från den här matchen, utan han säger: vi vill alltid vinna, men det är bättre att förlusten händer idag än den 16 juni. Och då syftar han alltså på VM-premiären mot Senegal. Och de förlorade alltså mot Elfenbenskusten, det kanske jag inte ens sa, men det kanske man förstod ändå där i hur jag pratade om det.

Så att det är inte bara Sverige som har lite motvind nu, utan även då Spanien och Frankrike. Så får vi se hur det går sen. Det är ju under VM som det faktiskt avgörs.

0: Superlim och Silvertape med Molly Sandén och Miriam Bryant i Vakan med Peter och P4. Och festivalsommaren, den är ju verkligen igång nu. Sweden Rock pågår i Blekinge. Och kanske är det så att du i år ska på din första festival. I så fall så är det ju väldigt bra att veta vad man ska ha med sig. Och en som vet det är Annika Hurtig från Töreboda. Hon har varit på 11 festivaler och är just nu på Sweden Rock. P4 Skaraborg har pratat med henne, och anteckna nu om du ska på festival, för här kommer hela packlistan.
1: Jag har en solfjäder och det är jättegött att ha när man står i publiken och det är vindstilla. Bra sovsäck också. Och jag gillar luftmadrass. Det finns även luftmadrasspumpa som är uppladdningsbara, så man behöver inte springa och leta efter eluttag. Bra partytält. Och bra, alltså bra stolar att sitta i. Brassestolar funkar väl, men de är inte så hållbara. Speciellt när man kommer hem mitt i natten och bara vill segna ner någonting, då är det bättre med något rejälare. Se till att man äter och dricker vatten ordentligt och sånt där. Solskydd är väldigt bra.

0: Gimme, gimme, gimme. Nu Ekot 5:30 med Christian Lönner om ett förslag gällande de politiska vildarna.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon från Ekot. Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna vill att reglerna som möjliggör politiska vildar ska ses över. Linda Lindberg, gruppledare för Sverigedemokraterna, öppnar för att partilösa ska kunna förlora sin riksdagsplats.
4: Ja, men jag tycker väl egentligen att man som partilös inte har i Sveriges riksdag att göra.
5: Fenomenet med ledamöter som lämnar sitt parti men ändå sitter kvar som folkvalda har länge varit föremål för debatt.
6: Sverigedemokraternas Linda Lindberg öppnar för en förändring så att den som blir partilös också måste ge upp sin riksdagsplats med undantag för ledamöter som är personvalda.
4: Man kandiderar ju för ett parti. Som enskild person får man ett partis förtroende att vara en del i laget och att hjälpa till liksom att prata partiets politik, vilket är något hedersvärt. Det är få som får den möjligheten.
5: Även Kristdemokraterna tycker att dagens ordning ställer till problem och förespråkar att en kommande grundlagsutredning ska se över hur vildar kan hanteras. Gruppledaren Camilla Brodin påminner om den avhoppade vänsterpartisten Amineh Kakabaveh som under förra mandatperioden som vilde hade stort inflytande i riksdagen.
7: Här någonstans, det är inte det som väljarna gav uttryck för. Att en person ska få säga så pass, ha så mycket att säga till om.
3: Reportrar Lova Olsson och Karin Runblom. Ukrainas president Zelensky vill träffa Rysslands president Putin för ett möte om att avsluta kriget. Det skrev han igår i ett öppet brev till Putin.
8: När du för över 26 år sedan tog ledningen över Ryssland hade många i Ukraina en positiv inställning till dig. Så var det. Det är nu i det förflutna. Så inleder Ukrainas president Volodymyr Zelensky sitt öppna brev till Vladimir Putin. I brevet föreslår Zelensky, som vid flera tidigare tillfällen, ett direkt möte med Putin och en full vapenvila under pågående förhandlingar. Men enligt flera ukrainska bedömare och analytiker är det knappast förhandlingsförslaget som är poängen. Brevet, som visserligen är riktat till Putin, skickar också en viktig signal till den ukrainska befolkningen, säger den tidigare utrikesministern Dmytro Kuleba i ett klipp i sociala medier. Det handlar om att Ukraina inte ger upp. Vi vet hur det här kriget kommer att sluta. Var säkra på det. Och allt kommer att bli bra, säger Kuleba. Lubnel Shanti, Kiev.
3: Kinas ledare Xi Jinping ska besöka Nordkorea nästa vecka, bekräftar de båda länderna. Det här blir Xi Jinpings första resa till Nordkorea på 7 år. I september förra året möttes de båda ledarna i Peking. USA inför nya ekonomiska sanktioner mot Kubas president Miguel Díaz-Canel. Flera av hans närstående samt familjemedlemmar till den tidigare presidenten Raúl Castro. I ett inlägg på X kritiserar Kubas president USA för att vilja fördjupa konflikten mellan länderna. Syriska myndigheter efterlyser nu en man som pekas ut som en av den förra regimens värsta torterare. Detta efter att programmet Kaliber kunnat avslöja att mannen lever fritt i Damaskus och försöker få uppehållstillstånd i Sverige.
9: Salam alaikum. Mannen som vi pratar med heter Ibrahim och ska, enligt både tidigare fångar och källor inom Syriens underrättelsetjänst, ha haft en ledande roll i det systematiska dödandet in i ett av Assad-regimens mest ökända tortyrfängelser. Ibrahim försöker just nu få uppehållstillstånd i Sverige och svär på att han är oskyldig. Han vet inte att vi har kunnat bekräfta hans identitet genom dokumentation från den syriska underrättelsetjänsten. Vi har också pratat med fler än 40 tidigare fångar, varav flera vet mycket väl vem han är och kan identifiera honom på bild. När vi pratar med Ibrahim nekar han till att det är han på bilden.
10: Det är inte alls på bilden.
9: Och det är en sak till han inte vet. Kalibers reporter har kunnat filma honom på gatan i Damaskus. Vi vet nu precis vad han är. Och nu är han alltså efterlyst av de syriska myndigheterna. Migrationsverket har fortfarande inte fattat beslut i hans ansökan om uppehållstillstånd.
3: Reportrar Marcus Alfredsson och Amer Bitar. Idag får Svealand under morgonen regn som fram på dagen rör sig norrut över södra och mellersta Norrland. I övriga landet varvas sol med moln och eftermiddags skurar. Temperatur 15-20 grader.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Ja, det var Ekot med Christian Lönner. Klockan är 17:05. Och det är den 5 juni. Ikväll så spelar fotbollsdamerna VM-kvalmatch mot Danmark. Riddarhuset firar 400 år och kung Carl Gustav, drottning Silvia och prins Carl Philip närvarar vid jubileet. Så är det här semifinaler i franska mästerskapen i Paris och Bo har namnsdag. Så jag säger stort grattis.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Molly Hammar med Aldrig ensam igen, och det var ju faktiskt en väldigt passande låt, för vi ska prata just ensamhet. Sverige är ett av länderna i världen med flest singelhushåll, och vissa lever ensamma för att de valt det, men andra gör det för att de helt enkelt inte har hittat någon att dela livet med. Och idag så är det den internationella, eller den nationella dagen mot ensamhet, och det här är en dag som bland annat uppmärksammas av Singel i Sverige, som jobbar med att skapa tillfällen där singlar kan träffas. Och med oss därifrån har vi grundaren Helene Andersson. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Helene, det är alltså mer än 40% av alla hushåll i Sverige som utgörs av ensamstående utan barn. Vad tror du att det här beror på?
1: Ja, det beror på att vi är väldigt självständiga i det här landet, och sen kanske det är så här att vi har större krav än vi har haft tidigare i livet. Sen klarar vi oss bra ekonomiskt också. I alla fall kvinnorna, det har ju blivit en bra utveckling, och det ska ju vara så. Sen tror jag att mycket är en viss rädsla också att öppna sig och våga ta steget. Sen finns det så många valmöjligheter idag med appar och sånt. Men det börjar att dala nu enligt internetstiftelsen. Så att jag tror på att nya mötesplatser är det viktigaste som kommer här nu.
0: Okej.
1: Och det är lite åldersbetingat också. Yngre människor, nu är jag lite äldre, har hållit på i 25 år. Yngre människor vet ju knappt om man tittar varandra i ögonen längre. Man kan ju inte göra barn i en dator, så det är lite... Man vet, det minskar ju barnafödandet också. Jag skämtar också lite nu, men
0: jag förstår det. Men det finns ju egentligen då massor av mötesplatser. Ni arrangerar sånt, det finns andra organisationer också. Och överallt kan man ju egentligen träffa människor och potentiella partners om man vill. Men jag gissar att det stora steget är att just våga ta sig dit. Hur vågar man det?
1: Jag vågar ta sig tid och tro att man duger som man är som människa och inte behöva vara någon annan, för det är ju första steget för att träffa någon ärligt uppsåt. Sen ska man väl inte jaga sådär, utan jag tror faktiskt så här att kärleken kommer när den ska. Det har det gjort för mig, det är tredje gången jag är gift här nu, och det tog 50 år innan jag träffade rätt. Så att det, att inte ge upp hoppet heller om man nu vill dela livet med någon partner och få det här vardagspratet och må bra och känna att man är lite behövd. Och att man liksom tar hänsyn till varandra också, inte bara egot. Utan det är ett givande och ett tagande i ett förhållande hela tiden. Också en viktig sak som jag genom åren har känt, det är att acceptera varandras olikheter. För det kan faktiskt vara både lärorikt och givande och skapa mycket skratt. Det är också viktigt. Så det, men som sagt, det finns många mötesplatser. Det är, ta steget, våga. För kommer man till ett ställe där det bara är singlar, då är man ju i samma situation.
0: Ja. Verkligen. Ja, det är väl, ja, det finns väl en viss skam i ensamhet ibland också.
1: Ja, väldigt konstigt år 2026 när det är så många som lever själv. Det är mycket märkligt, men det är, jag har ju en öppen telefon där folk kan ringa, och det, jag får ju direkt in i mitt öra livshistorier hela tiden. Och det är ganska ovanligt det också, för jag svarar i telefon. Det är, och jag kan säga att jag har fått många över tröskeln bara för att jag svarar och pratar med människor.
0: Ja, vad fint.
1: Och så hör man ju vad folk säger, och man, jag har väl rätt så lätt för att göra folk glada. Det, jag är väl en sån person som ger det energi. Det har jag fått höra också, så börjar jag tro på det med.
0: Ja.
1: Så det är lite härligt, och det är ett bra sätt att leva och ha något väldigt viktigt att göra i,
0: ja,
1: livet faktiskt.
0: Men hur kommer det sig att du valde den här vägen, att du jobbar just med att sammanföra folk?
1: Alltså jag hade en restaurang för många år sedan, och då så tänkte jag att jag skulle bjuda ihop de som jag kände när jag var ung. Och då kom det 120 personer, utav dem var 40 singlar. Och då tänkte jag, sätter dem för sig själv. Och då var det ett par som gifte sig sen. Och då tänkte jag så här, det här är ju väldigt bra. Och så jag började göra singelfester. Och sen så blev det fortsättning. Och så gjorde jag Sveriges första singelfestival. Det kom 400 personer. Och sen har det rullat på, så jag har ju små träffar och stora träffar, och jag har sett så mycket lycka och så mycket glädje, och inte bara träffa en partner utan sett hur många nya vänskapsband bildas, både mellan män och kvinnor och kvinnor och kvinnor och män. Alltså det har varit, och jag kan möta folk i olika städer i Sverige då som kommer fram och tackar för att man finns, och då är det riktigt bra. Just kunna se hur det kan, och sen kan man väl skoja, eller det här är sant också, en del kommer tillbaka och byter om det inte har hållit, om man säger så. Det har varit med om väldigt, väldigt mycket. Det är väldigt fantastiska. Så jag tror jag får skriva en bok snart.
0: Ja, men det får du göra. Och då kan du vara en förebild också för dem som har bytt, eftersom för dig var det tredje gången gilt då.
1: Ja, precis. Och det, jag säger så här, att livet är ju som en bok, det är ju kapitel. Och just det här att acceptera sitt liv, att så här blev denna gången. Och så släppa taget bakåt och gå vidare. För man, alltså livet ska ju inte gå ut på att vara bitter. Utan ja, då provar jag det. Då får vi se vad händer nu. Och öppnar man sig och vågar det. Och så en sak till som jag har lärt mig genom livet är att om man låtsar att man känner alla, så blir det väldigt lätt att prata med människor.
0: Mm.
1: För vi är ju bara människor, eller hur? Det är ja. Inte så svårt.
0: Ja, men det är en fin tanke att ha med sig. Om man ska våga ta det steget och ta kontakt med folk.
1: Ja, och le mot människor som man inte känner. Det händer jättemycket bara genom en sån enkel sak. Och sen när jag träffade min man så gick jag fram och så sa jag så här, har vi inte setts förr? En väldigt bra öppningsreplik om man ser någonting som är intressant.
0: Ja, men det känns som att den är bättre än någon sån där, har du ramlat från himlen?
1: Nej, ja, just det. Och säger han då nej, så kan man, i mitt fall så gick jag vidare och sa, har du inte varit på någon singelfest? Och då hade han precis bokat till nyår. Och då tänkte jag, han är ledig, tänkte jag. Så gav jag honom mitt visitkort och så sa jag så här, du, sa jag, känner att vi behöver prata mer. Och sen gick jag bara. Och det är klart, han blev ju nyfiken, så han ringde.
0: Okej.
1: Det är 25 år sedan.
0: Ja, men vilka bra raggningstips du ger, Lena Andersson. Ja. Du får en jättefin dag. Tack för att du var med.
1: Ja. Tack detsamma.
0: Hej då.
1: Hej, hej.

0: It's the same old song med Rod Stewart i Vaken med P3 och P4 denna tidiga fredagsmorgon.
1: Varför blev duvan med ryggsäcken stoppad i tullen? Hur lyckades lurendrejaren Victor Lustig sälja Eiffeltornet? Och vilka låg egentligen bakom attacken mot konståkningsstjärnan Nancy Kerrigan? Det och mycket annat får du svar på i den nya säsongen av Bovar och brott i Barnradion. En podd om världens mest spektakulära brott och kriminella. Finns i Sveriges Radios app. Sök på Bovar och brott.

0: Badlands med Bruce Springsteen i Vaken. Just nu så är det väldigt många rockstjärnor som befinner sig i Sverige och Blekinge eftersom Sweden Rock pågår för fullt. Och de som uppträder där, de har ju såklart riders, alltså önskelistor på vad som ska finnas backstage när de kommer för att spela. Och min fördom om rockstjärnors riders, det är att det är mycket beige mat, typ pommes, bea, rejäl köttbit, flintastek kanske. Och så mycket sprit och cigaretter. Men så är det ju det där med fördomar, att de stämmer sällan. Och mina fördomar verkar inte heller stämma i det här fallet. För Peter Johansson som jobbar med artistservice ger en helt annan bild.
1: Nu har vi gjort det här ganska många år. Och det som man märker är att det blir nyttigare och nyttigare. Mer veganskt och vegetariskt. Och mer organiska grejer. Så att där är det ju liksom samma trend som i övriga samhället. Sen förvånas man ju. Det ska vara liksom stödstrumpor. Och det är liksom den åldern på många. Och i år så har vi lite, förra året var det mycket tequila. I år är det mycket grekisk yoghurt som trendar. Det går lite i vågor.
0: Ja, det är grekisk yoghurt och stödstrumpor som artisterna vill ha där bakom scenen nu när de blir äldre och äldre. Peter Johansson sa detta till P4 Blekinge. Och här kommer också fredagskänslan.

0: Friday I'm in love med The Cure. Och med det säger jag glad fredag och lämnar över till mina kollegor.
1: P3 här och nu live.
2: Live härifrån Studio 61 i Stockholm. Ett regnigt Stockholm i juni. David Druid heter jag. Från Petri Nyheters håll så har vi
3: Matilda Rungel!
2: Men framförallt så har vi Michelle Hallström där på högerkanten. Rent politiskt.
4: Hallå, hallå!
5: Hej!
2: Hej! Det är du som sitter med idag.
4: Jag kommer att sitta här hela himla morgonen.
2: Ja, just det. För du ska liksom indoktrineras i det här. För om en helg, då gäller det.
4: Två helger framöver så kommer även jag programleda morgonpasset tillsammans med en till person.
2: Och vem ska du sända med då? Vem behöver man vara nervös? Säg inte att det är Brand.
4: Ni borde vara väldigt nervösa.
2: Är det Brand?
4: Han heter Måns.
2: Ja, det är Måns.
3: Vilket röva gäng. Ja,
2: då kommer det rulla på, tror jag. Du, vi börjar alltid programmet med Petri Nyheter. Och det är Matilda Rå. Det är därför hon står där nu.
4: Jag anade nästan
3: sen
4: att det var så.
3: Sen brukar jag gå så får ni sköta er själva.
2: Just det, dyker in bara.
3: Ja.
2: Du, varsågoda.
3: Ja, tack.
6: Ukrainas president Zelensky skriver i ett öppet brev till Rysslands president Putin att han vill träffas för att avsluta kriget. Och brevet, som enligt uppgift ska överlämnas till Kreml via diplomatiska kanaler, kommer bara dagar efter den ukrainska drönarattacken mot en oljeterminal i Sankt Petersburg. Och budskapet i brevet är tydligt. Att kriget är Putins personliga beslut och att historien kommer minnas det som ett krig utan legitim grund och ett misslyckande för Ryssland. Minst 11 människor dödades igår av israeliska attacker i Gaza, det uppger palestinsk räddningstjänst för AFP. Och Haaretz har samma uppgifter från Al-Shifa-sjukhuset. Trots den rådande vapenvilan fortsätter Israel sina attacker dagligen, skriver nyhetsbyrån. Israel anklagar å sin sida Hamas för att bryta mot vapenvilan. AI-jätten Anthropic uppmanar till en global paus av utvecklingen av AI. Ja, det amerikanska företaget menar att människan håller på att tappa kontrollen och skriver i en rapport som släpptes igår att det vore bra för världen att pausa utvecklingen så att samhällsstrukturerna, forskning och etisk anpassning hinner hålla jämna steg med teknikens framgång. Och uppmaningen har mött motstånd från andra företag och den amerikanska regeringen som menar att rapporten är för alarmistisk. Den nya zeeländska backen Tim Payne gick från att vara en doldis till att bli en av de mest kända spelarna inför sommarens fotbolls-VM. Varför? Jo, en argentinsk influencer, Scarso, gav sig själv i uppdrag att ta den okändaste spelaren och göra honom till en superstjärna. Resultatet? Payne gick från att ha 4 000 följare på Instagram till 4 miljoner på 5 dagar. Och på Insta tackar han sin nya följarskara.
7: Hola, todos. Muchas gracias por todo el apoyo.
6: Och nu kryllar sociala medier av memes, edits och låtar om Payne. Men trots sitt nyfunna kändiskap säger Payne att han fortfarande är samma kille.
8: I just keep trying to do what I do, which is play football and focus on trying to perform for my country.
2: Jag i baren på Costa del Sol.
7: Hola, todos. Muchas gracias por todo el apoyo.
3: Gracias. Ja, men det var väl mäktigt ändå.
2: Ja, det var lite mäktigt.
4: Stort.
2: Man älskar väl sådana stories.
4: Det är
2: där en nobody blir liksom
4: en stjärna över en natt.
2: En stjärna över en natt, ja, precis.
3: Susan Boyle.
2: Som Susan Boyle, ja.
4: Hon var väl ändå en stjärna sen innan.
2: Var hon det?
4: Ja, via Idol.
2: Ja, men det var väl då hon blev en stjärna över en natt.
4: Okej, jag tror. Ah, och sen så nu då stjärna på nytt när hon släppte någon slags, skulle göra någon comeback.
2: Jaha, det har jag missat.
3: Jag är med.
2: Jag missade bara första stjärnsituationen.
4: Saknar.
2: Saknar. Tack så mycket, Matilda Ronge.
3: Tack!
2: Vi brukar också börja morgonen med att säga god morgon till alla lyssnare.
4: God morgon, alla lyssnare.
2: God morgon.
3: God morgon.

0: Land med Joakim Berg här i morgon passade P3. Vet du vad det där var, Michelle?
1: Joakim Berg med låten Land.
0: Ja, men utöver det då? There's more to it.
1: En generisk gubblåt.
0: Det också. Ja, det finns mycket på den här låten.
1: Vad
0: men
1: mer,
0: utöver det.
1: Vad mer syftar du på?
0: Det är någonting annat jag tänker på. Det är en generisk gubblåt och det är en låt av Joakim Berg. Men vad är det mer? Det är, Michelle Hallström, veckans P3-hit. Det trodde jag att du skulle... Du som populärkulturell reporter här på P3.
1: Just det. Det var en väldigt bra låt. Jag tar tillbaka det jag sa om generisk gubblåt såklart. Men vilken bra veckans P3-hit. Helt i min smak.
0: Men generiska gubblåtar. Kan det inte vara så att man ibland kan gilla någon sån också?
1: Ska vi se.
0: Eller är det bara liksom tuggummipop för din del?
1: Det blir en hel del tuggummipop. Mm-hmm. Kan även utforska en del EDM. Jag uppskattar en hardstyle EDM remix av tuggummipop.
0: Jaha, jag trodde du menade gruppen med Danny Saucedo och
1: vem de ska uppskatta.
0: Ja, just det. Men EMD hette de, ja.
1: Ja.
0: Ja, just det.
1: Jag var på en EMD-konsert en gång, kommer jag aldrig glömma. Så sexy. Men och sen så kan det bli en, jag gillar Kacey Musgraves och det är country, så att ganska bred musiksmak ändå.
0: Ja. Är det här moderna country nu när country har blivit liksom en innegrej?
1: Ja, precis. Eller? Då hon sjunger typ, låttexten är nästan memes.
0: Som
1: lyssnar och skrattar och tänker hon är online mycket. Det gillar jag med min countrymusik.
0: Det behöver du, med din short attention span. Men, men du är ju i normala fall populärkulturell reporter här på P3.
1: Amen.
0: Dyker in titt som tätt i programmet, uppdaterar oss om Kim Kardashian eller Channing Tatum eller allt vad de heter. Men idag så sitter du med.
1: Ja.
0: Kul. Är det ett steg i rätt riktning eller känner du att det är liksom en...
1: Det beror på vad riktningen är eller vad målet är. Ja. Men nu sitter jag här.
0: Nu sitter du här i alla fall.
1: Och sen så får vi utvärdera efter dessa 3 veckor då jag kommer sitta här varje helg.
0: Bara en liten... Ja, du ska sitta här varje helg. Du,
1: I 3 veckor.
0: Kul.
1: Framöver.
0: Nervöst?
1: Nej, jag har väldigt låga förväntningar på mig själv. Jag tror mycket på att sänka ribban för andra kvinnor. Om jag är dålig... så sänker jag ribban för andra kvinnor för att tröskeln ska vara lägre för kvinnor i världen.
0: Feminist icon, yeah. Michelle Hallström.
1: Tack.
0: Men du, bara för lyssnarna som kanske liksom inte känner dig på djupet, hur skulle du beskriva Michelle Hallström med 7 ord?
1: Gud, då ska vi se. Gud såklart.
0: Ja, det är ett.
1: Cool.
0: Fräsch.
1: Swag.
0: Frän.
1: Fräck. Sexig.
0: Ja, det var 7 stycken ord. Ja, men jättebra.
1: Tack.
0: Ja, då har de lärt känna dig lite grann då. Det är Michelle Hallström som ni kommer höra här nu framöver.
1: Djup.
0: Ja, ett nytt djup. Ja, precis.

0: Bad Cram.
1: Ja, tack Nigel.
2: P3 Hitmix med Tord.
1: Hallå där, nu på fredag så blir det ett badbyxdoftande somrigt P3 Hitmix med mig Tord. Och det blir som vanligt en massa hits och en del riktigt kända gäster. Vi har faktiskt fått med oss Madonnas manager som alltså är på plats i studion.
3: Ja, hej hej.
1: Ja, ni hör ju själva, det blir skitstarkt. 18.02 på fredag.

0: Star här i morgonpasset. Det är Peter med David Reed, men framförallt Michelle Hallström som liksom sitter här nu och gör det för första gången. Och du verkar liksom plocka fram någonting här som du vill prata om.
1: Ja, minns du Epsteins lookalike? Det här var något år sedan. Mm. Det togs en bild av en man i en bil.
0: Just det, cab va?
1: Ja, nedcabbat. Bilden spreds på internet. Folk sa Epstein lever. Det är han på den här bilden.
0: Ja, men då bökig fick person att vara en lookalike.
1: Då. Det är jättesynd. Mm. Alltså unfortunate.
0: Ja. Min styrfar var ju Asonius. Alltså lasermannen eller?
1: Ah, det är inte heller en person man vill vara doppelgänger med.
0: Nej.
1: Men den här Epstein lookaliken, han fick då gå ut och säga: "You guys, jag är inte Epstein, jag är Palm Beach Pete."
0: Palm Beach, vet du, jag älskar USA för det. För att de är bäst på nicknames.
1: De är väldigt bra på det. Han hette ett tag The Real Epstein på internet, men han ändrade det till Palm Beach Pete, vilket jag tyckte var a good move.
0: Ja, det var ett good move. Mm. Men det känns inte som att det är allt för ovanligt att folk springer runt och har sådana namn.
1: Nej.
0: Alla ska liksom sticka ut på något sätt.
1: Och något mer som känns väldigt typiskt i USA är att Palm Beach Pete nu ställer upp i borgmästarvalet i Palm Beach 2028. Det känns som en helt naturlig sak. En utveckling. Man blir viral på internet och sen ska man in i politiken.
0: Just det. Har vi såna fall i Sverige? Har vi Jan Emanuel, Martin Melin?
1: Ja,
0: det finns lite här.
1: Men vi ligger efter.
0: Vi ligger efter
1: från USA.
0: Ja.
1: Han går till val på saker som att han vill se till att det finns gratis botox till alla.
0: Mm-hmm.
1: Importera vatten från New York till Palm Beach för att det blir bättre bagels.
0: Vad är det för? Okej, okay. Ja, det är de viktiga punkterna här som man fokuserar
1: väldigt
0: på.
1: Viktiga. Lite svårt att avgöra om det är på riktigt eller ett skämt.
0: Men Palm Beach ligger
1: kanske inte vid vatten.
0: Ja, alltså är det inte västra?
1: Känns
0: USA.
1: Som det är kanske Miami någonstans
0: eller
1: Florida där man inte betalar mycket skatt i min.
0: Just det. Alltså det är ju det är en ett bökigt ställe att plocka vatten ifrån USA ifrån.
1: Mm.
0: Det är väldigt långt.
1: Men det kan det ju vara värt för en riktigt god bagel.
0: Absolut. Alltså det är det. Vi har ju ingen bagelkultur i Sverige.
1: Nej.
0: Men, och sen så tänker man att så här, en bagel, det är väl inte så mycket för världen. Någon gång har man väl testat någon torr liten jäkel med Philadelphia-ost eller något liknande. Och någon skinkskiva.
1: Mm.
0: Och sen så har det varit så här, ja men det här är nice. Men sen så är man i Nueva York och äter på ett sånt bagelställe. De har ju en bagelkultur där på ett helt annat sätt.
1: Har de verkligen.
0: Och då är det så att det är någonting som man kan få craving på.
1: Det är så gott.
0: Bara vi pratar om det nu.
1: Och hur svårt kan det vara att göra en god bagel i Sverige? Det kan inte vara så svårt, men kanske är det för att det är vattnet.
0: Ja, jag har också för mig att det är en ganska bökig process.
1: Ja, jag har själv försökt.
0: Har du gjort det?
1: Ja då.
0: Vad är grundstegen här? Är det typ så här, koka in i ugn och sen så koka igen och sen så ska det springa sig iväg från killen som heter George och, som doppar i någonting och sen. Ja.
1: Just George måste man inte heta, men ett tips är att göra liksom peta hål i mitten av degklumpen istället för att göra en korv och försöka knyta ihop den.
0: Mm.
1: För i sådana fall, om man kokar korven då, den kommer inte hålla sig runt, utan då har man bara 8 korvar som simmar runt i grytan.
0: Okay.
1: Och det är inte en bagel.
0: Där vill man inte vara.
1: Nej.
0: Vad är det då? Det är bara ett väldigt gott korvbröd blir det.
1: En korvsoppa.
0: En korvbrödsoppa. Du, ja, jag kommer ihåg när jag var i USA och då var det bland annat, då hade folk nicknames och då var det en snubbe, så när jag presenterade mig vid namn så sa han så här: "Oh, nice to meet you, my name is Money Mike." Money Mike.
1: Gud, blir avundsjuk.
0: Alltså de är bättre på det. Pengar

0: Saltvatten, Kerstin Ljungström och Casino här i morgonpasset i Peter med David Ruid och
1: Michelle Hallström.
0: Michelle. Pengar Michelle, ja. Ja, vi får fnula lite mer på den där, tror jag. Den nailas inte än.
1: Nej, det fastnar inte heller i minnet, för mig i alla fall.
0: Har du varit på Sweden Rock?
1: Jag har inte det. Jag blev sugen i år. Ja. Vilken himla fest det ser ut som att vara.
0: Ulla, 85, debuterade på Sweden Rock i år. Och hon var och kollade på Iron Maiden. Vill du höra hur det lät?
1: Gärna.
2: Se Iron Maiden för allra första gången.
3: Det var ju en upplevelse. Alltså, jag kan ju inte, känner ju inte igen olika melodier, vad dessa kallade, som de andra här gör. Jag kan inte texterna, jag hörde dem inte heller. Så jag kan bara bedöma stämningen och själva musiken som gick in i mig. Liksom.
2: Var det som du hade tänkt dig?
3: Ja, det var det verkligen. Så att jag är sugen på att komma tillbaka nästa år.
2: Hur många plus får Iron Maidens spelning här på Sweden Rock?
3: Nu vill jag ge det 4+. 4++ alltså.
0: Ja, 4++ ifrån Ulla, 85, som har sett Iron Maiden för första gången.
1: Kan inte melodierna och sånt där som de andra kan.
0: Nej, precis. Som man kan trudelutta med. Mm. Men alltså, ändå bra betyg.
1: 4++.
0: Man hade kanske inte förväntat sig att Ulla, 85, skulle älska Iron Maiden.
1: Nej.
0: Men det är tråkigt, man ska ju inte gå på fördomar. Då har vi lärt oss det. Eller?
1: Alltså pengarulla, som jag brukar kalla henne.
0: Pengarulla, ja, precis. Ja, Iron Maidenulla. Mulla.

0: London Calling, The Clash här i morgonpasset i Petre, Rock Ulla för fan. Är det någon som, Sprängaren skriver det. Det är ju att vi missade den. Det är klart att de skulle
1: Rock Ulla för...
0: Ja, Rockulla helt enkelt. Mm. Det är dags för Petri Nyheter, klockan är 6:30. Mm. Varsågod Matilda Ronge.
2: Tack så mycket. Ukrainas president Zelensky skriver i ett öppet brev till Rysslands president Putin att han vill träffas för att avsluta kriget. Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna vill se över reglerna som möjliggör politiska vildar och öppnar för att den som blir partilös ska förlora sin riksdagsplats. Kinas ledare Xi Jinping ska besöka Nordkorea nästa vecka, bekräftar båda länderna. Där ska han träffa Nordkoreas diktator Kim Jong-un. Och nu tonar Nooshi Dadgostar ner kritiken om vänsterpolitikerna som hyllat terror.
0: Okej, det där får du berätta mer om.
2: Ja, det händer ju väldigt mycket i inrikespolitiken nu. Ja, och de senaste dagarna så har det stormat mycket kring Vänsterpartiet. Jag vet inte hur mycket ni hängt med i det här, men de har i alla fall tvingats stryka minst 14 kandidater från partiets kommunlistor. Och bakgrunden är en granskning i Expressen som avslöjat att flera kandidater uttryckt stöd för terrorgrupper på olika sätt. Och ett exempel som de skriver om är ett firande som höll samma dag som Hamas terrorattack i Israel den 7 oktober 2023. Och det här firandet hölls i Helsingborg och flera av dem som firade var alltså bland annat personer som stod på Vänsterpartiets vallistor. Och enligt Expressen så delades det ut godis och det ropades också ut slagord till stöd för attacken under det här firandet. Och precis, och de här, som jag förstår det, stod de här personerna på Vänsterpartiets vallistor i år, ska jag säga också. Men Expressen rapporterar också om flera händelser där företrädare för partiet uttryckt stöd för terror, och vissa exempel går också väldigt långt bak i tiden. Och nu har alltså minst 14 kandidater plockats bort från Vänsterpartiets valsedlar i flera kommuner i södra och mellersta Sverige de senaste dagarna. Och andra partier har också snabbt varit ute och kritiserat vänstern för det här som avslöjats, men det har varit rätt tyst från vänsterledaren Nooshi Dadgostar fram till igår.
0: Asså?
2: Då kommenterade hon det här för första gången. Och hon sa att de har 4000 fritidspolitiker och att det var bra att de här personerna nu har lämnat för att de inte kan representera partiet. Men reporterna försökte liksom pressa på henne på om partiet inte borde ha koll på sina politiker och att det gång på gång kommer såna här liknande avslöjanden. Men hon svarade liksom rätt svepande att de ska titta på de här 4000 fritidspolitikerna och att det nu handlar om en handfull personer och att det här finns i många partier, som hon sa. Och enligt Ekots reporter så kommenterade Nooshi Dadgostar det här väldigt motvilligt. Alltså hon var typ trängd in till en hiss. Och det kanske inte är så konstigt att det verkar vara lite jobbigt för Nooshi att svara på de här frågorna heller. För det är ju som sagt... Ja, men inte första gången hon fått släcka liknande bränder helt enkelt. De senaste åren har det ju kommit avslöjande efter avslöjande om medlemmar som uttryckt till exempel stöd för terror och antisemitism och som partiet tvingats göra sig av med. Och sen är det ju inte toppen timing heller direkt inför valrörelsen.
0: Nej. Det var en dålig timing.
2: Det får man ändå säga. SVT:s politikkommentator Mats...
0: När är det bra timing för terrorvurmande?
2: Ja, det är också en jättebra poäng. Men Mats Knutsson då på SVT menar att det här skadar partiet svårt inför valrörelsen nu. Dels för just det här med att det är en återkommande historia de senaste åren för Vänsterpartiet, och dels för att det liksom skadar bilden av Vänsterpartiets regeringsduglighet. Och det tror han är det som oroar Nooshi mest, för hon vill liksom inget hellre än att sitta i en regering efter valet. Sen har Expressen också intervjuat flera av de här kandidaterna, Och en del har liksom inte velat prata. Vissa har tagit avstånd från terror samtidigt som andra inte tycker att de gjort något fel. Men om jag förstått saken rätt så kommer det en fortsättning på den här granskningen idag. Så vi får väl se vad som kommer fram då.
0: Ja, hon får inte slappna av.
2: Nej, det är mycket det är på hennes
1: fat. Oroväckande det här också, i och med att festen som du nämnde den 7 oktober, det var i Helsingborg. Det är där jag växte upp. Det är inte bra branding för hibbi.
0: Nej, precis.
1: Du stressar mig lite.
0: Ni säger hibbi, det är hibbi, Helsingborg.
1: Hibgarstein, Stekingborg, Stekingkrök.
0: Oj!
1: Många kärt barn har många namn.
0: Fast jag har aldrig hört någon säga någon av dem. Så det verkar vara mer att det här kära barnet kallar sig själv de här grejerna.
1: Jag kallar det sin borg för allt det här.
0: Det är du som
1: och det vill jag gärna att fler börjar göra.
0: Ja. Mm. Du, hur gick det för er i Stockholm Marathon?
2: Alltså det gick så bra.
0: Ja, det gjorde ändå det. Ja, mittenplats där någonstans, ja. Eller?
1: Alltså jag sprang så fort att man hann inte ens se mig.
0: Nej.
1: Jag flög förbi.
0: Vi ska få in raka motsatsen alldeles strax. Freja Bengtsson som kom absolut sist i Stockholm Marathon.
1: Ser så mycket fram emot att träffa henne.
2: Punkig.
0: Är det inte punkigt?
1: En förebild.
0: Tack så mycket, Matilda.
2: Tack.

0: Doctrine of Love, Jeline Ngonda här i morgonpasset i P3. Och förra helgen så var det Stockholm Marathon. Vissa jagade personbästa som Michelle gjorde. Mm. Andra drömde om pallplatser. Men någon måste ju också korsa mållinjen absolut sist. Och det gjorde hon i rosa löpkläder och glitter i ansiktet. Välkommen hit, Freja Bengtsson! Yes, okay, god morgon. Där kan du stämma in lite grann, Michelle.
1: Jag tjoade och kimmade. Det var dock ganska litet.
0: Okej, det var lite så. Vi får nöja oss med det då.
1: Men jag måste dock säga att jag känner woohoo. Ja. För jag tycker att det är en förebild för mig.
2: Ja, vad
1: det är
2: kul.
1: Otroligt. Och så att du är här.
2: Ja.
1: Och alltså, du låter ingenting stoppa dig.
2: Nej, jag hoppas det i alla fall.
0: Alltså man kan ju få en känsla av att de som är med i Stockholm Marathon, de vill absolut inte komma sist. Men sen så såg man dig och intervju med dig och det kändes som att du inte hade några problem med det.
2: Nej, alltså jag tyckte ju att det var väldigt pinsamt.
0: Ja, du tyckte alltså, det?
2: Ja.
0: Jaha, det märktes inte.
2: Otroligt pinsamt. Jaha. Tyckte jag. Men sen, det var ju bara ägare. Det var ju sist liksom. Det var antingen bryta och ge upp,
0: ja,
2: eller gå i mål och så vet alla vem jag är, kändes det som.
0: Alltså men ändå fortfarande, alltså att ja, äga den och också tack, klara tack av Stockholm Marathon.
2: Ja.
0: Hur var det ju svinjobbigt?
2: Ja, det var skittufft.
0: Ja, det var det.
2: Jag går väl upp typ halvvägs, tror jag.
1: Ja, när insåg du att du börjar halka efter, att det här är liksom...
2: Alltså det var ju precis typ vid kilometer 21, alltså halvvägs.
1: Oh, det är så många kilometer. Drogs, alltså. Jag insåg nyligen hur långt ett maraton är. Jag tänkte kanske en mil, men det är väl
2: 4,2 mil.
1: Oh, det är för långt.
2: Skitlångt.
0: Men hur... Du sa att du gav upp.
2: Ja.
0: Hur många gånger gav du upp?
2: Väldigt många gånger.
0: Och varför fortsatte du?
2: För att mamma sa att jag var tvungen.
0: Yes. Och då stod hon längs liksom sidlinjen och skrek?
2: Ja. Mestadels, annars på telefon. Till en början var det lite så här, om du vill ge upp så gör det. Det är ingen som kommer vara besviken. Nej. Men...
0: Förutom mamma då?
2: Nej,
1: herregud. Men var det att hon visste att du, om du ger upp nu så kommer du ångra dig? Att det bara fortsätter så länge
2: det
1: benen bär?
2: Exakt.
1: Och hade hon rätt i slutändan?
2: Ja, men det tycker jag.
1: Var det värt att kämpa på in i det sista och literally sista?
2: Ja, alltså det blev ju verkligen en... jättegrej.
0: Alltså det blir ju nästan så här, jag vet inte vem som vann Stockholm Nej. Marathon, förstår du? Men jag vet att vem du är och att du sprang Stockholm Marathon och du kom i mål. Så jag sa att det var sist. Det gynnade ju nästan dig.
2: Ja, ja, herregud. Jag hade nog inte märkt av så mycket om jag kom i mitten liksom.
1: Nej, alltså verkligen kreti och pleti kan komma i mitten, men bara en kan komma sist.
2: Exakt, exakt.
0: Men var du verkligen sist? Eller var det någon som du stod mellan?
2: Alltså, nej, alltså jag var sist.
0: Ja, det fanns ingen i sikte.
2: Nej. Liksom. De bakom hade ju dragits av repet. Så att det var jag som var sist.
0: Det var du som var.
2: Ja, 100% de sista typ 7 kilometrarna hade jag den här köbilen bakom mig.
0: Som bara såhär, jag måste hem.
2: Ja, men det var lite så jag kände. Det var köbil och kön var så här hur många bilar som helst. Det var motorcyklar och polisbilar.
0: Oj då.
1: Och du körde ändå,
2: och
1: såhär, du körde på.
2: Herregud.
0: Men alltså du är ju en hjälte.
2: Mm. Ja, men,
0: som ändå kör, alltså du kör på. Alltså det är som en amerikansk film, du vet, att man bara till slut säger så här, du vet, de har ramlat och de har fallit och de är så här, ah, nu ska de väl bara ge upp, men alltså så bara fortsätter de kämpa hela vägen in i mål.
2: Ja.
0: Hur var det någon som stod och tog emot då?
2: Alltså min mamma och min pojkvän gick ju med mig typ den sista 1,5 milen.
0: Gick med dig?
2: Ja, jag tog mig inte fram så fort.
0: Nej,
1: sista. Du lunkade på.
0: Vad hade du för tid?
2: Vad var det, 6:29 tror jag, 6:39.
1: Oj, nästan 7 timmar. Vad hann du tänka på under den långa resan?
2: Alltså,
0: vi funderar på det lite grann. Och sen så sätter en minnesflagga där.
1: Ja,
0: och så kommer du ihåg den frågan. Och sen så har vi en låt till dig som vi tycker att du är värd. Egentligen passar den inte, men jag tycker att den passar svinbra. Känner du igen den här?

0: Dance med Queen här i morgonpasset i Peter. Vi har en riktig champion i studion, Freja Bengtsson, som kom absolut sist i Stockholm Marathon. Men vi ser henne som en vinnare, för att är det så att man kämpar så pass som du ändå gjorde och inte ger upp, så tycker jag nästan att det är en större vinst än att vinna hela skiten.
1: Verkligen.
0: Vad var det för fråga du hade där?
1: Jo, jag undrar. Du sa att det här tog dig ungefär 6,5 timme. Vad hinner man tänka på under en så lång tid? Vad pågick i ditt huvud?
2: Att jag vill ge upp.
1: Att, typ. Flera timmar.
2: Jag vill ge upp. Till en början så var det väl lite så här, men det här går ändå bra, det känns okej. Men ändå bättre tempo än vad jag trodde. Sen där halvvägs, då var det väldigt mycket negativt bara.
1: Men hur kunde du fortsätta? Vad motiverade dig till att inte ge upp? Förutom då att din mamma hörde av sig och sa, kör nu. Det kan inte räcka liksom med en mamma som hejar på en.
2: Nästan.
0: Gud, vilken himla... Hotade hon med någonting?
2: Nej. Inte den gången.
0: Nej, inte den gången.
2: Nej, men jag tror att det var också så här, då hade jag ändå kommit halvvägs. Så skulle jag då ha sprungit 2 mil för att sen ge upp.
1: Nej.
2: Det kändes ju jätteonödigt.
1: Ja, jag hade handen på hjärtat. Jag hade gett upp redan efter 5 kilometer.
0: Men man undrar ju då, vad var det som, alltså så här, utöver så här, men mamma vid sidlinjen, det måste ju finnas några mentala verktyg man använder sig av för att ens fortsätta när det är som absolut jobbigast.
2: Alltså aldrig stanna.
0: Att aldrig stanna?
2: Nej, du har kört. Det var ju också, under en viss period där så hade jag ju så mycket kramp i benen så att om jag började gå så kunde jag typ inte gå. Så då var det bara att springa.
1: Oh, gud. Det här förklarar väldigt mycket, för att du tar studenten idag.
2: Ja.
1: Så himla sjukt. Stort grattis.
2: Tack så mycket.
1: Och efter det så ska du göra lumpen.
2: Ja.
1: Du låter ju med den inställningen till ett maraton, låter det som att det, du är helt rätt person för lumpen.
2: Jag hoppas det.
0: Ja,
2: jag hoppas att de har valt rätt person.
0: Ja, för det känns som att så här, du är den som skulle dö absolut först i kriget.
1: Ursäkta.
0: Men sen så när fienden har gått över till vår sida, då har du inte riktigt dött, utan du tittar upp med en pistol och skjuter ihjäl dem bakifrån.
2: Kanske. Typ. Eller så har de sett mig på Sportbladet och bara nej, henne struntar
1: vi. Ja, precis, vi måste, eller bara wow, respekt, liksom. Respekt.
0: Men du verkar liksom inte överhuvudtaget vara redo egentligen för såna här stora fysiska utmaningar.
2: Nej.
0: Men du gör dem ändå. Vad är grejen?
2: Ja, alltså jag hade väl inte tränat riktigt så mycket som jag borde, uppenbarligen, som att jag kom sist. Men det var väl bara att göra. Det var aldrig på kartan och inte ens försöka liksom.
0: Och varför ska du göra lumpen då?
2: Ja. Det känns, alltså det är bara en sån här grej jag alltid vill göra.
0: Ja, okej.
2: Okay. Ja.
1: Tycker du om fysiska utmaningar?
2: Ja,
1: och det... mentala utmaningar?
2: Ja.
1: Du gillar liksom att lida lite?
2: Ja, men lite kanske.
0: Alltså.
2: Ja. Men jag tycker att det blir så mycket mer värt när det har varit lite jobbigt.
1: Ja. Ja.
0: Men, är det någonting du har lärt dig? Tror du att det är någonting du tar med dig från att ha sprungit det här maratonet?
2: Ja, men att aldrig ge upp då.
0: Att aldrig ge upp.
2: Får det bli. Även om det tar super lång tid.
0: För först så tyckte du att det var extremt pinsamt att ha kommit sist till Stockholm Marathon. Men sen så tänkte du så här, jag ska äga det. Har du vänt nu? Tycker du att det är pinsamt fortfarande?
2: Inte riktigt. Nej, alltså en liten gnutta i mig tycker väl fortfarande det. Men samtidigt, det är ju bara ägare nu.
1: Ja, det är
2: ingen annan
1: kort.
2: Tycker att det är pinsamt.
0: Vad säger kompisarna?
2: De tycker att det är väldigt kul.
0: De tycker det är roligt.
1: Ja, iconic.
2: Verkligen.
0: Vad har du fått höra för syrliga kommentarer?
2: Alltså mina kompisar?
0: Ja, eller av folk runt omkring dig.
2: Det är väl mest bara så här, wow. Ingen hade ju någon aning om att det skulle bli så stort.
0: Nej, just det.
2: Nej.
0: Vad ska du göra idag då, nu när det är studenten då?
2: Det blir champagnefrukost först.
0: Det blir champagnefrukost först. Sen så blir det kanske något flak.
2: Exakt, utspring först. Sen flak.
0: Och så, det där vill vi prata mer om alldeles strax. Med Stockholm Marathons absolut sämsta deltagare, Freja Bengtsson. Men för oss är hon en champion.
1: Number
0: och en inspiratör.
1: One.

0: klassikerhet. Freja som kom sist i Stockholm Marathon är med oss denna morgon. Folk älskar dig i våran inkorg. De skriver bland annat att alltså, vi ska sluta säga att du var sämst. Alla som gav upp och kom bakom repen är långt efter och sämre. Heja, heja, glitter Freja.
1: Ja.
0: Bra, där har du en till nästa år då, när du springer Stockholm Marathon. Exakt. Heja, heja, glitter Freja.
2: Kommer du springa ett till maraton?
1: Någon gång.
2: Okej.
1: Ja.
2: Du fick mer smak.
1: Efter, då var det ju så här, absolut inte. Men nu tror jag ändå det. Jag känner att jag vill ha lite revansch.
0: Ah, okej. Okay. Hon kom inte sist. Hon kom före alla andra som inte ens var med, är någon som skriver.
1: Det är mycket sådana kommentarer.
0: Denna människa inspirerar mig som fanken. Jag blir mer inspirerad än om ni skulle bjuda in vinnaren. Stort grattis till studenten.
1: Nej.
0: Skriver Mary.
1: Ja, tack så mycket.
0: Stående applåd till Freja. Spela rockerlåter för henne. Hon har nog skapat en ny trend, tror jag. Framåt kommer folk att vilja vara den absolut sista om man är där bak i slutet. Varför
2: jobbigt.
0: Skulle man komma näst sist om man kan komma
2: trend.
0: Sist?
2: Ja. Att folk verkligen går i slow motion på slutet bara för verkligen. Att de vill bli virala för att komma sist i Stockholm Marathon. Det finns bara en som kan bära den kronan och det är Freja.
1: Tack så mycket.
0: Ja, folk är väldigt, väldigt glada i alla fall. Vilken jäkla hjälte. Heja dig, queen är du. Heja, heja, glitter, Freja. Du tar ju studenten idag som sagt. Du ska åka flak. Och det kommer liksom hällas alkoholhaltig dryck på varandra.
1: Ja.
0: Det är ser du
1: en spännande tradition.
0: Är det en spännande tradition?
1: Ja, så kommer man fram till det vet jag inte riktigt.
0: Och sen då, hur ser dagen ut?
1: Det blir frukost, sen blir det utspring, sen flak och sen ska jag på en kompismottagning faktiskt.
0: Inte hem emellan? Och
1: jo, hem emellan får jag. Jag kan inte åka i så här ölkläder.
0: Nej, inte ölkläderna.
2: Nej, man gör inte det i Stockholm.
1: Nej.
2: Alltså, jag, side-eye, ni byter om och har er.
1: Ja.
2: Sätter på er t-shirt när ni är på flaken.
1: Ja.
2: Är det där, det är skeptisk till.
1: Jaså?
2: Men det är ändå kul att se er ha kul.
0: Vi önskar dig såklart lycka till och allting sånt där. Men är du inte orolig för att du inte skulle så här, jag skulle vara orolig för att klara dagen när man märker av när folk liksom ska köra en sån heldagssituation. Det ser man ju liksom på sista april i Uppsala till exempel.
2: Ja, eller Freja som är här i morgonradio. Så startar hon sin dag.
0: Ja, precis. Och sen så direkt till champagnefrukost. Och det är studentflak och det är mottagning och det är jada jada. Och sen så ska ni antagligen ut på kvällen också.
1: Troligtvis, ja.
0: Troligtvis. Ja. Och sen så börjar du med en sån alkoholhaltig dryck, skulle jag på att säga. Nej, men en hög koffeinhaltig dryck nu, innan 7 på morgonen.
1: Ja.
0: Jag höll på att säga så här, är du inte orolig att du ska ge upp under dagen?
1: Nej.
0: Men är det någon som inte kommer ge upp så är det väl du?
1: Nej, exakt. Du det kommer... kan ju inte vara värre än i lördags, tänker jag.
2: Nej, inget kan vara värre
1: än det
2: himla maraton. Men du kommer ju vara kvar sist på klubben. Det kanske blir din nya
1: kanske,
2: grej.
1: Alltså jag är sist överallt.
2: Ja.
1: Ja, sist av flaket, sist ut på utspringet.
0: Men du får komma tillbaka nästa år då när du kör Stockholm Marathon igen. Vad är målet då?
1: Kanske lite snabbare bara.
0: Lite
1: kanske
0: snabbare.
1: 5 timmar.
0: 5 timmar?
1: Det hade varit en väldig förbättring, men... Ja. Vi får ju se.
0: Kommer du träna inför nästa maraton då?
1: Ja, det får jag göra i såna fall.
0: Freja Bengtsson, vår vinnare i Stockholm Marathon. Ja. Tack för att du kom till morgonpasset.
1: Tack så mycket.

0: know there's gonna be good times. Jamie XX, Young Thug, Popcan här i morgonpasset i P3. Klockan är precis prick 7 och det är dags för P3 Nyheter. Varsågod Matilda Ronge.
1: Tack! Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna vill att reglerna som möjliggör politiska vildar ska ses över. Och Sverigedemokraternas gruppledare Linda Lindberg öppnar för att partilösa ska förlora sin riksdagsplats.
2: Ja, men jag tycker väl egentligen att man som partilös inte har i Sveriges riksdag att göra.
1: Just nu finns det rekordmånga vildar i riksdagen, hela 9 stycken. Idag kan en ledamot bara tvingas att lämna riksdagen om han eller hon genom brott har visat sig uppenbart olämplig för uppdraget. Vilket KD och SD nu vill granska. Och Lindberg pekar på att väljarna lägger sin röst på ett parti baserat på dess politik och att ordningen kastas om när någon blir vilde.
2: Det blir konstigt när man blir invald på ett mandat och sen lämnar man det mandatet men man sitter ändå kvar på makten. Alltså, du vet, lite ordning och reda får vi ha.
1: Men företrädare för oppositionspartierna tycker inte att vildar ska behöva lämna sin riksdagsplats.
3: Och det handlar om att man ska kunna vara en representant för folket så att man kan liksom företräda folk och att man kan bibehålla sina egna åsikter.
1: Det säger Samuel González Westling, gruppledare för Vänsterpartiet, till Ekot. Kinas ledare Xi Jinping ska besöka Nordkorea nästa vecka, bekräftar båda länderna. Och där ska han träffa Nordkoreas diktator Kim Jong-un enligt statliga kinesiska CCTV. Det blir den kinesiska ledarens första resa till Nordkorea på 7 år. Kim Jong-un besökte Peking i september. AI-jätten Anthropic uppmanar till en global paus av utvecklingen av AI. Ja, det amerikanska företaget menar att människan håller på att tappa kontrollen och skriver i en rapport som släpptes igår att det vore bra för världen att pausa utvecklingen så att samhällsstrukturerna, forskning och etisk anpassning hinner hålla jämna steg med teknikens framgång. Och uppmaningen har mött motstånd från andra företag och den amerikanska regeringen som menar att rapporten är för alarmistisk.
4: Är det påven? Är det tack vare påven som det börjar hända grejer i AI? Världen.
1: Kanske.
0: Han var ju skeptisk.
1: Han var ju skeptisk, precis.
4: Ja. Lång text om att det här med AI, det vet jag inte. Nej. Och nu händer det grejer.
0: Och nu händer det grejer och det kommer säkert fortsätta hända grejer på det området.
4: Ja, du tror att AI, där kan det hända grejer framöver.
0: Jag tror att det är liksom inne, men, ja, men det finns lite framtid där. Mm. Tack så mycket Matilda Ronge.
1: Tack.
0: Vad är det här för några?
1: Åh, det är mina älsklingar.
0: Vilka är det då?
1: Terra.
0: Det är Terra.
1: Jättebra.

0: här är morgonpasset i P3. David Ryd och Michelle Hellström, höll jag på att säga.
1: Nästan.
0: Men det är ju inte helt rätt.
1: Nej, men jag måste byta efternamn. Man kan inte heta Hallström.
0: Nej.
1: Jag kallas för det ena och det andra. Det är Hellström, Hallqvist, Hellberg.
0: Har du haft några smeknamn?
1: Mitch.
0: Mitch.
1: Nej, det är inte så
0: då
1: bra.
0: Då har vi David och Mitch idag.
1: Nej, jag vet inte vad jag tycker om det.
0: Nej.
1: Men det är väl pengar Michelle då som vi myntade innan.
0: Money Mitch.
1: Money Mitch.
0: Okej, vad har du på hjärtat, Money Mitch?
1: Ja, du David. Pengar David. Mm. Ja, jag vet inte om det funkar lika bra. Men en ny studie från Storbritannien visar att bland de största filmerna på biotoppen de senaste 3 åren är det mer sannolikt att huvudrollen spelas av en skådespelare som heter Chris än av en kvinnlig huvudrollsinnehavare över 60 år. Det tyckte jag ändå, det är ganska illa. Undersökningen...
0: Eller vadå, vänta, jag fattar inte. Det är, eller säg den igen.
1: Det är fler... Det är mer sannolikt att huvudrollen spelas av en skådespelare som heter Chris än av en kvinnlig huvudrollsinnehavare över 60 år.
0: Okej.
1: Och undersökningen visar också att det är 4 gånger så vanligt att huvudkaraktären är ett pratande djur än att den spelas av en kvinna över 60 år.
0: Men djur är också väldigt, väldigt kul.
1: Djur är väldigt kul. Och det är såklart inte tanter, tråkiga hela bunten.
0: Just det.
1: Halva befolkningen som alla, om man har tur, åldras. Helt ointressanta. Finns inget där att hämta.
0: Jag har svårt att komma på en film ens där det har varit en kvinna över 60 som har huvudrollen.
1: Ja, det exempel som finns här är då My Big Fat Greek Wedding 3. Så det är bara uppföljare. Där är det en kvinna över 60 som har någon huvudroll. Även Freakier Friday, också uppföljare. Jamie Lee Curtis. Så det är inte heller... Den enda anledningen till varför de är med i film är för att första filmen som de var med i när de var unga blev en hit. Och nu är de äldre och får spela den rollen.
0: Ja, precis. Att de redan har etablerat sig som extremt framgångsrika skådespelare innan.
1: Ja,
0: och då kan få en roll. Ja. Framstående roll.
1: Ja, i en film som sålde mycket... som de vill fortsätta tjäna pengar på.
0: Men
1: de...
0: vilka fler finns det som är manliga skådespelare som heter Chris? Chris Hemsworth?
1: Ja, Chris Pratt.
0: Chris Pratt?
1: Chris Pine eller vad han heter. Chris något sånt.
0: O'Neill, är det någon?
1: Det är väl Madeleines man. Det är Chris. Prinsessan Madeleine.
0: Just det. Ja.
1: Han
0: har större chans att få spela en huvudroll.
1: Än Demi Moore.
0: Precis. Ja, fast Demi Moore skulle väl vara för att det är just Demi Moore då.
1: Ja, fast då hon är inte en chans i och med att är hon över 60? Det kanske är förtal.
0: Demi. Var det hon som Ashton Kutcher var tillsammans med?
1: Japp. Hon är 63.
0: Ja, okej. Så då tar de in ett talande djur då istället till nästa...
1: The Substance blir med en katt nästa gång.
0: En koala kanske?
1: Ja. Klamydia har koalor.
0: Det får vi se.
1: I The Substance, om de har klamydia.
0: Ja.

0: Together again, Janet Jackson här i morgonpasset i P3. Men tjena, fredag med Dollar Dave och Money Mitch, skriver Lasse. Sen så är det folk som också är lite irriterade på att vi inte liksom tar i att... men det är någon som skriver då, och det här representerar flera som har skickat in. Men hur många filmer handlar om gubbar över 60 år gamla då?
1: Det ska jag kolla upp på.
0: Inte så jättemånga heller, gissar jag.
1: Jo, det finns väl 100 filmer om påvar och politiker och diverse.
0: Där kan jag ändå komma på någon. Alltså så, jag kan komma på liksom så Robert De Niro i den där filmen där de slogs.
1: Hugh Jackman kanske.
0: Hugh Jackman. Vad heter den där snubben som satt i rullstol och den där, alltså, en oväntad vänskap.
1: Ja, inte både Brad Pitt och han andra.
0: Scientologen. Nej. Tom Cruise.
1: Tom Cruise, inte båda de över 60.
0: Men vadå, du kan säga Brad Pitt och den andra. Jo. Och vad menar Tom Cruise?
1: Alla ni som lyssnar förstod vad jag menar. Men jag sa Brad Pitt och den andra.
0: Men och den andra brukar ju oftast vara då
1: Tom Cruise.
0: Nej.
1: Jo.
0: Nej.
1: Jo, de, alltså,
0: vad heter han?
1: Duo.
0: Silverfoxen.
1: George Clooney.
0: George Clooney, det är ju de som är i par på något sätt.
1: Ja, det vet jag inte.
0: Så har det inte stått väldigt så här när folk ska, när tjejer ska kolla vad de är för typ, så är det en Brad Pitt eller är det en George Clooney typ? Du är kanske för ung för det.
1: Mm. Jag är inte för ung för lekar om Brad Pitt och George Clooney.
0: Det är du inte. Nej,
1: om
0: nej,
1: vi
0: okej.
1: Säger så.
0: Nej, nej, okej.
1: Den klassiska duon Brad Pitt och vad heter han nu igen?
0: George Clooney?
1: Nej! Tom Cruise!
0: Tom Cruise, ja, precis. Ja, men jag står på med det lite grann.

0: The Cure, Olivia Rodrigo här i morgonpasset i P3 med David Reed. Eller Money Mike, nej Dollar
1: du
0: Dave.
1: Du kan inte heta Money Mike, du kan inte sno mitt namn.
0: Dollar Dave var det.
1: Dollar Dave och Money Mike.
0: Mm, det var väl något åt det där hållet i alla fall.
1: Det låter väldigt bra.
0: Fick googla för att se om Tom Cruise och Brad Pitt ens gjort en film ihop. Och det hade de.
1: Ah.
0: Någon vampyrhistoria från 1994.
1: Måste se.
0: Måste se det.
1: Ja, den låter som att den är nog av väldigt hög kvalitet.
0: Ja, det, eventuellt så är det. Men man har inte hört så mycket om den.
1: Nej.
0: Den är inte på tungspetsen så att säga.
1: Nej, det är den inte. Men det kommer den vara efter ikväll när jag har sett den, och det är det enda jag kommer prata om.
0: Du kommer titta på den ikväll?
1: Ja.
0: Har du något kul på tungspetsen?
1: Men,
0: det var i så fall tänker jag att vi tar det snart.
1: Okay,
0: jag tänkte bara att du skulle
1: lurad.
0: Liksom puffa
1: jag har något väldigt, väldigt roligt alltså, på tungspetsen. Håll i er.
0: Vad är det för ämne?
1: Fobi.

0: morgonpasset i P3. Men sluta! En vampyrs bekännelse är ju hur stor som helst. Det var ju den som Kirsten Dunst debuterade som 11-åring. Skäms! En av de största, kändaste vampyrfilmerna, skriver Malin.
1: Ah.
0: Och det är flera som skriver det. What? En vampyrs bekännelse är en av 90-talets största filmer.
1: Ni har så himla rätt.
0: Ja, och så där låter det i våran inkorg.
1: Ja, vilken ton.
0: Fobi.
1: Ja. Det är väldigt tuffa tider just nu.
0: För fobiker.
1: För flip-flop-fobiker.
0: Ah.
1: En kategori som jag tillhör.
0: Ja, ah, okej. Okay. Så du är en flip-flop, du är någon slags
1: livrädd för dem.
0: Ah, ja, okay.
1: Och anledningen till varför det är tuffa tider just nu är för att det är årets eller sommarens plagg.
0: Mm.
1: Det är supertrendigt med flip-flops med klack på alla modetjejer.
0: Ah.
1: Det är, alltså, det är folk som har det på kontoret. Och det säger jag med inte en negativt inställd ton som i att jag tycker att det är ful eller opassande. För jag tycker att det är väldigt snyggt.
0: Mm-hmm.
1: Jag vill bara slå, alltså punch a wall när jag ser det.
0: Men flip-flop med klack.
1: Ja.
0: Alltså flip-flop, är det när man sätter ner och det mellan tårna?
1: Ja, det är mellan stortån och resten. Ja.
0: Och det andra då, när det bara är som ett band över...
1: Sandal?
0: Är det sandal?
1: Ja, det är
0: nej, men den här bara vanliga toffla, så du bad den där.
1: En toffla.
0: Är det en toffla bara?
1: Ja.
0: Ah, okej.
1: Okay. Och flip-flop... pinne mellan tårna. Oh,
0: just det.
1: Jag kan inte tänka på det.
0: Nej.
1: Jag sitter nu och spänner tårna så hårt. Det är min största mardröm.
0: Ja.
1: Att något skulle där emellan att göra.
0: Jag kommer kräkas över mixerbordet om du fortsätter prata om det.
1: Har du också flip-flop-fobi?
0: Nej, men just när du pratade om den där lilla...
1: Ja, det är gräsligt.
0: Det var någon som klippte bort alla sådana och sparade bara den lilla...
1: Pinnen, flip-flop-pinnen.
0: Ja.
1: Och gjorde vad med?
0: Jag kommer inte ihåg vad de gjorde med det.
1: Och vem?
0: Ja,
1: och varför?
0: Kommer jag inte heller ihåg.
1: Kan inte säga en sån sak? Nej. Jag får så många följdfrågor.
0: Nej, men på något sätt så slutar man engagera sig när man ser att det är det de håller på med.
1: Det är bara så typiskt att av alla plagg så ska det vara det som alla tjejer ska ha på all coola, trendsättande it-girls ska gå runt med flip-flops.
0: Ja,
1: och jag scrollar i mitt flöde och jag ser snygg outfit på snygg tjej och sen blickar ner mot fötterna och jag vill, alltså jag blir ju aggressiv.
0: Ja, det blir det.
1: Ja, och jag spänner hela kroppen och jag, så här har det varit så länge jag kan minnas, sen jag var liten.
0: Men vad är det du stör dig på? Är det att du behöver se det för att, när det är trendigt så ser du, så är det så utspritt?
1: Och eller? Att jag blir avundsjuk.
0: Okej, okay, men det är inte så här, åh nej, nu behöver jag ha det, att du känner en stress att själv ha det.
1: Det kommer aldrig hända.
0: Det kommer inte ske.
1: Nej, jag kommer över min döda kropp att du ser mig med flip-flop någon gång. Men det är bara så jobbigt att det är snyggt. Alla coola tjejer har det.
0: Mm-hmm.
1: Och jag kommer aldrig kunna vara en del av det där, den gemenskapen.
0: Säg en cool tjej som har det.
1: Matilda Järf.
0: Cool.
2: P3. Charlotta Björk här ifrån Charlotta Björk i P3.
3: Och tillsammans med dig så är liksom Siri Fageruds ande, men hon använder just nu Anton Jordås röst.
2: Just precis. På fredag är det jag och Siri som kör radio här i P3 klockan 15.30. Då kommer den grisbitna tandemcyklande komikern Henke Håkansson hit och lämplighetstestas inför helgen.
3: Ja, alltså starkt.
2: Om jag får tag i en gris, ska jag ta med den då?
3: Gud, vilken samvetsfråga. Alltså jag säger så här, nej, bara i skinkform.
2: Okej. Okay. Vi hörs på fredag 15.30. Hej!

0: Stones on. Addison Rae, här i morgonpasset i P3. 7:30 är klockan på sekunden när jag påbörjade meningen. Det är dags för Matilda Ronge och P3 Nyheter. Varsågod.
1: Tack. Ukrainas president Zelensky skriver i ett öppet brev till Rysslands president Putin att han vill träffas för att avsluta kriget. Och brevet, som enligt uppgift ska överlämnas till Kreml via diplomatiska kanaler, kommer bara dagar efter den ukrainska drönarattacken mot en oljeterminal i Sankt Petersburg. Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna vill se över reglerna som möjliggör politiska vildar och öppnar för att den som blir partilös ska förlora sin riksdagsplats. Imorgon invigs en ny NATO-styrka som under svensk ledning ska operera längs NATOs yttre gräns mot Ryssland. Och överste Daniel Rydberg säger till Ekot att uppdraget är att regelbundet öva och träna i Finland med grundsyftet att avskräcka Ryssland. Och var går gränsen för vem som får vara med i SVT:s skojprogram egentligen?
0: Var går gränsen?
1: Ja, det är frågan.
0: Jag vet inte.
1: Nej.
0: Varför lyfter du den frågan?
1: Ja, men det har ju stått lite, och inte så lite egentligen, om det här på kultur- och ledarsidorna det senaste dygnet. Vi pratar ju om SVT:s program Invandrare för svenskar, IFS.
0: Asia Dahirs program.
1: Ja, nu blir det ju det, ja. Hon ska vara programledare där. Det har ju varit en het snackis det senaste dygnet. Det kanske ni hängt med lite i.
2: Jajamän.
1: Och i centrum för den här snackisen har vi ytterhögeraktivisten Nick Alinea. Häromdagen blev det ju känt att han ska vara gäst i programmet nästa säsong. Det var Dagens ETC som var först med att rapportera om det här. Och sen brakade det loss på ett sätt. Och det senaste i den här storyn är att SVT:s ansvariga utgivare säger att SVT inte borde ha låtit han få vara med som gäst i programmet. Vi kan komma tillbaka till det, men jag tänkte att vi först kanske måste ta lite i vem Nick Alinea egentligen är. Mm. Jag vet inte hur bra koll folk har på det här. Har ni koll på honom?
2: Lite.
0: Han var väl väldigt viral nu i och med att han var med i en debatt med Leo Kinesen på Dialogiskt.
1: Mm-hmm. Ja,
0: där det blev
1: bråkigt
0: och det har blivit väldigt viralt.
1: Ja, för man kan väl säga att han är en slags nätaktivist och har delat inlägg från högerextrema grupper och blivit känd för att konfrontera meningsmotståndare och lägga upp det på sociala medier. Alltså, det är typ filmer och inlägg som ofta handlar om hur han konfronterar och bråkar med allt från klimataktivister till pro-palestinska demonstranter, till exempel. Och det är inte alla som tyckte att det varit så kul att han ska vara med i IFS. En av dem som bestämde sig för att hoppa av när hon såg att Alinea var i schemat är Julia Frändfors. Och hon sa till Dagens ETC att hon aldrig skulle kunna leva med sig själv om hon satt där och liksom småflinade mot honom, med honom, som hon sa. Och Ami Bramsi har också kastat in handduken av samma anledning. Hon kommer vara med i ett avsnitt av programmet, men tackade nej till att vara med i samma avsnitt som Alinea. Mm-hmm. Och till oss på Petra Nyheter säger hon att hon upplever situationen som att den är en lose-lose situation. Alltså att antingen så gäller det att gå in i debatt med den här personen, och det vill hon inte göra i ett humorprogram, säger hon. Eller så ska man sitta och skratta tillsammans med honom, och det vill hon definitivt inte heller göra. Så vad säger SVT då, kanske ni undrar? I Aktuellt igår så sa de att det verkar liksom högst oklart hur det här beslutet tagits, alltså beslutet att Alinea skulle vara med. Och som jag sa i början så har programmets ansvariga utgivare Helena Olsson sagt att hon hade avrått till det här om hon hade fått frågan i förväg. Och hon säger att hon tycker att Nick Alinea verkar ha ett djupt tvivelaktigt förhållande till demokratiska principer. Men Mikael Lindgren, som är IFS exekutiva producent, har försvarat Alineas medverkan, och han har sagt till Dagens ETC att Alinea i en helt rimlig public service-hållning representerar åsiktsmångfald. Men samtidigt betonar han också att han inte är producent och inte den som beslutat att ta in Alinea.
0: Men, lite slänga sina kollegor under bussen som ansvarig utgivare där. Att det är så här, Ja, ja, om jag fick frågan då hade jag tagit ett annat beslut.
1: Mm.
0: Du kan, du, ja. Man kunde ja. Ju också ha vet du det, berättat hur de står bakom det här och varför, som man sa det ut i.
1: Ja, och det var ju kulturnyheterna.
0: Valde istället för att liksom så positionera sig privat.
1: Ja, men det var ju kulturnyheterna den här intervjun gjordes. Ah, okay. Och då frågade alltså, reportern också så, men inte din liksom roll att ha koll på allt då, som ges ut som ansvarig utgivare? Och då var hon så, jo, det kan man tycka, men alla som jobbar i ett mediehus vet att det liksom är enormt många produktioner och jada jada som liksom publiceras och läggs ut och att man inte kan ha koll på allt. Då.
0: Ska han vara med då nu i slutändan efter
1: ja,
0: allt
1: alltså
0: det här?
1: Det är ju frågan också, för att så här säger SVT då, men det har ju liksom rört upp många känslor på kultursidorna får man säga, minst sagt. Vissa undrar om SVT har haft koll på vem de tagit in och vissa säger att det här är blåögt av SVT, och sen är det vissa då som är inne på det här och tycker att avsnittet inte borde sändas. Och det får vi ju se hur det blir. Ansvarig utgivare som sagt som var med i Kulturnyheterna igår, hon nämnde någonting om det här och sa att hon ska kolla på det här avsnittet och att hon liksom har ju ansvar för innehållet och det som tittarna får ta del av. Så det blir ju to be continued. Jag ska också säga att vi har sökt Nicka Linnea som tackat nej till en bandad intervju.
0: Ah, okej. Okay.
1: Mm.
0: Inte ens en kommentar från honom?
1: Inte till oss vad jag har sett.
0: Nej, jag förstår. Vi tackar Matilda Ronge då för nu.

0: P3. Vi pratar lite för David Reed och Michelle Hallström.
1: Michelle Hallström, ja. Mm. Ja, jag berättade nyss om min flip-flop-fobi som tar över mitt liv allt mer nu när det blir trendigt med flip-flop, med klack. Och så kollar jag även upp för trypofobi. Det känns som lite snackisfobi. Det är när man är rädd för hål.
0: Jaha, okej.
1: Okay. Många små hål. Kendall Jenner har trypofobi.
0: Okej. Okay. Alltså typ i ostar då? Eller?
1: Jag tror att det är många små täta hål. Så tänk, alltså porer i huden föreställer jag mig att man har fobi för då bland annat. Och sen så en fobi jag aldrig hört talas om innan som heter sesquipedalofobi.
0: Sesquipedalofobi.
1: Och det är en specifik fobi som kan utlösa stark ångest eller fysiska symptom när personen konfronteras med ord som har många stavelser, alltså långt ord, fobi.
0: Utrikesministers handelskansli.
1: Till exempel.
0: Då sitter man där och liksom, vad händer med en då?
1: Nej, men man får ångest och fysiska symptom. Mm. Den här fobin kallas även ibland trigger warning nu, alla med den här fobin.
0: Som hette?
1: Hippopotamontrosesquipediofobi.
0: Ja, men varför ska det heta så här? Har det någonting med flodhästar att göra?
1: Förmodligen inte. Nähä. Eller flodhästar kanske har fobi för långa ord. Det vet vi inget om.
0: Nej.
1: Men det är väldigt roligt att det finns två ord. Ett ganska långt och sen ett superduper långt. Som ett hån mot alla med fobi.
0: Ja, men det är ju som jag tror Fredrik Lindström hävdade i någon stand-up-rutin för länge sedan att, liksom så här, att det är så tråkigt just att det finns många sådana här exempel. Han tog upp då att de som är dyslektiker att de har just ordet dyslektiker.
1: Alltså det är så det svåraste ordet att stava i hela världen.
0: Ja, att den är bökig liksom.
1: Ja. Det måste vara jobbigt att få finsk och ha det här supercalifragilisticexpialidocious-fobin.
0: Ja, just det.
1: Det är så många ord i det finska språket. Mm. Långa ord. Det är många långa ord i svensk också i och med att vi skriver ihop ord. Men det känns som Finland, det är många väldigt långa ord.
0: Ja, och många kom.
1: Alltså verkligen prayers up till alla finskar med fobi.
0: Har du någon annan fobi än just den?
1: Vi har ju...
0: Alltså du?
1: Jag?
0: Ja, du. Som person.
1: Ja, fågelfobi.
0: Ja, du har det?
1: Ja.
0: Att du är rädd för fåglar?
1: Jag är livrädd.
0: Mm-hmm.
1: Och det har även Scarlett Johansson, Eminem och David Beckham har också fågelfobi.
0: Fågelfobi?
1: Mm.
0: Ja, okej. Okay. Ja,
1: och de är ju överallt.
0: Ja.
1: Och man vet aldrig när de dyker upp.
0: Nej.
1: Det är framförallt den faran när jag cyklar. Trafik och andra cyklister, det är inga problem.
0: Nej.
1: Fåglarna däremot, de attackerar igen.
0: Jag har aldrig varit
1: de
0: med.
1: De flyger i min riktning också. De känns som att de ofta siktar på mina cykelhjul.
0: Men du har väl aldrig blivit attackerad av en fågel?
1: En gång tog en fågel sig in i mitt hem.
0: Ja, okej.
1: Okay. Och då satte min bror på sig hockeyutrustning. Och så ägnade vi en god timme åt att försöka få ut fågeln. Och det var ett djupt trauma.
0: Och varför skulle han ha hockeyutrustning på sig?
1: Hade du träffat fågeln hade du förstått.
0: Ja, okej. Okay. Vad var det för någonting?
1: Skata kanske.
0: Skata kanske.
1: Fiskmås. Skulle kunna vara. Brad Pitt eller någon av dem där.
0: Du ska, vet du, filmtips.
1: Mm.
0: Hitchcock har gjort en film
1: som
0: heter Fåglarna.
1: Den låter fruktansvärd.
0: Den skulle du inte uppskatta.
1: Nej, jag gillar inte fåglar eller flipflops.
0: Nej, eller Hitchcock.
1: Ja, jo.

0: Dave och Mitch, Money Mitch.
1: Yep.
0: Det är ju fredag och då brukar det ju ske någonting.
1: Mm. Du drar några spakar nu. Jag tänkte att du hade...
0: Nej, jag har ingenting.
1: Ska du ha någon ljudeffekt?
0: Nej, jag tänkte att du Nej, men skulle det är... fylla in.
1: Våga fråga-lådan.
0: Ja, just det. Den går inte i graven bara för att Margret inte är här.
1: Nej. Nej. Den lever vidare.
0: För ni kommer ju från samma bakgrund lite grann. Populärkulturella reportrar på P3.
1: Yep.
0: Så därför så kan du nog ta vid där.
1: Mm. Ja, det är stora skor att fylla. Även eventuellt flipflops. Det känns som att Magga hoppat på flipflop med klacktrenden.
0: Ja.
1: De skorna vill jag i och för sig inte fylla.
0: Ja.
1: Men om jag måste,
0: ja,
1: för att ge folket där ute riktigt dåliga råd,
0: ja,
1: i Våga fråga-lådan.
0: Ja.
1: Eller nej, vänta, Våga fråga-lådan är om man har sett ett populärkulturellt fenomen eller något,
0: och inte förstår.
1: Någon nyhet och inte förstår.
0: Ja, vad är det alla pratar om här? Jag behöver hänga med.
1: Gud, det är det enda jag gör om dagarna.
0: Hänga med.
1: Häng med. Mm.
0: Ditt jobb är att hänga med, eller hur?
1: Ja, jag känner inte att jag visat på det särskilt väl just idag.
0: Men är det jobbigt att hänga med? För så här, jag kan ju känna så här, för är du verkligen intresserad av allting som innebär att hänga med?
1: Ja, jag är väldigt bra på att vara intresserad av saker.
0: Du är det.
1: Ja.
0: Det är en superkrass att vara intresserad.
1: Väldigt mycket, väldigt svårt att vara intresserad av sport.
0: Ah, okay.
1: Där måste jag anstränga mig. Mm. Förutom det så är jag intresserad av nästan allt.
0: Ah, okej, vad tråkigt då.
1: För tråkigt? Att,
0: ja, eftersom jag var på fotbollsmatch igår till exempel. Då hade jag ju velat prata av mig.
1: Men, du får göra det.
0: Men du kommer inte vara intresserad.
1: Nej, alltså det är pärlor och svin.
0: Ja, nej, men jag förstår. Men jag tror att vi får kämpa båda två här. Jag på grund av ditt intresseområde men,
1: ja,
0: och du på
1: mitt
0: grund
1: intresseområde
0: av mitt.
1: Som är
0: Chris Hemsworth alltså, brett och Kardashian. Och, ja.
1: Ja, men...
0: Men skicka in i alla
1: vi
0: fall.
1: Vi gör vårt bästa.
0: Ja, vi gör vårt bästa.
1: Mm.
0: Jag vill bara säga liksom Taha Ali. Vilket inhopp igår. Håller du inte med?
1: Så han hoppar så högt.
0: Han hoppar så högt.
1: Ja, och långt.
0: Okej. Den här lådan, den finns ju på vår Instagram. Den är öppen nu. Så att där kan man gå in och skriva in till Michelle Hallström. Så får vi se ifall hon kan svara på frågorna. Hon hävdar ju att hon är duktig på att hänga med.
1: Try
0: her.

0: Midnight Sun, Girls Trip, Sara Larsson med Zäta, Pink Panthers här i morgonpasset i P3 med David Reed och Michelle Hallström. Och vad var det jag tänkte på? Det var någonting jag tänkte på. Bara som jag tänkte, lite instick innan du tar ton.
1: Vad skulle det kunna vara som pågår där inne?
0: Ja, det undrar jag också många gånger. Många med mig. Nej, jag kommer inte ihåg.
1: Syschor, helt enkelt.
0: Precis.
1: Jag tänker mycket på mina sommarlovslöften.
0: Har du sån? Sommarlov?
1: Ja, jag vet. Jag är vuxen och då har man inte sommarlov. Men Nej. Det låter bättre att säga sommarlovslöfte än sommarlöfte. Det är inte samma svung.
0: Semesterlöfte?
1: Sommarlovslöfte låter bäst.
0: Okay.
1: Tänkte på det här länge.
0: Ja, jag har det.
1: Fram till. Det blir sommarlovslöfte. Och det finns ju inte som koncept. Men från och med nu så är det en grej.
0: Du ska etablera någonting nytt.
1: Jag är inte helt klar med listan. Ni får gärna komma med förslag. Mm. Men nummer ett på listan har jag att sluta kommentera på folks bränna.
0: Utseende tror du skulle säga. Men det är typ
1: utseende är helt okej att kommentera på. Så länge det inte är någons bränna.
0: Nej.
1: Det undantag sker såklart om jag ser att någon ligger och bränner sig aktivt just nu. Då kan man ju säga, hör du? I skugga kanske.
0: Ja, just det.
1: Men om någon redan är bränd så fyller det inget syfte att säga, oj, det var värst vad du har fått färg.
0: Nej.
1: Nu måste alla sluta med det.
0: Just det, sluta kommentera på när folk har bränt sig.
1: Ja, den vet.
0: Ja.
1: Tro mig, är man bränd så vet man.
0: Men är det du pratar om? Alltså att kommentera på folk när de har bränt sig? Att det är det du ska sluta med? Inte kommentera på folks bränna? Alltså folk kan ju bli bruna.
1: Precis, nej, det
0: säger du inget om.
1: Nej, det fyller inget socialt syfte. Det måste vi sluta med sommaren 2026.
0: Har du gjort det? Alltså är du en sån, oj vilken fin bränna.
1: Det är ingen som har haft bränna än. Förutom producent Thomas. Det var då jag tänkte tanken, det här ska jag sluta med.
0: Ja, det
1: han har ju hört det här 20 gånger idag. Han vet att han har varit i solen i helgen.
0: Det lovar Michelle Hallström sig själv inför det här sommarlovslöfterna.
1: Ja,
0: okay.
1: Jag har även ett sommarlovslöfte att skaffa bättre stil.
0: Mm-hmm.
1: Men det är visserligen mitt löfte varje gång jag får tillfälle att lova mig själv någonting.
0: Vad skulle det vara? En bra stil är ju uppenbarligen nu flip-flops då.
1: Det kommer tyvärr i och med att jag inte kan köra på det. Måste jag anstränga mig ännu hårdare och ha på mig något annat.
0: Mm-hmm.
1: Men det är så svårt.
0: Ja, just det.
1: Det blir dåligt varje dag.
0: Men har du någon gång liksom så här sett en stil typ i en film eller serie på någon som du uppskattar och sen så liksom anammat den rakt
1: varje
0: av?
1: Varje dag!
0: Var
1: jag
0: dag
1: sparar
0: som
1: ju
0: Gud
1: på
0: ger.
1: Bilder. Jag har album med foton på coola sexiga tjejer som jag vill se ut som. Men när jag scrollar där så är ju alla pinsmala och det är liksom det som är outfiten.
0: Aha, okay.
1: Det är kjol och linne. Mm-hmm. Det kan jag sätta på mig. Men jag kommer ju inte se ut som Bella Hadid oavsett hur mycket jag försöker.
0: Fan.
1: Så då får jag antingen bestämma mig att försöka se ut som Bella Hadid. Mm. Jag har försökt, det går inte.
0: Nej.
1: Jag vill gärna inte vara hungrig.
0: Jag kommer ihåg när jag såg, det är en gammal film nu, Murder at 1600. Den kommer du inte ihåg.
1: Nej.
0: Då var det med Wesley Snipes. Uh-huh. Och då hade han turtleneck, blå turtleneck och sen så typ någonting på det. Och jag bara så här, det där... Det kommer jag ha imorgon.
1: För
0: jag hade kläderna hemma. Jag hade en blå turtleneck och jag hade det som jag hade på det. Och då gick jag dit till skolan som Wesley Snipes.
1: Och kände du dig att du kunde, alltså du klädde väl i det?
0: Jag bar verkligen upp det. Verkligen.
1: Ja, det, så tyvärr är det ju inte en känsla jag någonsin upplevt i och med att jag aldrig kommer kunna se ut som Bella Hadid.
0: Ja,
1: så det är liksom, jag måste ha någon annan taktik.
0: Är det fler grejer på den här listan?
1: Ja, men folk får gärna skriva in och skriva lite tips. Jag även normalisera fästingbett på listan. Jag vet inte hur folk känner inför det.
0: Jag vet inte vad det betyder.
1: Nej,
0: riktigt.
1: Det är lite öppet för tolkning.
0: Hur normaliserar man det? Alltså att man ska få fler fästingbett?
1: Ja, nej, men de är här.
0: Mm,
1: det verkar inte vara så mycket vi kan göra åt saken.
0: Nej.
1: När jag var liten så fick man fästingbett och det var inte en så stor grej. Nu pratar folk om det hela tiden. Och det kanske är för att det finns fler fästingar idag än på 90-talet. 90-talet och att det är fler som får borrelia. Men jag bryr mig inte, de är här. Mm. Jag saknar 90-talet när man bara fick ett fästingbett och sovade med det.
0: They're here, they're queer, yeah, and they're here to stay.
1: Yeah. Ja. Normalize.
0: Normalize fästingbett. Yeah. Ja, jag vet inte, var fästingar farligare back in, eller är fästingar farligare nu än back in the day?
1: Ja, det måste vara så. Det är den enda förklaringen till varför det råder borrelia och fästinghysteri varje sommar.
0: Jag har ju också gett dig en uppgift och jag vet inte om du kommer hinna klart med det idag.
1: Vi har glömt vad uppgiften är.
0: Uppgiften var, eftersom du kommer från popkulturreporterhåll, så tänker jag att du skulle liksom, för att det är ju det folk, det är det enda folk talar om, antingen direkt eller indirekt, olika klipp.
1: Aha.
0: Vi lever ju i en klippvärld. Mm. Det är olika klipp som florerar och folk har sina favoritklipp, och då tänkte jag att du skulle liksom då ranka årets klipp.
1: Oj, oj, oj. Ja, det är en topplista. Stort uppgift. Jag kanske får ta med mig det imorgon.
0: Ja, då kör vi så istället.
1: Klura lite på det.

0: Sunshine, A$AP Rocky, Skepta här i morgonpasset i P3. Vem är det som står framför mig nu då? Jo, klockan är ju 8, så jag antar att det är Matilda Ronge.
1: Ja,
0: Hej, jag känner igen rösten. Linserna tillåter mig inte att se riktigt.
1: För att nej, men det är ändå tryggt att du hör, kan min röst.
0: Det är dags för P3 Nyheter.
1: Yep.
0: Varsågod.
1: Tack. I Ukraina har 3 personer dött i nya ryska attacker sedan igår kväll, och dödsfallen har inträffat i Cherson, Zaporizjzja och Dnipropetrovsk. Och det ukrainska flygvapnet uppger att de har skjutit ner 198 ryska drönare under natten, och Rysslands försvarsministerie säger att de oskadliggjort 123 ukrainska drönare, det rapporterar AFP. En kvinna misstänks ha blivit våldtagen på Malmö centralstation igår kväll, och den misstänkta brottsplatsen är en toalett. Polisen larmade sent på kvällen och en teknisk undersökning har gjorts, och en anmälan om våldtäkt har upprättats. Ingen misstänkt är gripen. Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna vill se över reglerna som möjliggör politiska vildar. Idag kan en ledamot bara tvingas lämna riksdagen om han eller hon begått ett brott och därmed visat sig uppenbart olämplig för uppdraget. Men Linda Lindberg, gruppledare för Sverigedemokraterna, öppnar för att den som blir partilös också ska förlora sin riksdagsplats. Just nu finns det rekordmånga så kallade vildar, 9 stycken i riksdagen. Den nya zeeländska backen Tim Payne gick från att vara en doldis till att bli en av de mest kända spelarna inför sommarens fotbolls-VM. Varför? Jo, en argentinsk influencer, Scarso, gav sig själv i uppdrag att ta den okändaste spelaren och göra honom till en superstjärna. Resultatet? Payne gick från att ha 4 000 följare på Instagram till att idag ha 5 miljoner följare. Och på Insta tackar han sin nya följarskara.
2: Hola, todos. Muchas gracias por todo el apoyo.
1: Nu kryllar sociala medier av memes, edits och låtar om Payne. Men trots sitt nyfunna kändiskap säger Payne att han fortfarande är samma kille.
3: I just keep trying to do what I do, which is play football and focus on trying to perform for my country.
0: Det blir fortfarande jag på Costa del Sol i sommar.
2: Hola, todos. Muchas gracias por todo el apoyo.
4: Alltså, det är så bra.
0: Känner du igen dig?
4: Jo, jag var i Spanien nyss också. Och så fort jag klev av flyget och flygvärdinnan sa väl gracias señorita eller något sånt, så blev vi helt ställd och bara jag insåg, jag kan inte ett enda ord på spanska förutom dale. Och Mr. Worldwide och andra pitbull-citat.
0: Mr. Worldwide, detta kända spanska citat. Tack så mycket, Matilda Ronge.
1: Tack!

0: In all of my tomorrows. Orchid. Här är morgonpasset i Peter med David Druid, Michelle Hallström. Denna fredag morgon den 5 juni 2026 08:06 i Stockholm. Du, vad är det som, vi pratade lite om Spanien.
1: Mm.
0: Och så vad var det som hände med matkulturen i Spanien?
1: Ja.
0: Om vi liksom tittar höger ut på kartan. Vi kommer liksom från Italien. Wow.
1: Det borde vara bättre.
0: Etablerat sig i hela världen som liksom världens främsta kök typ. Och sen så Grekland, lite underskattat kök. Fantastisk mat.
1: Men de enkla råvaror, de får till det, grekerna.
0: Allt handlar om den riktigt bra råvaran. Det är det det handlar om. Och sen så kommer vi till Spanien. Och där har jag lite så här, då vill jag ändå ha det sagt. Spanien är mitt land.
1: Okay.
0: Om jag åker till Medelhavet eller åker utomlands, då är ju Spanien, likt alla andra svenskar, det är väl det mest populära resmålet.
1: Nej, vet du, det var första gången jag var i Spanien.
0: Det var det.
1: Det var det sista liksom stora europeiska landet som jag rest till, så jag hade höga förväntningar. Ja. Visste inte så mycket om spansk mat.
0: Nej.
1: Det är väl paella och gambas.
0: Nej, just det.
1: Sitter på en restaurang. Det serveras rätt efter rätt efter rätt, och till slut så blir jag full i skratt av hur äckligt det är.
0: Tapas.
1: Jag bara, prank.
0: Aha.
1: Vilka lurendrejare de är, spanjorerna.
0: Ja, just det. Nej, för det är ingenting som faller mig i smaken riktigt.
1: Hur kan ni,
0: varför? Ni har ju tittat på grannarna. Hur kan det skilja sig så pass?
1: Ni kan odla saker. Vi kämpar på där uppe i norr.
0: Jaja.
1: Och lägger in saker. Det picklas och konserveras.
0: Ja.
1: Ni har färska råvaror som ni kan kombinera och skapa en smaksensation.
0: Som ni ser grannländerna gör.
1: Istället serverar ni kiss och bajs.
0: Ja, just det. Det är för det är kiss och bajs.
1: Ja. Med mycket tryffel.
0: Ja.
1: Med tryffel på.
0: Chamon kan man väl. Det är väl en grej.
1: Ja.
0: Men det behöver och liksom
1: Var svårt att servera en skinkbit.
0: Just det. Nej, jag vet inte. Det är lite tråkigt liksom, när det är ens go-to-land. Att det är liksom inte
1: synd för dig.
0: Att man liksom dreglar mer över de här turistbaguetterna i supermarkadon än liksom det inhemska köket.
1: Goda oliver åt jag.
0: Goda oliver, ja, precis. Ja, nej, men det är lite en liten sån det får de ta med sig. Göra någonting åt.
1: Mm. Tips till Spanien.
0: Ja, du var inte heller imponerad.
1: Nej, men det var också en restaurang. Jag åt inte på så många restauranger. Jag vet inte riktigt vad jag gjorde där.
0: Min främsta superkraft i livet är att jag behöver extremt lite information för att dra förhastade slutsatser. Och det gör jag även när det gäller spanska köket. Alltså, om jag var väl bevandrad i det spanska köket så hade jag säkert varit jätteimponerad.
1: Det finns säkert något gott någonstans i det lilla landet med så få restauranger.
0: Jag är inte här för att ge några nyanserade slutsatser.
1: Det är kiss och bajs helt enkelt.
2: Me? Get on a Beyoncé album? Oh, yeah, right.
3: Jag var tvungen att googla på honom för jag visste inte vem han var.
4: P3 musikdokumentär om Shaboozey, en modern cowboy, ute nu.
5: There have always been black cowboys.
6: I had a feeling in the moment, I was like, this just feels unique.
7: The country part was inside already. It was just in me.
4: Lyssna i appen Sveriges Radio.

0: Hörrni, Robin här i morgonpasset i P3. Ja, liksom, det tog inte slut här, off-air, vårat hat emot det spanska köket. För det finns ju en kultur i Spanien som de liksom, man kan köpa så turer också, så att man går, man barhoppar, ah, och så käkar man en tapas på ena stället, mm, och sen så går man vidare och äter en tapas på ett annat ställe och så tar man liksom något glas kava.
1: Något tilltugg och drink.
0: Ja, precis. Och den kulturen måste ju komma ifrån att man det var aldrig gott någonstans. Och sen så har man bara gått vidare.
1: Ja,
0: för att
1: vad
0: hoppa.
1: Smakar och tänker vi testar något nytt ställe, va?
0: Exakt. Men vi kanske släpper det spanska köket för ett tag. Och rosen av det. Och
1: jag vill dock bara säga sangria. Turns out att det är inte vin och läsk som jag har trott hela mitt liv, och lite frukt i. Det är ju 100 olika spritsorter som de kombinerar. Det är häxdryck.
0: Jaha.
1: Visserligen ganska gott, mm-hmm, men det är ett så himla komplicerat recept. Så nu kan vi gå vidare från Spanien.
0: Då har vi sagt det. Och vad är det du vill, för du hade en liten ljudfil här.
1: Oh, ja. Då ska vi se här. Har du sett att Lasse Lund, en norsk man, fast i Indien?
0: Ja, han är viral nu. Ja, precis. Precis. Jag har sett lite klipp på honom.
1: Jag ska välja att erkänna, jag har kanske inte djupt dykt och läst alla intervjuer han har medverkat i. Men jag förstår tillräckligt mycket. Och det är att när han var liten så var han i Indien med sina föräldrar som är norska. Jag antar att de var lite så hippie föräldrar som tänkte, vi kan lämna honom här. Han klarar sig själv.
0: Just det, man kan applicera väldigt mycket på hippies. Men
1: det
0: här kanske är att liksom dra det lite långt. Att de känner sig bekväma med att lämna sitt barn i Indien.
1: Ja, de tyckte han är 10. Mm. Han klarar sig härifrån och med nu.
0: Ja.
1: Så de drog väl någon annanstans. Och han växte upp på gatan i Indien. Och nu är han viral. Med sin underbara indiska engelska. Vi kan lyssna lite på hur det låter.
2: I was lost between borders. Norwegian citizen, born in Norway, stuck in India, living on the streets, surviving, being a tourist guide, smoking on the fucking roads. Don't you think I want to get some kind of adjustment against the government when I'm 33 years old, have zero schooling, they haven't done the shit that they were supposed to do.
1: Han är så arg.
0: Ja, med all rätt då antagligen. Ifall man har föräldrar som har lämnat honom på gatan i Indien, så han har vuxit upp som gatubarn, verkar det ju som att han var.

0: Nej, men han gör det. Det finns klipp på det också. När han pratar vanlig engelska.
1: Men,
0: och han har ju förklarat det. Att det är så här, ja, jag gör ju det. Jag har ju, från att jag var 17 har jag ju vuxit upp i Norge. Men, eller något sånt där. Och då så är det så här, ja, fast när jag är i Indien, då pratar jag ju så med befolkningen där.
1: När jag blir intervjuad av Vice från USA, då bryter jag på indisk engelska.
0: Då passar det kanske.
1: Ja, men i andra sammanhang gör han inte det. Okej, det där är ju lite suspekt, va?
0: Ja, fast kan du inte köpa det på något sätt? Att det är som sådär, ja, men, när jag är i något sammanhang som när det handlar om Indien, då kanske det är så jag pratar, för så har jag pratat en stor del under mitt liv. Eftersom det var så jag lärde mig där.
1: Ja.
0: Men sen så är det klart att jag har lärt mig det andra också.
1: Det är en ganska sjuk sak att fejka bara för att bli viral. Hitta på den anekdoten och...
0: Är det någon som har, någon som har dubbelkollat
1: det? Det finns anklagelser om att, att det inte riktigt stämmer.
0: Ah,
1: men
0: okay.
1: Det är för att det är lite svårt att förstå vad, exakt hur det här har gått till. Och,
0: någon pratar med föräldrarna?
1: Ja, var är föräldrarna?
0: Mm.
1: Om någon vet, skriv in.
0: Men jätteviral grej i alla fall. Jag antar att det är många lyssnare som också har stött på klipp med honom.
1: Ja.
0: Men du hade gjort det.
1: Stött på klipp.
0: Eller var det bara den här Vice-artikeln?
1: Alltså, ja, det var det. Alltså, shout out till Lasse Lund.
0: Lasse Lund till morgonpasset?
1: Ja! Like a tiger, they will chase you down.

0: Jumping the Strokes här i morgonpasset i P3. Om du hade möjlighet att döpa olika byggprojekt efter dig, hade du gjort det då?
1: Ja.
0: Alltså i Stockholm, ifall det var liksom så här, men Michelle Hallström parken eller
1: precis,
0: Michelle Hallström Tower eller något sånt där. Skulle du ha gjort det då?
1: Ja, jag hade velat byta efternamn först, som sagt, i och med att ingen vet om jag heter Hallström, Hallqvist eller Hallberg.
0: Ja, just det.
1: Så jag hade behövt skaffa ett coolare efternamn, och sen så hade det funnits plakat med mitt namn på varje byggnad.
0: Ja, okej.
1: Okay. Hur så? Vad hade du gjort?
0: Jag ville se likheterna mellan dig och Trump, ifall det fanns. Oh. Så det var väldigt... Och han, han känner ju likadant, verkar det ju som. Ja. Han är ju... Det är liksom ofta att det är nya byggprojekt som han vill kalla, han har ju Trump Tower, det började väl där, och sen så nu så är det ju, i och med att han är president, så co-signar han väl liksom andra byggprojekt som han också ska heta Trump. Nu kommer jag inte ihåg alla, men liksom
1: Polen.
0: Vad sa du?
1: Polen, eller plaskdammen som man ska måla om.
0: I amerikanska, det är, vad heter den då? Den heter
1: Trump någonting säkert nu.
0: Lincoln Memorial dammen.
1: Jättekul om han döper om Lincoln Memorial till Trump Pool,
0: ja precis. Den har de målat om då i amerikanska flaggans färger, och nu på söndag senast så ska den fyllas med vatten efter att de då har målat den. Men nu senaste då av grejer som eventuellt kommer heta någonting med Trump, det är ett nytt byggprojekt i Washington. En gångbro som ska förbinda National Mall med, jag vet inte hur man säger, Potomacfloden. Potomacfloden.
1: Var en mall, ett shoppingcenter och en flod.
0: Att man går direkt från malen efter man liksom skuldsatt sig med olika krediter, så går man direkt ner från den här bron och dränker sig i den här floden för att man inte orkar leva med de där skulderna.
1: Den klassiska känslan som man brukar känna när man shoppar, att nu är det härligt med dopp. Nu har jag önskat att det fanns en bro nu för att ta mig till vatten.
0: Kreditdoppet. Ja, precis. När den initiala känslan av så här, nya kläder, känslan har lagt sig, då kommer ångesten, eller?
1: Men, ska den heta Trump Bridge?
0: Alltså så här, han försöker ju alltid så här, they wanna call it that. But I don't really know if I want to.
1: Alltså, don't make me name this bridge after myself. Don't make me.
0: Han säger så här, det är ett vackert projekt, säger han i ovala rummet i Washington Post. Alltså de vill kalla det Trump promenaden. Nej, jag vet inte om jag vill det. Alltså det är så klassiskt grepp då, för att så här, att man på något sätt inte vill säga det själv, men man vill ha det sagt och man vill gärna det. Men man kan liksom lägga över det på andra. Så det var de som ville det. Jag ville inte.
1: Inte skulle jag.
0: Nej, inte skulle vilja.
1: Men det ska han ju ändå ha. Det är ett bra namn.
0: Trump.
1: Ja, det finns punch i det, till skillnad från då Hallström.
0: Ja.
1: Trump Bridge funkar.
0: Trump Bridge.
1: Ja. Nej, det är faktiskt inte det. Lät lite
0: Trump Bridge.
1: Fånigt.
0: Ja, kanske. Jag vet inte. Får köra Hallström istället.

0: Famous, Kanye West, Rihanna här i morgonpasset i P3. Tack för att ni bekräftar mina tankar om spansk mat. Har varit där 7-8 gånger, mest i jobbet, och ätit ute en hel del. Oftast på ganska bra ställen eftersom jag inte behövt betala själv. Men maten har alltid varit under all kritik. Det bästa på hela kvällen av alla 50-11 rätter är alltid typ pommes. Det säger något när pommes är det som man ser fram emot på en fin restaurang. Europas sämsta matland, ner med Spanien. Men sen ser det många andra som kokar över.
1: Ja,
0: någon som skriver att man kallar spansk mat för kiss och bajs. Det är okej. Okay. Ja, det gjorde Michelle. Offended, det saknas väl smaklökar här. De är bäst på att ta fantastiska råvaror, har varit bäst och har bästa i världen. Varenda spanjor som åker från landet säger att det som saknas mest är maten. Bättre än jävla pizza, pasta och gyros, herregud.
1: Ja,
0: det råder delade meningar. Du har rört upp känslor, Michelle.
1: Jag lämnar dig. Jag kommer göra det fler gånger.
0: Ja, jag förstår. Det är dags för Petra Nyheter. Varsågod, Matilda Ronge.
2: Tack. I Ukraina har 3 personer dött i nya ryska attacker sedan igår kväll, och dödsfallen har inträffat i Cherson, Zaporizjzja och Dnipropetrovsk. Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna vill att reglerna som möjliggör politiska vildar ska ses över. Och Sverigedemokraternas gruppledare Linda Lindberg öppnar för att partilösa ska förlora sin riksdagsplats.
3: Ja, men jag tycker väl egentligen att man som partilös inte har i Sveriges riksdag att göra.
2: Just nu finns det rekordmånga vildar i riksdagen, hela 9 stycken. Idag kan en ledamot bara tvingas att lämna riksdagen om han eller hon genom brott har visat sig uppenbart olämplig för uppdraget, vilket KD och SD nu vill granska. Och Lindberg pekar på att väljarna lägger sin röst på ett parti baserat på dess politik och att ordningen kastas om när någon blir vilde.
3: Det blir konstigt när man blir invald på ett mandat och sen lämnar man det mandatet, men man sitter ändå kvar på makten. Alltså, du vet, lite ordning och reda får vi ha.
2: Men företrädare för oppositionspartierna tycker inte att vildar ska behöva lämna sin riksdagsplats.
4: Och det handlar om att man ska kunna vara en representant för folket, så att man kan liksom företräda folk och att man kan bibehålla sina egna åsikter.
2: Det säger Samuel González Westling, gruppledare för Vänsterpartiet, till Ekot. I Australien har över 100 000 levande kackelackor beslagtagits från en uppfödare som nu misstänks för illegal handel. Det handlar om 2 typer av kackelackor som är förbjudna i Australien, och enligt en reptilexpert som tv-kanalen ABC pratat med är det sannolikt att kackelackorna skulle säljas som reptilfoder. Och så till det här.
0: Ja.
2: Fotboll och Shakira. För Shakira kommer att vara på plats på fotbolls-VM-invigningen i Mexiko för att framföra den officiella VM-låten Dai Dai, meddelar FIFA. Den colombianska världsstjärnan kommer att stå på scenen tillsammans med artisten Burna Boy när fotbolls-VM drar igång den 11 juni i Mexico City. Dai Dai, som är italienska och betyder ungefär kom igen, är Shakiras andra VM-låt. Hon fick en jättehit med Waka Waka. This time for Africa 2010.
0: Officiella VM-låtar. Jag var ju på matchen igår, så är i Grekland.
2: Just det.
0: Thomas Stenström uppträdde med den officiella VM-låten.
2: Okay. Hur var stämningen?
0: Alltså, jag hörde burop.
2: Oj.
0: Men det var inte bara det, vill jag säga. Men jag hörde ändå att det var buigt. Både före och efter lite grann. Kunde jag tyda. Det är inte okej, okay, va?
1: Nej, det är väl någonstans inte okay. Tycker jag att en VM-låt handlar om inställning.
0: Det handlar om inställning. Man ska tugga i sig oavsett.
1: Om vi alla tillsammans skapar lite good vibes nu, så kommer det bli en bra låt.
0: Ja, och också så här, han har bara gjort en låt. Han fick en uppgift, han gjorde en låt. Okej, om du inte tycker den är bra eller inte passande eller jada jada. Men du behöver inte bua ut honom. Bara stå ensam inför 40 000 människor och så ska han liksom få höra burop. Inte från 40 000.
1: Men... Nej. Det är så himla elakt.
0: Det är lite elakt.
1: Ingen kan vara Shakira.
0: Men det var ju många som var med honom också, såklart. Men jag vill ändå ge big ups till Thomas Stenström. Han stod med axlarna bakåt. Han gick runt hela planen. Han sa, han var lite så här, come at me. Come at me. Lite så. Så
2: bra.
0: Lite thug life.
2: Ja, han är ju lite Liam Gallagher.
0: Ja, lite
2: Sveriges
0: thug.
2: Gay.
0: Gay?
1: Jag sa okej.
0: Okay. Ja, okej. Okay. Ja, ja.
1: Kanske också okej, okay, vad vet jag.
0: Det där vet vi inte så mycket om.
1: Nej.
0: Tack så mycket, Matilda Ronge.
2: Tack.

0: Happy Now, Lykke Li här i morgonpasset i P3. Hon blev känd, inte Lykke Li utan artisten och gästen som är här. Hon blev känd som Fröken Snusk, men för typ ett år sedan så kastade hon den rosa baklavan. Balaklavan ska det väl stå, antar jag. Inte baklavan. Du kanske hade en rosa baklava också som du kastade.
1: Fett gott.
0: Sen dess har hon släppt musik under eget namn och tog sig hela vägen till Eurovision. Hon är rolig, hon säger hästkuk i intervjuer. Hon är Felicia Eriksson! God morgon, god morgon, god morgon.
1: Vilken otrolig presentation. God morgon.
0: Ja. Gillar du balaklava? Eller baklava?
1: Baklava, jättegott. Alltså, ja. Har ni testat det i vaniljglass? Alltså, det är så gott som håller på att dö.
0: Alltså,
2: rosa baklava också. Nytt grepp som du kanske...
1: Alltså, rosa har jag nog aldrig sett. Alltså, nej. Finns det ens?
2: Nej, men det kanske finns snart.
1: Snart finns det 100%.
0: Åh, hur trött är du på den jävla mediacirkusen som är konstant kring dig?
1: Nej, men det är ju kul.
0: Nej, men Felicia.
1: Nej, men det är
0: du, någon gång, jag förstår att det är en kul grej. Men även roliga jobb har ju sina dippar.
1: Ja,
0: och nu såklart. Måste du väl ändå ha varit väldigt, väldigt mycket under en lång tid. Så att du kommer ju inte in och är så här spännande att vara med i morgonpasset. Det är ju inte den...
1: Bara, oj, vilka frågor ska komma. Nej, men alltså, det är jättekul. Men sen så finns det ju frågor som man får väldigt ofta som det kanske är så här...
0: Hur är det med den här masken du har, liksom?
1: Ja, exakt. Den frågan. Nej.
0: Äter med den liksom?
1: Det går ju inte att äta med.
0: Nej.
1: Det ser man.
0: Gör man då? Det... Då avslöjar du det eller vadå?
1: Ja, nej men alltså då antingen så äter man inte.
0: Nej,
1: eller så
0: skojar,
1: har man
0: ingen riktig fråga. Okej, men så att du är liksom här där ändå. Är liksom, jag kan tänka mig att man är lite så behöver lite pausen då.
1: Absolut.
0: Efter den här cirkusen.
1: Absolut.
2: Har du fått någon paus?
1: Ja, men någon dag har jag fått.
2: Någon ensaka dag.
1: Ja.
2: Men det toppade ju verkligen nyhetssidorna under Eurovision. Det var alltid var det något.
1: Det var någonting hela tiden.
2: Det var, hade antingen tappat rösten eller svimmat eller vad det nu var.
1: Dog och höll på, jag vet inte vad jag gjorde. Alltså.
2: Gud, hur mådde du egentligen?
1: Nej, men alltså så här. Det man läste, det var ju det värsta som hände. Och det var ju liksom... Det var ju inte hela dagarna, det var inte hela perioden när vi var där i 3 veckor. Alltså det var verkligen enstaka dagar. Och alltså just under den veckan där det var final är ju väldigt... Alltså det är ju en musiktävling, men det är jättedåliga förutsättningar för artister att vara där. Det är alltså torrt i arenan, det är inte bra för rösten. Vi ska gå på turkosa mattan, ha 100-tals intervjuer. Ja. Det är klart man blir sliten i rösten, alltså massa sånt som... ligga in. Och därför läste man ju det som var det värsta, liksom, att jag inte kunde prata en dag.
2: Mm. Fick du uppleva den så kallade Eurovision-bubblan?
1: Ja, men absolut.
2: Jag vet knappt ens vad det är för något.
1: Nej, men alltså, det är väl bara att det känns som att man inte har en verklighet. Alltså man är liksom inte sig själv. Man är liksom en bubbla och allt utanför, det finns liksom ingenting. Det är bara Eurovision som är grejen. Och det blir ju så eftersom att man också åker utomlands, man är där borta i 3 veckor- och bara jobba på det.
2: Mm.
0: Var det något festande då?
1: Nej, inte för mig.
0: Nej, trött på det?
1: Alltså,
0: du har festat klart nu.
1: Men alltså, är det inte en sån fest? Alltså så här, om jag har jobb dagen efter och massa sånt som jag fokuserar på, då skulle jag aldrig gå ut och festa. Sen kan jag umgås med kompisar, men jag skulle inte liksom festa galet.
0: Visste du hur stor hästkukintervjun blev när du var där på plats i bubblan?
1: Ja... Nej, men alltså jag fick ju ganska mycket kommentarer och DMs efter det.
0: Mm, ja, det var så.
1: Ja, det fick jag absolut.
0: Men det är ju ganska skönt, eller folk har ju ändå uppskattat att du liksom är så transparent, öppen och ärlig kring dina känslor.
1: Ja.
0: När det gäller liksom så rankinglistor och sånt där.
1: Ja, men jag tycker att man verkligen ska vara sig själv och ärlig, och det är så jag reagerar. Ja. Sen kanske jag borde ha valt ett annat ord, för det är ett väldigt, liksom, väldigt hårt ord att säga. Men jag liksom, där i stunden...
0: Du ligger sjua nu. Ja, det suger ju hästkul.
1: Det var 10 faktiskt, det är ännu sämre. Nej, men alltså, det gick från 7 till 10.
0: Ja.
1: Och sen så gick det från 10 till 15, och sen när jag körde på finaldagen så gick det från 15 till 7 igen.
0: Men ser du det här som ett misslyckande?
1: Där och då gjorde jag det. Nu när man kollar på hur mycket låten streamar och att allting rullar på jättebra, så ser det absolut inte så.
2: Ja, heller gud, du vann svenska Melodifestivalen.
1: Ja,
2: det är
1: gud,
2: ändå a win.
1: Det är ju verkligen det.
2: Ja.
1: Det är ju så otroligt stort. Även ute i Europa är ju svenska Melodifestivalen skitstort, så det är jättekul.
0: Vad var det för låt du vann med?
1: My System.

0: låten med
1: Felicia.
0: Felicia, ja, precis. Snyggt jobbat. Du sa att du har fått varit ledig någon dag.
1: Mm.
0: Vad gjorde du då? Fick du panik av att du liksom, alla möjligheter att kunna göra det du vill blev liksom för mycket så att du gjorde ingenting istället?
1: Nej, jag var faktiskt ute och åkte båt hela dagen. Jättemysigt.
2: Men gjorde segel lite... eller motor?
1: Nej, motor.
2: Mm. Mm. Det var det du ville göra ut på de öppna haven.
1: Ja, men lite så. Bara koppla av... var i fred och spela in lite TikToks.
2: Ja, ja, såklart.
0: Nu är ju revanschen gjord.
1: Ja.
0: Eller hur? Det måste du väl ändå känna nu. Du lämnade Fröken Snusk. Mm. Det var en oviss framtid.
1: Mm.
0: Sen helt plötsligt så får du vara med i Melodifestivalen. Vinner Melodifestivalen. Oh. Går till Eurovision. Mm. Får uppträda för hela världen.
1: Oh.
0: Men nu när man är ur det. Många beskriver ju liksom när man har gjort något så stort att man blir liksom lite känslobakis på något sätt.
1: Oj.
0: Kan bli deppig nästan. Är du deppig, Felicia?
1: Nej, det är jag inte.
0: Nej.
1: Alltså, jag är bara jätteglad och taggad på framtiden. Mm. Verkligen.
0: Har du stängt dörren liksom för revansch nu? Att, är den avklarad?
1: Absolut, 100%.
0: Mm.
1: Nu är det bara att göra saker som är kul och inte tänka på revansch.
0: För du sa att du trodde att livet skulle vara över när du inte längre skulle vara Fröken Snusk.
1: Mm. Jag trodde verkligen det. Alltså,
0: att
1: det
0: skulle,
1: den dagen,
0: livet skulle vara över?
1: Bokstavligen, ja.
0: Ah, okay.
1: Alltså, jag trodde verkligen det. Alltså, uh-huh. Det var det värsta som kunde hända där och då. Och nu när jag tittar tillbaka så blir jag liksom... Alltså, jag kan inte börja skratta och vara så här... Gud, vad det här var det bästa som kunde hända.
2: Vad hade du sagt till dig själv om du kunde resa tillbaka i tiden och prata med dig själv för...
0: 8 månader sedan.
2: Ja, typ ett år sedan.
1: Oj, ja, men då hade jag sagt att det här är det bästa som kommer hända. Låt det bara vara. Ta det lugnt, ta det din takt och gör det du vill. Alltså verkligen.
0: En av Sveriges absolut mest uttjatade ämnen, det är ju din mask.
1: Ja.
0: Det måste ju du känna också.
1: Ja, 100%.
0: Enough with the mask.
1: Ja.
0: Snälla, sluta prata om mask.
1: Det är många frågor om det.
0: Varken direkt eller indirekt. Sluta med det. Men du har ju också liksom så här öppnat upp för det så här, det kommer snart är slut på masken.
1: Mm.
0: Men du verkar släppa masken.
1: Alltså det är
0: Vad trött jag är på mig själv. Vet du, svara inte.
2: Också,
0: svara
2: inte på det. Mask.
0: Nej, vi skiter i det.
1: Jag orkar inte.
0: Nej, vi strutar fullständigt i det. Vet du vad jag tycker att vi gör istället? Eller hade du någon mer fråga?
2: Nej. Jag tycker vi kör en låt.
0: En låt.
1: Oj, vad spännande.
0: Gillar du Valter Nilsson?
1: Ja.
0: Det var inte en önskelåt precis, verkar det som. På tonen.
1: Oh, hey.
0: Det här är han är från Göteborg.
1: Okay.
0: Han gör succé nu.
1: Wow.
0: Vet du vad den här låten heter?
1: Nej.
0: Tre namn. Nej, två namn. Lukas, Dennis och farsan. Får se vad du tycker sen.
1: Okej, okay, absolut.
0: Än så länge rivig, eller?
1: Jag älskar det, jättemysigt.
0: Rakt in på playlist.
1: Ja.

0: Hon slutar aldrig waila. Lukas, Dennis och farsan, Valter Nilsson här i morgonpasset i P3. Du var lite skeptisk initialt till Valter Nilsson.
1: Nej, men inte skeptisk. Jag hade bara inte hört.
0: Ja, du var skeptisk.
1: Okej, okay, kanske lite. Ja, men jag är jättepositivt överraskad.
0: Du satt och gungade med här.
1: Mm, det gjorde jag. Jättemysigt.
0: Ny favoritlåt.
1: Min ligger nog först som favorit. Men det här är nog min andra favorit, tror jag.
0: Ah, okej, okay, jag förstår. Mm.
2: Du har börjat släppa musik under eget namn nu. Mm. Det är inte epadunk längre.
1: Nice.
2: Vad har du lämnat det for good?
1: Men alltså, så här. Jag älskar epadunk. Jag tycker att det är en glad, härlig musik. Och kan lyssna fortfarande än idag. Inte på mina egna, inte någonting där. Men på andra som liksom är bäst inom epadunken.
0: Vem är bäst inom epadunken?
1: Det skulle jag säga Ringnes Ronny.
0: Vad heter han?
1: Ringnes Ronny.
2: Vilket bra Ringnes.
1: Han är liksom king av epadunk. Otrolig. Varit med jättelänge i gamet. Jätteduktig. Albatraus är bra.
2: Kör du åker med epa någon gång längre?
1: Om jag åker epa? Nej, men det tar ju för lång tid. Om jag ska komma fram någon gång. Jag åker en snabb bil. Nej, men alltså, det är mysigt. Det är mysigt att vara ute och ströga och lyssna på musik och verkligen bara ta det lugnt. Men inte göra epa dunkar, tror jag.
0: Så här låter Ringnes Ronny. Han är en norsk artist, va?
1: Ja.

0: Men vi kan sjunga den och skoja.
1: Svårt att köra från polisen med epa också.
0: Ja, det är lite så, det vill säga. Men han kanske åker i en snabb bil.
1: Ja, just det. Snabb epa. Ja. Just det. Men det här gick du igång på.
0: Mm, otroligt. Ja. Otrolig låt.
1: Finns det liksom så här epadrum? För det känns som det är någon, det är mycket så basen eller någonting som gör det till epadrum.
0: Ja, det är ju sånt där. Det är ju mycket. Alltså liksom bara det här. Ja. Jättebra.
1: Jättebra, säger Felicia.
0: Den här lyssnar jag faktiskt på ganska ofta. Den här är otrolig.
1: Men frågan är bara så här, det här, skulle man kunna göra det på engelska och det fortfarande skulle klassas som epadunk?
0: Oj, men då skulle det nog gå över faktiskt till EDM. Mm. Men EDM är fortfarande lite mer poppigt.
2: Jag tänker när jag hör det här så tänker jag väldigt mycket på K-pop. Jag undrar hur mycket, för det är många svenska låtskrivare som skriver för koreansk popmusik. Mm. Jag undrar hur mycket inspiration de tar från svensk epadunk för att sen skriva...
0: Epadunk och K-pop? K-pop.
2: Ja, ja, det påminner väldigt mycket.
1: Där, ja, Felicia håller inte med riktigt. Hon är nästan arg. Nej. Hon börjar bli fysiskt våldsam.
2: Det är väldigt mycket EDM i K-pop också.
0: Ja, jo, det är det ju. Men frågan är,
2: tror
0: du
2: det finns ett samband här?
0: Ja, men kanske lite.
1: Kommer det aldrig med? Förlåt, säg.
2: Vi är nyfiken på din nya singel Me Without You.
0: Oj.
2: Jag har inte hört den.
0: Va?
2: Jag ser väldigt mycket fram emot att lyssna sånt. Men det är det ett försök att göra sommarens stora allsångslåt?
0: Ett försök också.
2: Det är inte jag som har skrivit den frågan om du annan ton. Jag har ju inte hört låten. Men hur skulle du beskriva låten?
0: Oj, alltså det är ju... Me Without You är ju en interpolation av Stereo Love.
2: Och det betyder?
0: Det betyder att man gör en ny version av en gammal låt som finns. Om man använder till exempel, som vi har använt, melodislingande. Och så gör vi en ny version av det. På mitt sätt, i min stil.
2: Som Drake med Lykke Li. Som kör I Follow Rivers, kör en interpolation på med en singel som man släppte nyligen.
0: Ingen aning. jag vet inte. Men typ som Bibi Rexa med I'm Good.
1: Ja.
0: Typ en sån.
1: Du får dra lite mer Ragnes, Ringnes, Ronny-referenser om du ska få Felicia att hänga med. Inga Drake-grejer.
2: Eller lägga Drake på hyllan.
1: Men så har du liksom hängt i studio också samtidigt som du har varit i den här Eurovision-melodifestivalbubblan för att få fram en ny singel, en nya låtar?
0: Alltså emellan Melodifestivalen och Eurovision, men inte under tiden när jag var i Eurovision. Mm-hmm. Det blev lite krångligt. Men emellan så var jag, och då spelade jag in Me Without You. Mm.
1: Du ska ju också ut på turné för första gången som Felicia Eriksson. Känns det, wow.
0: Alltså jag är så otroligt superduper taggad.
1: Alltså
0: så taggad. Jag väntar på det 1,5 år. Alltså jag älskar att stå på scen. Det är det bästa jag vet. Och nu får jag göra det som mig själv på riktigt. Jag har varit med allting. Det är liksom, ja, det känns helt fantastiskt.
1: Ja, och det är väl det, den främsta anledningen till att du tycker ditt jobb är roligt, för att du får göra det som du tycker är roligt. Mm. Men kan det också vara så att nu, när du får liksom turnéschema, att du bara säger, okej, det är så många datum och varje gig är ungefär så här mycket pengar och alla de plussar ihop, det blir så här mycket pengar. Alltså det blir ändå cash. Alltså att det är ändå lite roligt att tjäna pengar också.
0: Alltså jag kan säga att i år
1: Eller han som sitter bakom här som är ditt entourage, är det han som tar allt?
0: Nej, absolut inte.
1: Är det från
0: inte.
1: Ett skivbolag som tar 70%?
0: Nej, det där är min manager. Han tar ungefär... Nej, jag skojar. Jag tänkte driva, jag insåg att det var live. Jag brukar skoja om att han tar allt. Det gör han absolut inte.
1: Men... Flådiga kläder på sig. Mycket märkesgrejen.
0: Nej, Niklas är bäst. Niklas är världens bästa manager.
1: Men alltså,
0: vi... I år satsar inte på att tjäna pengar, utan vi vill göra en bra show och sen tänka långsiktigt.
1: Var det så här han sa till dig?
0: Nej, nej, det här är vad jag tycker och vad jag vill. Så vi alla är enade om att vi vill verkligen göra en bra show i år och sen så tänka längre.
1: Ja, just det. Så här, Felicia, alltså i år så tänker vi att, vi satsar på att inte du tjänar pengar, utan vi gör en jättebra
0: show. Men det är ingen
1: show.
0: Som...
1: Sen höjer jag mouth to feed hemma.
0: Det är ingen som tjänar pengar i år.
1: Niklas tjänar pengar.
0: Nej, det gör han inte.
1: Ska vi lyssna på den nya singeln?
0: Det måste vi göra.
2: Ja.
0: Yay!

0: Me Without You, Felicia här i morgonpasset. Det är Peter som också är i studion och diggar med. Den här gillade du.
1: Otrolig, ja, men ja, det är den bästa låten.
0: Man känner igen
2: den. Älskar den.
1: Ja, det gör man.
0: Vi kör lite Peter Nyheter så fortsätter vi prata med Felicia. Varsågod Matilda Ronge.
2: Tack! Ukrainas president Zelensky skriver i ett öppet brev till Rysslands president Putin att han vill träffas för att avsluta kriget. Och brevet, som enligt uppgift ska överlämnas till Kreml via diplomatiska kanaler, kommer bara dagar efter den ukrainska drönarattacken mot en oljeterminal i Sankt Petersburg. Och budskapet i brevet är tydligt, att kriget är Putins personliga beslut och att historien kommer minnas det som ett krig utan legitim grund och ett misslyckande för Ryssland. De politiska partierna borde själva klara av att upptäcka olämpliga kandidater. Ja, det menar statsvetaren och forskaren i kommunpolitik Erik Wångmar efter att Vänsterpartiet uteslutit 14 kandidater på sina kommunlistor som en följd av Expressens avslöjande om hur kandidaterna förminskat förintelsen och hyllat Hamas. Och att partiet inte själva upptäckt de här uttalandena, menar Erik Wångmar, är ett underbetyg för partiet. Kinas ledare Xi Jinping ska besöka Nordkorea nästa vecka, bekräftar båda länderna. Och där ska han träffa Nordkoreas diktator Kim Jong-un enligt statliga kinesiska CCTV. Och det blir den kinesiska ledarens första resa till Nordkorea på 7 år. Kim Jong-un besökte Peking i september. Och så till det här. Shakira kommer vara på plats på fotbolls-VM-invigningen i Mexiko för att framföra den officiella VM-låten Dai Dai, meddelar FIFA. Den colombianska världsstjärnan kommer att stå på scenen tillsammans med artisten Burna Boy när fotbolls-VM drar igång den 11 juni i Mexico City. Dai Dai, som är italienska och betyder ungefär kom igen, är Shakiras andra VM-låt. Hon fick en jättehit med Waka Waka, This Time for Africa 2010.
0: Ja, det är många som har släppt VM-låtar, men ingenting från Felicias håll.
1: Nej.
0: Är du helt ointresserad?
1: Nej, men det hade blivit för bra.
0: Det hade blivit för inte, bra.
1: Ja. Det hade blivit.
0: Vad tycker du om Thomas Stenströms då? Den är ju, det är ju en vattendelare.
1: Jag har faktiskt inte lyssnat på den, om jag ska vara helt ärlig.
0: Okej. Du kan vara helt ärlig.
1: Ja, men jag är det.
0: Jättebra. Vi fortsätter med den helt ärliga Felicia alldeles strax. Tack så mycket, Matilda Ronge.
2: Tack!

0: Kalaset i P3 där vi har Felicia i studion.
1: Woo!
0: Eurovision-deltagare, Melodifestivalen vinnare, i livet vinnare. Håller med.
1: Ja.
0: Du har gig imorgon och du är lite förbannad på olika väderappar.
1: Nej, det är bara väderappen på min telefon.
0: Okay.
1: Det är bara den jag har.
2: Och vad säger den? Kommer det
1: ösregna? Alltså, den ändrar ju stup i kvarten.
0: Ja, okay.
1: Alltså som det ser ut just nu.
0: Ja.
1: Då ska vi se klockan lördag här. Ska
0: lördag imorgon.
1: Ja, då ska det vara soligt. Ska det vara jättesoligt.
0: Ja, okay.
1: Men för en timme sen så skulle det regna.
0: Ja, just det. Det kan komma tillbaka.
2: Hade inte My System varit väldigt fet till ösregn? Nej, kanske inte.
1: Om det kanske finns ett tak att stå under. Kanske inte annars.
2: Jag bara föreställer mig
1: att regndropparna blir typ blåser
2: ner. My System.
1: Faktiskt, det hade nog varit fett.
0: Felicia, vi lyssnade nyss på Ariana Grande och då fick du rafflande information om den här låten från populärkulturell reportern Michelle Hallström.
2: Ja.
0: Och det var ju att låten handlar om att hon hatar sina fans.
2: Ja. Och det är en, två, tre, fyra... Det här femte låten på det temat ifrån Ariana Grande.
0: Hon hatar sina fans.
2: Att sluta vara så besatt av mig, låt mig vara. Det är alltså låten Shut Up, Yes and, I Don't Care, You Don't Know Me. Och sen nu.
0: Du blev helt skakad av den här informationen.
1: Men jag blir chockad, jag hade ingen aning.
0: Nej.
1: Alltså jag har faktiskt inte hört den nya låten, men typ Yes and. Alltså jag är bara en sån som sitter och vibar med. Jag lyssnar
2: ofta
1: inte på texten, utan det är en bra låt liksom. Men fan vad tråkigt att hon känner så.
0: Men kan du känna att du har gått för långt när det gäller dina fans någon gång?
1: Nej.
0: Eller har de aldrig gått för långt?
1: Nej, men alltså så här, det beror ju på vad för långt är. Alla är alltid snälla och trevliga.
0: Mm.
1: Så att jag är verkligen bara tacksam.
0: Men om du liksom öppnar hotellrummet så står det någon där. Och så är den snäll och tacksam. Inte gå över gränsen?
1: Jo, men det är lite gå över gränsen. Men det har inte hänt mig.
0: Nej.
1: Det har hänt att de står i hotellet, men inte utanför min dörr.
0: Ja, okay.
1: För då hade jag nog tänkt lite, nu tar vi lugnt här.
2: Mycket skönt att höra.
1: Mm.
2: Att det inte är några creeps.
1: Men hon har nog haft folk inne i hennes hotellrum när hon kommer in på det.
2: Ja.
1: Alltså jag lovar.
2: Hon har säkert fått nog för länge sedan.
1: Ja.
0: Inga stalkers, inga creeps, bara trevliga människor.
1: Nej, men det finns ju människor som kanske är lite väldigt... men vet alltid vart man är.
0: Okay.
1: Men inte som man liksom ser konstant. Jag kan tänka mig att alltså,
0: de ser
1: Ariana
0: dig konstant,
1: har ju liksom...
0: men du ser inte dem konstant.
1: Nej. Det kanske också är lite obehagligt i och för sig.
0: Men nu, efter att du kommer från de här enormt stora sammanhangen så ska du uppträda på Grönan imorgon.
1: Ja.
0: Kan du liksom bygga upp något slags exalterad över det? Eller är det bara liksom, men jag behöver jobba ikväll. Hade helst sjukskrivit mig, var ledig.
1: Nej, gud, nej. Jag är så taggad.
0: Är du det?
1: Alltså, så jäkla taggad.
0: Okej. Okay. Alltså, kan du förvänta sig nya singeln?
1: Ja, såklart.
0: Ja.
1: Det kommer även vara osläpp. Låtar.
0: Oj då.
1: Kommer även vara min andra låtar som man kanske har missat som jag har släppt.
0: Nämen.
1: Det kommer vara något jävligt bra kommer det.
0: Oj då.
1: Ja.
0: Det känns som att det kommer vara kaos på Grönan imorgon.
2: Strålande sol.
1: Jag hoppas det. Alltså är det ju regn så kanske det är typ fem pers där, men då får väl de se en show i alla fall.
2: Ja, det kommer bli underbart.
0: Så bara strunta i stage dive då.
1: Det känns som en dålig idé.
0: Tack Felicia för att du kom till morgonpasset.
1: Tack så mycket.

0: inte det?
1: Mm.
0: Kan ändå hålla med om lite grann.
1: Ja då.
0: Du var exalterad över att träffa Felicia.
1: Det var min stora dag.
0: Det var din stora dag.
1: Hon var så trevlig.
0: Ja, var det kul?
1: Ja, ja. Älskar henne.
0: Nu är det slut.
1: Men jag känner att hon och jag kommer hålla kontakten efter det här.
0: Du kommer hålla kontakten?
1: Ja, ja då. Kommer skicka en hel del meddelanden.
0: Ja, du har redan skickat ett par.
1: Ja. Bästisar. Vi har fått in några här våga frågalådan.
0: Okej.
1: Som man kan skriva in om man har funderingar över något man vill få förklarat för sig.
0: Man har kunnat. Nu är den stängd.
1: Nu är den stängd. Mm. Nu är den stängd.
0: Ja.
1: Vi har fått in några frågor. Vilken blir den nästa stora snackisen i Sverige som finns utomlands men inte kommit hit?
0: Snygg. Bra fråga.
1: Mm. Jag på rak arm så kommer jag på en grej.
0: Mm.
1: Heterooptimism.
0: Vad heter det?
1: Heterooptimism.
0: Heterooptimism.
1: Ja, The New York Times skrev en lång krönika för 5 dagar sedan som heter There's Nothing Wrong With Wanting Men, som försöker föra någon slags... Så, de försöker ändra inställningen. Det har varit mycket heteropessimism de senaste 2-3 åren.
0: Okay.
1: Det är svårt för framförallt straighta kvinnor på dejtingmarknaden. Och nu försöker de här med att införliva lite hopp och positiv inställning bland de straighta tjejerna med då heterooptimism.
0: Vad är det de har haft svårt för på dejtingsidorna?
1: Männen.
0: Ja, okej. Okay. De har haft svårt med männen,
1: ja,
0: och för männen.
1: Ja, de är kluriga de där.
0: Men vad är det, vart är det de riktar sin kritik? För att du säger att det har liksom varit... hur har det varit innan?
1: Odejtbara, de där killarna.
0: Mm-hmm. Men heterooptimismen då handlar om att man ändå...
1: Precis, vadå? Innan så har det varit, vi ger upp. Heterorelationer, det är doomed. Ja. Finns inte ens, vi behöver inte ens försöka. Vi har testat nu i flera generationer. Alltså, årtusenden har vi försökt och inte fått till det. Vi ger upp.
0: Har det funnits någon självinsikt där, eller har det bara varit problem med alla andra?
1: Du menar kvinnorna saknar självinsikt?
0: Ja, men det verkar ju vara som att man riktar kritiken bara åt andra hållet.
1: Jag förstår inte vad du menar.
0: Nej.
1: Nej, det är killarnas fel.
0: Det är killarnas fel.
1: Men nu vänder vinden. Nu är nya trenden hetero. Optimism.
0: Okay.
1: Det finns hopp helt plötsligt. Vart kom det ifrån? I don't know.
0: Nähä.
1: Någon text i The New York Times.
0: Det var en kille som skötte sig och så spred det sig som en löpeld att det finns någon.
1: Det är verkligen den kritiken som den här texten har fått.
0: Okay.
1: Att singlar säger, den här skribenten, okej, du träffar en bra kille och nu är du i ett lyckligt heteroförhållande och berätta för oss hur lätt det egentligen är.
0: På vilket sätt kommer du märka av det här i Sverige då? Och när kommer det?
1: I sommar. Alltså jag känner det i luften.
0: Jaså, redan i sommar?
1: Ja, den stora heterosommaren.
0: Och hur kommer vi märka av det då?
1: Det kommer till höger och vänster.
0: Ja, det är det som är grejen då? Okay.
1: Och folk kommer bli ihop och de kommer bli så kära och lyckliga heteroparen då.
0: Just det, det är sommar det händer.
1: Det börjar ju Pride nu i USA, börjar väl nu i juni.
0: Gör du inte det i Sverige också?
1: Ja, det där
0: det är
1: lite...
0: Pride-månad. Jag vet
1: det
0: inte.
1: Är augusti i Sverige, det är som mors dag. Att det är olika datum i Sverige, USA och Storbritannien. Ah. Medan fars dag, det är internationellt, globalt koncept. Mors dag blir lite när som helst.
0: Ja, påsken.
1: Ja, exakt som påsken, ja. Men det är Pride, olika månader för olika...
0: Eller om du är protestant.
1: Ja, du menar så.
0: Okej, det är någon som skriver öppna lådan, snälla ta frågan. Öppna förhållanden, att vara kär i två personer, att vara gift och ha ett annat förhållande. Jag tror det är vanligare än vad man tror, någon som skriver.
1: Vanligare än man tror, ja.
0: Mm-hmm.
1: Säkert. Det är framförallt nu i sommar, heterosommaren.
0: Heterosommaren.
1: Det är då det händer.
0: Tror du att en heterosommar skulle komma?
1: Nej.

0: P3. Från en self-aware kille till en annan. Anton Jordås.
1: Hallå på dig. Men alltså Michelle, hur ska vi gays fira straight summer?
2: Ja, vad tycker du om heterooptimism och straight summer som jag försöker mynta?
1: Ja, det låter jättekul. Ja. Jag är bara så orolig för vad det ska innebära för mig.
2: Nej, men alltså step aside.
0: Är det orolig? Men samtidigt,
2: straight summer now.
0: Det framgår ju väldigt tydligt i titeln hur du ska hantera den.
1: Berätta.
2: Det är ju stressigt.
1: Jaha, det är liksom omvändelsesommar, är det det?
2: Ja, den här sommaren... Så är det verkligen
1: är det jag som
2: vad
1: tar
2: som
1: den för
2: helst
1: laget?
2: Kan hända. Vad som helst kan hända, om du vill hänga med.
1: Det vill jag så gärna, men betyder det att jag liksom måste sätta på mig då fult, åtsittande shorts, flip-flops, börja lyssna på... Vad lyssnar straighta människor på, David?
0: Jag tror det är Tupac.
1: Ja, Tupac, klassisk straight summer.
0: Tupac och My Way med... Frank Sinatra.
1: Okej, vet du vad?
2: Det
1: där fick du mig.
2: Det var ganska härlig sommar ändå.
1: Alltså, Tupac och My Way för mig hela sommaren.
0: I fula shorts. Och kan du sitta där på någon strand och titta ut.
1: Ja,
0: och spana.
1: Över tjejer antar jag då.
2: Ja, alltså verkligen spana. Ta med kikan som alla straighta män gör när de går till stranden.
0: Ja, just det.
1: Hur har din första sändning gått, Michelle?
2: Alltså, katastrof.
1: Nej, jag har lyssnat. Det har låtit ljuvligt.
2: Tack så mycket. Nej, men det var väldigt kul. Jag tycker att jag gör det här imorgon igen.
0: Det tycker jag också.
1: Ja. Bra, jag med då.
0: Du, vad ska du göra idag då, Anton?
1: Jag ska faktiskt få besök av tv-legendaren själv, Ann Lundberg.
0: Mm-hmm. Oj då.
1: Och TikTok-profilen Anton Estby och komikern. De ska ge sina bästa liksom, popkulturella tips inför helgen. Så att jag vet då när den här straighta sommaren börjar vad jag ska kolla på för att komma i stämning.
0: Om du inte hade fått något tips då, vad är dina tips?
1: Jag kommer ju då tipsa om en ny spionserie, va? Jag är ju besatt av spionserier. Så att då har det kommit en ny sån. Fast med en liten annorlunda twist, den kommer jag tipsa om.
0: Ah, är du en James Bond-kille?
1: Nej, det tycker jag är för trist. Jag vill ha mycket mer så The Americans, kanske Night Agent, sånt vill jag ha.
0: Mm. The Americans, var det inte den om ryska sleeping cells?
1: Exakt, sleeper agents. Sleeper agents är mitt bästa.
0: Den där har jag sneglat på. Är inte den verklighetsbaserad också?
1: Ja, det var exakt. Det var ett par som åkte fast 2013 också, men den här serien utspelar sig då i en annan tid. Men ja, absolut, den är verklighetsbaserad.
2: Du, alltså, du.

0: Jag lanserar Straight Summer så hårt just nu, Anton. Den har redan påbörjat, så jag.
1: Ja, jag vill så gärna vara med.
2: Du var, skeptisk i början, men nu har jag liksom aldrig pratat med någon straightare.
1: Nej, jag bara shorts och Tupac, you rag. Lördag natt. Plus meny och milkshake, tack. Plötsligt stod hon där i kön. Hon som skulle

0: Charlotta Björk här ifrån Charlotta Björk i P3.
1: Och tillsammans med dig så är liksom Siri Fagerudds ande, men hon använder just nu Anton Jordås röst.
0: Just precis. På fredag är det jag och Siri som kör radio här i P3 klockan 15.30. Då kommer den grisbitna tandemcyklande komikern Henke Håkansson hit och lämplighetstestas inför helgen.
1: Ja, alltså starkt.
0: Om jag får tag i en gris, ska jag ta med den då?
1: Gud, vilken samvetsfråga. Alltså jag säger så här, nej, bara i skinkform.
0: Okej, vi hörs på fredag 15.30. Hej!

0: här och nu. Live.
1: Men säg god morgon och god förmiddag, Radio Lovers. Klockan är 9.30 och det betyder ju att magasinet i P3 tar över. Och jag som håller dig i sällskap idag, jag heter Anton Jordås. Snart så kommer Matilda Ronge hit och ger mig en nyhetssnackis. Efter det så pratar vi lite om Olga Mykos senaste släpp, Gecko, med Natasha Asarmi. Men först, alltså nu är det officiellt fredag, då får vi lyssna på Lay or All Your Love on Me, ABBA. Alltså, jag blir så exalterad att jag inte ens kan säga det ordentligt.

0: Du lyssnar på magasinet i P3. Det är fredagskänsla och just nu har jag med mig Matilda Ronge. Hallå på dig.
1: Hallå!
0: Det stormar lite kring SVT och IFS och sådär.
1: Ja, och inte så lite skulle jag säga heller.
0: Nej, det har verkligen tagit fart.
1: Ja, vad lite. Det stod om det här på kultur- och ledarsidorna igår. Vindstyrka, verkligen. Men vi pratade alltså om SVTs program Invandrare för svenskar som blivit en het snackis det senaste dygnet. Det kanske du har hängt med lite i.
0: Ja, precis. Det var något med någon gästbokning där som gjorde att andra reagerade.
1: Ja, exakt. I centrum för den här snackisen så har vi ytterhögeraktivisten Nick Alinea. Och häromdagen så blev det ju känt att han ska vara med då som gäst i programmet i nästa säsong. Det var Dagens ETC som var först med att rapportera om det här. Och sen brakade det loss på ett sätt.
0: För det är ett sånt snackisprogram, man diskuterar lite fördomar vi har om varann och så.
1: Ja, precis. Alltså det är ju ett humorprogram, ja, där man kommer med fördomar om invandrare. Det går liksom ut på att driva om sådana fördomar, för typ kan, ja, man väl säga. Men jag tänkte att vi kan, precis, det brakade loss på ett sätt. Och det senaste i den här storyn är att programmets ansvariga utgivare säger att SVT inte borde låtit honom få vara med som gäst. Och vi kan komma tillbaka till det, men jag tänkte först att vi kanske måste reda lite i vem Nick Alinea egentligen är. För jag vet inte om folk har så bra koll på honom. Har du det?
0: Nej, så det är väl, det här tar vi från början, tycker jag.
1: Ja, men han är väl en slags nätaktivist kan man väl säga och har delat inlägg från högerextrema grupper och blivit känd för att, ja, men konfrontera meningsmotståndare och lägga upp det på sociala medier. Så det är liksom filmer och inlägg som ofta handlar om hur han, ja, men konfronterar och bråkar med allt från klimataktivister till pro-palestinska demonstranter och sådär. Och det är inte alla som tyckte att det varit så kul att han ska vara med i IFS. En av dem är Julia Frändfors som bestämde sig för att hoppa av när hon såg att Alinea skulle vara med, liksom, när hon såg Alineas namn i schemat. Och hon har sagt till Dagens ETC att hon aldrig skulle kunna leva med sig själv om hon satt där och småflinade med honom. Och sen har vi också Ami Bramesi som kastade in handduken av samma anledning, eller hon kommer vara med i ett avsnitt av programmet men tackade nej till att vara med i samma avsnitt som Alinea då. Och till oss på Peter Nyheter så säger hon att hon upplever situationen som en lose-lose situation. Alltså hon säger typ att antingen så gäller det att gå in i debatt med den här personen och det vill hon inte göra i ett humorprogram, eller så kan man sitta och skratta tillsammans med honom och det vill hon definitivt inte heller göra. Så vad säger SVT då, kanske du undrar?
0: Ja, verkligen.
1: Mm. I Aktuellt igår så sa de att det verkar högst oklart hur det här beslutet tagits. Alltså beslutet om att Alinea skulle vara med. Och så som jag sa i början då, så har programmets ansvariga utgivare Helena Olsson sagt att hon hade avrått till det här om hon fått frågan i förväg och säger att hon tycker att Nick Alinea verkar ha ett djupt tvivelaktigt förhållande till demokratiska principer. Men Mikael Lindgren som är IFS exekutiva producent har försvarat Alineas medverkan och sagt till Dagens ETC att Alinea i en helt rimlig public service-hållning representerar åsiktsmångfald. Men samtidigt så betonar han att han inte är producent och inte är den som beslutat att ta in Alinea. Så säger de. Men som vi var inne på i början så har det här ju också rört upp många på kultursidorna. Och vissa har liksom undrat om, ja, men SVT har haft koll på vem de tagit in. Andra anklagar SVT för att vara blåögda. Och vissa tycker inte att avsnittet borde sändas överhuvudtaget. Så att to be continued helt enkelt. Jag ska också säga att vi har sökt Nick Alinea som tackat nej till en bandad intervju.
0: Okej, stort tack Matilda Ronge.
1: Tack!

0: Det är kväll i ett radhusområde utanför Malmö när det ringer på dörren. Mamman i familjen öppnar och en ung kille frågar efter Arvin.
1: Så ser man ju de här kontakterna då som han har haft med ChatGPT. Hur man dödar någon med kniv.
0: Hans uppdrag är att mörda statsvetaren och Irankännaren Arvin Korsnord.
2: I den stunden fick jag en väldigt dålig känsla att någonting var fel. Det var ingen röst jag kände igen.
3: P3 Krim. Lyssna i appen Sveriges Radio Play.

0: Tre lyssnade på och det där var Show Me Love with the MC Bees and Honey. Och det är Anton Jordås som håller dig i sällskap, men nu också Natasha Azarmi, hallå.
1: Hej Anton.
0: Och du är liksom Olga Myko-reporter idag.
1: Oj, vilken fantastisk titel. Eller hur? Då måste jag ju säga. Tackar jag inte nej till.
0: För det har kommit ett nytt album.
1: Eller en ny EP med fyra låtar.
0: Bra där.
1: Ja, men det var close enough. Det är svårt att hålla koll på alla de här mixtapes och EP och album och hej och hå.
0: Just det, man bara, men ni menar att ni släpper musik?
1: Exakt, ja. Det är det viktiga att komma ihåg här. Att Olga Myko har släppt en EP med fyra låtar. Två av dem känner vi igen sen innan, Who's That Calling och TV. Men två stycken har tillkommit alltså.
0: Och Gecko är det som vi ska prata lite extra om idag.
1: Ja.
0: Och vad är det här för låt?
1: Det här är en väldigt olycklig kärlekslåt. Och det är ju Olga Myko väldigt bra på. Jag vet, åh nej. Men ändå, när man är så bra på någonting ska man ändå hålla fast vid det. Och hon är väldigt bra på de här typen av kärlekslåtar. Hon liknar väl som sitt kärleksintresse i den här låten vid en geckoödla som klamrat sig fast på väggen till hennes sovrum. Hon kan liksom inte få bort den här personen ur sin hjärna hur hon än försöker. Och det här är då ett samarbete med artisten Hailey Bridge, som tidigare också jobbat med till exempel Felix Sandman. Men det här är ju första gången som just Olga Myko bjuder in en annan röst, och jag tycker verkligen hon lyckas ändå hålla sig fast i det här elektroniskt intima soundet som vi fått bekanta oss med.
0: Och jag tänker att vi ska lyssna nu och sen snacka lite efteråt, men berätta, vad ska jag liksom hålla utkik efter med öronen nu när vi lyssnar?
1: Men jag tycker att just det som Olga Myko är så bra på är just att så göra någonting som verkligen fastnar, trots att det är inte upbeat, det är inte maffig produktion. Det är mycket så känsla och melodi. Så det ska man, alltså bara sångleveransen från både Olga Myko och Hailey Bridge ska man lyssna extra mycket efter, tycker jag.

0: Gecko, Olga Myko och Hailey Bridge. Nytt släpp där från nya EPn. Natasha Sarmi, du är med mig och ska guida mig igenom hur det här lät egentligen. Jag tycker det lät ju som att jag ser verkligen framför mig den här Gecko-ödlan som liksom smyger på grenen. Är det inte här en poplåt som liksom smyger sig på?
1: Jo, men det gör verkligen det. Och jag tycker att det är någonting som Olga Myko har gjort hittills, att det inte låter som är in your face, utan men det är som du säger, det smyger sig på lite försiktigt både när det kommer till känsla liksom, men de här melodierna de fast, det är inte så att det är bara så här, oj gud, det är så catchy och det fastnar på en gång, men jag tycker att de, alltså så här, hon kommer väldigt långt på just det här att ha så mycket känsla och melodi, och det är ändå så här en låt man vill komma tillbaka till, just för att hon förmedlar det så bra. Jag tänker också på Fanny Avon, de här två, lite fun fact, Fanny Avon är ju med och skriver typ alla Olga Mykos låtar, från liksom bästa vänner, och det är någonting som hon också har i sitt eget artisteri, tänker att det inte är de här pampiga produktionerna, det är inte liksom in your face, du ska liksom, den här låten ska fastna på din hjärna tills du spyr, utan det är mer typ så här bjuder jag på mycket liksom känsla och harmoni, och ja, och det är ändå liksom, kommer de så himla långt på.
0: Och EPn då, vad är din magkänsla inför den?
1: Oh, men det känns ju verkligen som att men Olga Myko med den här EPn liksom befäster den här, det här närgångna soundet och fortsätter visa att hon faktiskt, det hon gör låter faktiskt inte som vad någon annan gör just nu. Jag tänker att det kan vara väldigt svårt att lyckas göra så här låt på låt på låt som har ett sånt här lugn, men ändå hålla det spännande. Det är en utmaning, men hon visar ju verkligen med den här EPn att det är en utmaning som hon verkligen klarar av.
0: Och så är det lite så, soft pop, perfekt inför sommaren.
1: Ja, perfekt. Bara ligga i solen, en hängmatta, njuta av det här.
0: Stort tack Natasha Sarmi.
1: Tack Anton.

Little Jinder, sommarnatt här i magasinet i P3 med mig Anton. Och det är fredag och det betyder att vi ska ha underhållningsguide här i magasinet i vanlig ordning. Du vet, man sitter där på helgen, man vet inte vad man ska kolla på, vad man ska lyssna på. Frukta icke. Experthjälp kommer, skulle jag säga, i form av TikTokaren och komikern Anton Estby och programledarstjärnan Ann Lundberg. De tillsammans med mig kommer att hjälpa dig att veta vad du ska kolla på, läsa och lyssna på inför helgen. Nu, talk to you med another

0: Charlie XCX Rock Music. Klockan är 10, då får vi Peter Nyheter med Matilda Ronge. Varsågod.
1: Tack så mycket. 7 personer dödades i södra Libanon under natten i samband med israeliska attacker. Det uppger en källa inom Libanons civilförsvar till AFP, och attackerna hände trots en pågående vapenvila. 4 personer har dött i regionen runt Kiev i Ukraina efter en attack av ryska drönare, och attacken riktade sig mot ett livsmedelsföretag enligt guvernören, skriver flera nyhetsbyråer. Villapriserna i landet steg med 1,2% i maj enligt Svensk Mäklarstatistik, och priserna på bostadsrätter ökade också, men bara med 0,3%. De senaste 12 månaderna har villapriserna gått upp med 2,2% och priserna på bostadsrätter med 4,4%. I Australien har över 100 000 levande kackerlackor beslagtagits från en uppfödare som nu misstänks för illegal handel. Det handlar om 2 typer av kackerlackor som är förbjudna i Australien, och enligt en reptilexpert som tv-kanalen ABC pratat med är det sannolikt att kackerlackorna skulle säljas som reptilfoder. Den nya zeeländska backen Tim Payne gick från att vara en doldis till att bli en av de mest kända spelarna inför sommarens fotbolls-VM. Varför? Jo, en argentinsk influencer, Scarso, gav sig själv i uppdrag att ta den minst kända spelaren och göra honom till en superstjärna. Resultatet? Payne gick från att ha 4 000 följare på Instagram till att idag ha 5 miljoner följare, och på Insta tackar han sin nya följarskara.
2: Hola, todos. Muchas gracias por todo el apoyo.
1: Och nu kryllar sociala medier av memes, edits och låtar om Payne, men trots sitt nyfunna kändiskap säger Payne att han fortfarande är samma kille.
3: I just keep trying to do what I do, which is play football and focus on trying to perform for my country.
1: Och det avslutar Peter Nyheter klockan 10. Producenten här morgonen har varit Jonna Karlström. Kul med lite doldis som är känd spelare, eller vad säger du, Anton? Han kan inte formulera mig nu.
0: Nej, det har varit en lång morgon.
1: Ja,
0: och nu ska du få lite helg.
1: Yes.
0: Och då är det jättebra att magasinet P3 kommer med sin underhållningsguide exakt just nu.
1: Jättebra, då ska jag lyssna civilt på vägen hem.
0: Ja, vad mysigt. Mm. Tack ska du ha.
1: Tack, hej.
4: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Ja, men det är ett så viktigt budskap att det tåls att sägas igen. Magasinet P3 tar nämligen sitt jobb som populärkulturell kompass på allvar. Och nu är det äntligen dags. Vi ska ge dig våra bästa tips inför helgen i vår underhållningsguide, så att du vet vad du ska se och kolla på. Och jag som guidar dig genom detta goa, ja, jag heter Anton Jordås. Nu, veckans P3-hit, Joakim Berg, Land.
4: Vi är P3. Och det här är veckans P3-hit.

0: Republica, ready to go här i magasinet i P3 med mig, Anton Jordås. Och jag har bestämt att den här helgen är lite så arbetsmyrans helg. Det är en sån här helg vi maxar jobb innan semestern tar vid. Och då kan man ju verkligen behöva lite underhållning, lite entertainment att frossa i så att man orkar jobba. Jag har bjudit in två ljuvliga gäster som har tagit med sina bästa populärkulturella tips inför helgen. Till exempel komikern och TikTok-profilen Anton Estby, hallå.
1: Hej, hej.
0: Och programledarstjärnan Ann Lundberg.
2: Hej, tack för att jag får vara med.
0: Självklart. Hör du, Anton, jag har hört om dig att du har blivit helt besatt av hissmusik. Stämmer
1: ja,
0: det?
1: Hissmusik är en fantastisk uppfinning.
0: Varför?
1: Får jag säga.
0: Berätta.
1: Därför att när jag pluggar, för jag pluggar, då behöver jag lyssna på musik som inte har någon text.
0: Förstår okay, du? Ja.
1: För att då kan man råka sjunga med, man börjar gå runt några varv i köket, man hänger inte med liksom, så man kan inte plugga. Så då är hissmusik perfekt för att fokusera.
0: Men det, vad har du tänkt på? Bach? Det är inte heller någon musik?
1: Ja, men det är lite för bra, förstår du vad jag menar? Alltså det är det. Hissmusik, det är väldigt i bakgrunden. Men grejen är att hissmusik har blivit lite för bra nu.
0: Ah, okay.
1: Så jag kan inte fokusera längre. Så nu lyssnar jag på det för att det är kul.
0: Så du har du sån en favorithisslåtar som du kan bjuda på?
1: Ja, det finns en låt som heter Angelique. Och jag hittade den i en hissmusiks playlist. Och den är så, för pianot kommer in och då är du fast.
0: Wow. Mm. Det här tyckte jag var stark så kallad tobak. Ja. Hör du Ann Lundberg?
2: Jajamensan.
0: Du ska liksom leda nationaldagsfirandet på Skansen imorgon. Och kungen och drottningen är där. De rullar in på Skansen med häst och vagn. Vilket färdmedel får Ann åka till Skansen?
2: Jag kommer nog att ta tunnelbanan. Och sen kommer jag på min Ixa från Karlaplan ut på Djurgården då, naturligtvis. Jag är en sån här kollektivtjej. Jag gillar att åka kollektivt.
0: Men så oglammigt, Ann. Jag vill liksom att du ska åka så en SVT-droska eller en sån SVT-segway. Inget sånt.
2: Nej, inte vad jag har hört än. Man vet aldrig. SVT har ju chansen här nu att lyssna på det här och skicka något väldigt tjusigt fordon. Så att man kan ju alltid hoppas.
0: Något lite mer kungligt och glammigt.
2: Hoppet är det sista som överger
0: en. Ja, exakt.
2: Precis, precis. Jag måste bara säga apropå hissmusik. För jag trodde hela grejen med hissmusik var att den inte skulle ha någon avsändare. Alltså att det är typ musak. Det finns liksom, den handlar inte om något och den har ingen avsändare. Utan det liksom bara är utfyllnad.
1: Alltså hissmusik är så mycket mer än så. Och det har börjat sprida sig ut från hissen i trapphuset och till lägenheterna. Och det börjar bli jävligt bra.
2: Wow. Ja.
0: Tänk
2: wow.
0: Att jag
2: måste helt omvärdera det där med hissmusik helt enkelt.
0: Tänk att jag äntligen ska få programleda Sverige möts. Där dagens ämne är hissmusik. Vem hade kunnat ana? Hörrni, Anton och Ann. Den närmaste halvtimmen tänker jag att vi tillsammans skapar bandet AAA. Anton och Ann. Ändå ljuvligt, eller hur?
1: Ja.
0: Och ni ska tillsammans med mig ta fram en riktigt maffig underhållningsguide. Vi kör nu tycker jag. Då ropar man, ja vad kul programledaren.
1: Ja vad roligt,
2: ja,
1: fantastiskt.
2: Vad kul! Ja.
0: Herregud, jag att man ska behöva.
2: Är inte det sådana amerikanskt försäkringsbolag? Är det inte det de som...
0: Så då antar jag att jag tar avstånd från dem.
2: Ja. Ja, detta är ju public service.
0: Ja, precis.
2: Ja, förlåt, jag tar tillbaka allt. Ja.

0: Icona Pop och Dire Ritual. Och vi ska kolla om vi har Ann Lundberg med oss. Eller eventuellt så har vi tappat kopplingen dit. Ann Lundberg, hör du mig? Nej, det gör vi inte. Du vet vad, Anton Estby, du och jag får klara oss själva. Det är lika det blir bra. Ja, men äntligen. Otroligt.
1: Ja.
0: Vi är ju mitt uppe i vår underhållningsguide och jag har bestämt att det är lite så, flitens lampa ska lysa i helgen, vi ska jobba. Och då kan man ju verkligen behöva lite tips på popkultur att frossa i. Ja. Anton, vad har du tagit med dig?
1: Det jag har tagit med mig är en fantastisk YouTube-kanal som jag har börjat kolla på väldigt nyligen. Och många av mina vänner också har ramlat in på den. Och den kallas för Jimpan.
0: Okej, okay. Kort och gott?
1: Och kort och gott, det är en kille som heter Jimpan och han lagar mat. Och det är inte klippt så mycket, det går inte skitsnabbt, men det är väldigt bra mat han lagar. Till exempel falukorv och makaroner. Tikka masala lagade han häromdagen. Och han klippte i kycklingen istället för att skära. Det finns massa sådana roliga tips.
0: Han är en sån tuff kill...

0: skit i det, gå hem och kolla på gympan, för där kan ni lära er något och få en trevlig stund tillsammans med familj och vänner.
1: Hur bra är du på att laga mat, Anton?
0: Ja, men jag är fan mig helt jävla värdelös, får jag säga. Liksom, alltså, grejen är, jag kan, om jag har ett recept och det står någon med en pistol mot mitt huvud och säger, nu jävla gör det, men annars så blir det liksom ingenting. Det är det som är problemet, jag kommer inte igång.
1: Och Ann Lundberg, vad lagar du för mat när du ska imponera på folk? Nej, hon var inte där. Jag saknar henne så mycket, så var därför tvungen att försöka igen.
0: Ja, men ibland måste man ropa ut efter Ann Lundberg. Liksom.
1: Säger Ann Lundberg tre gånger och sen säger plötsligt dyker hon upp i SVT-rutan.
0: Exakt. Ja.
1: Men okej, men liksom, har du liksom förändrat ditt sätt att laga mat via den här YouTube-kanalen?
0: Jag har inte kommit igång själv än.
1: Vet du vad? Det ante mig.
0: Ja, men jag hoppas på att nästa vecka när jag träffar Jimpan i egen hög person, att han kan lära mig lite, så jag kanske får tillbaks matglädjen. Det är ju det han delar med sig av. Han delar med sig av glädjen att laga korv med bröd, som ofta inte finns.
1: Men du... Det var som att jag först inte förstod vad du sa. Mm. Och sen så var det som att, ja, just det, som inte finns. Mm, tänkvärt. Men hörru, ja. Du, är det liksom, du sa att det inte är så klippt, utan det är liksom en slags livestream nästan man får följa.
0: Ja, men grejen är, för jag skrev till honom i förrgår. Mm. 2 timmar senare så la han upp en video där han berättade att jag hade skrivit med honom. Så man kan liksom nästan skriva till honom och sen kan du få live svar via en YouTube-video. Så det är väldigt interaktivt på det sättet.
1: Med Jimpan. Så, mm. så där är liksom så, hör av dig på egen risk är det du säger.
0: Hör av dig på egen risk, men han nämnde inga namn. Han höll det jävligt proffsigt, så det får man ge honom också. Liksom.
1: Okej, okay, nu hörru du. Har du hängt med i den här debatten om att GES-banan har släppt en ny fotbollslåt?
0: Nej, det har jag inte. Men det känns som att många har släppt fotbollslåtar nu.
1: Vet du vad? Här kommer GES-banens fotbollslåt. Tjuvjakt och Simon Strömstedt och Julia Glenmark när vi gräver guld i USA.
0: Fan vad nice.

0: Du lyssnar på magasinet i P3 och vi är mitt uppe i en underhållningsguide. Jag har bestämt att det är en sån arbetsmyra helg och då måste man ju ha härliga populärkulturella tips ju inför helgen så att man orkar jobba på hela vägen in i semestern. Ann Lundberg, jag har saknat dig så mycket. Är du tillbaka nu?
1: Jag är tillbaka.
2: Fan vad skönt att du är tillbaka.
0: Gud vad skönt, verkligen. Ja. Hör du Ann, när du ska laga... Säg. Mm.
1: Jo, nej, jag vill bara säga, om man vill se Tjuvjakt med Julia Glenmark, Simon Strömstedt och Kid Eriksson live, så får man göra det på nationaldagsfirandet från Skansen imorgon i SVT. De kommer att spela den live för första gången i direktsänd TV. Så det kommer att bli smashing.
0: Men vem är programledare för det programmet, Ann?
1: Ja, det är ju både jag och Fouad Youssefi faktiskt. Så att jag sitter ju i Stockholm idag, annars bor jag ju i Skåne.
0: Ja.
1: Precis som ni andra naturligtvis. Men idag är jag i Stockholm och förbereder nationaldagen.
0: Mm, just det. Alltså det känns ändå, vet du vad, det är mitt Sverige. Fouad Youssefi och Ann Lundberg.
2: Mitt med.
0: Hör du Ann, vi pratade innan om Anton Esbys tips och det var ju en YouTube-kanal där man lagar mat. Now, om du skulle imponera på mig och Anton, vilken mat hade du då lagat?
1: Ja, men jag hade kört all Italien, därför att jag och min man har ju köpt ett hus i Italien sedan 5 år tillbaka. Och jag är helt betagen av italienska köket. Och det är ju inte en no-brainer. Jag menar, det är otroligt många som älskar italiensk mat. Och jag älskar allt med Italien, med Stanley Tucci's matprogram när han reser runt och provar de olika regionernas mat och så. Så det hade blivit lite antipasti, det hade blivit någon bra pasta, det hade blivit någon härlig grillad fisk och så någon liten tiramisu på det.
2: Är din man lika intresserad av det här som du, eller är du som pushar på honom där?
1: När det gäller maten så är det nog jag som driver, jag faktiskt. Ja. Han äter gärna, men lagar mindre hellre, tror jag, om han skulle vara ärlig.
0: Det här blir en underbar övergång, Ann, till ditt tips. För vad är det du ska tipsa om?
1: Precis, nej, men jag sitter mycket i bil. Jag bor på landet i Skåne och så jobbar jag ju på SVT i Malmö, så jag tillbringar nästan 2 timmar om dagen i bil. Och då passar det så himla bra att lyssna på poddar, tycker jag. Så jag är en stor poddlyssnare.
0: Men också på magasinet Peter, jag hoppas jag.
1: Ja, självklart. Ja, men lite radio och podd, det hänger ju lite ihop, tycker jag. För många radioprogram ligger ju också som poddar som man kan efterlyssna på Play. Så att jag drar allt över en kam. Ja. Nej, och där har jag nu hittat en ny podd som jag vill tipsa om, som kanske inte så många har hittat till. Och det är en podd som heter Italiensk dagbok med Christina Capellin, som ju är chef för Villa San Michele på Capri. Hon är ju sportjournalist, hon är ju den som har haft mest liksom, kontakt med Zlatan under alla år när han spelade i Italien. Så hon är både sportjournalist men också har varit SVTs korrespondent i Italien och har bott i Italien i 40 år. Och nu är hon då chef för Villa San Michele, som ju alla vi svenskar äger tillsammans, alla vi skattebetalare. För Axel Munthe, som byggde Villa San Michele på Capri, skänkte det till den svenska staten och till oss skattebetalare. Så det ska ni veta, att dit kan man åka och kräva sin rätt.
0: Ja, Anton kommer.
1: Jag äger faktiskt en liten del av det. Och hon och en kille som heter Kalle Möller har en podd tillsammans då som heter Italiensk dagbok, där de pratar om allt möjligt.
0: Mm. Vi ska lyssna lite på hur det låter.
3: Var sitter du någonstans? Det ser så fint ut.
4: Jag sitter på min terrass och tittar ut över ett knallblått medelhav. Åt höger så kan jag se Vesuvius. Jag ser nästan alla husen. Det är nästan så jag skulle kunna peka ut ett hus som en kompis bor i Neapel.
0: Anton, blir du sugen på att lyssna?
2: Alltså jag vill att Jimpan är med i den här podden. För då kan vi verkligen få ett bokslut liksom. Då är det bra. Då är det jävligt bra.
0: Är det liksom lite för snällt ibland, Ann, i den här podden? Eller liksom, lyckas man också ställa lite vassa frågor till varann?
1: Ja, men jag tycker så här, det handlar ju väldigt mycket om skillnader mellan svenskar och italienare och skillnader mellan hur vi lever våra liv. Och den här fascinationen över att vi svenskar är så otroligt fascinerade av Italien, men vi är också så fruktansvärt olika. Och så nu senaste avsnittet så handlade det faktiskt om generositet. Där ju italienarna tar sig för pannan och fattar ingenting när du vet en svensk kille och en tjej sitter och delar notan och berättar, och du vet, gör olika kolumner och sen swishar varandra och sådär. Man har inte ens swish i Italien liksom, utan det är ju en som tar notan, för det jämnar ju ut sig i långa loppet helt enkelt, tycker de då. Medan vi är ju väldigt i Sverige väldigt noggranna med det här att jag betalar för mig och du betalar för dig. Och kanske också har blivit en genderfråga att man inte heller vill att liksom mannen ska betala allt. Det är ju mycket mer gammalmodigt i Italien. Alltså... ja, men det är roligt. Om man bor i Italien eller älskar Italien så lär man sig så mycket.
0: Jag har en ny dröm nu och det är att vi tre ska åka på semester i Italien. Men det får vi ta en annan gång. Nu blir det Jay-Z och Beyoncé.

0: Clyde, Jay-Z och Beyoncé här i magasinet i P3, och vi är mitt uppe i vår underhållningsguide där vi kastar ur oss populärkulturella tips inför helgen. Mina två guider är programledarstjärnan och På spåret-vinnaren Ann Lundberg och TikTok-stjärnan och komikern Anton Estby. Och vet ni vad, kompisar, nu är det äntligen dags för mitt tips.
1: Kul, ja! Kul.
2: Fan vad roligt.
0: Eller hur? Och, ja. Men jag måste bara liksom, måste ändå bara känna så här. Ifall vi tre åker på vår liksom AAA-resa till Italien, Anton, vad tror du vi kommer ha för roller, vi tre?
3: Jag kommer mest ta rygg på er, tror jag. Och sen Ann då kanske kan visa oss runt. Och Anton, du är en positiv kille som liksom ser till att vi har ett bra gung. Liksom.
0: Just det, jag är så att säga guiden.
3: Ja,
0: ja, fattar. Okej, mitt tips, det är ju då en tv-serie på Netflix, och den låter lite så här.
4: Your legend is the identities we use when we work undercover. Your legend has to be part of you. One wrong word, one wrong decision, and you're a goner.
5: The heroin crisis is a national emergency. Mrs. Thatcher needs a crisis she can solve, and here it is. You think a few customs officers can take on the biggest drug gangs in Britain?
4: Absolutely.
0: Ni hör ju, det är dramatik så det förslår. Och det är liksom, så här är det, jag är helt besatt av spionserier. Och det här liksom tar det lite grann på nästa nivå, fast på ett litet annorlunda sätt. Den utspelar sig under Thatcher-eran i England. Och då lanserar hon sitt War on Drugs. Och det är liksom brinnande heroinkris. Och då funderar man ju så, vad är då den brittiska regeringens vapen? Jo, ett gäng tulltjänstemän som går undercover som medlemmar i kriminella gäng. Så det är liksom en helt vanlig spionserie, men till skillnad från liksom kanske en sån standardserie där liksom det är fokus på huvudrollen, han, alltid en kille, han är den enda som kan göra det, han har fått sin träning inom CIA och han är liksom rätt man. Så är det här, alla är helt överens om att så här, vi kommer absolut inte klara det här, men vi kommer göra det ändå.
3: Det
1: roligaste är att det är sant. Det var ju så här alltså. Ja, det är en helt underbar serie. Jag har faktiskt sett den. Den är helt underbar.
0: Den bygger precis på en sann historia. Så har ju såklart dramatiserat lite förstås. Men det är för att det är tv, va? Anton, vad är din relation till spioner?
3: Spioner har jag ju inte någon relation till, tror jag. För att de är ju spioner. Men nej, jag har inte träffat någon någonsin, tror jag.
0: Hur har du klarat dig undercover då?
3: Jag hade varit så jävla dålig. Alltså. Jag hade breakat direkt, tror jag. Man ser vad jag tänker om man kollar på mina ögon, har jag märkt.
0: Och Anda, hur hade du klarat dig undercover?
1: Jag tror att det har varit fullständigt värdelöst. Därför jag är ju ett socialt monster. Jag vill ju liksom bara hänga och liksom, du vet, och fråga. Och jätte... Nej, men I'm see-through. What you see is what you get. Så att jag hade blivit avslöjad direkt, tror jag.
0: Och Anton, har jag anlyckats pitcha in den här serien till dig? Kommer du kolla?
3: Ja, jag kommer göra det, för bara trailern var så spännande att jag trillade av stolen. Det var otroligt.
0: Ja, du smickrar mig.
3: Ja.
0: Okej, okay. Ann, vad ska du göra i helgen då? Efter att du har firat nationaldag?
1: Ja, då kommer vi väl gå ut och ta lite drinkar, kanske efter sändningen imorgon. Och sen så på söndag ska jag ta en lat, lång, härlig söndag. Och sen kommer jag flyga tillbaka till Skåne. Man vill ju vara i Skåne den här årstiden. Finns verkligen. Ingen vackrare tid i Skåne nu.
0: Hur är du på efterfester, Ann? Är du galen eller städad?
1: Det beror på nivån av alkoholintag faktiskt. Jag kan både vara liksom stora systern i rummet, men jag kan också dansa på borden faktiskt.
0: Underbart. Anton, kommer du kolla på Ann på tv imorgon?
3: Det kommer jag definitivt göra.
0: Snyggt. Och hur är du på efterfest?
3: Antingen så går jag hem innan efterfesten börjar, eller så är jag kvar alldeles för länge.
0: Snyggt. Och vad ska du göra helgen?
3: Jag kommer åka hem till Stockholm och åka hem till mamma och lägga mig.
0: Ja, vet du vad? Lika bra. Jag med då. Hörrni, stort tack för att ni kom. Lova att ni snart kommer tillbaks.
1: Ja, tack för att vi
3: tack
1: fick vara
3: här. Jättemycket. Tack så jättemycket.
0: Trevlig helg.
3: Trevlig helg.
1: Trevlig helg. Like you deserve.

Dara Bangaranga här i magasinet i P3 med mig Anton. Och du, den här låten vi ska lyssna på nu, den spelas alltså i Toy Story 5 och den görs av ingen annan än popkulturens officiella drottning just nu, får man väl ändå säga, Taylor Swift. Och det har hintats lite liksom om den här låten och att det här ska bli en slags återgång till hennes country sound. Och jag och min programledarkollega Siri snackade tidigare veckan i magasinet om att det här kanske är Toy Stories liksom biljett in i popkulturvärmen via då dels Taylor Swift som har gjort den här officiella låten och också Bad Bunny som spelar en liten roll som pizza med solglasögon, och han har kommit ut som ett så stort Toy Story-fan från när han var liten. Och Swift beskriver själv den här låten i sociala medier att den är liksom en musical departure och coming home at the same time. Och hon delade samtidigt en bild på sig själv då i cowboyhatt. Vi tar och lyssnar. I knew it, I knew you.

0: Det är kväll i ett radhusområde utanför Malmö när det ringer på dörren. Mamman i familjen öppnar och en ung kille frågar efter Arvin.
1: Så ser man ju de här kontakterna då som han har haft med ChatGPT. Hur man dödar någon med kniv.
0: Hans uppdrag är att mörda statsvetaren och Irankännaren Arvin Korsnord.
2: I den stunden fick jag en väldigt dålig känsla att någonting var fel. Det var ingen röst jag kände igen.
3: P3 Krim. Lyssna i appen Sveriges Radio Play.

Lust, Terra, och det här är magasinet i P3 som håller dig i sällskap, och jag heter Anton Jordås. Om en liten stund ska jag få lära mig allt om He-Man, apropå att den här nya filmen Master of the Universe har premiär. Jag själv lekte liksom aldrig med den, ska man kalla det docka? Nej, actionfiguren säger vi, när jag var liten. Jag var mer av en Sailor Moon kind of guy.

I'm your girl right, Tove Lo. Här är magasinet i P3. Vi kommer få nyheter här klockan 11 och efter det så går vi liksom in i, vad ska man säga, lite fantasy-timme. Men nu, Oskar Lindros pappa kommer inte hem.

0: Du lyssnar på P3. Klockan blir nu 11. Då ska vi få P3 Nyheter med Jeanette. Varsågod och ta över mikrofonerna.
1: Tack så mycket. Och vi börjar med några nyheter i korthet. Minst 7 personer uppges ha dödats i israeliska attacker i staden Tyr i södra Libanon. Israel varnar för att fler anfall är på gång, bland annat i staden Sarafand. Den norska kronprinsessan Mette Marits sjukdom har förvärrats och hon har nu satts på väntelista för en lungtransplantation. Det meddelar norska kungahuset i ett pressmeddelande. Och i Australien har över 100 000 levande kackerlackor beslagtagits från en uppfödare som nu misstänks för illegal handel. Och idag hålls det ett toppmöte mellan EU och länderna på västra Balkan i Tivat i Montenegro, och det ska handla om bland annat EUs utvidgning. Med oss live för att berätta mer om vad som väntas på det här mötet har vi radions brysselkorre Andreas Liljeheden. Andreas, vad står på agendan för det här mötet idag?
2: Ja, för EUs del så handlar det ju framförallt om att hålla liv i ländernas närmande till EU, att man vill skicka budskapet till länderna på västra Balkan att de har en framtid inom unionen, även om det krävs hårt arbete när det gäller demokratiska reformer och mycket annat innan det kan bli verklighet. Sen om vi pratar om konkreta åtgärder från dagens toppmöte, ja men där kan det komma besked om att länderna skulle kunna omfattas av EUs fria roaming, alltså att man har ju slopat höga roamingavgifter för mobilsamtal och surf och sådär i EU, att det skulle kunna breddas till länderna på västra Balkan.
1: Och det har snackats om att man vill att fler länder ska ansluta sig till EU, som du säger. Vilka länder tycker det?
2: Ja, alltså de flesta länderna inom EU vill ju att EU ska utvidgas. Om vi ser till länderna som ligger allra närmast till hands, så är det ju framförallt mötesvärden, alltså Montenegro, som ligger bäst till. De har ju en slogan om EU 28-28, alltså att landet skulle kunna bli EUs 28:e medlem till år 2028, och man är på ganska god väg där. Sen har vi också Albanien som har rört sig ganska snabbt framåt den senaste tiden, medan de flesta andra länder har lång väg kvar.
1: Och när det kommer till Ukrainas medlemskap i EU, hur långt står vi från att det kan bli verklighet?
2: Ja, det är ganska långt kvar. Där har det ju visserligen rört på sig den senaste veckan. Vi har sett hur Ungern, som tidigare sagt nej, de verkar vara redo att släppa sitt veto och att man då inom kort kan börja förhandla om medlemskap med Ukraina. Men då pratar vi alltså om att starta förhandlingar, att slutföra förhandlingar med ett så stort land som Ukraina, fattigt land, krigshärjat land dessutom. Det kommer ju sannolikt ta många, många år.
1: Tack för den rapporten, Andreas. Och det får avsluta P3 Nyheter klockan 11. Tillbaka till dig, Anton.
0: Tack så mycket.
1: Tack.
3: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Alltså, nu ska det äntligen bli lite He-Man-fokus här i magasinet i P3. Och det här är apropå att filmen Masters of the Universe har premiär. Navid kommer hit och ska ge mig en crash course. Och sen får vi också lite, vad ska man säga, vibe-rapport från festivalen Primavera i Barcelona. Men nu, crayons.

0: Du lyssnar på Magasinet i P3, och för 3 år sedan så gjorde Barbie-filmen succé på vita duken. Och nu, alltså idag, är det premiär för Kill-versionen. Nej, inte Ken, utan He-Man. Du vet, den här blonda, manliga, avklädda actionfiguren. Navid Bavi, hallå.
1: Hej.
0: Bavi, alltså jag funderar så här. Alltså, är det här fördomsfullt av mig att säga att det här blir som en crash course i killkultur? Eller är jag liksom, eller är det här fördomsfullt?
1: Nej. Det är liksom... det är spot on, heter det.
0: För att filmen har premiär idag. Vad kommer det handla om? Vet vi det?
1: Ja, det handlar om Adam som egentligen kommer från en värld som heter Eternia. Han flydde den världen när han var liten med sin morsa för att den onda Skeletor tog över. Och nu behöver han hitta sitt kraftsvärd, som det heter, och återvända för att då besegra de onda.
0: Och jag tänker vi ska komma lite i stämning.
1: Åh, gud ja.
0: Om man hör att du är taggad, gud vad glad du är. Här kommer den. And the masters of the universe. I am Adam, prince of Eternia and defender of the secrets of Castle Grayskull. This is Cringer, my fearless friend. Fabulous secret powers were revealed to me the day I held aloft my magic sword and said, by the power of Grayskull. Alltså,
1: oh, herregud, ja.
0: Gud, jag är liksom lite chockad, men på extremt gott humör. Och också, Navid, jag glömde liksom presentera dig ordentligt. Du är ju min kollega här på kvällen i P3.
1: Ja, precis.
0: Men också nu officiell He-Man-reporter.
1: Ja, det är en titel jag bär med stolthet.
0: Bra. Och vad var det vi hörde då?
1: Det där är då intro till den gamla He-Man-tv-serien som gick, den tecknade då, som gick på 80-talet och så visades på tv här i Sverige liksom i början på 90-talet. Och det där var intro, alltså som sagt, så varje avsnitt började i princip med en minuts intro där de förklarar hela liksom upplägget. Jag
0: Perfekt.
1: Är He-Man, jag har krafter, här är mina kompisar, här är de onda, det här är mitt syfte, nu kör vi.
0: Och var det liksom så allting började med den här tv-serien? Nej?
1: Nej, det började något år tidigare, men det är med en leksak. Så att, som He-Man är ju grunden en leksak. Du nämner ju Barbie, så att det är det här företaget Mattel som äger både Barbie och He-Man. Så att de började sälja leksaken, så insåg de, så men gud, om vi gör en tv-serie så kan vi ju sälja ännu mer leksaker.
0: Ja, just det, för det blir som en officiell smygreklam liksom.
1: Precis, det var samma sak med typ Transformers liksom. Jag hade ju exakt samma formel.
0: Och han har ju såna enorma biceps, eller hur? Det är så man känner igen honom.
1: Ja. Han har liksom en sele, han har basically kalsonger på sig och sen sitt svärd. Det är så han ser ut.
0: Alltså, king ändå.
1: Ja.
0: Och det kommer en ny film idag. Och för många kanske liksom det är första mötet med den här figuren. Vad behöver man liksom veta mer om honom, tycker du? Förutom att han har kallingarna, han har sina biceps, vad behöver jag veta mer?
1: Han är universums starkaste man. Eternia ligger i mitten av universum och hans uppgift då är att liksom
0: perfekt,
1: skydda...
0: rätt att hitta.
1: Ja, precis. Och hans uppgift då som He-Man, för att han höjer sitt svärd, han säger I have the power, och så blir han går från att vara Prince Adam till att bli He-Man. Han är stark, han är snäll och han är liksom god hjärtat som fan liksom.
0: Men är He-Man liksom ett fattigt namn? Alltså, fattar du vad jag menar? Det är liksom en kille och en man. Han heter He-Man.
1: Ja, men man får också komma ihåg när det här var 1980 som de lanserade. Det behövdes inte så jättemycket. Nej. Det fanns inte konkurrens, så de behövde inget så super mycket bättre namn.
0: De bara, vi krånglar inte till det.
1: Nej. Han är manlig, den manliga mannen.
0: Ja, han har en syrra också, förstår jag?
1: Ja, det har han.
0: Vad heter hon? She-Man?
1: She-Ra.
0: Underbart!
1: Nej, men se, det är enkelt. Det här riktar sig till barn. Alltså, jag var ju, vad fan var jag, 6 år gammal när jag upptäckte He-Man och hade hans leksaker. Så att det är ju liksom den målgruppen som de satsade på och de träffade jävligt rätt.
0: Alltså, Navid, jag kommer be om ursäkt för den här frågan jag ska ställa nu på förhand. Men den måste ställas.
1: Ja.
0: Är det inte kinda gay?
1: Ja, det är det. Det har varit mycket sådana, vad ska vi säga, teorier under åren om liksom vad han egentligen representerar.
0: Ja.
1: Men det här kom också från en tid där det var coolt med muskler. Det var helt enkelt, för att den grundade sig i någon form av så gammal fantasyvärld, barbarer och sådana saker, där det ofta var väldigt avklätt. Så att de tänkte ju inte på det när de gjorde leksaken liksom.
0: Okej, vet du vad? Besviken blev jag, men ja, men ändå rimligt. Vet du vad, vi måste liksom kolla ner mig lite och sen så snackar vi mer alldeles strax.
1: Yes.

0: Drake, Janis, STFU här i magasinet i P3 med mig, Anton Joros, och dig, Navid Bavi. Du är PT-kollega och nu också He-Man-reporter. Och det är du ju för att filmen Master of the Universe har premiär idag. Och jag är så tacksam för det. För nu ska vi liksom gå djupare in i den här som jag lite fördomsfullt har kallat för killjungen. Ja. Men varför kommer den här filmen nu?
1: Efter Barbies framgång så vill ju Mattel liksom, de vill göra film på alla sina så brands som de har, men de har också försökt göra en He-Man-film i minst 20 år nu liksom.
0: För de liksom tittade ner i leksakslådan och bara, vad har vi mer?
1: Ja, nej men precis. Och det här är ju ändå ett varumärke som har alltså, så enorm kultstatus. Folk känner till det här. Och så har det ju funnits en film förut liksom.
0: Ja, precis. För att han har liksom en ganska stor inom, alltså, som ett meme, eller hur?
1: Ja, men det är precis. Alltså, det senaste typ 15-åringen, i alla fall i, vad ska vi säga, masskonsumtion av popkultur, så är det liksom, då har både He-Man och då

0: Så det är Jared Leto som är röst i den nya filmen?
1: Ja, precis. Och han är ju bara röst. Men han också, han gör till sin röst. Han låter som en så standard bad guy. Så att man hör typ inte att det är han.
0: Vi har ett litet smakprov. Ska vi lyssna?
1: Ja.
2: They should call you Wimplash. Fight or I'll turn you into a suitcase. Just as I suspected. Hello, you metal munching moron.
0: Men nu blir jag förvirrad. Det här var ändå från den gamla serien.
1: Ja, det här är så Skeletor har låtit genom alla. För att det finns ju den originalserien från 80-talet, den tecknade. Men sen har det funnits några andra upplagor genom åren. Bland annat senast på Netflix 2024 som Kevin Smith var med och skapade. Men där har alltid Skeletors röst varit liksom den här väldigt nasala höga grejen. Men då Jared Leto, han tar till sig, han pratar mer liksom så här i princip.
0: Ja. Så han gör liksom en ny tolkning.
1: Ja.
0: Och fansen är vansinniga eller uppskattar de den här nya taken?
1: Det är lite blandat. Alltså folk är mer upprörda av att det faktiskt är Jared Leto som är med. För att ingen tycker om honom. Alltså, ingen av hans filmer har tjänat pengar de senaste 10 åren.
0: Taskigt.
1: Det bara varit flopp på flopp.
0: Ja, okay.
1: Sen är han också han anses ju vara en konstig person överlag liksom, men det är en helt annan diskussion.
0: Ja, okay. Men visst finns det också en liten lustig koppling till Dolph Lundgren här?
1: Ja, för att de gjorde ju en film alltså, på 1987 så kom ju första Masters of the Universe-filmen där då Dolph Lundgren spelade He-Man.
0: Så och det här var ett,
1: ja. Nej, men alltså, det är en underbar kalkonrulle som floppade, och det här var ett försök att liksom återuppliva varumärket med den filmen. Men problemet var att produktionsbolaget som hade hand om det, Cannon Films, var ett sånt riktigt fifflarbolag som bara gjorde B-filmer. Så att de fifflade med, vad heter det, budgeten för den här, och det var liksom lågbudget och ingenting blev bra. De förnekade, eller liksom Dolph Lundgren fick ju typ inte någon stunt person som kunde hoppa in för honom, för att de påstod att han var för stor. Det fanns ingen med samma kroppsbyggnad som honom. Men det var bara för att de ville spara pengar helt enkelt. Och de sket i att hjälpa honom på det. Så att han var ju helt sliten efter den inspelningen.
0: Och alltså, gud! Man har alltid haft bilderna så här, Dolph Lundgren, han var liksom dåtidens Stellan Skarsgård, Alexander Skarsgård. Han var liksom dåtidens liksom hyllade Hollywoodstjärna, men alltså inte då tydligen.
1: Nej. Gud nej. Dolph Lundgren och Jean-Claude Van Damme var ju på samma nivå. Alltså, man snackar kanske B/C-filmer som var väldigt mycket action, väldigt lite substans.
0: Ja, synd. Men, ja. Men i He-Mans liksom, för att jag har förstått det som att de här He-Man-serierna alltid avslutades på ett speciellt sätt.
1: Ja, det fanns alltid en moralisk läxa du skulle lära dig, så att varje liksom storyline avslutades med att nu har vi lärt oss att A, B, C, du ska vara snäll, du ska inte liksom tro saker innan du har all fakta på hand.
0: Okej, jag har ett exempel med mig här, vi ska lyssna.
3: Today we learned about the importance of taking the responsibility to care about our fellow man. If you have a friend who needs help, who's having a difficult time, do whatever you can to help them out. Because as you saw in today's episode, no matter how big the problem, one person or one living creature can make a big difference. See you next time.
0: Ändå mysigt.
1: Ja, alltså verkligen.
0: Och man vill också se Dolph Lundgren leverera en sån här, vill man inte det?
1: Ja, han gjorde tyvärr inte det i den filmen. Liksom.
0: Okay.
1: Men vi får se, det kanske den nya He-Man kanske gör det i den här.
0: Och hur ska du och jag avrunda då? Vill du eller jag servera moralkakan?
1: Nej, men varsågod, kör. Du är programledaren.
0: Ja, okej. Då säger jag så här då. Till alla er där ute, ta hand om varandra nu inför helgen och tänk på att vara snälla.
1: Ja, underbart.
0: Tack!

Go, The Chemical Brothers här i magasinet i P3. Alldeles strax ska jag ringa upp min liksom säga för detta P3-kollega och också bokare Anna Storåkers. Och för att hon liksom ska säga oss en liten vibe-check från Primavera Sound i Barcelona. Där det är tydligen liksom kaos att inställa konserter. Så jag känner att vi måste ladda med lite Jalen Gonna innan dess.

0: Magasinet i P3 ska nu äntligen förflytta sig till Primavera Sound i Spanien. Jag är djupt avundsjuk på min förrätta kollega och artistbokare Anna Storåker som är på plats. Men för att det låter ju helt otroligt, men också inte, har förstått det som, eller?
1: Ja, det var helt rätt, Anton. Det var ett riktigt, riktigt kaos igår. Jag tror jag har varit på Primavera 12 gånger och det här är nog det värsta jag sett.
0: Okej, vad som hände?
1: 75 000 personer. Ja. Står i hellregn och ingen vet var de ska gå någonstans. Och allas enda kommunikationskanal är Primavera Sounds Instagram. Men nätet ligger nere på hela festivalen. Så mysigt var det.
0: Oj, det låter ju helt liksom otroligt. Så vad fick du göra?
1: Ja, men det var liksom som någon surrealistisk tv-serie. Har ju då varit där många gånger och visste vad huvudutgången var. Började gå ditåt samtidigt som alla andra människor gick till andra utgångar. Och sen när vi är på väg till tunnelbanan, då har liksom vakterna spärrat av och byggt upp något kösystem. Då helt plötsligt kommunicerar festivalen. Ja, men vi har ställt in Mass Effect Attack, fast nu har vi ångrat oss. Mass Effect Attack kan spela, fast 3 timmar senare. Och då går ju alla vända sig om man ska gå tillbaka till festivalen.
0: Åh, gud, så det var bara liksom så att kuska runt i ösregn?
1: Ja, precis. Men det slutade ju med att allt ställdes in till slut. Mass Effect Attack ställde in, Doja Cat ställde in, Bad Girl ställde in.
0: Gud, men hur har liksom, förutom det kaoset, hur har festivalen levererat so far, skulle du säga?
1: Jag har sett jättemycket bra grejer. Så Geese, Blood Orange, Agriculture. Festivalen är fantastisk. Det är liksom en extremt välkomnande festival. Om du tänker dig Coachella, fast liksom avslappnas med en stor queer community. Det är väldigt så... Ja, men välkomnande och varmt liksom. Mycket folk som kommer fram och kramar utan att man aldrig har träffats.
0: Men är de liksom som en...
1: Framtids i regnet.
0: Ja, just det. För, som satte då lite käppar i hjulet. Men är det liksom... Om jag säger så här. Är Primavera Sound en sån festival som sätter lite grann tonen inför andra typer av festivalsomrar, eller?
1: Ja... Alltså, du menar andra festivaler som kommer efter?
0: Ja, eller precis. Liksom. Ja.
1: Alltså, ja, men absolut. Primavera är ju en sån festival som alla vill vara, skulle jag säga, på många sätt. Och någonstans är det som att den är så tidigt på sommaren också. Så det blir som att alla liksom tittar lite på Primavera och så här, vad gör de? Vad bokar de? Vi kanske hakar på, liksom.
0: Mm.
1: Och jag har träffat ganska många här som säger att de åker till Primavera bara för att upptäcka ny musik. Det finns något väldigt fint för det också.
0: Men vilka är årets headlines då?
1: Trustability. Ja, årets headlines. De som inte dök upp. Doja Cat, Massive Attack, Blood Orange. Det var ju en sån kväll som extremt många såg fram emot. Men idag då, när vi har lite finare väder, så väntar The Cure, Absent Ray, Skrillex, Pink Panther. Och jag noterade också att Viagra Boys spelar ikväll. Och de har liksom spelat här förut. Och för varje år så flyttar de upp på liksom, festivalaffischen. Mm. Nu är de näst högst.
0: Så deras namn blir liksom liksom större och större font?
1: Exakt.
0: Ja. Okej, och bara lite kort då. Vad liksom kan vi vänta oss för mer på festivalfronten i sommar, tror du? Om vi då tänker bort regnkaos, för det får vara sista gången nu.
1: Och precis, de andra festivalerna får lösa bra väder.
0: Exakt.
1: Nej, men jag tror mycket på det här. Alltså, Primavera jobbar ju alltid mycket med så här, dekor och gestaltning. Att man, liksom, att man ska ha det nice även om man inte liksom står längst fram på en konsert. Och jag ska försöka rita upp en bild vad jag tror att många andra festivaler vill ha och kommer göra i sommar. Så är det mycket det här med solstolar och soffor och vinbarer och liksom, man kanske kan gå och ta ett bad, man kan testa någonting nytt, man kanske kan göra någon sport, man kan träffa någon kul person. Det är många radiostudios som är ute på Primavera området spelar in och träffar människor.
0: Så det är mer liksom hänga runt?
1: Det tror jag folk kommer ha det på. Ja, men precis.
0: Och
1: så är det en bonus med musiken. Nej, jag tror.
0: Vi ska lyssna på Peggy Goo. Och hon ska spela imorgon. Kommer du gå och kolla?
1: Peggy Goo ska spela 5:30 på morgonen mellan lördag och söndag. Och mitt plan går 2 timmar senare. Så det kommer inte hända.
0: Synd.

0: It goes like na na na na na. Här är magasinet i P3 med mig, Anton Jordås. Också med dig, Anna Storåkers, artistbokare och tidigare P3-kollega. Och du är på plats på Primavera Sound i Barcelona. Och vi har ju pratat om den stora grejen, det är regnkaoset, som gjorde att massa artister fick ställa in sina spelningar. Men vi måste också lyssna lite grann på hur Doja Cat, hennes reaktioner på det här regnkaoset. För hon blev nämligen vansinnig. Och då sa hon ungefär så här.
1: The weather was not going to get any better. I didn't know that. I don't think anybody really truly knew how bad it was going to get, but it got bad, and it got bad on the wrong day. I really wanted to see you guys tonight, and I love you so much. I do. Regardless of whatever the fuck has happened.
0: Älskar. Men Anna, du fick se lite av henne trots allt.
2: Ja, men på sätt och vis så här var det. Jag satt i en panel med hennes manager Josh Kaplan, och då berättade han väldigt mycket liksom, om deras samarbete. Och så någonting som blev lite rörd av var just att han sa ju det. Hon har ju gått från att vara bedroom artist under pandemin till att liksom, direkt bli skitstor och spela på liksom, bara arenor och stadiums. Och då är liksom, de här festivalspelningarna på turnén något så himla extra för henne. Att hon kommer på något sätt aldrig kunna spela på så här mid-size venues igen. Och så fick hon då ställa in liksom något av favoritspelningen på hela turnén. Så det var något otroligt sorgligt över det här.
0: Finns det några andra snackisar då, förutom vädret och Doja Cats sårade känslor, som är värd att hålla koll på?
2: Alltså det är ju det här missförståndet att många tror att Mondo Duplantis ska spela på Primavera Sound.
0: Ja.
2: Som har blivit en snackis. Men det visar sig att det är ett band från Madrid, om jag minns rätt, som är liksom, lite som en hyllning till honom. Och de, ni vet kanske alla vad Mondo har släppt för musik, och där är kanske motsatsen. Det är väldigt så drömmig, balearisk, pop med beats och ukulele.
0: Åh, vad synd.
2: Men det kanske blir någon collab i framtiden.
0: Jag som hade hoppats på att liksom, han äntligen nu skulle få breaka.
2: Då hade du tagit direkt flyget ner.
0: Absolut. Hör du, Anna, du ska få festivala nu. Vad händer ikväll?
2: Tack. Jo, så extremt mycket fram emot att se Pink Panthers, Addison Rae, Viagra Boys och Sol.
0: Ja, äntligen. Nu vänder det.
2: Alla går och längtar efter i Barcelona. Ja, tack.
0: Och som plåster på såren så kommer jag nu spela Boss Bitch för dig.
2: Ja, tack Anton. Fan om dig.

0: P3. Charlotta Björk här ifrån Charlotta Björk i P3.
1: Och tillsammans med dig så är liksom Siri Fageruds ande, men hon använder just nu Anton Jordås röst.
0: Just precis. På fredag är det jag och Siri som kör radio här i P3 klockan 15.30. Då kommer den grisbitna tandemcyklande komikern Henke Håkansson hit och lämplighetstestas inför helgen.
1: Ja, alltså starkt.
0: Om jag får tag i en gris, ska jag ta med den då?
1: Gud, vilken samvetsfråga. Alltså jag säger så här, nej, bara i skinkform.
0: Okej. Okay. Vi hörs på fredag 15.30. Hej!

Leva för alltid, Thomas Stenström. I morse så sa Michelle Hallström i morgonpasset att det ska bli en straight summer med fula shorts och Tupac i hörlurarna. Men en som gör allt för att stoppa det här, eller så att säga sätta en annan vibe, är Madonna. Hon har till exempel teamat upp med Grindr och bland annat skvallrat om vilka kändisar hon gjort det fula med. Men så igår då, på Times Square i New York, hade hon liksom en slags pop-up-konsert. Helt gratis. Och det är liksom, det har flitigt delats klipp och reels därifrån. Det ser lyxigt ut, det ser rosa ut. Och det hela börjar med att liksom två små rosa luckor öppnas liksom högt över själva torget. Och så ropar hon, "Let's go gays!" och önskar Happy Pride Month. Och nu är ju vare sig Madonna eller Michelle Hallström här och kan debattera huruvida sommaren ska bli straight eller gay. Så skit i det. Vi fokuserar istället på nyheten från igår. Och det är att Madonna släpper ytterligare en låt från hennes kommande platta Confessions 2. Den heter Love Sensation och här, som av en händelse, kommer den!

Love Sensation, Madonna, från kommande albumet Confessions 2 som kommer i sommar. Du känner till att vi har det här upplägget Musikdomstolen här i P3. Där vi sätter oss på lite höga hästar tillsammans med dig. Vi tycker att vi liksom har rätt att bestämma vad som är för likt och vad som inte är det. Vi svingar klubban och så faller domen. Men allt bygger på dig som lyssnar. Och nu behöver vi din hjälp. Vi programledare liksom är mer slags servitörer. Medan du står för själva köttet och potatisen. Så skicka in dina fall. På 72250, inled med P3 Mellanslag. Du kan också slida våra DMs på Instagram. Och då vill vi att du beskriver vilken låt du vill åklaga, vilken låt den har snott av, var är låten vi kan hitta det, och är det gitarren, är det trummorna, är det fraseringen, vad är det vi liksom ska leta efter? 72250, skicka in dina musikdomstolstips nu!

0: Dua Lipa, Don't Start Now. Och snart kommer Anne Widman hit och då ska vi ägna oss åt just musikdomstolen som jag snackade om innan. In och rösta redan nu i sociala medier, där heter vi P3 Sveriges Radio, och du röstar i story-funktionen. Du kan liksom tjuvkika på dagens fall redan nu.
1: Vi är P3.

0: Jennifer Lopez, Jenny from the block. Och nu blir klockan 12 och då ska vi få P3 Nyheter med Jeanette. Varsågod Jeanette.
1: Tack så jättemycket. 7 personer dödades i södra Libanon under natten i samband med israeliska attacker. Det uppger en källa inom Libanons civilförsvar till AFP. Attackerna skedde trots en pågående vapenvila. Den norska kronprinsessan Mette Marits sjukdom har förvärrats och hon har nu satts på väntelista för en lungtransplantation. Det meddelar norska kungahuset i ett pressmeddelande. Kronprinsessan lider av den kroniska sjukdomen lungfibros, en sjukdom som alltså förvärrats senaste året. Och vi byter ämne helt, för det är studenttider och under studentfirandet kan ljuden bli så höga att unga löper risk att skada sin hörsel. Lydia Valentin från Kivik i Skåne fick tinnitus av visselpiporna på studentflaket.
2: Och då märkte jag först efteråt hur det rang i mina öron. Och det slutar ju inte på nästan en vecka.
1: Det säger hon till P4 Kristianstad. Och trots att det gått ett år sedan Lydia tog studenten är hennes hörsel ännu inte helt återställd.
2: Så jag minns från min mottagning att jag knappt hörde mina föräldrars tal och så vidare. Så det var jätteobehagligt och har inte blivit tyst sedan dess riktigt.
1: I studenttider märks en tydlig ökning av samtal till hörsellinjen. Det säger Ingvild Falkenhaug på Hörselskadades Riksförbund.
3: Där personer är full panik. Man har plötsligt fått lite av en bullersmäll. Det vill säga öronen tjuter. Det är högt ljud. Man kanske är lite lomhörd också. Ungefär som man har slagit lock för öronen.
1: Innan studentfirandet hade Lydia Valentin inte en tanke på att hon kunde få tinnitus. Och nu uppmanar hon studenter att skydda sina öron.
2: Öronproppar. Det är ett stort råd, verkligen.
1: AI används nu för att utveckla ett nytt slags vaccin, det rapporterar BBC. Ja, vaccinet ska skydda mot en rad olika virus, däribland alla typer av coronavirus och förebygga pandemier. Men arbetet med att ta fram vaccinet är fortfarande i ett tidigt skede. Det får avsluta P3 Nyheter klockan 12. Jag lämnar tillbaka tillbaka till dig, Anton.
0: Över och tillbaka, vi tar
1: över och tillbaka.
0: Då fattar man, då
1: ja.
0: Åker vi.
1: Vi åker.
4: Det är P3. Här och nu. Live.
0: Ja visst, magasinet till P3 håller dig i sällskapen en halvtimme till med Anton Jordås och
5: Annie Widman. Gud, jag hatar att säga mitt eget namn.
0: Ja. Hör du Annie, jag har en kort studentspaning jag vill kasta på dig.
5: Oh.
0: Min upplevelse från de här studentflaken är att det inte har hänt någonting på studentflaken de senaste 15 åren vad gäller musik. Det är samma låtar.
5: Ja, alltså du tänker typ Veronica Maggio, Håkan Hellström, Oskar Lindros. Ja, men ja. Ja, vi kanske är fast där helt enkelt.
0: Vet du vad, är det så fel?
5: Är det så fel?
0: Vet du vad, nu musikdomstol. Ja.

0: 14, she did it again. Och nu du, Anne Widman.
1: Nu åker vi.
0: Så ska magasinet gå in i detta. The Music Court.
1: The Music Court. Har du hatten på dig?
0: I session, som det inte heter på svenska, men som jag nu sa på svenska.
1: Ja.
0: Och det betyder att precis, och vi ska kasta oss in i dagens fall.
1: Mm.
0: Och du som vill liksom skaffa dig lite förhands känsla, du går in på sociala medier, det heter väl P3 Sveriges Radio. Och där kan man rösta i story-funktionen.
1: Mm.
0: Men nu, till allvaret. Fredrik skriver in så här. Det kan väl inte bara vara jag som tycker att Sylvis Heads fantastiska låt Pure Control påminner om Lady Gagas Bad Romance.
1: Oj, vad spännande!
0: Gud vad du sken upp, Anne Widman.
1: Ja, men jag pratade ju väldigt mycket om Sylvis Head igår och omfamnade bandet från Göteborg.
0: Omfamnade, som i en kram?
1: Som i en varm kram, ja, en varm musikkram.
0: Mm.
1: Så det här blir ju intressant med tanke på att jag också är ett stort Lady Gaga-fan. Alltså det här är två olika världar.
0: Jag fattar.
1: Men jag älskar de här två olika världarna. Så det här blir kul.
0: Ja, vad spännande. Då kommer du vara en perfekt liksom, guide ju i den här i lilla svängommen. Och vi ska nu lyssna på båda låtarnas verser, hälsa Fredrik. Det är de som är så att säga lika. Mm. Så vi börjar med Sylvie Said. Här kommer Pure Control.

Göteborgsgruppen där som släppte sin första fullängdare Everything is Free, och där just Pure Control, den här låten då, är en utav singlarna. Och nu då till liksom pophittarnas pophit, Bad Romance.

0: Alltså, 2 miljarder gånger har den streamats på Spotify, den här låten. Det är liksom, alltså, man kommer aldrig glömma vad man var när man hörde rara och
1: för första gången. Hur många gånger dansa med till den här koreografin, i alla fall jag?
0: Den kom 2009, jag fyllde 18 2010. Du får gissa om den här spelades flitigt på bögklubben Sipper i Stockholm.
1: Jag gissade att den här spelades flitigt på bögklubben.
0: Bögsipper som vi säger. Men alltså, jag tyckte att det här var ganska svårt att veta vad jag skulle lyssna efter. Alltså, ja. jag tänkte på, det fanns det här lite elektroniska ljudet. Är det kanske vi ska ta fasta på?
1: Jag vet inte, jag tyckte också det var väldigt svårt. Och då satt jag noga. Jag vet inte bara om det är för att man har hört Lady Gagas låt 1 miljard gånger.
0: Ja, det är det. Säkert
1: men
0: förstås.
1: Du kanske har låtarna back to back.
0: Vet du vad? Som av en händelse.

0: Nej, Annie, jag känner vi behöver lyssna input.
1: Ja, men också känner så här, ja, alltså jag kunde ju höra I want to know, men det är inte för likt.
0: Du tycker inte det?
1: Nej, så jag behöver en lyssnare som, ja, du säger kommer in och gör sin åsikt här.
0: Vi behöver andra perspektiv, så du hör av dig till oss på 72250, inled med P3 mellanslag och ifall du vill smsa in. Du kan också slida våra DMs. Du kan också passa på att rösta. Det heter vi P3 Sveriges Radio. You know the hardest thing.

0: Gorillaz, Orange County, och du lyssnar på Magasinet i P3 med mig Anton och dig Annie.
1: Så är det.
0: Och vi håller på med detta skojiga. Eller skojiga, djupt allvarliga.
1: Skojallvarlig.
0: Ja, bra. Då har vi det. Musikdomstolen. Och vi är mitt uppe i dagens fall som lyssnaren Fredrik har skickat in på 72250. Och han har inlett med P3 och ett mellanslag. För vet du hur Fredrik är?
1: King.
0: Exakt. Och dagens fall låter så här. Sylvie's Head, Pure Control här först.
1: Har du blivit något klokare?
0: Ja, alltså vet du vad? Inte än skulle jag säga. För att, alltså, vi håller på att kämpa lite grann här. Är det för likt eller inte? Vi har fått lite, folk har redan skickat in sms och de har olika tankar och känslor. Men hör du, Annie, jag vill ta det från början. För du sa ju innan så här att Lady Gaga, är liksom, du har en stark relation till henne. Mm. Berätta, vad liksom... Vad, hur såg Annie Widman ut 2009 när den här låten kom?
1: Hon behövde hjälp. Nej, men jag trodde jag var så himla fascinerad av den här nya liksom, karaktären. Den färgglada karaktären som dök upp från kändes som ingenstans.
0: Nästan lite drag-inspirerad på något sätt. Verkligen. En förhöjning. Liksom.
1: Och man har ju liksom följt hennes olika personas genom åren. Och hon kom ju också med ett helt nytt popsound, får man ärligt talat säga. Liksom. Och den här låten då... var ju också alltså, en tid av musikvideor.
0: Ja.
1: Otrolig musikvideo. Och hela dansen. Alltså det här liksom weirda, komplexa till det otroligt polerade pop-universumet som hon skapade.
0: Ja, och för våra yngre lyssnare så kan jag också berätta att på den här tiden så var det så. Det kanske var en låt som blev en monsterhit. Mm. Och det var den här.
1: Ja, visst.
0: Alltså idag det känns som att det är lite lättare att vara i sina egna filterbubblor typ bla bla bla. Men det var lite svårare 2009. Och då var visst. Liksom det här the big pop cultural event.
1: Ja, men alla kan ju sjunga med till den här låten.
0: Ja, och det är därför funderar jag på liksom om vi blir lite distraherade. Därför den, vi har en sån stark relation till den här låten. Men jag vet att du talade ju om... Du talade om Sylvie's Head igår, eller hur?
1: Mm, det stämmer ju.
0: Och vad liksom är det tycker jag att jag ska ta fasta på då i deras liksom musikskapande?
1: Men det här är ju liksom en helt annan scen först och främst. Där de kanske, och jag tänker, jag vet inte, de kanske har dansat till Lady Gaga på diverse hemmafester. Ja. Men jag tror inte deras musik har inspirerat av Lady Gaga. Utan det kommer nog från liksom, sent 90-tals, tidigt 2000-tal håll. Än vad kanske Lady Gagas gör.
0: Ja, för det är lite mer, de är lite mer indie.
1: Men mycket, mycket mer indie. Och nästa, alltså det är ju en Manchester-scen vi möter där, och med mycket mer elektroniska inslag också. Men alltså, ja, Anton, är det här likt?
0: Aftonbladet skriver, Sylvie's Head från Göteborg ger nytt hopp åt rocken.
1: Ja, det pratade jag också om igår.
0: Jaså! Kan du ställa dig bakom det?
1: Ja.
0: Ja, okay. Ja, då så. Och förlåt, nu, jag blev distraherad av den underbara rubriken, så jag glömde bort din fråga.
1: Men jag vill också så, eller vad sa du?
0: Vad var din fråga till mig? Du sa en fråga.
1: Men vad tycker du? Vad landar vi i det här? Liksom? Det är ju två helt olika scener. Kan två olika scener låta likt varandra?
0: Mm, jag fattar vad du menar. Alltså, jag tycker att det är svårt, men jag blir som sagt väldigt distraherad av när någonting låter indie. För då är det som att jag direkt börjar tänka på andra indie-artister. Ah. Snarare än att jag tänker på Lady Gaga.
1: Gaga. Så att säga, ja. Som jag du har henne. Liksom inte hennes nej. Melodier i Sylvie's Head, Pure Control.
0: Nej, men det är... Bra, snyggt, Annie. Wow. Nu är det någon som börjar ta över programledarskapet. Det uppskattar jag mycket. Men vet du vad? Som du hör behöver jag, Annie, verkligen din input. Du som lyssnar.
1: Verkligen.
0: Så du hör av dig till oss på 72250, inleder med Petro och ett mellanslag och guidar oss lite i den här indie versus gladpop-djungeln. Och du kan också slida våra DMs i P3 Sveriges Radio heter vi där. Och du kan också rösta där och avgöra det här fallet.
1: Och där kan man lyssna flera gånger.
0: Snyggt. Exakt det. Bra.

0: Coldplay, Viva La Vida, och vi är mitt uppe i musikdomstolen här i magasinet i P3, och jag vill att du kastar dig in i sociala medier och avgör vårt fall. Där heter vi P3 Sveriges Radio, och där kan du rösta i storyfunktionen, och skicka in dina tankar på 72250, inled med P3 mellanslag, så får du snart höra dagens dom.
1: Vi är P3.

Charlie XCX Rock Music. Här är magasinet till P3. Där jag och Anne Widman håller på med musikdomstolen. Och dagens fall lyder så här. Det kan väl inte bara vara jag som tycker att Sylvie's Heads fantastiska låt Pure Control påminner om Lady Gaga's Bad Romance. Lyssna på båda låtarnas verser. Vet du vad, Fredrik? Jag lovar. Keep your head up, get out of the street. Pure Control först.

0: Vi får in lite sms. Annie, de tycker att hur mycket jag än lyssnar hör jag ingen liknelse överhuvudtaget, så jag friar. Det är liksom lite grann det som är viben.
1: Man sitter där och försöker verkligen leta efter liksom någon melodi.
0: Ja.
1: Jag gör inte det heller.
0: Så vad tror du, blir det fria eller fälla?
1: Fria.
0: Ja, du har helt rätt. 85% säger att det här var ej för likt.
1: Det var det första gången som jag tänkte så här, nu ska jag sätta en hög siffra och jag kommer ha rätt och så säger jag ingenting. Arg blir jag.
0: Ja, vet du vad, som tur är kommer en ny chans nästa vecka.
1: Ja, då.
0: Hur, Anne Widman, nu ska du ta över kanalen.
1: Så är det.
0: Berätta, vad ska du prata om?
1: Ja, men Mari kommer förbi, vår musiklägger här på P3, och vi ska snacka om lite så känslor man kan gå in till, alltså av musik då till helgen, för det har ju kommit, det är ju fredag, det kommer alltid ny musik. Så och Felicia har ju släppt en ny låt.
0: Just det, alltså Mello-Felicia.
1: Mello-Felicia. Mm. Och sen kommer Navid förbi och ska vagga oss in i Jalen Nagondas nya album.
0: Jo, vet du vad? Då är det jag som lyssnar på P3.
1: Det är det.

Be ever since you left me. Och tack till magasinet och Anton. Klockan den har precis slagit 12:30. Och jag, Annie, är ditt sällskap in i fredags eftermiddagen till klockan 3:30 idag. Och vi ska vidare musiken nu till Imanella här med låten Shaga.

Minella med Chaga. Vi ska nu till Orchid som fortsätter bygga sitt eget popuniversum där stora känslor möter drömska produktioner. Här blickar hon framåt, men med ena foten kvar i allt som varit. Här är In All of My Tomorrows.

0: Tomorrow's med Orchid.
1: Det är P3.
0: Hörrni, det är fredag och det betyder ny musik i min lista. Och denna gång så är det Olga Myko tillsammans med Hailey Bridge här som vi hittar i den senaste låten Gecko.

0: Ja. Tack, Nigel.
1: P3 Hitmix med Tord.
0: Hallå där! Nu på fredag så blir det ett badbyxdoftande somrigt P3 Hitmix med mig, Tord. Och det blir som vanligt en massa hits och en del riktigt kända gäster. Vi har faktiskt fått med oss Madonnas manager som alltså är på plats i studion.
2: Ja, hej hej!
0: Ja, ni hör ju själva. Det blir skitstarkt. 18.02 på fredag.

Håkan Hellström, Otonos, här i P3 med låten Tequila som vi precis hörde. Nu ska vi till en låt som var i princip omöjlig att ducka för när den kom 2015. Vi pratar om låten Sorry med Justin Bieber. En hit som blev en stor comeback för Bieber då han hade ju några kämpiga och kontroversiella år där innan plattan Purpose landade. Tycker att det här är ett spår som bevisar att en ursäkt låter betydligt bättre med ett riktigt bra beat bakom sig. Och det håller jag än idag. Här är Justin Bieber med Sorry.

Hitten från 2015, Sorry med Justin Bieber. Vi ska dra ner tempot lite nu och ta oss till Gracie Abrams nya singel som landade för några veckor sedan. Och denna gång handlar det om att nå en gräns, både känslomässigt och mentalt. Paketerat i hennes karaktäriska nära och sårbara popsound så levererar hon här låten Hit the Wall.

Med killen och Isagara här i P3. Och du hänger med mig, Annie, fram till klockan 3:30 idag. Och nu så ska vi till en av disco-erans stora klassiker. Jag snackar om Marvin Gaye som 1977 gav oss låten Got to Give It Up. En låt om sin egen blyghet på dansgolvet. Tycker det är lite ironiskt ändå med tanke på att resultatet har fått miljontals människor, inklusive mig själv, att dansa sedan slutet av 70-talet. Kanske till med för dig som ska ut och dansa ikväll. Här är Got to Give It Up med Marvin Gaye.

0: Bleachers tillsammans med Bruce Springsteen, Chinatown. Klockan är ett, det är dags för Petra Nyheter med Jeanette, varsågod.
1: Tack så mycket. 5 azerbaijaner har dödats i en drönarattack. De var ombord på ett lastfartyg i Azovska sjön. Enligt Ryssland var det Ukraina som låg bakom attacken. Från Ukrainas sida har man medgett att man har siktat på fartyg i området som haft illegal last, men har inte kommenterat uppgifterna om att 5 personer dött, skriver AFP. En flicka i tonåren polisanmälde sin familjehems pappa för sexuella övergrepp. Trots det beslutade socialtjänsten att hon skulle bo kvar. Efter några veckor sa flickan att hon blivit våldtagen av mannen och att hon spelat in bevis för att bli trodd. Nu sitter mannen häktad mot sitt nekande, misstänkt för 3 våldtäkter, rapporterar P4 Västernorrland. Den norska kronprinsessan Mette Marits sjukdom har förvärrats och hon har nu satts på väntelista för en lungtransplantation. Det meddelar norska kungahuset i ett pressmeddelande. Kronprinsessan lider av den kroniska sjukdomen lungfibros, en sjukdom som alltså förvärrats senaste året. Nu om det här.
2: Sjung om studentens lyckliga dag.
1: Ja, det är studenttider och under studentfirandet kan ljuden bli så höga att unga löper risk att skada sin hörsel. Lydia Valentin från Kivik i Skåne fick tinnitus av visselpiporna på studentflaket.
3: Och då märkte jag först efteråt hur det rang i mina öron. Och det slutar ju inte på nästan en vecka.
1: Det säger hon till P4 Kristianstad. Och trots att det gått ett år sedan Lydia tog studenten är hennes hörsel ännu inte helt återställd.
3: Så jag minns från min mottagning att jag knappt hörde mina föräldrars tal och så vidare. Så det var jätteobehagligt och har inte blivit tyst sedan dess riktigt.
1: I studenttider märks en tydlig ökning av samtal till hörsellinjen. Det säger Ingvild Falkenhaug på Hörselskadades riksförbund.
4: Där personer är full panik. Man har plötsligt fått lite av en bullersmäll. Det vill säga öronen tjuter, det är högt ljud, man kanske är lite lomhörd också, ungefär som man har slagit lock för öronen.
1: Och sist om det här. Ja, VM ligger bara runt hörnet nu och inför mästerskapet stoppar nu internationella fotbollsförbundet FIFA vuvuzelor på VM-arenorna. Vuvuzelor är en lång tuta i plast och som i tidigare tester nått uppemot 130 decibel, skriver nyhetsbyrån Reuters. Tutan blev populär i samband med VM i Sydafrika 2010. Det var Petra Nyheter, klockan 1. Över till dig, Annie.
0: Tusen tack.
1: Tack.
5: P3, här och nu, live.
0: Hörrni, här och nu live. Fredagen, ja det är ju här. Och den börjar ju smyga sig på. Kanske har solen tittat fram. Kanske sitter du och planerar kvällen. Eller så räknar du bara ner timmarna till helg. Oavsett vilket, du och jag tar oss dit tillsammans. Och snart får jag dessutom sällskap av P3s musikredaktör Mari. Som hjälper oss att hitta helt rätt soundtrack in i helgen med ny musik. Men först, Fanny Avon som ställer sig frågan i senaste låten. Vad gör jag nu?

Tanja Von. Vad gör jag nu? Och från Fanny Avons ifrågasättande så ska vi till en låt nu från den där eran när varje utekväll verkade sluta med att någon skrek tonight över ett dansgolv. Med andra ord, ren 2010-tals energi maxad till 100. Här är Pitbull, Neo, Afrojack och Nea. Give me everything. Took my life from negative to positive. I just want you to know that. And tonight, let's make it.

0: Neo, Afrojack och Near, Give Me Everything. Och som ni hör så är ju fredagen här. Och med det, nya låtar. Men vilken kväll kommer vi få av dem? Jag har med mig P3s musikredaktör Mari Hesthammer för att reda ut detta. Och du, nu ska vi lyssna på det senaste från den maskerade drottningen av Epadunk, nämligen Felicia. Och då tänker vi börja direkt. Vad får vi för kväll med denna som soundtrack?
1: Ja, men jag känner... Ja, förlåt.
0: Du blev så taggad.
1: Men vi måste höra lite också.

0: Det klassiska droppet. Och det här är ju ny musik från Felicia som släppte Me Without You idag.
1: Ja, jag känner nästan att vi typ hakar på Pitbull lite där innan. Det är liksom, vi håller stämningen otroligt hög.
0: Minst sagt.
1: Ja, det här är ju liksom fest och sommar på riktigt tycker jag. Det är nostalgi, det är dragspel som ändå också kanske kommer ge dig lite overload av känslor. Jag vet inte. Jag tycker att det här liksom, antingen så kommer du känna usch och nej och fy, eller så kommer du bara vara riktigt jävla peppa att höra det här. Men jag får den här känslan av med Me Without You. Det är lite dumpa din killestämning. Oh. Det är lite så här, det är sommar nu. Ut och ha kul. Samla kompisgänget. Ha en så riktig single bread to mingle typ av kväll.
0: Ut på kosläppet.
1: Jajamän.
0: Så det är med det sagt, alltså en frigörelse kanske. Mm.
1: Ja, kosläpp tyckte jag var ett magiskt ord att använda i det här sammanhanget.
0: Men nu tror vi att detta är en respons på att Eurovision gick så pass dåligt.
1: Alltså jag tycker i alla fall att det är en briljant uppföljare. Mm, att verkligen närma sig det här, ja men, Balkansoundet. Mm. Lite som du sa, den, i droppet där så känner man ju igen någonting, va? Det var ju en ganska stor rumänsk hit. Men jag tänker att så här, nu är inte Rumänien Balkan, men att då Felicia, ja men, lite förlorade mot Bulgarien.
0: Just
1: där,
0: det.
1: Ja men, Dara har ju liksom ett otroligt starkt sommarhitkort i liksom Bangar. Så jag tycker att den här med Without You är en klockren beachvib, festvib typ utav uppföljare som kan liksom sprida sig långt utanför de svenska gränserna också.
0: En revansch, minst sagt.
1: Eller hur?
0: Men du, det här är ju en ganska tydlig bänkning till en annan låt. Jag ska se om du kanske känner igen den här.
1: Om jag gör.
0: Om man gör. Får jag gissa liksom du att som det också har varit på någon slags fest med den här i bakgrunden?
1: Åh, herregud, ja. Den här kom ju 2009, 2 år efter att jag själv tog studenten. Jag tror att jag var typ ute i Europa och jag vet inte, försökte hitta mig själv. Och det här var ju liksom låten du hörde överallt du gick. Jag tror jag minns att jag var i så här Kroatien och varenda liksom beachclub spelade den här. Jag har nog hånglats till en och annan gång till den här sommardängan.
0: Då hoppas jag att Felicias låt Me Without You kommer bli den nya hångelåten kanske i år för folk, helt enkelt. Jag tycker att vi lyssnar på den. Här är alltså ny musik från Felicia, Me Without You.

0: Hörde vi Me Without You med Felicia. En ny låt som hade gett oss en kosläppskväll enligt P3s Mari Hästhammer som nu är med mig.
1: Och vet, dig Annie,
0: och du också. Mig.
1: Ja, du också är kosläppstjejan.
0: Man har haft sina minnen. Men du, jag tycker du sa så bra om att liksom, man kanske är nybliven singel. Mm. Och i den här raden så sjunger hon också om att man är high on life, back on my life.
1: Ja, hon är liksom en ny persona. Hon har liksom, det är nästan som att man har så ömt
0: ömsat skinn.
1: Ömsat skinn, tack. Och ska ut och vara en bättre
0: version
1: av sig själv.
0: 2.0. Men du, jag tänker att vi ska landa nu till nästa låt. Mm. Och det är nämligen Horse Girl. Så då undrar jag, vilken kväll får vi med den här låten i lurarna?

0: direkt igång till att vilja sjunga med utan att kunna textraden.
1: Ja, det känns ju ändå som en liten försiktig härlig klyscha i det här, men vi är liksom fortfarande inne på något sorts, ska vi kalla det beach-tema? Mm, vi är fortfarande på stranden någonstans. Om Felicia också funkar i den typen av miljö så gör ju kanske Horse Girl det här också. Men jag känner att jag också transporteras lite till någon sorts så här AV. Alltså de där timmarna du går lite från en lat dag också. Ja. Kanske om du har semester och ligger typ i vattnet eller någonstans. Och så ska du liksom börja småladda lite för utgång. För den här låten har en del element som jag tycker ändå visar riktningen för en bra kväll. Du kan liksom värma upp kroppen för vad som komma ska. För det finns de här, ja men shake that ass som du lite gick igång på.
0: Jag stod till och med i och rörde försök till shake that ass.
1: Exakt, man börjar så här lite försiktigt med sina rumpskakningar. Kommer jag kunna liksom fullfölja det här ikväll? Det finns också lite så här nostalgiska electrohouse-partier som jag också tycker påminner om så här Guru Josh Project. Från, vi är också nere i typ slutet på 00-talet där. Och jag tänker att det någonstans här värmer upp dig för de här riktiga bangersen som du sen ska lyssna på när du går ut sen. Så det här är så här, mjuka upp kroppen, mjuka upp din vintertrötta kropp. Du ska ut nu liksom.
0: Men man också laddar med den här elektriska kaxigheten lite grann.
1: Ja, verkligen. Och jag tänker att du kommer få en kväll där liksom vad som helst kan hända. Oh. Det som kommer hända är att du typ så, du kommer gå hem vid 4. Och så kommer du se solen liksom stiga upp och så kommer du känna så här, fan vad fint att årets härligaste månader är framför oss.
0: Åh, gud, du målar upp det så fint. Så fint, så fint. Men vem är då Horse Girl? För kanske inte alla som har helt koll.
1: Ja, men det här är ju en väldigt rolig, anonym persona. Vi vet att det är en tysk DJ-producent som började få lite uppmärksamhet när hon började spela ute i Berlin då. Mycket tack vare den här masken hon har på sig. Det är därför hon kallar sig Horse Girl. Hon är alltså

0: heter med den här låten, för det är ju ändå de tiderna, speciellt idag, fredag, många springer ut.
1: Jag skulle säga att det här är lite svagare liksom, möjligheter. Då tycker jag ändå att Felicia vinner det strået, men kanske är någon enstaka gullig, svår estetklass som liksom vill försiktigt börja utmana sig själv med de här shake your ass-partierna. Liksom.
0: Det kanske finns ett gäng enklass där som är utklädda till hästar med mask. Vem vet? Jag tänker att vi lyssnar helt enkelt. Ja. Så ser vi vad känslan kommer att landa på.

0: That's my beach med Horse Girl. En låt som värmer upp kroppen inför en utekväll som slutar 3:30 i soluppgången. Eller hur, Mari?
1: Ja, det hoppas jag verkligen.
0: För
1: den personen som kan vara med om det. Men alltså, det är så roligt med den här låten, för den har verkligen så mycket olika liksom, EDM eller element från så många årtionden. Det är lite så slutet på 00-talet, möter också lite så 10-talet.
0: Ja, men jag blev så förvånad att det var något nytt hela tiden som kom upp. Men jag drogs med väldigt mycket i den här låten.
1: Mm, det är därför du också då kommer få liksom en kväll där alla vändningar kan tas. Men jag tycker det är lite roligt här, för vi pratade om Felisa innan som vi har liksom kosläppslåten, och då är det kanske så Horse Girls hästsläppslåten på något sätt. Att det är lite där vi är, ute i det fria med oss alla.
0: Ni vet vad ni väntar er. En häst- och kosläppssommar med andra ord.
1: Underbart.
0: Du, stort tack säger jag till dig, P3s Mari Hesthammar, för att du kom och guidade oss i helgen.
1: Alltid.

Calvin Harris tillsammans med irländska sångaren Jesse Satisfy här i P3 tillsammans med mig Annie. Om någon kunde göra melankoli och stora känslor till en lagsport, ja, då vore det hästpojken. Här är det gitarrer, piano och stora känslor som tar plats. Och såklart de vardagspoetiska känslorna som Göteborgsartisterna så ofta bjuder på. Här är gitarrer och bas, trummor och hat med hästpojken.

0: Över 150 sexuella övergrepp till stor del på barn har anmälts i Tysfjord i Nordnorge.
1: Vad fan är det du går och pratar? Du skulle inte säga något. Jag var livrädd.
2: Nu finns en ny P3-dokumentär om övergreppsskandalen i Tysfjord.
3: Visst, det är ett stort övergreppsomfang. Då är det folk som tränger hjälp.
2: Lyssna i Sveriges radioappen

Oskar Lindros, bara mellan oss här i P3, tillsammans med mig, Annie. Nu ska vi vidare till Ray och Hans Zimmer här i Click Clack Symphony. Did you know

Ray och Con Simmer. Vi ska gå vidare från de bombastiska ljudlandskapen och in mer mot indiescenens distade gitarrer. För där hittar vi Göteborgsgänget i Terra. Bandet är ett bra exempel på den nya gamla indievågen. Och det märks väldigt tydligt när man lyssnar på deras senaste platta som landade förra veckan. Musik för alla. Här hör man vardagsromantik, nostalgi men också en energi som jag tycker kännetecknar Terra så bra. Speciellt i den här låten, Musik för alla.

Jay Jepsen med en låt som verkligen tar en tillbaka till 2012 då alla sjöng till rödra av Call Me Maybe. Men nu till ett spår som man kan säga är 2026 hittills mest virala låt. Eller ja, en låt som går varm på sociala medier i alla fall. För det är bandet Temper City som ingen riktigt vet vilka de är eller kanske så konkret var de kommer ifrån. De dök upp på sociala medier med sin låt Self Aware och gjorde verkligen succé nästan över en natt med sina stora svävande sound. Här är alltså Temper City med Self Aware.

Temper City, Self-Aware. Nu ska vi till en låt som sammanfattar känslan av att försöka spela cool samtidigt som man kollar mobilen var tredje minut och med en refräng som känns som ett röstmeddelande som man kanske ångrar lite så här dagen efter. Här är LKN med låten Ring mig.

0: LKN med låten Ring mig.
1: Vi är P3.
0: Nu ska vi till en ikonisk R&B-duo från 1998, Brandy and Monica, som, ja, vad ska man säga, bråkar om en kille. Är det verkligen värt? Ja, det är ju frågan. Bra dramatiskt tema för en låt är det i alla fall. Det här är låten The Boy Is Mine, som även Ariana Grande tog i sina händer 2024 under albumet Eternal Sunshine. Ja, ni får se vad ni själv tycker. Är det värt att bråka för en kille eller inte? The Boy Is Mine, Brandy and Monica.

0: Klockan är 2. Det är dags för Petra Nyheter med Jeanette. Varsågod.
1: Tack så mycket. Ukraina och Ryssland uppges ha utbytt 185 krigsfångar. Värdera. Ja, Ukrainas president Volodymyr Zelensky skrev på X att hans land tog emot ukrainska försvarare från Ryssland. Länderna har utväxlat tusentals krigsfångar under det mer än 4 år långa fullskaliga anfallskriget. En flicka i tonåren polisanmälde sin familjehemspappa för sexuella övergrepp. Trots det beslutade socialtjänsten att hon skulle bo kvar. Efter några veckor sa flickan att hon blivit våldtagen av mannen och att hon spelat in bevis för att bli trodd. Nu sitter mannen häktad mot sitt nekande, misstänkt för 3 våldtäkter, rapporterar P4 Västernorrland. Den norska kronprinsessan Mette-Marit har satts upp på väntelista för en lungtransplantation. Hennes lungsjukdom har förvärrats under det senaste halvåret, berättade Are Holm, överläkare och lungspecialist på Rikshospitalet.
2: Kronprinsessan har det sista halvåret haft en betydlig förvärring av sin lungfibrose.
1: De ryska GPS-störningarna i Östersjön har fördubblats sedan förra året enligt Finlands transport- och kommunikationsverk Traficom. De störande signaler gör att GPSen antingen helt tappar sin position eller tror att den är någon annanstans än vad den faktiskt är. Och vi byter ämne helt till lite sportnytt. Ja, VM ligger runt hörnet och inför mästerskapet stoppar nu internationella fotbollsförbundet FIFA vuvuzelor på VM-arenorna. Vuvuzelor är en lång tuta i plast och som i tidigare tester nått upp emot 130 decibel, skriver nyhetsbyrån Reuters. Tutan blev populär i samband med VM i Sydafrika 2010. AI används för att utveckla ett nytt slags vaccin, det rapporterar BBC. Ja, vaccinet ska skydda mot en rad olika virus, däribland alla typer av coronavirus, och förebygga pandemier. Men arbetet med att ta fram vaccinet är fortfarande i ett tidigt skede. Det får avsluta Petra Nyheter klockan 2. Tillbaka till dig, Annie.
0: Tusen tack.
1: Tack.
3: Vi är P3. Här och nu.
0: Tack till Petra Nyheter. Mer från Jeanette hör vi igen om en timme. Klockan den har passerat 2 och snart ska vi dyka in i en artist som verkligen lyckas låta som från helt annan tidsålder. Men på sitt eget sätt, vi pratar om Jalen Agonda. Och någon som har stenkoll på soul, nostalgi och tidsresor i musikformat. Ja, då är det P3s programledare Navid. Han kikar alldeles strax förbi. Men först så byter vi riktning helt från det tidslösa till det futuristiska. Här är Young Lean och Generation med låten Storm 2. Like an empty fire, like your desire.

In och Generation Storm 2 här i P3. Jag vet inte hur det är hos dig som lyssnar, men solen skiner här utanför mitt fönster i Malmö och det är sånt här, allt känns lite enklare väder. Men nästa låt går i en helt annan riktning, där vi istället hör regn, åska och ja, men ett ikoniskt beat som nästan får det kännas som att himlen öppnar sig. Och med Ann Pebbles I Can't Stand The Rain sampling i bakgrunden och Timbalands produktion bakom sig, så har det nästan blivit en riktig klassiker. I alla fall om du frågar mig. Här är Missy Elliott med The Rain Super Duper Fly.

0: Super Duper Fly. Igår så snackade jag lite om artister som inspireras av eror från förr. Och nu ska vi titta närmare på en kille som verkligen är ett proffs på just detta. Nämligen Jalen Nagonda, som dessutom släpper album idag. Och med mig för att berätta mer så har jag P3s programledare och retroexpert Navid. Hej! Du, ibland så är det inte koppling.
1: Hallå?
0: Där är du. Yeah. Och nu är det koppling.
1: Jag tryckte på rätt knapp.
0: Men det är alla de där knappar man ska åt. Men du, jag tänker att vi ska börja rakt på sak.
1: Ja.
0: Vem, för folk som inte har koll kanske, vem är Jalen Nagonda?
1: Jalen är en 32-årig amerikan bosatt i England där han verkar ifrån. Och han önskar helt enkelt att han levde liksom under det sena 60-talet.
0: Ja, som man ibland har gjort.
1: Ja.
0: Hur låter det här albumet?
1: Alltså, det här låter, han har ju berättat i massa intervjuer att han brukar drömma om att han spelar med Motowns husband, The Funk Brothers. Mm. Och det hörs väldigt, väldigt tydligt, fast liksom på det bästa av sätt helt enkelt.
0: Mm. Och temat är ju väldigt så tydlig kärlek. Jag tänker bara Doctrines of Love som har cirkulerat här på P3. Hur målar han upp sin bild av kärlek?
1: Alltså, den här kärleken som han sjunger om är en sorts, vad ska vi säga, tidlös och universell sorts kärlek. Alltså både mot sig själv och mot andra. Mm. Så att många av låtarna följer just liksom det temat, och andra är mer så klassiska om hjärtekross, och vissa känns som typ mer positiva affirmationer från honom till dig.
0: Mm, spännande. Tänk att vi ska lyssna på nya singeln Burn and Temptation. Vad är det här för typ av låt?
1: Det här skulle jag säga är en sån positiv affirmation-låt.
0: Ja, oh, underbart. Perfekt för en fredag kanske.
1: Yeah.
0: Burning Temptation, Jalen Nagonda.

0: Där hörde vi Burning Temptation av Jalen Gonda. Och jag har med mig Navid för att hjälpa oss att kolla lite närmare på den artist och ja, men hans retrosound. Och alltså Navid, jag hamnade direkt i refrängen och sjöng med.
1: Ja, ja. Nej, men det går inte att inte göra det när det kommer till såna här låtar. De är uppbyggda på det sättet. Ja, men, de måste sjunga med i princip.
0: Ja, men det kändes och verkligen så. Men Jalen har ju blivit väldigt omtalad för sin talang att låta så då gammaldags. Och du som är då experten, kan inte du berätta vad det är vi hör?
1: Okej, Motown som sagt och bandet The Funk Brothers som var liksom husbandet. Här har vi lite exempel. Mm.

0: Och Motowns grej, i alla fall när de startade, var att liksom, de hade ett väldigt, väldigt polerat sound för att liksom nå den vita publiken i USA, där liksom de stora pengarna fanns. För att man får inte glömma liksom hur segregerat USA var på den här tiden. Så att Motown använde ett mildare pop-uttryck för liksom sin soul R&B för att det skulle liksom sälja. Men med åren, visst, vi får komma ihåg också att 1968, enligt Jalen, är ett väldigt viktigt år. Han har sagt att det här albumet lever just i 68. Och det som hände då, liksom, runt den här tiden var att det här polerade soundet började tappa i popularitet. Det hände mycket i samhället. Mm. Artisterna själva vill liksom blomma ut lite mer. Och ett annat skivbolag, Stax. Mm-hmm. Om du tänker så, Motown och Marvin Gaye, Stax är Isaac Hayes ungefär. Och året innan, 1967, så var ju till exempel det här en enorm hit. Sam & Dave med Soul Man. Och det här kanske inte kommer fram i den här lilla, lilla illen vi har. Liksom, men det är ett lite roare sound.
1: Mm, med sångtekniken också.
0: Ja, men precis. Precis. Så att det började ju influera Motown sound. Och det är just vid 1968 som man... Det hade hänt ett tydligt skifte i just Motowns allmänna sound. Att de började anamma det här lite mer... Ja, men lite rivigare helt enkelt.
1: Roare och rivigare. Ja. Men är det här... Alltså, är Jalen unik i detta med alltså det här gamla soundet då?
0: Nej, långt ifrån. Det här, alltså retrosoul-genren idag är en extremt välmående genre. Men det som jag skulle säga, alltså, man har ju bland annat Curtis Harding, en annan sån populär artist. Men det som han är unik med, och till exempel Curtis Harding och andra som verkar i den, det är att de kan leverera mer av en äkta känsla. Och med äkta så menar jag att det här är inte så en kärleksfull tolkning eller imitation, utan det här är liksom musiken de gör som vilken annan artist som gör musik.
1: Mm. Men då tänker jag, finns det någon specifik artist som just Jalen blickar lite extra mycket mot?
0: Ja, gud ja. Det finns kanske inte en specifik artist just, men jag skulle säga ett band. The Temptations har Jalen uppgett liksom som sin största inspiration i mycket. Det var också tack vare The Temptations som han liksom hittade till det här soundet. Och jag tycker det finns en låt av dem från just 1968 som jag tycker gör kopplingen mellan de här, vad ska vi säga, våra olika årtionden emellan. Mm. De kopplar ihop det på absolut, absolut bästa sätt.
1: Då lyssnar vi helt enkelt på det. Tusen tack, Navid, för att du kom förbi.
0: Tack.

Från Icona Pop med Dance to This så ska vi nu till hiphopper. Nej, jag menar inte då dansstilen, utan jag pratar om Teddy Bear Stockholm. För efter 25 år sedan så det banbrytande albumet Rock'n'Roll High School, så ger sig nu bandet ut på turné igen. Men den här gången så lämnar de björnmaskerna hemma, vilket också har satt fart på gamla rykten om vem som egentligen har dolt sig bakom dem genom åren. Och i ett pressmeddelande så säger inget själv om läget, och nu är det alltså originaluppsättningen som står på scenen igen. Alltså Patrik Arve och bröderna Joakim och Claes Åhlund. Men innan vi ser den ikoniska trion på scen så får vi ta oss tillbaka till det hyllade albumet från år 2000. För där hittar vi just spåret Hip Hopper med Thomas Tusiak och Teddy Bear Stockholm.

Teddy Bear Stockholm, hiphopper här i P3. Och mer svensk musik nu, för Lykke Li är näst på min lista. Och hon är lite av en expert på att få även de ljusa titlarna att innehålla lite vemod. Lite som i hennes låt Happy Now som spelas i bakgrunden. Här är Skörhet och styrka, en låt som känns både personlig och tidlös på samma gång.

0: me get on a Beyoncé album? I'm like, yeah, right.
1: Jag var tvungen att googla på honom för jag visste inte vem han var.
2: P3 musikdokumentär om Shaboozey, en modern cowboy, ute nu.
3: There have always been black cowboys.
4: I had a feeling in the moment, I was like, this just feels unique.
0: The country part was inside already. It was just in me.
2: Lyssna i appen Sveriges Radio.
5: Klockan den har slagit 2:30 och du hänger med mig, Annie, en timme till här i P3. Och nu ska vi till veckans P3-hit, för efter åren i Kent så fortsätter Joakim Berg att utforska nya musikaliska vägar. Och i singen Land så fortsätter han att bära hans känslor för stora melodier och det där eftertänksamma som han lyckas så med sina texter. Men i en ny kostym. Här är alltså veckans P3-hit, Land med Joakim Berg.
6: Vi är P3. Och det här är veckans P3-hit.

Veckans Petri Hit. Joakim Bär med låten Land. Men vi ska lämna detta land och ta oss över till Atlanten, till New York. Där heter vi bandet Yeah Yeah Yeah och deras låt Map, som är en av 00-talets stora indieklassiker. Och trots den enkla refrängen så skapar sångaren Karen O en närvaro med sin röst och den intensiva upplevelsen när man lyssnar, tycker jag. Här är alltså Yeah Yeah Yeahs med Maps.

Vi Stormzy som visar lite mjukare sida än vanligt tillsammans denna gång med Odile i låten 24 Hours. Men nu till en annan duo, tvillingduon Dicky Alem, här är låten Mr. Man.

men här är P3 tillsammans med mig, Annie. Vi ska byta sound nu till lite mer gladare, trots att texten är kanske men lite misär om jobbiga tider. För Paramore paketerar frustration, stress och livskriser i en färgglad poprock-låt som får det att låta som en låt man vill dansa till. Här är Hard Times med Paramore.

Låt att dansa in helgen till kanske For Never med Tomode. Om en stund så är det dags för P3 Nyheter, men först ska vi till Veronica Maggio med Min vita kanin.

0: allt. P3, Sveriges Radio.
1: Sitter du där och gråter?
2: Jag har tvål i ögonen.

0: Miriam Bryant. Klockan är nu 3. Det är dags för P3 Nyheter med Jeanette. Varsågod.
1: Tack så mycket. President Volodymyr Zelensky vill möta Vladimir Putin för att avsluta kriget. Ja, det har han skrivit i ett öppet brev till den ryska presidenten. Och med oss live nu från Kiev för att berätta mer om det här har vi radions Ukraina-korre Lubna Elshanti. Lubna, vad innehåller det här brevet?
2: Ja, det är ett långt kritiskt brev där Zelensky skriver direkt till Putin att Putin hade ett val att inleda det här kriget mot Ukraina och nu har han ett val att avsluta det. Sen så skriver han också att Ryssland inte har nått sina mål och att det är uppenbart att kriget orsakar stora problem för Ryssland, både ekonomiska, politiska och så vidare. Och sen så skriver han också att i och med att USAs fokus ligger nu på frågor som Iran så är det bra ifall de själva tar initiativ och ses och föreslår därför ett möte mellan de två i ett tredje land, alltså inte i Ryssland eller Ukraina. Och han varnar också Zelensky alltså för att Ukraina kommer fortsätta försvara sig om Ryssland vägrar att förhandla.
1: Och vilka reaktioner har Zelenskys brev väckt i Ukraina?
2: Ja, men många välkomnar det initiativet från Zelenskys sida och flera bedömare menar att det här är väldigt effektivt sätt att kommunicera på från Zelenskys sida, men samtidigt så ser nog många att det här brevet är egentligen inte riktat till Putin utan snarare till den ukrainska befolkningen, till den ryska befolkningen och till väst som ska då se att Zelensky erbjuder fortfarande diplomatiska utvägar från den här konflikten.
1: Och hur reagerar Ryssland på det Zelensky skriver?
2: Ja, så Kreml har i alla fall inte ignorerat det som de brukar göra. Kremls talesperson har sagt att Putin har informerats om det här brevet som har nått honom då via inofficiella kanaler, för det finns ingen officiell väg mellan Ukraina och Ryssland just nu. Men sen på frågan hur Putin reagerade så sa den här talespersonen Peskov att han inte tänker gå händelserna i förväg. Och om man ska tolka det så är det inte särskilt troligt att Putin kommer reagera på något sätt.
1: Tack för den rapporten, Lubna. Och vi avslutar med några nyheter i korthet. Den norska kronprinsessan Mette Marits sjukdom har förvärrats och hon har nu satts på väntelista för en lungtransplantation. Det sa överläkare Are Holm på en pressträff i Oslo idag. En flicka i tonåren polisanmälde sin familjehemspappa för sexuella övergrepp. Trots det beslutade socialtjänsten att hon skulle bo kvar. Nu sitter mannen häktad mot sitt nekande, misstänkt för 3 våldtäkter, rapporterar P4 Västernorrland. Och i Nederländerna dömdes idag 3 män till fängelse i nära 4 år för att ha stulit en 2500 år gammal hjälm i guld som först hittades i den rumänska byn Cotofenesti. Det var P3 Nyheter klockan 3. Nu tillbaka till dig, Annie.
0: Tusen tack!
1: Tack!
3: Vi är P3. Här och nu. Live.
0: Ja, visst är det så. Det är live i kanalen P3 och 15-timmen är slagen och vi har officiellt klivit in i eftermiddagen. Du hänger med Annie en stund till innan Charlotta och Siri springer in i studion och lotsar dig vidare i fredagen. Dessutom har jag laddat listan med sprillans ny musik från DJ Seinfeld och Just Lil. Men jag har också The Strokes, Beatrice Eli och Orchid bland annat. Men först tycker jag att vi börjar med Olivia Rodrigo. Här i låten Drop Dead.

Old You med Egyptian, här är P3 tillsammans med mig, Annie, som du hänger med en liten stund till innan Charlotte och Siri tar över. Men nu så ska vi till ny musik, för det är nytt från DJ Seinfeld, den svenska producenten som denna gång har med sig vokalisten Just Lil på nya låten The Wave, som är en del av hans tredje album. Och som han själv säger, en känslomässigt laddad blandning av euphorisk house och eftertänksamhet. Jag tänker att vi lyssnar nu och ser om det stämmer. Här är The Wave med DJ Seinfeld och Just Lil.

Ny musik från DJ Seinfeld och Just Lil The Wave som vi hörde här i P3. Men nu till ett helt annat spår. Phoebe Bridgers gjorde senast igår på Madison Square Garden, ja, till sitt vardagsrum med en konsert där hon bland annat framförde 8 nya låtar. Och på artistens begäran så var det strängt telefonförbud. Eller som hon själv sa: och om någon av er stoppar en Apple Watch i röven för att spela in det här, snälla lägg inte upp det på internet. Jag litar på er. Ja, alltså, inte så mycket att begära när en konsertbiljett låg på ynka $1. Och låten vi ska till nu, Kyoto, passar perfekt i det läget. Det är en låt som känns lite rastlös, lite långt ifrån hemifrån, men det är väldigt levande ändå skulle jag säga. Här är alltså Kyoto med Phoebe Bridgers.

0: Orchid, men tomorrows är det inte imorgon, för det är nu och det är idag.
1: En filosof.
0: Ja, det var det minst starka jag gjort i hela mitt liv.
2: Är vi poeter i etern, eller vilka är vi egentligen?
0: Alltså, klockan 20:20 en fredag, nej, då men har man inte så mycket hjärnceller kvar.
2: Nej, vi förstår det och det är vi är här för att liksom avlasta dig, hjärtat. Du behöver få ta helg.
0: Jag känner lite så, ja.
2: Siri och jag, vi brukar ju lämpligt testa folk.
0: Ja.
2: Med dig känner vi att det behövs inte ens.
0: Nej.
2: Vi vet att du får, kan och bör ta helg.
1: Alltså, vi är så pass generösa och goda att vi redan nu bara genom att titta på det kan säga, vet du vad, du är så lämplig för att gå ut därifrån och ha en skön ledighet.
0: Du har så mörka ringar, så gå ut och sov, kvinna.
1: Du är desperat.
2: Skaffa dig lite D-vitamin, gumman. Du ser för jävlig ut.
1: Så ja. Tänker vi.
2: Det är så vi tänker.
0: Men jag gillar ju det och accepterar det väldigt mycket.
2: Bra.
0: Men ni ska ju som sagt lotsa lyssnarna idag.
2: Vi
0: vad har ni att bjuda på?
2: Nej, men vi gör ju vad vi kan, va? Till exempel har vi bjudit hit Henke Håkansson.
0: Oj, vilket namn. Bara
2: friend of the show. Alltså Henke Håkansson.
1: Det är ett så starkt namn.
2: Det är ett otroligt starkt namn och det är därför han kommer hit.
1: Ja.
2: PGA, starkt namn.
0: H-H.
1: Man kvalar in så.
2: Han kommer hit, vi ska lämpligt testa honom. Siri och jag ska umgås i
0: grupp. Ja, för det var länge sedan.
2: Vi har ju inte umgås
0: vi konstaterade
2: på så
0: det.
2: Länge. Så att idag ska vi göra det.
0: Gud, vad
2: trevligt. Jag är otroligt taggad på att, så att säga, sätta mig in i Siris verklighet.
1: Sätta tänderna i det.
2: Ja, sätta tänderna i Siri.
0: Det är väl dags det, helt enkelt.
2: Fan vad grovt.
0: Hörrni, det låter helt underbart.
2: Ja.
0: Nu drar vi och shoppar med The Strokes. Oj, going shopping.
2: Ja, ja.
0: Och jag tar helg.

0: är P3. Här och nu. Live.
1: Hej och hopp, här är vi live. Du lyssnar på Charlotta Björk i P3 tillsammans med denna eftermiddag Siri Fagerud. Jag höll på att säga Fagerud Siri.
2: Siri.
1: Nej, men ibland vill jag säga ditt förnamn, efternamn före ditt förnamn.
2: Jag tycker det är coolt, det låter auktoritärt.
1: Visst gör det, och auktoritär, det är mitt förnamn. Häng med oss, nu lyssnar vi på musik.

0: Midnight Sun, Girls Trip med Sara Larsson och Pink Panthers här hos mig, Charlotta Björk i P3 tillsammans med Siri Fagerud. Och jag undrar, är vi lite som Sara Larsson och Pink Panthers?
1: Det här är ju en Girls Trip, en direkt
0: sen. Det är ju det. Mm. Jag kände det nu, hela låten kände jag, jag ville bara skumpa. Jag ville skumpa
1: behagligt
0: med dig i en bil. Men det lät fruktansvärt. Hur mår du?
1: Jag mår bra, vem mår är vem?
0: Det känns... Jag vet inte.
1: Du är Sara.
0: Är jag
1: main character?
0: Okej, okay, men vadå, Pink Panther är väl main character?
1: Ja, men main character tillsammans med den ena är i det här sammanhanget lite mer main character. Okay. Och det är okej.
0: Okay. Ja, nej, men det kan det vara. Du, jag tycker i och för sig att du är med. Men vi släpper det. Hur mår du? Det är vad jag vill veta.
1: Jag mår jättebra. Jag har saknat dina små snackspåsar.
0: Ja, de är tillbaka.
1: Ja, och jag har glömt hur du brukade riva upp. Alltså du har ju liksom en papperspåse med lösvikts naturgodis och så har du liksom rivit upp kanterna så att det ska vara lättåtkomligt.
0: Precis.
1: Och det där har jag saknat.
0: Ja, jag har två strategier kring påshantering. Det ena är att jag då river av så att det blir så att man kommer ner i botten
1: som
0: där.
1: Blir en skål.
0: Så det blir en skål. Man kan också vika ner kanterna.
1: Den har jag
0: i
1: sett.
0: några små omgångar så att det blir som en skål.
1: Men brukar du då när du kör vek-varianten brukar du då göra små skåror i hörnen så att du lättare kan vika ner? Eller viker du bara helt fritt?
0: Jag bara viker. Därför att jag har en vikteknik som inte går av för hackor, så att säga.
1: Vad mycket som har hänt sen vi sist sågs. Är det
0: Alltså någonting som har hänt sen vi sist sågs är att det har blivit juni. Och jag vet inte vad du är för sorts människa. Liksom, när börjar du bada? Är du en sån som, nej men gud, jag badar året runt?
1: Nej.
0: Ja, är sånt. Nej, eller är du en sån som så, nej men ja, det ska bli varmt i vattnet först?
1: Alltså, det är ett projekt för mig. Jag kan inte bara spontant ta mig ner till en strand.
0: Nej.
1: Särskilt inte, alltså det man ska cykla och man ska ha med sig handduk. Jag är inte en impulsiv människa på den fronten.
0: Nej.
1: Men, nej. Nej, alltså det ska finnas en bastu eller liksom dusch.
0: Du är bastutjej då, ja. Det ska inkludera
1: det. Så jag har
0: det.
1: Inte badat än.
0: Du har inte badat än. Nej, men jag har inte heller badat än. Men så nu den här helgen så ska jag åka iväg till ett ställe där det tydligen finns en pool.
1: Okej.
0: Ja, och då så var det så, men då kan man ju bada. Och jag bara, nej, det kan man inte göra.
1: Det är ju inte att bada, det är att doppa sig.
0: Det är inte att bada på riktigt, det är att bada i pool. Ja. Den skulle kunna vara uppvärmd, eller så är den jättekall för att bara vattnet står helt stilla. Mm. We don't know. Två, jag vill göra badpremiär i hav, typ.
1: Ja, ja, men det är ju verkligen, det är the real deal.
0: Ja.
1: Fast vet du vad jag inser nu när jag, med det jag pratar?
0: Nej.
1: Jag vill ha en badtunna.
0: Kan det bli, alltså det kanske är det vi gör nästa sommar, du och jag.
1: Men
0: Girls Trip
1: mysigt.
0: Åker någonstans där det finns en badtunna och sen är vi i den.
1: Girls Trip, sauna edition. Nej, det är lite äckligt.

0: I'd rather dance with you med Kings of Convenience här hos mig, Charlotte Björk i P3.
1: Uppsnacket med Susanna och Samir.
2: När Viktor Gyökeres är 23 år, då säljer hans klubb honom för en spotstyver. Hans Premier League-dröm är över. Han blir skickad till engelska superettan, alltså till fotbollens bakgård. Men istället för att beklaga sig, kavlar han upp ärmarna och så tar han på sig masken.
3: Det är ju allt eller inget som gäller för honom. På planen, vid sidan av, satsa stenhårt.

0: Sheden med Viggo Nobis här hos mig, Charlotta Björk, i P3.
1: Ja, alltså jag har ett problem.
0: Siri, Charlotta, vad har du för problem?
1: Så här, jag älskar att gå på bio själv. Aha. Det här har vi etablerat tidigare.
0: Ja, vi har pratat om detta. Ja. Mm.
1: Något jag dock hatar av hela mitt hjärta, tyvärr. Och jag inser att det här är problematiskt.
0: Det är alla andra som går på
1: bio.
0: Nej, är det det?
1: Ja. För jag undrar genuint om folk kommer till biografer för att snyta sig, för att hosta rakt ut, för att prassla med sina små påsar. Jag blir tåkig.
0: Ja.
1: Visste du att när Schindlers List, Steven Spielbergs film om förintelsen, lanserades, så valde många biografer att förbjuda försäljning av snacks och popcorn av respekt och hänsyn för tematiken. Det här tycker jag kan fortsätta. Mm. Jag tycker att man bara borde få äta tysta saker som inte luktar, typ oliver, en bit manchego.
0: Ursäkta, vänta. Som inte luktar, sa du det precis?
1: Ja.
0: Och sen i samma mening sa du typ manchego och oliver. Är du sjuk inuti?
1: Nej, det är mild ost. Den luktar inte, den bara smakar
0: Fast
1: mer.
0: För folk som inte äter ost så luktar den absolut ost. Och oliver luktar ju absolut oliver. Jag tittar på våra producent.
2: Nej,
1: Roberto.
2: Manchego doftar, jag gillar
0: manchego. Ja, men det är inget fel. Du vet att jag älskar ost, alltså snälla rara gumman. Jag säger ingenting, jag tycker det är en toppen idé, men du kan inte säga det i samma mening som saker som inte luktar, typ ost och oliver. För att,
1: Nej, jag sa inte ost generellt, jag sa manchego. En väldigt mild bit manchego.
0: Du har valt ut en sorts ost som...
1: Ja, okay. För jag har specifika... Okej.
0: Okay. Ja, men fortsätt älska
1: den. Nej, men för jag vet att det här är en gammal spaning som uppenbarligen får mothugg, men jag behöver lyfta det igen, för jag insåg att jag har en teori som du eventuellt kommer bli arg på. Och det är ju redan hetsk stämning efter min ost- och oliv-kommentar. Det känns som att du, när de få gångerna du vill gå på bio...
0: Åh nej, ska du ge
1: dig
0: på mig nu?
1: Det känns som att de få gångerna du faktiskt går på bio, som att du sitter och tror att du är tyst, men absolut inte är det. Är det något du kan känna igen dig i, Charlotta?
0: Wow, alltså, nej, men det osar av förakt här inne.
1: Nej! Det här är bara en spaning, en teori som jag bara... Det är en fördom.
0: Det är en fördom. Du behöver inte kalla det spaning, nej. För du har inga belägg för det. Det här är en fördom, det är en förutfattad mening om mig som person och min identitet och min utstrålning.
1: Det här landade inte väl.
0: Så här skulle jag vilja säga. Jag har ju barn.
1: Ja.
0: Och,
1: du tar inte med dem på bio?
0: Jag har gått på bio med dem, och om det är någonting som jag kämpar med så är det att få dem att förstå att man håller käften när man är på
1: bra,
0: bio.
1: Det är bra.
0: Alltså jag skulle vilja säga att om det... Jag köper absolut inte med mig prasselgodis.
1: Tror du?
0: Nej, det gör jag inte.
1: Nej, vad köper du med dig då? Vad är snackset?
0: Kanske typ så här gelégodisar. Som är tysta.
1: Ja, det är faktiskt sant. Men i vilken typ av påse har du dem? Du har ju inte bara dem i handen.
0: Nej, men man har inte påse med sig in på biosalong.
1: Så vad har du, en skål?
0: Nej, man har en sån liten papphållare som de säljer godis i på biograferna.
1: En sån liten hink av papper?
0: Ja.
1: Vet du vad? Jag tar tillbaka...
0: Ja, jag tror att det är dags för dig att ta tillbaka allt. Därför att om det är någon som respekterar verk på bio, så är det jag.
1: Det.
0: Sist jag var på bio så såg jag den här Filion.
1: Filion. Ja, den...
0: På en sån liten...
1: BDSM.
0: Ja, på en sån biograf där det är liksom lite servering.
1: Och då har du med dig ost och oliver.
0: Jag åt absolut oliver, jag drack också bubbel.
1: Hej! Ja. Jag älskar att vi redan har gått full circle den första kvarten vi sände för första gången. Efter typ ett halvår.
0: Jag tror att vi kan gå på bit tillsammans, Siri. Och jag tror att du... Ja, men jag tror du skulle kunna uppskatta mitt sällskap.
1: Jag ska ta med skaldjurstallrik.
0: Jag tar med mig en platå.

0: Elvis Head här hos mig, Charlotta Björk i P3 tillsammans med den underbara, uppblåsbara österbosniskan Siri Fagerud.
1: Jag kom på, alltså angående biosnack så måste jag bara säga, för jag kom ihåg vad min kompis berättade. Hon berättade att hon kände en kille som brukade ta med sig, och håll i dig nu, håll i kepsen.
0: Var det hårda nektariner?
1: Grillad kyckling.
0: Nej.
1: Och mjölk.
0: Nej. Nej, men det, hon måste ljuga.
1: Nej.
0: Hon ville bara att du skulle reagera. Nej. Precis så här.
1: Nej, men för det är så bizarrt. Det här är en människa som nog var lite märklig i allmänhet. Men det här var liksom det som, alltså, det här var spiken i kistan, tror men, jag, på deras vänskap.
0: Ja, det kan jag förstå. Men kan det vara så att man helt enkelt, alltså kan det vara så att det
1: han
0: är,
1: hade kalciumbrist?
0: Kan det vara så att han hade kalciumbrist? Det är det första som slår
1: mig. Kycklingbrist.
0: Och kycklingbrist. Nej, men det jag tänker är så här, kan det vara detta som har gett, liksom, som har skapat de här liksom serveringarna på biograferna? Oh. Att så här, vi märker en ökad trend på att folk börjar släppa med sig middagsmat. Alltså, ja. Nu får det fan vara bra.
1: Ja.
0: Så vi börjar med att sälja en liten toast Skagen i paus.
1: Alltså, i så fall vill jag ju tacka den här galningen.
0: Eller hur? Då kanske det är tack vare.
1: För jag tycker också, det är framförallt, alltså det är dels att det är dels de här grejerna separat, grillad kyckling och mjölk. Båda de sakerna är ju märkliga.
0: Ja.
1: Men kombinationen, jag kan inte föreställa mig att äta grillad kyckling och dricka mjölk samtidigt. Jag blir illamående bara jag tänker
0: på
1: det.
0: Men är det så vidrigt? Alltså jag tänker, finns det inte någon sås som man gör på typ så kyckling och mjölk?
1: Man hör att vi är vana köksmästare.
0: Nej, men man hör ju, men så här, chicken alfredo, är inte det en så krämig?
1: Jag tror inte mjölk. Mjölk är inte direkt krämigt.
0: Parmesan alfredo chicken milk.
1: Parmesan alfredo chicken milk, marry me chicken.
0: Jag kan höra, jag kan se det framför min kokbok.
1: Jag tror såsen
0: är ju, en liter mjölk.
1: Nej. Och häll den. Och häll den i munnen och ät lite grillad kyckling och blanda såsen i ditt svalg.
0: Åh, gud.
1: Vad äckligt.

0: Put your records on med Corinne Bailey Ray här hos mig, Charlotta Björk i P3 Siri. Mm. Om en liten stund, alltså jag menar, vi är ju, vad ska man kalla det, helgambassadörer, du och
1: alltså,
0: jag.
1: Det är en otrolig titel.
0: Mm, vi bestämmer vilka som får och inte får ta helg. Mm. Och strax kommer ju Henke Håkansson hit. Han har varit här förut.
1: Friend of the show.
0: Han är friend of the show. Han har varit sidekick här hos mig, en del i mitt program. Och, men han har också testats en gång tidigare. Och jag kan säga så mycket som att det gick inte jättebra då.
1: Det sket sig.
0: Det sket ner sig.
1: Han fick inte ta helg.
0: Han fick absolut inte ta helg. Jag undrar, vad tror vi om hans liksom skills idag?
1: Alltså vi såg ju honom utanför studiofönstret här.
0: Han vinkade. Han såg glad ut.
1: Han såg väldigt glad ut. Ja. Nästan oroväckande glad.
0: Men det är ju det som är grejen med Henke, att han är så himla glad.
1: Ja.
0: Och jag vet inte om det är lämpligt. Blitt nog.
1: Vi får se.
0: Vi får verkligen se.
1: Det kanske var ett nervöst leende.
0: Ja, vi kanske...
1: Då är det okej,
0: tycker jag. Han kanske förtjänar att ta helg bara för att vi tycker lite synd om honom.
1: Ja, vi får se.
0: Vi får se hur det går för honom. Efter nyheterna kommer han. Vi lyssnar på lite musik och sen så... Ja, sen händer det.
2: P3.

0: Return to Bebo med Barry Can't Swim här hos mig, Charlotta Björk i P3. Nu slår klockan alldeles strax 4 och det betyder att det blir dags att lämna över till P3 Nyheter för de senaste nyheterna. Jeanette?
1: Ja?
0: Där är du. Vad pratar ni om idag?
1: Ja, det är lite gott och blandat. Bland annat Taylor Swift.
0: Just det, Taylor Swift som har väldigt mycket pengar.
1: Mm.
0: Hur mycket pengar rör det sig om?
1: Oh, flera... Så mycket så jag inte kan uppskatta det i huvudet.
0: Ja. Jag lämnar över till dig nu, Jeanette.
1: Tack.
0: Tack.
1: Ännu fler av Vänsterpartiets kandidater har strukits från vallistorna eller självmant hoppat av. Det här efter Expressens avslöjande om 25 vänsterkandidater som firat Hamas attack mot Israel den 7 oktober, hyllat terrororganisationer eller sörjt terrorledare. Nu har 22 av de 25 kandidaterna strukits från listorna, säger Maria Karlsson, pressansvarig på Vänsterpartiet, till Expressen. Den norska kronprinsessan Mette-Marits sjukdom har förvärrats och hon har nu satts på väntelista för en lungtransplantation. Det meddelar norska kungahuset i ett pressmeddelande. Kronprinsessan lider av den kroniska sjukdomen lungfibros, en sjukdom som alltså förvärrats senaste året. EU-länderna och EU-parlamentet har i flera dagar försökt komma överens om nya rättigheter för flygpassagerare. Ja, diskussionerna gäller bland annat ersättningsnivåer vid förseningar och rätten att ta med handbagage utan extra kostnad. Senast den 15 juni måste en lösning hittas för att inte hela förslaget ska falla. Nu om det här.
2: Sjung om studentens lyckliga dag.
1: Ja, det är studenttider och under studentfirandet kan ljuden bli så höga att unga löper risk att skada sin hörsel. Lydia Valentin från Kivik i Skåne fick tinnitus av visselpiporna på studentflaket.
3: Och då märkte jag först efteråt hur det rang i mina öron. Och det slutar ju inte på nästan en vecka.
1: Det säger hon till P4 Kristianstad. I studenttider märks en tydlig ökning av samtal till hörsellinjen. Det säger Ingvild Falkenaug på Hörselskadades riksförbund.
4: Där personer är full panik. Man har plötsligt fått lite av en bullersmäll. Det vill säga öronen tjuter. Det är högt ljud. Man kanske är lite lomhörd också. Ungefär som man har slagit lock för öronen.
1: Och nu ska det handla om den här donnan. Ja, det skimrar ordentligt om Taylor Swift, för nu står det klart att popstjärnan enligt tidningen Forbes är den rikaste artisten genom tiderna. Swift har en uppskattad förmögenhet på över 2 miljarder dollar, motsvarande drygt 18 miljarder kronor. Hon blev miljardär 2024 tack vare framgångarna med The Eras Tour. Det var P3 Nyheter klockan 4. Tillbaka till dig, Charlotta.
0: Tack, Jeanette.
1: Tack.
5: P3, här och nu, live.
0: Ja visst, det är vi live. Du lyssnar på Charlotta Björk i P3 tillsammans med Siri Fagerud denna fredag eftermiddag. Strax så kommer Henke Håkansson hit. Vi ska se om han är redo att ta helg, Siri.
6: Tagga till, säger
0: Tagga
6: jag.
0: Tagga till.

0: Got to get med Robin Rass och Leila Kay här hos mig och Charlotta Björk i P3. Herregud, vilken jävla låt.
1: Det är otroligt.
0: Nej men Siri. Nu du, kära lyssnare, så har Siri och jag fått sällskap här i studion. Han är komiker. Han är en sann friend of the show. Den enda vi känner, skulle jag vilja säga, som har blivit biten av en gris på en paradisstrand i franska Polynesien.
1: Otroligt.
0: Henke Henrik Håkansson. Välkommen hit!
2: Tackar, tackar. Hej, och nöff.
0: Oj, oj, oj.
2: Så höga var. Starkt,
0: ja, det var starkt. Henke, en fågel har viskat att du ganska så mycket när som helst kommer att bli pappa.
2: Ja, det är lite av en giveaway att vi sågs på affären.
0: Ja, häromdagen. Och det var en stor mage i vägen för våra kramar.
2: Precis.
0: Nej, men alltså, snälla rara, jag känner ju dig lite grann. Inte mycket, men lite. Och jag vet att du älskar att planera och systematisera saker. Har du liksom nu förberett dig för hur du ska planera och systematisera ditt faderskap, så att säga?
2: Alltså, faderskapet har inte riktigt kommit in.
0: Nej. Till
2: en förlossningen. Ja, det snudd på Excel-schemat.
0: Ja,
2: på det där.
0: Jag kan verkligen tänka mig det.
2: Vi har en packning. Vi har en väska hemma. Vi har lite så här snacks.
1: Har ni en soundtrack?
0: Men jag tänker att det blir
2: en lista som jag har delat. Ja,
0: det blir ju inte heller liksom sämre av att din fru, Elvira Gullberg, som det ju är, som väntar barnet ditt och sitt. Hon är ju läkare.
1: Alltså, vilken lättnad, vad skönt.
0: Ja, eller fruktansvärt för dem som arbetar på förlossningsavdelningen. Här kommer en läkare och en typ Excel-kille. Alltså, hur ska de...
1: Men båda är ju också komiker, så jag tänker att det kan lätta upp.
0: Ja, ni kan lätta upp stämningen. Har ni planerat att ni ska dra olika skämt?
2: Vi har en liten lista, ett anteckningsblock.
0: Ja, jag kan tänka mig, herregud. Jag vill absolut inte vara där. Kommer du att bjuda din bebis på makaroner och korv?
2: Ja, 100%. Ja. Klart. Alltså, så fort han kan ta emot fast föda.
0: Då är det makaroner och korv. Ja. För att lite kontext till lyssnarna. Härom veckan så blev du ju viral när du dök upp i bakgrunden på din fru då, Elviras Instagram. Så här lät det.
3: Helvete vad jag ska äta makaroner
4: och korv ikväll. Ja, det är det. Fånga hela din personlighet på 4 sekunder.
1: Men alltså, jag förstår entusiasmen. Det är det godaste som finns.
0: Ja, men alltså, lyckan!
2: Det är klart man är taggad, för att citera mig själv i den här. Men alltså, det var
0: hur ofta kommer du hem och liksom dundrar in i hallen och säger fy helvete vad jag ska äta makaroner och korv?
2: Ja, men känslan finns väldigt, väldigt ofta, åtminstone.
1: Den är latent.
2: Ja,
0: vad är det för sorts korv? Är du så nyfiken?
2: Ja, men jag skulle väl inte skygga för en bra falu, va?
0: Du är en falukille.
2: Ja,
0: det är inte så grillkorv.
1: Det är inte cabanos.
2: Cabanos kan jag också säga. Vad fan är en korv? En korv, liksom.
1: En wurst.
2: Ja, alltså, det är mest formen jag är ute efter.
0: Oj, oj, oj. Okej. Det känns som att vi skulle...
2: Mer falliskt än vad jag tänkte.
0: Henke, det känns som att vi skulle kunna prata om det här resten av dagen. Men
2: jättegärna.
0: Det är inte därför du är här.
2: Fan.
0: Utan du är här för att vi ska återigen lämplighetstesta dig. Kan du, bör du, får du ta helg?
2: Spännande. Eller hur?
0: Sist du var här och lämplighetstestades gick det ju inte jättebra.
2: Nej, jag underkändes. Jag fick inte.
0: Du fick inte helg, och jag hoppas verkligen att du löd denna dom.
2: Löd och led.
0: Du löd och du led.
1: Bra. Bra.
0: Alldeles strax så sätter vi igång ännu ett lämplighetstesta dig, Henke. Vi får se hur det går denna gång.
2: Yeah.
0: Kan du, bör du, får du...

0: Madonna med Namasenda här hos mig, Charlotta Björk i P3 tillsammans med Siri Fagerud. Och Siri och jag, vi ska precis sparka igång vårt lämplighetstest av komikern Henke Håkansson.
1: Ja.
0: Kan du, bör du, får du ta helg, Henke? Det är det vi ska försöka reda ut här idag. Och du som har gjort det här förut, du kanske minns att vi brukar mjukstarta med ett 1X2-moment.
1: Känns bra, 33%.
0: Ja, visst gör det, du har chans här. Mm. Vi ska se om du och även du som lyssnar har örat mot marken. Du kommer få höra lite alternativa snackisar från veckan. Två av dem är väldigt påhittade. En av dem är väldigt sann. Och det är den som du ska gissa på för att få rätt poäng, va?
1: Eller kunna.
0: Eller kunna. Vi sätter igång lite stämningsfull music.
2: Oj.
0: Henke, vad av följande är sant? 1. Vapebutik i Göteborg, igenbommade efter razzia, sålde stulna skaldjur. Kryss. Auktionshus i Örebro sålde offentligt konstverk. Vi har blivit lurade. 2. Kronofogden sålde sexdocka för 10 000 kronor.
1: Ja, men jag tänker att kronofogden är lite så här, lite
2: busiga.
1: Ja, absolut, att det kan vara lite så. Men kanske inte så busiga. Jag tror på den där offentliga konstverket.
0: Det var fel.
1: Ah, shit.
0: Nu kanske ni undrar varför jag skrek på det sättet. Det är för att jag har inte aktiverat min ljudeffektsmatta.
2: Du lät också väldigt mycket som en mås.
0: Visst gjorde jag. Jo, men så här var det. Det rätta svaret är kronofogden sålde sexdocka för 10 000 kronor. I veckan så rapporterade P3 Nyheter att de har sålt en sexdocka i obruten förpackning, ska sägas, för 10 000 kronor. Kronofogdens pressansvariga Helena Escher motiverade så här: vi säljer väldigt många saker. Vi sålde 10 000 kaktusar för ett antal år sedan. Vi har sålt en uppstoppad björn i full storlek. Vad är det mest otippade du äger, Henke?
1: Jag har en uppstoppad hermelin.
2: Oj.
1: Ja.
0: Det känner inte jag för det. Förlåt, men det är inte dugg otippat när det gäller...
1: Det kanske är on brand.
0: Henke Håkanssons uppstoppade hermelin. Det låter som en...
1: Jag vet inte, en barnbok.
2: Är det en hermelin du kände personligen?
1: Eller nej, tyvärr inte. Nej. Vi har bekantats efter att han gick vidare, så att säga.
2: Men det är också nästan lite skönt att höra, måste jag säga.
1: Ja.
0: Vi kör runda nummer 2. Varsågod, Siri.
2: Vilken av följande rubriker är sann, Henke? 1. PewDiePie lanserade AI-tjänst. Kryss. Anis Dondemina lanserar Daddelboards firma. Eller 2. William Spets lanserade limited edition tapeter.
1: Alltså, det känns ju som killgrej att göra förutom det här med tapeterna. Så jag gissar på tapet igen. Nej, vad fan!
2: Tyvärr, det är YouTubern Felix PewDiePie Kjellberg som gått och blivit AI-entreprenör. Med AI-tjänsten Odysseus vill han utmana ChatGPT och Claude. Citat, kriget mot Big Tech har bara börjat, säger han till TBS News. Ruvar du på någon oförverkligad företagsidé, Henke? Något som du känner att världen hade älskat om du bara tog tummen ur, så att säga?
1: Inte fan är det en AI-tjänst i alla fall.
0: Alltså, kanske förlåt, Henkes hermelinkörv. Nah, just saying.
1: Alltså det,
0: just
1: man behöver inte göra så mycket med hermelina. De är långa, smala. Det är bara att klippa av benen.
0: Gud. Det blir så mörkt så snabbt.
1: Det blir mörkt, ja.
2: Jag blir inte jättehungrig.
1: Och lägg dem i ett bröd.
0: Här kommer tredje ronden. Vilken av följande clickbaitiga rubriker är sann, Henke? 1. Här välsignar brandkåren flygplanet som ska ta det brasilianska fotbollslandslaget till VM. Kryss. Här presenterar sig Thomas Stenström för Lasse Lagerbäck för 8:e gången. 2. Möt Dallas svensken som ska förse landslaget med snus under VM-uppladdningen.
1: Jag älskar alla rubrikerna.
0: Ja, du älskar dem.
1: Ja, men jag tror att brandkåren, alltså om de har typ vigvatten i sprutan eller någonting sånt. Tror att det var det?
0: Du tror att det är det?
1: Ja.
0: Pinkity punky punky pumpa! Jag tyckte att det var rätt.
1: Jag älskar de här nya jinglarna.
2: Pinkity punky
1: punky. Har ni höjt budgeten på programmet?
0: Det har vi. Nej, men så här är det. Det var ju helt rätt. Här vill signa brandkåren flygplanet som ska ta det brasilianska fotbollslandslaget till VM. I veckan spreds ett klipp på två brandbilar som sprutade ned det brasilianska landslagets officiella flygplan. Någon slags välsignelse innan laget flyger till VM. Alltså, vad är din relation till vatten, Henke?
2: Eller vegvatten.
0: Jag vet ju att sist du var vid vatten på en fransk polynesisk ö så blev du biten av en gris.
1: Alltså den här, ja.
0: Har det då, nu liksom börjat förknippas med vatten och det är liksom trauma?
1: Men jag har ju med en vattenflaska därifrån.
0: Mm. Ja, just det.
1: Så att det är lite varje gång den nuddar mina läppar så hugger jag till lite i benet.
2: Läskigt.
1: Ja. Det är min Voldemort.
0: Ja, det... Henke Åkesson, du fick 1 av 3 rätt i denna första del av vårt lämplighetstest.
1: Inte bra.
0: Nej, du sa precis det jag tänkte säga. Det är inte bra, men vi fortsätter utreda.
2: Om
0: du kan, bör och får ta helg alldeles strax. P3

0: Bam! Beauty and the Beat med Justin Bieber och Nicki Minaj här hos mig, Charlotta Björk i P3. Siri och jag, vi är mitt uppe i vårt lämplighetstest av dig, underbara människa, Henke Håkansson.
1: Hello.
0: Och det vi försöker gå till botten med är alltså om du kan, bör och får ta helg. Nu tänkte vi öka svårighetsgraden en gnutta. Nu är vi framme vid det mycket välkända momentet som vi kallar för RUR. Siri, vad står det för?
2: Rakt ur röven.
0: Just precis. Under helgen händer det att man måste killgissa sig genom vissa samtal man kanske inte 100% bottnar i, och då gör man bäst i att dra något rakt ur den lilla röven, och det är precis det du ska få göra nu. En grej som det har snackats mycket om i veckan är Marilyn Monroe. Hon skulle ha fyllt 100 år i veckan.
1: Grattis.
0: Ja, men det får man säga. Och apropå Marilyn Monroe, Siri och jag, vi har fått för oss att du kan exakt allt om just denna ikoniska skådespelare.
1: Såklart.
0: Och det spelar ingen roll, Henke, om det faktiskt är så. Huvudsaken är att du får oss att tro att du kan allt om Marilyn Monroe. Du har 90 sekunder på dig att svara på våra Marilyn Monroe-relaterade frågor och övertyga oss om att du kan din Marilyn. Det känns bra för dig?
1: Du, så himla bra.
0: Bra, oj, då jättebra. Så
1: jag ska försöka kanalisera lite.
2: Ja, det är bra.
1: En öl in bara.
2: Kaxigt.
0: Ja. Vi träder in i killgissningsdimensionen. Henke, hur fick Marilyn Monroe till det där perfekta glowet i sin sminkning?
1: Ja, men hon hade sån här, ni vet, stjärnor som man har i taket på sitt sovrum.
0: Alltså,
1: sån
0: självlysande stjärnor.
1: Och så malde hon ner det hemma faktiskt. Okay. Hennes mamma gjorde det.
0: Nej, men gud.
1: Och sen så satt han det på så. Ja, så var det lite coolt.
0: Ja, visst, absolut. Ja, men det låter trovärdigt.
2: Ja, verkligen. Vad fick Some Like It Hot för titel på svenska?

0: vissa gillar att basta.
1: Okej.
2: Okay. Mm. Ah, vad hette Marilyns karaktär i Some Like It Hot?
0: Ja, visst jag den. Alltså från början så hette hon faktiskt Ellen. Mm. Sen tyckte man att det håller inte. Nej. Faktiskt. Så då bytte de då till det mer klassiska Grace.
2: Grace. Grace. Ja, just det, Grace. Inte Sugarcane Kowalczyk då.
0: Nej.
1: Det är ett vanligt missförstånd.
0: Det låter påhittat, tycker
2: jag. Ja, jag tycker också.
1: Vilket år skådis debuterade Marilyn Monroe?
0: Det var 1967.
2: Ja, okej.
1: Okay. Ja, så nästan efter hennes död.
0: Ja, precis.
2: Ja. Nästan efter hennes död.
0: Nästan, ja.
2: Hon Henke, var... om jag säger sex i elden, vad säger du då?
0: Nej, tack. Det låter smärtsamt. Men Marilyn, hon gjorde ett...
2: Hon hade
0: ett,
2: sex
0: ett
2: i elden.
0: Ett vedmärke som hette det.
2: Oh, wow! Alltså, du kan ju din Marilyn Monroe.
0: Tackar.
1: Det här var ju starkt. Vem som helst. Wow. Vilken känsla, vilken resa.
0: Alla köper väl den här märkesveden.
1: Särskilt det här att de bytte karaktärsnamnet från Ellen till Grace.
2: Mm. Det var ett väldigt, väldigt allvarligt beslut man tog på produktionen.
1: Ja. Det där skojar man inte bort.
2: Jag tycker att det kändes... Alltså jag kan inte säga att det var det mest övertygande killgissandet jag har varit med om.
1: Särskilt inte eftersom Marilyn Monroe dog 1962. Så 1962, att debutera 68 hade varit lite svårt.
2: Det hade varit lite knepigt.
0: Ja, men hon var väldigt produktiv.
1: Ja,
2: hon var produktiv.
1: Lite omoralisk.
2: Även efter döden. Ja. Vet du vad? Vi fortsätter vårt lämplighetstest av dig, komikern och Marilyn Monroe, noja, kännaren. Henke Håkansson, alldeles strax. Du får sova på saken, höll jag på att säga. Hämta dig.

0: Paradiso, en podd om framtiden som redan är här.
1: Hacka din hjärna med hjälp av doft.
2: Men det här är då min ankardoft.
3: Mm. Och så håller hon på att blanda ihop den perfekta blandningen som ska optimera hennes barnafödande.
2: Brian Johnson av förlossning, kallar jag mig själv.
4: Doft smackar ju rätt in på känslor och minnescentrum i hjärnan. Alltså därför kan man träna upp kopplingen mellan specifika dofter och känslotillstånd.
0: Yes! Lyssna på alla avsnitt av Paradiso i Sveriges radioappen.

0: Self-aware med Temper City här hos mig, Charlotta Björk i P3 tillsammans med Siri Fagerud. Och nu så har vi kommit fram till ett moment som är otroligt löst baserat på konceptet tacofredag, Henke Håkansson. Mm-hmm. Vet du vad en del våghalsar kryddar sina tacos med, Henke?
1: Något starkt.
0: Något starkt, ja, vad kan det kallas?
1: Chili.
0: Ja.
1: Salsa.
0: Och just en viss typ av chili som är svinstark kallas för piri-piri.
1: Piri-piri.
0: Just precis,
1: det är det
0: och piri-piri. Ja, där fick du till det.
1: Ja, tackar.
0: Piri-piri är ju vad språknördar brukar kalla för en reduplikation.
1: Mm.
0: Det betyder helt enkelt att ett ord eller namn upprepas. Till exempel Duran Duran eller Tintin.
1: Habba habba sutt sutt.
0: Ja, till exempel. Mm. Därför så ska du nu få lyssna på ett reduplikationsmedley.
1: Ja, oh, fett.
0: Ja, ett lurigt hopkok av olika reduplikationer. Varför är det så svårt att säga det ordet? Och ditt jobb är att lista ut vad det är för reduplicerat vi söker, helt enkelt. Och du som lyssnar, du är förstås varmt välkommen att försöka klura ut svaren.
2: Da.
0: Idag så letar vi efter följande, Henke.
1: Mm.
0: Ett filmiskt land. Ett band som var stora på 90-talet. Ett fordon. Ett hippt samlingsbegrepp för glänsande smycken. Och så då förstås låten i bakgrunden. Vad heter den? Vi lyssnar på reduplikationsmedlet. Här kommer det.
3: Fresh off the success of the Oscar-winning Whiplash, Damien Chazelle's love letter to Hollywood and classic musicals, with a budget of $30 million and a cast featuring Ryan Gosling, Emma Stone and even John Legend.
4: Also known as auto rickshaws or simply rickshaws, are three-wheeled vehicles that are a popular mode of transportation in many countries, particularly in Southeast Asia and India.
5: Side by side, in the same case, under the same light, two pieces of jewelry can look identical. One costs $40, the other costs $4,000.
0: Ja, där hade vi ett reduplikationsmedley som gick av stapeln. Har du några olika små tankar än? Du ska höra det en gång till.
1: Ja, det hade varit jättetrevligt faktiskt. Men jag har några tankar.
0: Ja, men det är bra. Du ska ha tankar. Det vi letar efter är alltså ett filmiskt land, ett band som var stora på 90-talet, ett fordon, ett hippt samlingsbegrepp för glänsande smycken och sist men inte minst låten där i bakgrunden på slutet. Vi lyssnar på reduplikationsmedlet gång nummer två.
3: Fresh off the success of the Oscar winning Whiplash, Damien Chazelle's love letter to Hollywood and classic musicals, with a budget of $30 million and a cast featuring Ryan Gosling, Emma Stone and even John Legend.
4: Also known as auto rickshaws or simply rickshaws, are three-wheeled vehicles that are a popular mode of transportation in many countries, particularly in Southeast Asia and India.
5: Side by side, in the same case, under the same light, two pieces of jewelry can look identical. One costs $40, the other costs $4,000.
2: Jag tycker det är lite fräckt att liksom ha som censurljud de här grisljuden bara för att liksom leka med ditt trauma.
1: Ja,
0: att alltså, du blev biten av en gris på en strand i franska Polynesien.
1: Jag kände det hur det riktigt var den.
0: Ja. Du blev lite upprörd.
1: Ja.
0: Men har du nu några svar, du upprörda komiker?
1: Jag tror det.
0: Ja, ska vi börja med det filmiska landet?
1: Ja.
0: Vad kan det vara?
1: Jo, men det var lite av en giveaway med Ryan Gosling och Emma Stone där. Ja. Kom och gissa på La La Land.
0: Titta, du kunde.
1: Ja, men
0: var du duktig?
1: Tack.
0: Jätteduktig.
1: Yes.
0: Vad har vi för band?
1: Jag vet inte varför det funkar. Alltså att jag känner mig så duktig.
0: Vad har vi för band som var stora på 90-talet?
1: Det här var min mest lyssnade låt på iTunes när jag var i min depprockperiod.
2: På iTunes?
1: Jajamän, det här är låten Iris av The Goo Goo Dolls.
0: Alltså, titta på honom.
2: Som smårt. Yeah.
0: Han bara kammar hem. Mycket bra. Den låt, jag, till och med jag hade klarat den.
1: Ja.
0: Till och med jag. Jag lyssnade också på den otroligt mycket. Ett fordon då?
1: Classic tuk-tuk.
0: Nej, men herregud. Herregud, det bara rinner. Okej, ett hippt...
1: Okej.
0: Det är ett ord. Nej, inte på mig. Sluta. Ett hippt samlingsbegrepp för glänsande smycken.
1: Bling, bling.
0: Nej, men snälla rara. Alltså, det här är för lätt.
2: Det märks okay. Att du har varit med här för.
0: Vad var det för låt vi hörde i bakgrunden? Vad heter den?
1: Alltså, det vet jag inte. Det här...
0: Men hur gick den?
1: Alltså,
0: hur
1: den sa ju bom, bom. Sa de
0: verkligen det?
1: Jag vet inte. Bon Jovi.
0: Nej.
1: Det är inte.
0: Herregud. De säger inte bom bom, de säger bam bam.
1: Bam bam. Men alltså
0: bam bam bam bam bam. Okej, okay, det var Sister Nancy, låten heter Bam Bam, remixad av Hugel och Salto, och du fick alltså 4 av 5 rätt, Henke.
1: Är jag ändå nöjd?
2: Det är svinbra.
0: Alltså, jag tycker att det båda gått nu.
2: Och du var ju nära där.
1: Igen. Mm, ja. Men ja, väldigt nära.
0: Är du nöjd?
1: Ja.
0: Är du nöjd med din insats här idag?
1: Kunde alltid varit bättre.
0: Ja, vi får se hur nöjd vår underbara producent är. För det är ju nämligen han som så att säga knåpar ihop en liten utvärdering av din insats. Om en liten stund. Vi lyssnar på lite musik först.

0: Q&A med Felix Sandman och Lennix här hos mig. Charlotta Björk i P3. Siri, nu har vi dragit honom igenom skiten. Henke Håkansson, den stackars fattiga grisbitna komikern, han har skojat sig igenom hela vårt lämplighetstest. Mm. Hur mår du nu, Henke?
1: Ja, men det är ganska bra.
0: Ja.
1: Tycker det ändå har varit härligt.
0: Du tycker ändå att det har varit härligt. Ja. Men du har en väldigt positiv inställning. Det är trevligt att du har det.
1: Mot alla odds.
0: Ja, frågan är om du liksom, ja, vi får se.
2: Om det är befogat.
0: Ja, om du liksom verkligen borde ha det. Ja. Jag vet inte. Vår producent Roberto har noga inspekterat din insats här idag. Han har sett allt, och då menar vi allt. Allt.
1: Mm.
0: Mm. Och nu har han alltså...
1: Vad betyder det?
0: Ja, det ingen svarar på den frågan.
1: Nej.
0: Du får använda din fria tanke. Han har nu pillat ihop en liten utvärdering, och den låter som följer. Kan du ta helg, Henke Håkansson? Faktumet är att du hade så nära att prata om att, citat, klippa av en hermelin, citat, slut, citat, för att göra korv. Och det visar att du verkligen kan ta helg.
1: Oj.
0: Du var inte så bra på nyhetsrubrikerna. Nej. Så man undrar om du ens haft en vardag denna vecka? Frågetecken. Har du det?
2: Bör du ta helg då? Du ska ju bli pappa när som helst. Så å ena sidan bör du ta helg, för snart blir det inga fler helger. Men också kanske lika väl att vara på helspänn redan nu. När du fick frågan sex i elden svarade du bestämt nej tack. Kom igen, Henke. Visa lite mer helg-vibe. Våga på lite nya upplevelser, känner vi. Du fick dock 4 av 5 rätt på Taco Medley. Du är så bra, bra, bra, Henke. Bra!
1: Tack!
2: Bra, bra, bra.
0: Slutligen då, får du ta helg?
1: För det.
0: Ja, men det är det som är frågan. Du kommer få höra en liten jingle här som kommer göra det uppenbart huruvida du får eller ja, inte får ta helg.
1: Jag är inte helt säker på... Okej, där blev jag ändå säker.
0: Ja, nej, det gick ju inte så bra.
1: Nej, vad fan!
2: Det här tycker jag var lite hårt.
0: Ja.
1: Nej, men jag tycker, ärligt talat, min prestation på den här på 1X2-delen under all kritik.
0: Ja, den men, var faktiskt dålig.
1: Och hela den här hermelin-grejen djurrättsmässigt kanske är tveksamt också.
2: Ja.
1: Faktiskt.
0: Fast det var ju mitt förslag att du skulle starta Henkes hermelinkorv. Alltså, det var inte ditt.
1: Men... Ja, fast om vi nu ska snacka någon slags copyright-grej affärsidéer. Så...
0: Det är ju det att Siri och jag, vi är ju i greppet på vår producent. Det är ju inte vi som tar de här besluten, tyvärr.
1: Han
0: det är ju en
1: rättvis,
0: utomstående...
1: Det kommer ovanifrån, det är bara tack och ta emot.
0: Men vi älskar ju när du kommer hit.
2: Ja,
0: och vi njuter av liksom din förmåga att vilja.
2: Det kan alltid gå bättre nästa gång.
0: Precis, för att viljestyrkan, den har du.
1: Tackar.
0: Tack för att du kom.
1: Tack själv.
0: Puss och kram.
1: Puss på er.
2: Hej.

0: Murder, She Wrote med Chakademus och Pliers här hos mig, Charlotta Björk i P3. Nu slår klockan alldeles strax 5. Det betyder att vi ska lämna över till P3 Nyheter för de senaste nyhetsuppdateringarna. Varsågod, Jeanette.
1: Tusen tack. Ännu fler av Vänsterpartiets kandidater har strukits från vallistorna eller självmant hoppat av. Det här efter Expressens avslöjande om 25 vänsterkandidater som firat Hamas attack mot Israel den 7 oktober, hyllat terrororganisationer eller sörjt terrorledare. Nu har 22 av de 25 kandidaterna strukits från listorna, säger Maria Karlsson, pressansvarig på Vänsterpartiet, till Expressen. En insats mot Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa och grannländerna inleds nu av Världshälsoorganisationen WHO och Afrikanska unionens smittskyddsmyndighet CDC. Insatsen fokuserar bland annat på koordination av akutinsatser, övervakning, laboratorietester och förebyggande åtgärder, meddelade WHO på en presskonferens. Sedan utbrottet i Kongo-Kinshasa i mitten av maj har minst 240 personer dött och över 1000 misstänkta smittofall rapporterats enligt CDC. Mörkertalet tros dock vara stort. En luftläcka har uppstått på rymdstationen ISS, det rapporterar Reuters. Fyra astronauter uppmanas nu att ta skydd i sin farkost, ta på sig sina rymddräkter och förbereda sig för eventuell evakuering. Det ska vara två amerikanska astronauter, en fransk astronaut och en rysk kosmonaut. Den norska kronprinsessan Mette-Marit har satts upp på väntelista för en lungtransplantation. Hennes lungsjukdom har förvärrats under det senaste halvåret, berättade Are Holm, överläkare och lungspecialist på Rikshospitalet.
2: Kronprinsessan har det sista halvåret haft en betydlig förvärring av sin lungfibros.
1: Och byta ämne nu till den här domnan. Ja, det skimrar ordentligt om Taylor Swift, för nu står det klart att popstjärnan enligt tidningen Forbes är den rikaste artisten genom tiderna. Swift har en uppskattad förmögenhet på över 2 miljarder dollar, motsvarande drygt 18 miljarder kronor. Hon blev miljardär 2024 tack vare framgångarna med The Eras Tour. Det var Petra Nyheter klockan 5 med mig, Jeanette Kador. Producent idag var Jacob Perkins. Nu lämnar jag över till Charlotta och Siri.
0: Tack, Jeanette.
3: Tack.
4: P3.
5: Här och nu.
4: Live.
0: Här vi är live. Det är Charlotta Björk du lyssnar på i P3 tillsammans med Siri Fagerudd. Nu kliver vi in. Mår du bra?
6: Nej, men jag har druckit en energidryck och det här var inte jag som försökte vara rolig genom att rapa i radio. Nej. Jag var inte beredd på att det skulle... Jag brukar kunna kontrollera mina kroppsliga ljud.
0: Du pratar väldigt mycket nu om dina kroppsljud och det är verkligen ingen som vill höra.
6: Nej.

0: Denna gamla goding, cheerleader, Felix Jaen remix med Omi här hos mig, Charlotta Björk i B3. Siri Fagerud,
1: ja.
0: Det är studenttider.
1: Ja.
0: De pågår på gator, på torg. Vad har vi för tankar och känslor där?
1: Alltså, det, jag hör det verkligen varje dag nu här i Malmö.
0: Varje vaken sekund, varje sovande sekund. Det liksom klättrar in i drömmarnas värld, kan
1: Men
0: man säga.
1: Men vet du vad jag har märkt på mina reaktioner?
0: Nej.
1: För tidigare, av någon outgrundlig anledning, så har jag varit lite irriterad. Jag bara, fan vad det låter. Ja. Men nu är det som att jag har kommit upp i åldern av att jag istället blir glad för deras skull. Men, jag kan uppskatta det. Ja, känner inte du så?
0: Du har blivit så gammal. Nej, men hur gammal är du? Du är 30. Du, vi har redan konstaterat att det är 10 år mellan oss. Du fyller 31, jag har fyllt 41.
1: Ja.
0: Jag tror att jag har nog mer... Jag har kanske, för mig går det i cirklar, tror jag. Det är liksom, ja. Det fanns en tid när jag bara så... Ni är så gulliga, ni slutar skolan. Åh, vad ni har det roligt.
1: Ja.
0: Va? Det är klart att de ska ha kul.
1: Ja.
0: Och så folk som klagar, jag bara, men sluta nu, du kommer väl ordna du
1: till studenter.
0: Ja. Och sen så kliver jag in i någon sorts era där jag bara, men alltså... Gud, kan de göra det lite mer sofistikerat? Vad är det här för dravel?
1: De får finnas, bara de inte syns och
0: hörs. Ja, typ. Och sen kommer det nästa era. Så att just nu är jag kanske lite i någon sorts limbo mellan två världar.
1: Lite halvskeptisk.
0: Ja, å ena sidan tycker att det är underbart, och å andra sidan spyr på skiten. Orkar inte med det. Det är så högljutt. Men mest är det ju bara så härligt. Ja.
1: Ja.
0: Men har du har tagit studenten. Det har inte alla, så det ska inte utgå från.
1: Nej, absolut.
0: Du är ju bara 31.
1: Ja, så är det. Och jag vet inte om jag har nämnt det, men jag är ju från Finland.
0: Va?
1: Och jag tog studenten där. Och vi har ju ett lite annat system där. Vi åker flak, men vi åker redan i februari.
0: Nej, gud, va?
1: Nej, men jag vet.
0: Ja, är ni som norrmännen?
1: Gör de det också?
0: Men de håller på med russebuss och de gör det.
1: Nej, men det här är inte ens buss. För det hade ju varit trevligt om man åkte i en buss. Men vi åker ju på flaken då, som man gör här. I februari.
0: I kalla, karga, sjöfyllda, snöfyllda Finland.
1: Exakt,
0: det vet
1: så.
0: Man ju.
1: Detta eftersom vi sen är lediga några månader för att plugga inför studentskrivningarna, kallas det. Som man liksom river av i ett svep senare på våren. Jag vet, så man åker flak.
0: Vänta, ursäkta, är ni lediga i några månader?
1: Ja, eller lediga, man ska ju plugga.
0: Men herregud.
1: Ja. Och sen river man av de här slutproven som man sen får betyg i. Så det är liksom inte glamour och sommar och firande på de här flaken. Nej. Utan det är kallt, som jag har kunnat konstatera.
0: Och kargt och snöfyllt,
1: ja!
0: Och folk
1: och nervöst inför att nu ska jag stänga in mig i liksom 4 månader och läsa hur man böjer industrier på finska på 5 olika sätt. Teollisuus, teollisuuden, teollisuutta, teollisuuksia eller vad det brukar vara.
0: Alltså, fy fan vad snyggt det är med finska.
1: Ja, men
0: snälla,
1: det är
0: prata
1: lite
0: mer.
1: Sexigt.
0: Det är, nej, men
1: lite
0: det
1: sexigt,
0: är så sexigt.
1: Men jag kan inte så mycket. Men, och det här tror jag faktiskt att jag har berättat om för dig förr.
0: Ja, vad?
1: Man klär ut sig till olika karaktärer på flaken. Har jag sagt det här?
0: Nej.
1: Nej, det kallas penkis.
0: Spänkis?
1: Penkis.
0: Penkis?
1: Ja. Och nu...
0: Vadå, är det bokkaraktär? Filmkaraktär?
1: Nej, men det kan vara allt. Det kan vara allt. Och nu kommer jag låta som en pick me girl. Men det var verkligen så att typ alla tjejer på min gymnasieskola var sexy Snow White, Black Swan, hot FBI agent och sånt. Väldigt, alltså,
0: sexigt. Ja, det ska vara sexigt. Lite som Halloween.
1: Ja, men exakt. Finns Halloween. Penkis. Jag och min bästa kompis Nelly var Stig Helmer och Ole från Sällskapsresan 2, Snowroller. Har jag inte sagt det här?
0: Nej, du har inte sagt det här.
1: Vill du se en bild?
0: Jag vill väldigt gärna.
1: Det här, för det var också bra. Det var praktiskt. Vi var ju de enda som inte frös. Nu
0: Nej, men alltså, det där är det
1: här
0: sexigaste jag har sett. Alltså, det är skidorna är med, det är någon har en kudde på magen ser det ut som.
1: Ja,
0: det är snow boots, det är sådana här, vad heter det? Du har glasögon som gör dina ögon mindre.
1: Ja, för jag hittar inte, han har ju runda glasögon.
0: Ja, det har han.
1: Och då enda jag hittade på shop sån här glasögon som gör ens ögon jättestora.
0: Alltså det här känner jag är det mest underbart. Nej, men jag relaterar så hårt.
1: Och det är lite sexigt faktiskt.
0: Det är sexigt.
1: Jag,
0: för vet du vad som
1: är
0: sexigt?
1: Stolt över det här.
0: Mm. Du ska du vara. Vet du vad som är sexigt?
1: Nej.
0: Det är när man inte gör som alla andra.
1: Åh, vad starkt!

0: Wanna be your lover med Prince här hos mig, Charlotte Björk i P3. Siri Fagerud,
1: vi
0: pratade precis lite grann om vad som är sexigt. Till exempel att klä ut sig till Stig Helmer och vad heter den andra?
1: Ole från
0: Norge. Ja då. Nej, men det tyckte jag var sexigt. Och jag hörde mig själv konstatera något mycket vackert, nästan filosofiskt, existentiellt. Att, vet du vad som är sexigt? Jo, att inte göra som alla andra.
1: Att vara sig själv.
0: Att bara vara sig själv.
1: Det var,
0: och det var det ni var där och då. Och det tycker jag är otroligt sexepil. Nej, men så här är det. Jag vill fortsätta hålla mig till ämnet vad som är sexigt och inte. För att det är någonting som jag blir liksom så trött på att få det förklarat för mig vad jag ska tycka är sexigt.
1: Okej.
0: Till exempel då. Man vill liksom hitta vetenskapliga fakta för vad vi människor attraheras av. Det har vi ju hört många gånger för.
2: Feromoner.
0: Det är ett symmetriskt ansikte.
1: Rött läppstift.
0: Det är rött läppstift eller det är stockings. I don't give a shit. Nu har det alltså varit så här att vetenskapsmän på Northumbria University, Newcastle, England, de har nämligen försökt ta reda på vad som är den snyggaste dansen. Den dans som attraherar bäst när män dansar och kvinnor tittar på.
1: Är det roboten?
0: Roboten? Nej, det är det faktiskt inte. Men de gjorde så här. De satte en så kallad motion capture direkt på olika män.
1: Och
0: så,
1: sexigt.
0: Ja, det är otroligt
1: redan
0: sexigt.
1: Det.
0: Och så dansade de. Mm. Och sen så dessa dansande kroppar liksom formaterade man om till anonyma 3D-modeller. Så att man skulle liksom bortse från
1: från fysiska attribut.
0: Precis, man skulle liksom inte, åh, den här människan har isblå ögon och det är så sexigt, jag kan bara inte hålla mig ifrån och titta in. Utan man, det liksom blev som en liten
1: neutral figur.
0: Ja, liksom någon AI-figur bara, utan några drag överhuvudtaget. Och den dansen som blev snyggast, men det ser ut lite grann som en full person i ett gammalt tv-spel. Typ så. Jag kan inte förklara den.
1: Inte så koordinerat.
0: Nej, men det som detta får mig att tänka, det är liksom det är, varför måste detta med sexiness, snygghet, attraktivitet, som är ett ord, absolut, varför ska det bevisas?
1: Ja.
0: Varför ska det liksom,
1: och mätas?
0: Är det inte jävligt subjektivt?
1: Ja, herregud.
0: Är det inte ganska så mycket så att sånt som jag kanske attraheras av
1: Stig Helmer Olsson?
0: Exakt.
1: Jag tror inte det är allmänt.
0: Nej, men jag kanske attraheras av det.
1: Ja.
0: För det blir ju ett problem för mig då. Det är detta jag vill komma till. Det blir ju ett problem för mig att råka attraheras av något som inte tidningarna skriver att jag borde attraheras av.
1: Nej, då
0: tror jag
1: förvirring.
0: Att det är något fel på mig.
1: Vilket det ena behöver inte heller utesluta det andra. Det kan ju vara något fel på dig också.
0: Det kan det vara.
1: Vad ska vi komma ihåg?
0: Taskigt att
1: Nej,
0: du
1: förlåt.
0: Sa så.
1: Förlåt, det var bara en teori.
0: Det var lite osexigt att du sa så faktiskt.
1: Nu
0: kände jag att attraktionen den liksom bara föll platt.
1: Förlåt, du ska få vara dig själv.
0: Vet du vad, Siri? Ja. Jag tänker så här. Eftersom att man är så jävla intresserad av att göra olika forskningsstudier på detta så behöver vi göra en liten studie.
1: Ja!
0: Ja då. Vi lyssnar på lite musik först och främst.

0: Blond med Jalda här hos mig, Charlotta Björk i P3 tillsammans med Siri Fagerud. Jag skulle kunna säga en av planetens sexigaste kvinnor.
1: Den är slut.
0: Jo då, jag säger som det är. Vi pratar ju nämligen om vad som är sexigt, vad som är attraktivt, vad man attraheras av. Och att vi liksom får det förklarat för oss med jämna mellanrum genom forskningsstudier som säger så här: det här attraheras vi jättemycket av.
1: Ja, det är frustrerande.
0: Det här tycker vi är sexigt. Ja. Och jag känner typ aldrig att jag relaterar.
1: Nej, faktiskt. Du har så rätt.
0: Och då tänker jag så här, men är det något fel på mig? Nej. Är det något fel i skallen på mig?
1: Som och det är det ju inte.
0: Nej, men till exempel, jag har ju, ja, men bara som en liten passus. Mm. Jag har ju till exempel, mitt jobb är ju bland annat att jobba som skådespelare. Mm. Och inom skådespelarvärlden finns det ju ganska många som är väldigt snygga. Som jag ser och förstår att jag ska tycka är väldigt snygga.
1: Klassiskt vackra.
0: Klassiskt vackra.
1: Adam Pålsson har du precis jobbat med.
0: Ja, en jättevacker person.
1: Hallå.
0: Man ser att han är jättevacker, men jag attraheras ju inte av honom. Okay. Ingenting med honom attraherar ju mig.
1: Ord och inga visor.
0: Nej, men jag älskar dig Adam, du är underbar. Men
1: jävligt ful.
0: Nej. Förlåt, det är ju skillnad på vad ful och... Alltså, nej, det har ju inget med fulhet att göra. Det är bara så här, vad man attraheras av har ju inte nödvändigtvis med någons yttre att göra. Och därför tänker jag så här, eftersom att folk är så jävla främst forskare besatta av att göra de här studierna på vad vi ska då attraheras av, så tänker jag att du och jag får göra en liten forskningsstudie på oss.
1: Ja. Snälla.
0: Ja, jag tänker så här. Jag har skrivit ner lite olika karaktärsdrag. Mm. De är ganska nischade, de är ganska smala, vad vet jag. Och jag vill att vi går igenom dem och ser vilka, liksom, vilka vi känner att vi kan acceptera. Eller till och med kanske gilla.
1: Till och med
0: kanske
1: attraheras,
0: till och med attraheras av.
1: Okay.
0: Vad vi faktiskt kan finna, ja, men det är nog ändå ganska sexigt.
1: Det där är något jag går eller igång där, på.
0: Ja, precis. Eller nej, det där är absolut. Nej, det
1: går bort.
0: Fet bort. Ja. Aj.
1: Var det elektriska knappen i armbågen?
0: Jag halkade omkull på armbågen. Det gör man ibland när man sitter vid ett bord.
1: Jag halkade omkull på armbågen.
0: Tryckte jag på en tröja. Okej. Okay. Nu kör vi då.
1: Ja.
0: Vi börjar så här. Personen har ett udda specialintresse som ibland trumfar umgänge med en själv.
1: Så länge det inte är typ mord eller våldtäkt så är jag, då är det fine för mig.
0: För jag säger också ja.
1: Ja,
0: jag
1: det
0: säger
1: är attraktivt.
0: 100% ja.
1: Det är attraktivt.
0: Jag tycker att det är attraktivt. Mm. Men brodera, berätta. Liksom, vad tänker du? Vad är det som är attraktivt med det?
1: Alltså jag tycker ju, så fort någon är passionerad

0: för någonting.
1: Ja.
0: Och liksom verkligen kan nörda in sig på det ämnet. När jag ser den där personen, när jag ser det brinna i blicken på ett trevligt sätt.
1: Ja.
0: Det tycker jag är sexigt.
1: Även om det gäller typ att bygga små miniatyrstäder.
0: Absolut.
1: Till
0: absolut.
1: Exempel.
0: Om det
1: och att man ringer den och bara hej, kommer du nu? Vi skulle ju ses där. Nej, jag måste verkligen göra
0: nej,
1: klart.
0: För nu, om personen är sen i kombination med att vara nörd, det där går bort.
1: Jaha, men för det var ju det påståendet sa. Alltså att den har ett udda specialintresse som ibland trumfar umgänget med en själv.
0: Jaha. Ja, nej, jag backar.
1: Nej, där tar du tillbaka.
0: Jag ska gå först.
1: Du säger nej.
0: Vad säger du?
1: Jag säger ja.
0: Okej.
1: Okay. Jag säger ja.
0: Du vill bli förbisedd.
1: Nej, men jag tänker att det är ju i påståendet ingår ju ordet ibland. Det ingår inte att varje gång man vill, så trumfar intresset mig.
0: Du vill bli förbisedd ibland.
1: Ibland tycker jag att det kan vara okej. Okay, för jag är precis likadan.
0: Ja.
1: Jag har ju också specialintresse.
0: Vad har du för specialintresse?
1: Nej, men liksom bara typ att jag kan så nej, jag vill, okej.
0: Okay. Brodera.
1: Ja, jag måste sitta och brodera på en keps nu i 4 timmar för mig själv och lyssna på en true crime podd.
0: Fuck vad mysigt, lägg av.
1: Och då är inte ett ligg. Det liksom går inte upp emot det,
0: nej,
1: tyvärr.
0: Nej.
1: Även om det är trevligt med ligg. Ja. Vi tar nästa. Personen blir stressad, alltså märkbart stressad, påverkad, alltså nästan lite hysterisk när srirachasåsen tar slut, för den måste ha det på allt.
0: Är det här bara att du beskriver dig själv i en lista?
1: Nej, va? Va?
0: Har jag genomskådat dig?
1: Nej, du har inte genomskådat mig.
0: Det här tycker jag inte är särskilt attraktivt, för då tänker jag mig bara att den här sriracha andedräkten kvarstår alltså ständigt och konstant.
1: Aha, okay.
0: Vilket jag inte, alltså personligt, nu pratar jag bara personligen, återigen subjektivt.
1: Aha.
0: Det här är inget jag själv
1: du går inte
0: aktivt
1: igång
0: går
1: det.
0: Igång på.
1: Du går inte igång
0: nej.
1: På det. Du blir inte liksom lite våt i brallan.
0: Nej.
1: Nej,
0: du då?
1: Nej, jag kan inte säga att jag är det heller, men jag är sån.
0: Alltså, men det är det här jag menar!
1: Nej, men det är inte så. Alltså, det är inte så. Men ja, jag erkänner, jag kan bli hysterisk när det saknas någonting som jag behöver till min mat, till exempel.
0: Det är inget bra.
1: Vi tar en till, sen får vi nästan ta lite musik.
0: Ta lite paus. Innan
1: vi, ja, för nu, jag blir så upphetsad, höll jag på att säga. Här kommer en som är bra. Vill bara se om filmer de redan har sett och
0: det,
1: älskar.
0: Ja, det här är ju tyvärr, jag tycker det här är lite attraktivt. För återigen, då känner man passion.
1: Ja.
0: Det här, jag tycker så, typ, bara osökt exempel. Jag tycker så mycket om Pirates of the Caribbean 3 att jag vill se den minst 2 gånger i året. Då känner jag så här, du är min själsfrände.
1: Ja, jag vill ju se Harry Potter 4 om och
0: varför just 4?
1: För att den är bäst. Den är så underbar.
0: För att alla har page.
1: Ja, därför. Ja. Vi tar några till i vår forskningsstudie efter låten.

0: Lite hotfull text.
1: Lite hotfull. Din tid kommer. All the Knows remix med Håkan Hellström här hos oss, Charlotta Björk och Siri Fagerlund i P3.
0: Hej.
1: Alltså, vi pratar ju om det här med vad tycker vi är sexigt. Mm. Forskare vill tala om för oss vad man ska och borde tycka är sexigt och attraheras av som människa. Men vi
0: håller inte med.
1: Nej, men vi gör vår egen lilla forskningsstudie. Ja. Vi fortsätter. Här kommer en till påstående. Mm. Personen tvättar inte byxorna så ofta. Citat, för planetens skull, men luktar därmed lite sunkigt.
0: Vi snackar yttre byxor.
1: Alltså brallor liksom.
0: Brallor, ja.
1: Inte undergarments. Undergarment.
0: Sunkigt på vilket sätt? Vilken typ av sunk?
1: Nej, men alltså sunk som i typ kroppsdoft bara. Jag tänker, alltså vad luktar byxor? Lite svett, lite skrev, lite röv, lite ben, lite...
0: Lite
1: katt om man
0: men
1: har katt.
0: Men vet du vad? När du säger svett och kroppsvätskor, då tänker jag feromoner.
1: Ah,
0: vad tänker du?
1: Det. Alltså jag vet inte. Jag dejtade någon ett tag som sa så här.
0: Okej.
1: Okay. Och då tänkte jag ibland så här, men är du medveten om att dina byxor luktar lite kiss?
0: Men då var det ändå så här att du tänkte att det är byxorna, det är inte han.
1: Ja, det var byxorna. Ja, det var absolut byxorna. Och då tänker jag så här, ett sånt här påstående, där kan man ju å ena sidan tycka att det är lite sexigt, att personen är lite medveten om så.
0: Miljön
1: att inte så här slita på kläder, för vi tvättar alldeles för ofta. Det har ju olika myndigheter talat om för oss. Men å andra sidan, ja men det står...
0: Så luktar han kiss.
1: Men å andra sidan så luktar det lite sunkigt, lite kroppsdoft.
0: För då har... Ja... För han ville liksom, nu blev det här väldigt mycket om honom, men han ville liksom inte heller lägga byxorna på vädring. Eller det hade kanske inte hjälpt.
1: Han
0: de var så genomsura
1: kanske,
0: av kiss.
1: Nej, det var inte så. Nu drog du det för långt. Han vädrade dem säkert. Det gjorde han säkert.
0: Ja.
1: Detta var ju ett system han hade.
0: Jag känner mig, jag är kluven i frågan.
1: Blir du sexuellt upphetsad?
0: Nej, inte längre.
1: Nej.
0: Faktiskt. Vad hittar vi mer på listan?
1: Ja, jag blir inte heller så. Jag tycker att det är trevligt med liksom kläder som inte luktar svett. Så mycket kan jag säga. Personen har någon gång dykt upp på listan över Sveriges 100 sexigaste män.
0: Oj.
1: Lite mer kontext här. Därför att jag kopplar ihop detta med att... Nej, okej. Okay, först bara svara.
0: Nej, men det här
1: är
0: spännande.
1: Nej, men jag kan ta lite kontext sen.
0: Ja, okay.
1: Eller vad jag menar med det här påståendet.
0: Ja. Mm. Någon gång dykt upp också.
1: Någon gång dykt upp. Den kanske
0: och sen
1: har råkat...
0: försvunnit raskt.
1: Nej, men det vet vi inte. Det säger inte påståendet.
0: Okej. Okay. Ja, men det kan väl... Fast, ja, jag vet inte. För det säger mig att bara för att... Bara det att den personen har förekommit på en sån lista, då blir jag direkt rädd att det här är en person som tycker väldigt mycket om sig själv.
1: Som vet om
0: exakt
1: att han
0: som
1: är
0: vet
1: snygg.
0: Om att han är snygg och sexy. Och det kan det är jag inte stormförtjust i.
1: Nej.
0: Jag vill att de ska vara nedtryckta. Och lätt manipulerade. Nej, men vad tänkte du? Vad är kontexten?
1: Nej, men det är det jag menar. Ja. För att jag tänker så här, när man hänger på så datingappar och grejer, det finns ju inget jag swipar hårdare åt nej-hållet än folk där man ser bara på en selfie att den här personen känner till sin snygghet.
0: Ja.
1: Det är så oattraktivt för mig. Och jag säger inte att det är dåligt.
0: Nej,
1: man får jättegärna vara medveten om att man är vacker och det är jättehärligt att man vet det. Man ska veta det. Vi ska alla känna oss vackra i denna värld.
0: Men
1: det är någonting så jävla osexigt.
0: Men jag trodde du menade att du hade dejtat en man som en gång i sitt liv har befunnit sig på Sveriges sexigaste man-listan.
1: Nej.
0: För
1: nej,
0: det var
1: absolut
0: verkligen
1: inte.
0: Som att det var det barkade.
1: Nej. Det här är ju scenarios
0: Sveriges
1: tagna ur absolut ingenstans.
0: Men
1: varför tror du att allt på denna lista utgår ifrån mig?
0: Benjamin Ingrosso. Johan Glans.
1: Ah, okej, jag har... Nej. Vi tar den sista nu då.
0: Ja.
1: Men vi båda två var lite så off på det. Vi går inte 100% igång på folk som vet om hur sexiga de är.
0: Nej.
1: Det tycker inte vi
0: är
1: sexigt.
0: Vem är Ronny Sandahl?
1: Men du släpp den där 100 sexigaste män nu. Snälla rara. Vi tar den sista. Personen är glutenintolerant.
0: Okej. Okay. Just det. Det vill säga celiaki. Mm. Eller vad det heter.
1: Mm. Ja, lite fast skryt, alla där. Som kallar sig för glutenintoleranta har ju inte celiaki.
0: Nej, jag tror att 50% av de som kallar sig glutenintoleranta bara inte gillar mjöl.
1: Ja,
0: faktiskt.
1: Det tror jag med.
0: Ja, och det är också en subjektiv sak. Det är inte något jag liksom skulle lista som saker jag går igång på direkt.
1: Nej.
0: Du då?
1: Nej,
0: har du celiaki?
1: Nej.
0: Nej.
1: Nej.
0: Varifrån kommer det här då?
1: Nej, det kommer väl bara från att för mig liksom, många människor gör ju en väldigt stor sak av att de har olika allergier.
0: Ah, ja, ja. Mm.
1: Och att det bygger, det är ett identitetsbyggande liksom.
0: Just det.
1: Och att det vet jag inte om jag är så upphetsad av.
0: Nej,
1: men du menar jag skulle inte vilja veta mer om människorna än typ så att nej gud, jag är laktosintolerant.
0: Jag har celiaki.
1: Nej, men alltså gud, jag kan inte äta bröd. Och plus att just när det kommer till glutenintolerans.
0: Ja, det blir
1: jobbigt. Då är det så här, vi kommer aldrig kunna äta frukost ihop.
0: Nej,
1: aldrig.
0: Det blir jobbigt.
1: För det är det enda man äter i frukost, till ja, frukost, det är ja, bröd.
0: Ja,
1: och du kommer aldrig kunna dela en pizza.
0: Nej, då kommer personen sitta med en ledsen liten stenkaka istället.
1: Exakt. Vi har ett resultat ja, i denna forskningsstudie. Ja, Charlotta och Siris gemensamma drömman ska kolla på samma film hela tiden. Men också nitiskt tvätta kläder ofta. Gärna är han inte ansedd som sexig av andra. Han kan äta mängder med bröd.
0: Det är ju en drömman.
1: Är din man sån?
0: Ja.
1: Min är det.
0: Mycket bra.

0: Ready, steady, go med Harry Styles här hos mig, Charlotta Björk i P3.
1: Över 150 sexuella övergrepp till stor del på barn har anmälts i Tysfjord i Nordnorge.
2: Vad fan är det du går och pratar? Du skulle inte säga något. Jag var livrädd.
3: Nu finns en ny P3-dokumentär om övergreppsskandalen i Tysfjord.
4: Visst, det är ett stort övergreppsomfang. Då är det folk som tränger hjälp.
3: Lyssna i Sveriges radioappen.

0: Lose My Mind med Myra Granberg här hos mig, Charlotta Björk i P3, tillsammans med den underbara Siri Fagerudd.
1: Fagerudd Siri.
0: Artisten Felicia, våran queen, hon blev ju vår stora vinnare på Melodifestivalen i år. Men Eurovision var kantat med, vad ska vi säga, problem.
1: Ja.
0: Struliga genrep, en tappad röst, svimning. Det var mycket.
1: Ja, det var mycket.
0: Och i slutändan så landade hon på en 20:e plats i finalen, vilket alltså var Sveriges sämsta placering på 16 år.
1: Alltså ändå ikon.
0: Ja, det är, jag tycker att det är ikoniskt.
1: Ja.
0: Som sagt, det är sexigt att inte göra som alla andra.
1: Ja.
0: Europa var helt enkelt inte redo för Felicia, det blev tydligt. Men nu har hon släppt en ny låt. Och vi ska testa våra juryskills, Siri.
1: Ja, men alltså det med att hon tappade rösten, hon svimmade under genrep. Det är mycket... mycket som har hänt och det är mycket press. Hur mycket krävs för att man ska känna, vet du vad, jag skitar i det här. Jag måste sjuka mig.
0: Jag måste sjuka mig. Alltså frågan är väl typ, kan man ens sjuka sig från Eurovision?
1: Ja, det är lite svårt. Det är inte som att någon kan hoppa in direkt.
0: Det är ju inte det. Och när man är, vi båda två har ju jobbat på det sättet.
1: Ja.
0: Man ska vara på en inspelning, man ska vara på en scen.
1: Ja.
0: Det går inte att bara ersätta.
1: Jag har blött näsblod på en scen.
0: Älskar
1: för jag var så febrig och förkyld. Nej. Så det liksom rann ur min näsa.
0: Nej.
1: Det var jättepinsamt. Och så var jag tvungen att stoppa in så här bomullstussar i min näsa bara för att det skulle sluta, för det bara fortsatte rinna. Och det här var på en teater i Finland och då var det en skolföreställning naturligtvis. Så var det en liten sketunge längst fram som bara, hon ser ut som en snigel.
0: Nej, fy fan.
1: Då var jag ledsen.
0: Sa den det på finska eller på...
1: Nej, på svenska.
0: Ja, okay.
1: De här finlandssvenska teater.
0: Hur låter det om man säger det på finska?
1: Ja, det vet jag
0: nej,
1: inte.
0: Nej, det vet inte du. Okej, nej men så här. Vi sätter på oss juryhattarna och lyssnar.
1: Ja.
0: Och så ska vi nu här i P3 få lyssna på Me Without You med Felicia. Hennes alldeles sprillans nya låt.

0: Me without you med Felicia.
1: Alltså, säg vad man vill, men det svänger.
0: Detta är alltså första släppet sedan Eurovision-förlusten. Mm. Och nu ska du och jag, Siri, agera lite så Eurovision Contest Jury. Mm. Och se hur den hade funkat. Vad tror vi första anblick? Vad är din, liksom, är den bättre eller sämre än My System? Är det bättre eller sämre?
1: Alltså, jag vet inte. Jag tyckte den var väldigt bra. Ja. Jag tyckte det svängde även i den.
0: Den svänger.
1: Jag tycker att den här, jag gillar ju låten som man har samplat, ja, i den här nostalgipoängen.
0: Och jag tror att det är där vi har ett problem. Aha. För att i Melodifestivalen och i Eurovision, vad pratas det allra mest om?
2: Plagiat!
1: Ja.
0: Alltså man skulle inte släppa vidare en sån här låt, tyvärr.
1: Ja, nej.
0: Även om den är svängig och den är bra och hon är toppen, ja, så är det ju liksom en låt som vi redan
1: känner till.
0: Mm. Och det är ju till och med liksom, det är ju som att man bara har plockat den rakt av.
1: Ja.
0: Varje år är det ju massa anklagelser mot massa bidrag. Det är plagiat, det är plagiat, det är plagiat. Det är plockat från den låten och den har de snott där och den har de snott där.
1: Men jag tycker den här är svår, för jag vet inte, jag kan inte från mitt minne bara dra upp så här från vilken låt hon har samplat. Jag vet bara att det här är en låt jag känner till.
0: Oj.
1: Jag vet, alltså är det den här, det är ju inte Dragostea din tej.
0: Du kan få höra originalet, ja, vill du göra det?
1: Jättegärna.
0: Här kommer det.

0: Alltså återigen, jag känner ju igen låten. Har absolut ingen aning om vem det är eller vad den heter.
1: Detta är Edward Maja och Vika Gigolina med Stereo Love.
0: Just det, det var på tungspetsen.
1: De har väl en tischa med där hemma?
0: Nej, faktiskt
1: en
0: inte.
1: En bandtischa.
0: Men det är
1: det, men det är ju en låt man har hört,
0: ja,
1: alltså miljarder gånger.
0: Absolut.
1: Så jag tror att det jag tycker, jag håller med dig om att det är pluspoäng på att den liksom, ja, den drar igång lite så nostalgiska känslor, man blir lite så men jag tror tyvärr att den hade floppat. Alltså jag tror inte ens att den har kommit in.
0: Nej. Och det är också
1: någonting. Man har inte fått vara med.
0: 2.0. Texten var inte jättestark. Jag kommer absolut gå hem och fortsätta nynna på den här. Den kanske slinker med i någon spellista.
1: Det kanske den
0: men
1: gör.
0: Jag tror inte den hade vunnit.
1: Men vad hade vi gett för poäng? Du ska vara fransk.
0: Av hur många?
1: Det är Frankrike som lämnar poäng nu.
0: Jaha. Oh, hello from France. You are so beautiful. I would love to give you my points in just a second. I will first speak a bit about the French legacy.
1: And the producers will be very stressed because there are very many juries.
0: I cannot quite hear you. No. My microphone is not working.
1: Okay, hur många poäng?
0: We give from France 6 points.
1: Ooh.
0: Jag vet inte av hur mycket ger man. Hur mycket är det av?
1: Ja, men det är väl 6, 8, 10, 12, någonting sånt.
0: Ja, 10 points.
1: Oj, 10 poäng.
0: Ja, jag tyckte om den här.
1: Wow.
0: Vad ger du? Du är Latvia.
1: Hello. Nej, jag skojar, förlåt. Nej, men så kan man inte göra. Herregud. Ta bort det. Stryk. Vi ger mig 0 poäng.

0: Gratitude med Asake här hos mig, Charlotta Björk i P3. Och nu Siri Fagerud.
1: Det är ju det jag känner. Gratitude.
0: Så, ja, det är gratitude. Tack för denna dag. Tack. Det har varit underbart. Efter nyheterna så är det P3 Hitmix med Tord här i P3. Och inte bara det, det är en sommarspecial.
1: Oh!
0: Och det blir även gästspel från Tords vänner.
1: Fucking dröm.
0: Vi hörs nästa fredag.
1: Ja.
0: Då är inte du med, då har jag någon annan med mig.
1: Ja.
0: Nu lämnar vi över till P3 Nyheter med Filip. Varsågod.
2: Tack. Rysslands president Putin kommenterar nu Ukrainas president Zelenskys invit igår att de två ska träffas för att få ett slut på kriget. Putin säger citat: "Jag ser ingen anledning att mötas. Vi behöver hållbara fredsöverenskommelser." Slut citat. Rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Den norska kronprinsessan Mette-Marit har satts upp på väntelista för lungtransplantation. Hennes lungsjukdom har förvärrats under det senaste halvåret, berättar Are Holm, överläkare och lungspecialist på Rikshospitalet.
3: Kronprinsessan har det sista halvåret haft en betydlig förvärring av sin lungfibrose.
2: Och nu om det här. Ja, det är studenttider och under studentfirandet kan ljuden bli så höga att unga löper risk att skada sin hörsel. Lydia Valentin från Kivik i Skåne fick tinnitus av visselpiporna på studentflaket.
4: Och då märkte jag först efteråt hur det rang i mina öron. Och det slutar ju inte på nästan en vecka.
2: Det säger hon till P4 Kristianstad. I studenttiden märks en tydlig ökning av samtal till hörsellinjen. Det säger Ingvill Falkenhaug på Hörselskadades Riksförbund.
5: Där personer är full panik. Man har plötsligt fått lite av en bullersmäll. Det vill säga öronen tjuter. Det är högt ljud. Man kanske är lite lomhörd också. Ungefär som man har slagit lock för öronen.
2: En luftläcka har uppstått på rymdstationen ISS, det rapporterar Reuters. Fyra astronauter uppmanas nu att ta skydd i sin farkost, ta på sig sina rymddräkter och förbereda sig för en eventuell evakuering. Det ska vara två amerikanska astronauter, en fransk astronaut och en rysk kosmonaut. Och det var Peter Nyheter, klockan 6 med mig, Filip Karlsson. Nu blir det Hitmix med Tord.
6: P3 Hitmix med Tord.
7: Hallå, välkomna alla musical lovers till detta P3 Hits on the Mix som är ett sommartema. Vi ska ha lite somriga inslag i programmet. Jag som sänder heter Tord. Vad rimmar det på? Jo, fjord rimmar det på. Först ut i dagens hitsprogram, det är en kvinna som heter Agnes med låten Ego. Och ordet ego, det betyder inte bara självfokus, utan när jag växte upp, då var ego en förkortning. EGO, lika med en god ost. Har vi någon EGO hemma? Ja, vi har en god ost hemma. Så brukar det låta i mitt hem där jag växte upp. Nu kommer Agnes med sin EGO. Här är ego.

0: Vi hörde Agnes med Ego och nu ska vi vidare i programmet. Vi ska prata om sommarhits med vår exekutive producent Nigel. Välkommen.
1: Tack, Todd.
0: Du har ett problem med sommarhits.
1: Ja, jag tycker det är många bra låtar, men inte många sommarhits handlar om årstid, sommar.
0: Jaha, och vad vill du göra åt det?
1: Jag har faktiskt gjort ett eget sommarhits som pratar om årstid, sommar.
0: Ja, men det är bra. Nu snackar vi. Låt oss höra din sommarhit som alltså handlar om sommaren. Sommar!

Ja, tack Nigel. Det där var riktigt bra. Det fångade sommaren. Och ja, det var så starkt så jag känner att vi kör den här megahitten med Kiss. I was made for loving you på det här. Det blir perfekt.

0: Kiss med I Was Made for Loving You Baby, som är en stark låt som ofta spelas på hårdrocksbröllop till exempel. Många svenskar har ju planer här framöver som är roliga, eller hur Nigel?
1: Ja, verkligen. Många svenskar ska göra olika saker.
0: Precis.
1: Har du något speciellt tråd du ska göra i framtid?
0: Ja, vad roligt att du säger det, för jag ska faktiskt på ett bröllop. Jag ska på efterinsläpp.
1: Jaha, vad roligt för dig. Är det nära vänner till dig som gifter på sig?
0: Nej, jag ska faktiskt dit först klockan 2 på natten när gästerna har gått ifrån middagen, och då ska jag börja vika upp fällstolarna som de bröllopsgästerna har suttit på, och för det får jag lite pengar i fickan. Samt att det även kan finnas lite rikskuponger om jag är snabb med att vika ihop de där stolarna. Så att, det blir nog kul.
1: Vad roligt för dig. Vad ska vi höra för ett låt nu?
0: Vi ska höra låten som de som gifter sig på det här bröllopet har när de går ut i kyrkan.
1: Ja, så den kommer inte du höra?
0: Nej, jag kommer ju på natten flera timmar senare.
1: Okej, men vilket är låtet de ska spela där?
0: Det är en artist som heter Olivia Rodrigo med låten Drop Dead.
1: Härligt, då lyssnar vi till detta musik som detta bröllopsbar har valt.

0: Ja, vi hörde Gorillaz, Beach Real Rap, Kara Jackson och Anoushka Shankar med Orange County. Nu ska vi vidare detta sommarspecial av Petri Hitmix, för att folk gör ju så mycket på somrarna. De spelar bokia, de somnar i rodbåtar, de trampar snett i träsk och de har så mycket planer.
1: Ja, verkligen, det gör folk. Hur har du det med du i somratod?
0: Va?
1: Jag menar, hur planlägger du med på plåna i detta sommar?
0: Vad jag har för planer, menar du?
1: Ja, vad har du för planer på och i detta sommar?
0: Ja, jag ska på en 50-årsfest faktiskt.
1: Vad roligt, är det vänner till dig som fyller av på detta fest då?
0: Nej, dit ska jag alltså för att samla in papptallrikarna som gästerna har ätit på.
1: Okej, så du samlar in på detta tallrik här på detta fest, sen du pratar med gäster?
0: Nej, sen ska jag till återvinningsstationen med de här tallrikarna och plastglasen och så slänger jag dem där.
1: Och sen är du på fest?
0: Nej, sen åker jag tillbaka till festen och tar hand om matresterna och kör dem till en grisbonde. Och efter det är jag klar och då tänkte jag sova över i bilen.
1: Okej, låter ändå lite roligt på detta fest.
0: Ja, det är alltid roligt att vara i närheten av en fest.
1: Jo, och vilken låt kommer de att spela på detta fest tror du?
0: Ja, alltså den som fyller 50, John, han gillar Spiller med låten Grooviet. Så jag antar att den kommer att spelas när jag samlar in papptallrikar. Då blir det som ett plan som lyfter.
1: Okej, då tycker jag att vi lyssnar på detta plan som lyfter nu.
2: P3 Hitmix med Tord.

0: Ja, detta var Anutr och 54 Ultra med Talk to You. Och 54 Ultra har alltså hämtat sitt namn från den legendariska dansdiskoklubben Studio 54. Och det tilltalar veckans gäst, Gunnar Hedelin Granberg. Du är 105 år och har en koppling alltså till Studio 54. Välkommen till studion.
1: Tack!
0: Vad har du för koppling till Studio 54, Gunnar?
1: Jo, jag gick i pension 86, samma år som de stängde.
0: Ja.
1: Och då var jag där och då spelades en låt. Och det var otroligt häftigt.
0: Ja, vilken låt var det de körde då?
1: Då körde de den här Dancing on the Ceiling med Lionel Richie.
0: Ja, den, ja. Och vad hände då på dansgolvet?
1: Det exploderade. Folk var i gasen. Det var en som dansade jättemycket.
0: Ja. Såg du några kändisar?
1: Ja, jag såg en kille. Ja, hans fru var väldigt känd.
0: Ja, vad hette hans fru?
1: Jag minns inte.
0: Var det någon från tv-serien MASH?
1: Ja, en killes vars fru var med där.
0: Liksom, hur såg folk ut där på dansgolvet?
1: Ja, men det var häftigt. Alltså, det var ett gäng guldklädda människor som red på alpackor inne på golvet.
0: Oj, var inte det farligt?
1: Ja, jo, man fick akta fötterna.
0: Ja, för de trampade ju runt hur som helst. Vad drack ni för drinkar?
1: Vi drack sådana här drinkar alltså, som de blandade.
0: Ja, och de blandade någon typ av drink.
1: En drink som heter Computer.

0: science.
1: Vad hade de på sig för kläder?
0: Man hade spandex.
1: Bara?
0: Ja.
1: Okej, vad hade du på dig för kläder?
0: Sån där Sverige-keps som man klappar med.
1: Okej, härligt. Då kör vi i alla fall den här låten. Lionel Richie från ditt minne av Studio 54. Det är en stark hit, här kommer det.

0: Robin med Tea Blow My Mind. En sång om att ett gott te kan få skallen att explodera. Tea Blow My Mind.
1: Ursäkta, Tor, men låten heter faktiskt bara Blow My Mind. Alltså, blås min hjärna. Inte te blåser min hjärna.
0: Jaha, ja men tack Gloria. Och välkommen till studion förresten i detta program. Vad har du för sommarplaner? Vi pratar sommar här.
1: Jag ska faktiskt åka till ett nudistläger i München för gamla operasångare. Så att vi ligger nakna i olika fällstolar och lyssnar på opera.
0: Jaha, och sen efter det då?
1: Då ska jag dra ut på ett bäversafari i Kentucky. Och vi ska skjuta på bävrar.
0: Det låter inte jättesnällt.
1: Nej, det är inte det. Så jag brukar vara i poolen. De har en pool på det här retreatet.
0: Jaha. Och sen efter det, vad gör du då?
1: Då tänkte jag samla snäckor i Boston. Jag brukar åka ner på tennisveckan. Men så är jag nere vid stranden och tittar på karar.
0: Jaha, vad är det för karar där?
1: Ja, men det är de där badrocksherrarna. Där finns det en del som är rätt potenta och singles, så att säga. Så att jag spanar in dem och ligger där och låtsas samla snäckor, alltså med rumpan upp i vädret.
0: Och när du gjort det, vad gör du då?
1: Då brukar jag åka och träffa Madonna, popartisten.
0: Träffar du henne?
1: Ja, jag träffar henne, brukar jag säga. Madonna, sitt ner!
0: Ja, så du ger henne orders.
1: Ja, hon gillar det när man är lite överdådig, så att säga.
0: Okej. Hon har ju släppt en ny låt, har hon inte det?
1: Jo, det har hon. Jag är faktiskt manager åt henne nu, så jag sa det. Madonna, release a song, you mother bitchin. Så att jag sa åt henne på skarpen, och då gjorde hon en låt som heter I Feel So Free.
0: Okej, så det är du som ligger bakom att den är släppt?
1: Ja, det är det.
0: Kan vi höra den?
1: Ja, visst. Den, jag har med mig den på en CDR. Så stoppa in den så kör vi.
0: Det gör vi.

0: The Chase med Giorgio Moroder i en Fred Falkes remix. Och den gillade du va, Gloria?
1: Ja, den var lite strutig, men på ett bra sätt.
0: Hur är det med dig, Gloria? Alltså, du är ju en stor operastjärna. Ska du sommarprata i år?
1: Nej, jag ska inte det, för jag har semester. Men jag tar alltså semestertåld i 7-årscykler. Så jag jobbar lite grann i 7 år. Sen är jag ledig i 7 år. Så att då brukar jag lägga tiden när jag är ledig. Då trendspanar jag.
0: Okej, och då undrar jag ju, vad är den senaste trenden?
1: Ja, för kvinnor så är det ett mode, ett fashion, som heter cloud dancer.
0: Okej, vad är cloud dancer?
1: Ja, då klär man sig i olika vita material som man kombinerar vitt på vitt, hela tiden. Off-white, non-white, sticky white, semi-white, white. Så jobbar man där.
0: Okej, och det blir så att man svävar bland molnen då?
1: Ja, intrycket blir alltså att du dansar i molnen.
0: Oj, ja, det måste man ju prova att klä sig någon gång.
1: Det tycker jag. Jag är självklädd i det nu och det ser väl ut som att jag sitter och kissar från Mount Everest nästan.
0: Ja, det gör det. Vad vill du höra för låt? Du ska härifrån nu.
1: Ja, jag ska åka. Jag vill avsluta med I am your girl, right? Med Tove Lo.
0: Ja, då kör vi den.

Tord heter jag och låten heter One of Your Girls med Troye Sivan. Och programmet som lider mot sitt slut, det heter P3 Hitmix. Du som kommer in och lyssnar nu har alltså i stort sett missat hela programmet. Så då kanske du undrar, har det här varit ett bra program? Ja, det vet vi, för vi skickade ut en enkät under Troye Sivans låt och fick in siffror. Och 84% säger att det här programmet var helt okej, men absolut inget de vill höra igen. Det dög för stunden alltså. Sen var det 10% som tyckte programmet var dåligt, med dålig programledare och dålig musik. Och sen var det 6% som sa att det här var ett trevligt program. Det inte var trevligt. Och det tar jag med mig som en uppmuntran, det tycker jag om. Nu ska vi avsluta det här och vi har ju fått nog, så att vi ska lyssna på Michael Jacksons med låten Don't Stop Till You Get Enough. Alltså tills du fått nog. Och det har vi fått nu. Här kommer det.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Här är Ekot. Rysslands president Vladimir Putin säger nej till den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskyjs inbjudan till direkta samtal för att få ett slut på det ryska invasionskriget. Putin säger att det inte finns någon mening med att träffa Zelenskyj förrän ett fredsavtal slutits. Låt experterna arbeta, ta fram några lösningar och sen kan vi mötas, sa Putin i förbindelse med det ekonomiska möte som hålls i Sankt Petersburg. Och nu till Liberalernas svaga stöd i opinionen, vilket väckt frågan ifall en röst på partiet kan bli bortkastad. Skånemoderaten Christian Sonesson uppmanar väljare som funderar på att rösta på Liberalerna att tänka om.
2: Jag vänder mig naturligtvis till de borgerliga väljare som fortfarande finns kvar i Liberalerna och säger att det är bättre att ni röstar på något av de andra tre partierna i samarbetet.
3: Igår visade ju SCBs partisympatimätning att Liberalerna med 2,5% riskerar att åka ur riksdagen. Och Tidöpartierna tillsammans måste dessutom öka väsentligt för att bli större än oppositionspartierna som har ett rejält försprång. Det fick Christian Sonesson, kommunstyrelsens ordförande i Staffanstorp, att i sociala medier skriva "Det är dags att vaska L." Något som SVT var först att uppmärksamma. Det här har skapat reaktioner inom Tidö. På plattformen X kritiserar Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch Sonessons inlägg. "Det är fel väg att gå," skriver hon. Joar Forsell, riksdagsledamot och ledamot i Liberalernas partiledning, kallar det för verklighetsfrånvänt och beklagligt.
4: Så jag tror att det här är att göra hela borgerligheten, inklusive Moderaterna, en björntjänst att säga som man har sagt.
1: Reporter där, det var Katarina Helmersson. Ännu fler av Vänsterpartiets kandidater har nu strukits från vallistorna eller självmant hoppat av efter Expressens avslöjande om 25 vänsterkandidater som firat Hamas attack mot Israel den 7 oktober, hyllat terrororganisationer eller sörjt terrorledare. Nu har 22 av de 25 kandidaterna strukits från listorna, säger Maria Karlsson, pressansvarig på Vänsterpartiet, till Expressen. Nära 1,5 miljon människor är på flykt i det allt mer våldshärjade Haiti, uppger FNs migrationsorgan IOM. Det motsvarar 12% av landets invånare. Haiti är västra halvklotets fattigaste land och det kontrolleras till stor del av beväpnade gäng. Mord, våldtäkter, plundring och kidnappningar är vanligt förekommande. Ekot Johan Hellström.
0: P3 Klubbmix Hits med Valla Skivgarde.
5: Hej och välkommen till P3 Klubbmix Hits. Ikväll är jag, Johan Kennerman från DJ-kollektivet Valla Skivgarde, som står bakom mixen. Temat för kvällen är svenska hits, så under den kommande timmen blir en blandning av både svenska och svenskproducerade hits i form av originallåtar och klubbversioner. Först ut hör ni Veronica Maggios Vi mot världen tillsammans med Stadium X Together i en mashup av Next. Vill du hänga med i låtlistan så hittar du den i appen Sveriges Radio Play eller på webben sverigesradio.se/ptmix.
6: Du lyssnar på Valla Skivgarde.
7: We're gonna have to dream the eye together.

Du lyssnar på P3 Klubbmix Hits med mig, Johan Kenneman från DJ-kollektivet Valla Skidgarde. Du hörde precis Salvatore Ganaccis Step Grandma baserat på Nanne Grönvalls klassiker Håll om mig. Och ja, nu är vi ungefär halvvägs in i kvällens mix på temat svenska hits. Vi håller tempot uppe ett tag till och här kommer ABBA med Hullabaloo i en edit av Freyr och Omar Svensson.

Det här är P3 Klubbmix Hits med mig Johan Kenneman från DJ-kollektivet Vallenskidgarde. Du hörde precis Sara Larsson med Midnight Sun, och nu börjar timmen lida mot sitt slut och vi har kommit fram till vad som kanske är en av de största svenska klubbhitsen genom tiderna, nämligen Avicii med Levels. Vill du höra mixen igen eller kolla igenom hela låtlistan, så gör du allt i Sveriges Radio Play-appen eller på sverigesradio.se/P3Mix.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Och här är Ekot. Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa och Uganda kommer snart att vara det tredje största Ebola-utbrottet hittills enligt Världshälsoorganisationen. Samtidigt inleder nu WHO, den afrikanska unionens smittskyddsmyndighet, ett gemensamt arbete för att stoppa utbrottet. Det sa WHOs generaldirektör Tedros Ghebreyesus idag.
2: The outbreak is moving fast and we're still playing catch up.
3: Vi försöker fortfarande komma i kapp viruset, sa WHOs generaldirektör på pressträffen under fredagen. Han har precis kommit tillbaka från en resa till utbrottets epicentrum i provinsen Ituri i Kongo-Kinshasa. I veckan reviderade afrikanska smittskyddsorganisationen ner antalet smittade efter att många upptäckts ha varit drabbade av andra sjukdomar. Nu finns det totalt 397 bekräftade fall. Samtidigt bedöms mörkertalet vara stort. Tillförordnade statsepidemiologen Erik Sturegård på Folkhälsomyndigheten.
4: Ja, men det visar ju att det här utbrottet är allvarligt. Det visar också att utbrottet upptäcktes lite sent, det vill säga att det var relativt stort när man upptäckte det.
3: I Sverige för Folkhälsomyndigheten diskussioner om på vilket sätt man kan hjälpa till under utbrottet.
4: De diskussioner vi har haft med afrikanska smittskyddsmyndigheten är dels att vi kan stötta med olika typer av hantering av data, epidemiologisk hantering, så att säga, förutspår den fortsatta utvecklingen av utbrottet. Och sen har vi haft diskussioner om vi kan stötta med någon typ av laboratoriestöd.
1: Reporter Rickard Elefalk. Irland portar två israeliska ministrar på grund av Israels krig i Gaza. Det är Israels nationella säkerhetsminister Itamar Ben-Gvir och finansminister Bezalel Smotrich som inte längre tillåts resa in i Irland enligt landets justitiedepartement. Nu startas en utredning efter P4 Hallands avslöjanden om beredskapsvattnet Istid som köpts av flera myndigheter. Marks kommun där vattenkällan ligger ska nu utreda märkningen om 20 års hållbarhet för att se om det uppfyller livsmedelslagstiftningens krav, rapporterar P4 Halland. Kanalen har i veckan avslöjat att det bara finns ett enda test och ingen forskning bakom vattnets påstådda hållbarhet på 20 år. De halverade priserna på månadskort i kollektivtrafiken som utlovats av regeringen kommer även att gälla de som pendlar till Danmark över Öresundsbron, rapporterar P4 Malmöhus. Regionstyrelsens ordförande i Skåne, moderaten Carl-Johan Sonesson, säger i ett pressmeddelande att han välkomnar beskedet och att han gläder sig åt att regeringen lyssnat på deras argument. Det avslutar Ekot klockan 8 i studion, Johan Hellström.
0: P3 Klubbigt.

Tjena, du lyssnar just nu på killen som är jag, som är killen. Jag ska ta dig på en härlig resa den här timmen. Det kommer vara allt mellan mina låtar, det kommer vara många andras låtar. Det kommer vara hårt och melankoliskt och vackert och roligt. Jag hoppas ni njuter. Luta er tillbaks eller hoppa upp och dansa. Gör vad ni vill. Det här är P3 Klubbmix där jag, killen, är gäst-DJ.

Jag hoppas ni njuter just nu, för det är jag. Den här låten heter On the Ground med det norska stjärnskottet Oscar med K.

0: P3 Klubbmix.
1: Det här är nog den fetaste låten just nu. Det är en låt av geniet MPH. Den heter Flexit. Det finns nog ingen som är så bra på att prodda som MPH.

Det var min egen remix av Jägers Water Pistol. Nästa låt är en från en brittisk duo som heter Overmono, som är banbrytande varje gång de släpper någonting. Det här är deras senaste låt.

Det här är P3 Klubbmix där jag, killen, är gäst-DJ just nu. Om ni är intresserade av låtlistan så kan ni hitta den i SR-appen.

Jag hoppas ni har lika kul som jag har det, för det har jag. Nästa låt är av en god vän till mig, Kasbo. Och han har gjort en edit på Kids av MGMT blandat med Bittersweet Symphony av The Verve. Den är helt sanslöst bra, och varje gång jag spelar den ute så är det liksom piken av sättet. Så lyssna och njut.

Du lyssnar på P3 Klubbmix med mig, Killen, som är gäst och DJ här ikväll. Jag hoppas ni har haft det härligt, eller kul, eller gråtit, eller dansat, eller vad som helst. Stort tack för att ni har lyssnat. Vill ni höra mixen igen så hittar ni den i SR-appen. Sök efter P3 Klubbmix. Sista låten ut i min gästmix blir min egen faktiskt, som jag släppte på min andra EP våren 2026. Den heter Stay Like This Forever.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Här är Ekot. I Storbritannien fortsätter polisens agerande i fallet där en 18-årig Henry Novak greps av polis fast han var livshotande skadad efter en knivattack att väcka upprörda känslor. Och nu kommer kritik även från USA.
2: Dubbla måttstockar och ideologisk indoktrinering inom polisen är ett tecken på en civilisation i förfall, skriver USAs utrikesdepartement på plattformen X i en kommentar kring fallet med den brittiska 18-årige Henry Novak som knivskars till döds i England av en 23-årig brittisk sikh. 23-åringen dömdes i veckan till livstidsfängelse för mordet. Det som upprör är inte enbart själva mordet utan också det faktum att polisen, när de kallades till platsen, verkar ha trott mer på 23-åringen som hävdade att han utsatts för en rasistisk attack än på den 18-årige Henry Novak. 18-åringen sattes i handfängsel trots att han låg dödligt skadad på gatan och upprepade gånger sa att han inte kunde andas. Polisens agerande ska nu utredas, men kritiken från bland annat USAs regering om att det skulle finnas ett system med dubbla måttstockar för olika etniska grupper, det är en karikatyr, säger den brittiska justitieministern David Lammy till brittiska BBC idag.
3: I don't recognize this caricature of a two-tier policing system in our country. I just don't see it.
2: Nina Benner, London.
1: Så Sverige, kriminalvården åtalsanmäler 15 medarbetare för misstänkt mutbrott, skriver den fackliga tidningen Publikt. 12 av dem anmäls efter att de av en extern leverantör bjudits in till en middag på ett spahotell i Västerås i januari i år, där några av dem också övernattade. 3 av dem anmäls efter att de bjudits på julbord i fjol. Även 4 anställda på statens institutionsstyrelse SIS som deltog på spahotellet riskerar att åtalsanmälas och förlora jobbet. I Karlshamns kommun får invånarna ta ställning till om kommunen ska säga ja eller nej till kärnkraft om frågan aktualiseras i framtiden. Den 14 juni blir det folkomröstning, men redan igår så öppnade förtidsröstningen.
4: Jag heter Hans Törnqvist.
5: Tänker du förtidsrösta, Hans?
4: Jag har precis gjort det.
5: Hur känns det då?
4: Det var ganska enkelt val.
5: Varför är det viktigt att rösta?
4: Ja, annars kan man, det är det enda sättet man kan påverka politiker. Att man röstar, det är ju en skyldighet tycker jag faktiskt.
1: Reporter P4 Hallands Henrik Olsson. 131 miljoner tittare såg årets upplaga av Eurovision Song Contest. Det är 35 miljoner färre än förra året, skriver nyhetsbyrån AFP. 5 länder bojkottade tävlingen i år i protest mot att Israel tilläts medverka trots kriget i Gaza. 3 av de länderna sände inte musiktävlingen, vilket troligen bidrog till tittartappet.
0: P3 Lounge Mix med Juan Havana.

Producenten och DJ:n Versano sitter i Hago och jobbar med hans Mumbaton och tagit honom jorden runt. Vi hörde Chulo här tillsammans med MC Vega, Petre Lounge Mix med Juanavana. Och vi fortsätter i samma anda. På albumet Rio Mumba hittar du Sour med Beya.

con X, som gav oss sombriga vibbar i Onda Sabore Cor. Här i P3 Lounge Mix med Juan Havana, och vi fortsätter i stranden och i värmen och i Sao Paulo, den folkrikaste staden i Brasilien faktiskt. Hem för vokalisten Malu Magalhães, som tillsammans med Branco lovar att alltid stå på kärlekens sida. Sempre P3 Lounge Mix med Juan Havana.

/P3 Mix. Va por ti, hijo mío. Hacemos boricha.

Ghetto, här är Petri Lounge Mix med Juana Vanna. En låt som handlar om att hitta sitt rätta jag och utmana samhällsnormer och förväntningar. Vi hörde Carol Conca som stolt markerar att hennes Vogue kommer från ghettot. Tack för att du lyssnar på Petri Lounge Mix med Juana Vanna. Mer stolta känslor nu med David Montoya, Afro House DJ baserad i LA.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Här är ekot som börjar i Kongo-Kinshasa, där en överste i den kongolesiska armén dömts till döden i rättegången om mordet på den svenska FN-anställda Saida Catalán 2017. Det här rapporterar SVT Nyheter. Catalán arbetade på uppdrag av FN bland annat med att utreda misstänkta massakrer av civila när hon och två medarbetare fördes bort och dödades. I Norge kommer reaktioner när det gäller det försämrade sjukdomstillståndet för kronprinsessan Mette Marit nu när hon väntar på en lungtransplantation.
2: Ja, nej, det är förfärligt. Det är ju det.
3: Det är ju, må ju vara en otroligt vansklig situation för hela familjen.
4: Och det är ont att hon måste gå igenom och har så ont nu. Och så är det väldigt gott att hon har kommit på listan då.
5: En väldigt svår och jobbig tid, men bra att det kan bli en operation, anser några norrmän som NRK pratat med. Norska hälsoexperter beskriver det som ett liv i ett vakuum, att stå mitt emellan två liv på en väntelista för en lungtransplantation som norska kronprinsessan gör. När det är dags måste det gå fort. Kända författare som Nobelpristagaren Jon Fosse och norska politiker från alla partier uttrycker också omtanke. Statsminister Jonas Gahr Støre säger så här till NRK.
6: Det är en allvarlig sjukdom. Jag tror den viktigaste stötten idag är på vägna alla i Norge att säga att vi tänker på dem. Önskar henne allt möjligt gott och att hon får bäst möjlig behandling.
5: Kungahuset i Norge meddelar samtidigt att det nu inte blir någon uppdatering om Mette Marits hälsotillstånd förrän efter en transplantation är gjord. Medietrycket och pressen är enorm på norska kungafamiljen.
1: Reporter Beatrice Jansson. Flera har varnat för riskerna med för snabb utveckling av AI. Igår uppmanade AI-företaget Anthropic till en global paus, samtidigt som företaget inte pausar sin egen AI-utveckling. Det säger Christian Langgren, expert på AI.
7: Ja, men det de ser är att AI-utvecklingen som sker just nu och hur de själva använder den pekar åt ett håll där det kommer finnas då AI som blir så pass bra så det kan förbättra sig själv och utan att behöva människan egentligen.
8: AI-experten Christian Landgren som driver AI-företaget Berget AI tror att Anthropics varning är genuin men menar samtidigt att det kan vara viktigt för företaget att uppvisa ett ansvarstagande.
7: De vinner ju såklart på all uppmärksamhet de får. Samtidigt så vinner de ju också på att ta det moraliska liksom, ställningstagandet i det här och göra det här utspelet. Samtidigt, de själva pausar ju inte sin egen utveckling.
1: Reporter Isak Krona. Det var färre som såg årets Eurovision Song Contest än förra året. 131 miljoner jämfört med fjolårets 166 miljoner. Det här skriver nyhetsbyrån AFP. Fem länder bojkottade tävlingen i år i protest mot att Israel tilläts medverka. Det var Ekot i studion, Leif Näslund.

0: Hej, det här är David Reed. Här kommer en del av morgonpasset i P3. Hela avsnittet finns som podd i appen Sveriges Radio. Hon blev känd som Fröken Snusk, men för typ ett år sedan så kastade hon den rosa baklavan. Balaklavan ska det väl stå, antar jag. Inte baklavan. Du kanske hade en rosa baklava också som du kastade.
1: Fett gott.
0: Sen dess har hon släppt musik under eget namn och tog sig hela vägen till Eurovision. Hon är rolig, hon säger hästkuk i intervjuer. Hon är Felicia Eriksson! God morgon, god morgon, god morgon.
1: Vilken otrolig presentation. God morgon.
0: Ja. Gillar du balaklava? Eller baklava?
1: Baklava, jättegott. Alltså, ja. Har ni testat det i vaniljglass? Alltså, det är så gott som håller på att dö.
2: Alltså, rosa baklava också. Nytt grepp som du kanske...
1: Alltså, rosa har jag nog aldrig sett. Alltså, nej. Finns det ens?
2: Nej, men det kanske finns snart.
1: Snart finns det 100%.
0: Åh, hur trött är du på den jävla mediacirkusen som är konstant kring dig?
1: Nej, men det är ju kul.
0: Nej, men Felicia.
1: Nej, men det är
0: du, någon gång, jag förstår att det är en kul grej. Men även roliga jobb har ju sina dippar.
1: Ja,
0: och nu såklart. Måste du väl ändå ha varit väldigt, väldigt mycket under en lång tid. Så att du kommer ju inte in och är så här spännande att vara med i morgonpasset. Det är ju inte den...
1: Oj, vilka frågor ska komma. Nej, men alltså, det är jättekul. Men sen så finns det ju frågor som man får väldigt ofta som det kanske är så här...
0: Hur är det med den här masken du har, liksom?
1: Ja, exakt. Den frågan.
0: Äter med den liksom?
1: Men det går ju inte att äta med.
0: Nej.
1: Det ser man ju.
0: Gör man då? Då avslöjar du det eller vadå?
1: Ja, nej men alltså då antingen så äter man inte.
0: Nej,
1: eller
0: jag
1: så skojar, har man
0: det är ingen riktig fråga. Okej, men så att du är liksom härdar ändå. Är liksom, jag kan tänka mig att man är lite så, behöver lite paus ändå.
1: Absolut.
0: Efter den här cirkusen.
1: Absolut.
2: Har du fått någon paus?
1: Ja, men någon dag har jag fått.
2: Någon ensaka dag.
1: Ja.
2: Men det toppade ju verkligen nyhetssidorna under Eurovision. Det var alltid var det något.
1: Det var någonting hela tiden.
2: Det var, hade antingen tappat rösten eller svimmat eller vad det nu var.
1: Dog och höll på, jag vet inte vad jag gjorde. Alltså.
2: Gud, hur mådde du egentligen?
1: Nej, men alltså så här. Det man läste, det var ju det värsta som hände. Och det var ju liksom... Det var ju inte hela dagarna, det var inte hela perioden när vi var där i 3 veckor. Alltså det var verkligen enstaka dagar. Och alltså just under den veckan där det var final är ju väldigt... Alltså det är ju en musiktävling, men det är jättedåliga förutsättningar för artister att vara där. Det är alltså
0: torrt. Vad menar du?
1: Ja, men torrt i arenan, det är inte bra för rösten. Vi ska gå på turkosa mattan, ha hundratals intervjuer. Ja. Det är klart man blir sliten i rösten, alltså massa sånt som... ligga in. Och därför läste man ju det som var det värsta, liksom, att jag inte kunde prata en dag.
2: Mm. Fick du uppleva den så kallade Eurovision-bubblan?
1: Ja, men absolut.
2: Jag vet knappt ens vad det är för något.
1: Nej, men alltså det är väl bara att det känns som att man inte har en verklighet. Alltså man är liksom inte sig själv. Man är liksom en bubbla och allt utanför, det finns liksom ingenting. Det är bara Eurovision som är grejen. Och det blir ju så eftersom att man också åker utomlands, man är där borta i 3 veckor- och bara jobba på det.
0: Var det något festande då?
1: Nej, inte för mig.
0: Nej, trött på det?
1: Alltså,
0: du har festat klart nu.
1: Men alltså, är det inte en sån fest? Alltså så här, om jag har jobb dagen efter och massa sånt som jag fokuserar på, då skulle jag aldrig gå ut och festa. Sen kan jag umgås med kompisar, men jag skulle inte liksom festa galet.
0: Visste du hur stor hästkukintervjun blev när du var där på plats i bubblan?
1: Ja... Nej, men alltså jag fick ju ganska mycket kommentarer och DMs efter det.
0: Ja, det var så.
1: Ja, det fick jag absolut.
0: Men det är ju ganska skönt, eller folk har ju ändå uppskattat att du liksom är så transparent, öppen och ärlig kring dina känslor.
1: Ja.
0: När det gäller liksom så rankinglistor och sånt där.
1: Ja, men jag tycker att man verkligen ska vara sig själv och ärlig, och det är så jag reagerar. Ja. Sen kanske jag borde ha valt ett annat ord, för det är ett väldigt liksom väldigt hårt ord att säga, men jag liksom, där i stunden...
0: Du ligger 7 nu. Ja, det suger ju hästkul.
1: Det var 10 faktiskt, det är ännu sämre. Nej, men alltså det gick från 7 till 10.
0: Ja.
1: Och sen så gick det från 10 till 15, och sen när jag körde på finaldagen så gick det från 15 till 7 igen.
0: Men ser du det här som ett misslyckande?
1: Där och då gjorde jag det. Nu när man kollar på hur mycket låten streamar och att allting rullar på jättebra, så ser jag det absolut inte så.
2: Ja, heller gud, du vann Svenska Melodifestivalen.
1: Ja,
2: det är
1: gud,
2: ändå a win.
1: Det är ju verkligen det.
2: Ja.
1: Det är ju så otroligt stort. Även ute i Europa är ju Svenska Melodifestivalen skitstort, så det är jättekul. Hon doftar salt

0: med
1: Felicia.
0: Felicia, ja, precis. Snyggt jobbat. Du sa att du har fått varit ledig någon dag. Mm. Vad gjorde du då då? Fick du panik av att du liksom, alla möjligheter att kunna göra det du vill blev liksom för mycket så att du gjorde ingenting istället?
2: Nej, jag var faktiskt ute och åkte båt hela dagen. Jättemysigt.
3: Men gjorde segel lite... eller motor?
2: Nej, motor. Mm.
3: Det var det du ville göra ut på de öppna haven?
2: Ja, men lite så. Bara koppla av... var i fred och spela in lite TikToks.
3: Ja, ja, ja, såklart.
0: Nu är ju revanschen gjord.
2: Ja.
0: Eller hur? Mm. Det måste du väl ändå känna nu. Du lämnade Fröken Snusk. Mm. Det var en oviss framtid. Mm. Sen helt plötsligt så får du vara med i Melodifestivalen. Vinner Melodifestivalen. Oh. Går till Eurovision. Mm. Får uppträda för hela världen. Oh. Men nu när man är ur det. Många beskriver ju liksom när man har gjort något så stort att man blir liksom lite känslobakis på något sätt.
2: Oj.
0: Kan bli deppig nästan. Är du deppig, Felicia?
2: Nej, det är jag inte. Nej. Alltså, jag är bara jätteglad och taggad på framtiden. Mm. Verkligen.
0: Har du stängt dörren liksom för revansch nu? Att, är den avklarad?
2: Absolut, 100%. Mm. Nu är det bara att göra saker som är kul och inte tänka på revansch.
0: För du sa att du trodde att livet skulle vara över när du inte längre skulle vara Fröken Snusk.
2: Mm. Jag trodde verkligen det.
0: Alltså, att det skulle, den dagen, livet skulle vara över?
2: Bokstavligen, ja.
0: Ah, okay.
2: Alltså, jag trodde verkligen det. Alltså, uh-huh. Det var det värsta som kunde hända där och då. Och nu när jag tittar tillbaka så blir jag liksom... Alltså, jag kan inte börja skratta och vara så här... Gud, vad det här var det bästa som kunde hända.
3: Vad hade du sagt till dig själv om du kunde resa tillbaka i tiden och prata med dig själv för...
0: Ja,
3: typ ett år sedan.
2: Oj, ja, men då hade jag sagt att det här är det bästa som kommer hända. Låt det bara vara. Ta det lugnt, ta det din takt och gör det du vill. Alltså verkligen.
0: En av Sveriges absolut mest uttjatade ämnen, det är ju din mask.
2: Ja.
0: Det måste ju du känna också.
2: Ja, 100%.
0: Enough with the mask.
2: Ja.
0: Snälla, sluta prata mask.
2: Det är
0: mask.
2: Många frågor om det.
0: Varken direkt eller indirekt. Sluta med det. Men du har ju också liksom så här öppnat upp för det. Så här, det kommer snart slut på masken. Mm. Men du verkar släppa masken.
2: Alltså det är
0: Vad trött jag är på mig själv. Vet du, svara inte. Svara inte på det.
3: Mask.
0: Nej, vi skiter i det.
2: Vi
0: strutar fullständigt i det. Vet du vad jag tycker att vi gör istället? Eller hade du någon mer fråga?
3: Ja, men, nej. Nej, jag tycker vi kör en låt.

0: En ung kille frågar efter Arvin.
1: Så ser man ju de här kontakterna då som han har haft med ChatGPT. Hur man dödar någon med kniv.
0: Hans uppdrag är att mörda statsvetaren och Irankännaren Arvin Korsnord.
2: I den stunden fick jag en väldigt dålig känsla att någonting var fel. Det var ingen röst jag kände igen.
3: P3 Krim. Lyssna i appen Sveriges Radio Play.

0: De slutar aldrig waila. Lukas, Dennis och farsan Walter Nilsson här i morgonpasset i P3. Du var lite skeptisk initialt till Walter Nilsson.
1: Nej, inte skeptisk, jag hade bara inte hört.
0: Ja, du var skeptisk.
1: Okej, kanske lite. Men jag är jättepositivt överraskad.
0: Du satt och gungade med här.
1: Mm, det gjorde jag, jättemysigt.
0: Ny favoritlåt.
1: Min ligger nog först som favorit, men det här är nog min andra favorit, tror jag.
0: Ah, okej, jag förstår. Mm.
2: Du har ju börjat släppa musik under eget namn nu. Mm. Det är inte epadunk längre.
1: Nice.
2: Vad har du lämnat det for good?
1: Men alltså, så här. Jag älskar epadunk. Jag tycker att det är en glad, härlig musik. Och kan lyssna fortfarande än idag. Inte på mina egna... Inte någonting där. Men på andra som liksom är bäst inom epadunken.
0: Vem är bäst inom epadunken?
1: Det skulle jag säga Ringnes Ronny.
0: Vad heter han?
1: Ringnes Ronny.
2: Vilket bra Ringnes.
1: Han är liksom king av epadunk. Otrolig. Var det med jättelänge i gamet.

0: Jätteduktig. Albatraus är bra.
1: Mm.
0: Det...
1: Kör du eller åker med EPA någon gång längre?
0: Om jag åker EPA? Ja. Nej, men det tar ju för lång tid. Om jag ska komma fram någon gång. Jag åker en snabb bil. Nej, men alltså, det är mysigt. Det är mysigt att vara ute och ströga och lyssna på musik och verkligen bara ta det lugnt. Men inte göra EPA-dumt, tror jag.
2: Så här låter Ringnäs Ronny. Han är en norsk artist, va?
0: Ja.

0: Men vi kan sjunga den och skoja.
1: Svårt att köra från polisen med epa också.
0: Ja, det är lite så, det vill säga. Men han kanske åker en snabb bil.
1: Ja, just det. Snabb epa. Ja. Just det. Men det här gick du igång på.
0: Mm, otroligt. Ja. Otroligt låt.
1: Finns det liksom så här epadrum? För det känns som det är någon, det är mycket så basen eller någonting som gör det till epadrum.
0: Ja, det är ju sånt där. Det är ju mycket. Alltså liksom bara, det här är bra. Jättebra.
1: Jättebra, säger Felicia.
0: Den här lyssnar jag faktiskt på ganska ofta. Den är otrolig.
1: Men frågan är bara så här, det här, skulle man kunna göra det på engelska och det fortfarande skulle klassas som epadunk?
0: Oj, men då skulle det nog gå över faktiskt till EDM. Mm. Men EDM är fortfarande lite mer poppigt.
2: Jag tänker när jag hör det här så tänker jag väldigt mycket på K-pop. Jag undrar hur mycket, för det är många svenska låtskrivare som skriver för koreansk popmusik. Mm. Jag undrar hur mycket inspiration de tar från svensk epadunk för att sen skriva...
0: Epadunk och K-pop är lik, K-pop.
2: Ja, ja, det påminner väldigt mycket.
1: Där, ja, Felicia håller inte med riktigt. Hon är nästan arg. Nej. Hon blir fysiskt våldsam.
2: Det är väldigt mycket EDM i K-pop också.
0: Ja, jo, det är det ju. Men frågan är,
2: tror du det finns ett samband här?
0: Ja, men kanske lite.
1: Kommer det aldrig med? Förlåt, säg.
2: Jag är nyfiken på din nya singel Me Without You.
0: Oj.
2: Jag har inte hört den. Va? Jag ser väldigt mycket fram emot att lyssna sånt. Men det är det ett försök att göra sommarens stora allsångslåt?
0: Ett försök också.
2: Det är inte jag som har skrivit den frågan. Nej, om du annade ton. Jag har ju inte hört låten. Men hur skulle du beskriva låten?
0: Oj, alltså det är ju... Me Without You är ju en interpolation av Stereo Love.
2: Och det betyder?
0: Det betyder att man gör en ny version av en gammal låt som finns. Om man använder till exempel, som vi har använt, melodislingande. Och så gör vi en ny version av det. På mitt sätt, i min stil.
2: Som Drake med Lykke Li. Som kör I Follow Rivers, kör en interpolation på med en singel som man släppte nyligen.
0: Ingen aning. Ja, alltså, jag vet inte. Men typ som Bibi Rexa med I'm Good.
2: Ja, ja, just
0: det. Typ en sån.
1: Du får dra lite mer Ragnes, Ringnes, Ronny-referenser om du ska få Felicia att hänga med. Inga Drake-grejer.
2: Eller lägga Drake på hyllan.
1: Men så har du liksom hängt i studio också samtidigt som du har varit i den här Eurovision-melodifestivalbubblan för att få fram en ny singel, en nya låtar?
0: Alltså emellan Melodifestivalen och Eurovision, men inte under tiden när jag var i Eurovision. Mm-hmm. Det blev lite krångligt. Men emellan så var jag, och då spelade jag in Me Without You. Mm.
1: Du ska ju också ut på turné för första gången som Felicia Eriksson. Ja! Känns det? Wow.
0: Alltså jag är så otroligt superduper taggad.
1: Alltså
0: så taggad. Jag väntar på det 1,5 år. Alltså jag älskar att stå på scen. Det är det bästa jag vet. Och nu får jag göra det som mig själv på riktigt. Jag har varit med allting. Det är liksom, ja, det känns helt fantastiskt.
1: Ja, och det är väl det den främsta anledningen till att du tycker ditt jobb är roligt, för att du får göra det som du tycker är roligt. Mm. Men kan det också vara så att nu, när du får liksom turnéschema, att du bara säger okej, det är så många datum och varje gig är ungefär så här mycket pengar och alla de plussar ihop, det blir så här mycket pengar. Alltså det blir ändå cash. Alltså att det är ändå lite roligt att tjäna pengar också.
0: Alltså jag kan säga att i år
1: Eller han som sitter bakom här, som är ditt entourage, är det han som tar allt?
0: Nej, absolut inte.
1: Är det från
0: inte.
1: Ett skivbolag som tar 70%?
0: Nej, det där är min manager. Han tar ungefär... Nej, jag skojar. Jag tänkte driva, jag insåg att det var live. Jag brukar skoja om att han tar allt. Det gör han absolut inte.
1: Flådiga kläder på sig. Mycket märkesgrejen.
0: Nej, Niklas är bäst. Niklas är världens bästa manager.
1: Men alltså,
0: vi... I år satsar inte på att tjäna pengar, utan vi vill göra en bra show och sen tänka långsiktigt.
1: Var det så här han sa till dig?
0: Nej, nej, det här är vad jag tycker och vad jag vill. Så vi alla enade om att vi vill verkligen göra en bra show i år och sen så tänka längre.
1: Ja, just det. Så här, Felicia, alltså i år så tänker vi att vi satsar på att inte du tjänar pengar, utan vi gör en jättebra
0: show. Men det är ingen
1: show.
0: Som...
1: Sen höjer jag mouth to feed hemma.
0: Det är ingen som tjänar pengar i år.
1: Niklas tjänar pengar.
0: Nej, det gör han inte.

0: Passet i P3 där vi har Felicia i studion. Eurovision-deltagare, Melodifestivalen vinnare, i livet vinnare. Håller med.
1: Ja.
0: Du har gig imorgon och du är lite förbannad på olika väderappar.
1: Nej, det är bara väderappen på min telefon.
0: Ah, okay.
1: Det är bara den jag har.
2: Och vad säger den? Kommer det
1: ösregna? Alltså, den ändrar ju stup i kvarten. Ah, okay. Alltså som det ser ut just nu.
0: Ah.
1: Då ska vi se klockan lördag här.
0: Lördag imorgon.
1: Ja, då ska det vara soligt. Ska det vara jättesoligt.
0: Ah, okay.
1: Men för en timme sen så skulle det regna.
0: Ja, just det kan komma tillbaka.
2: Hade inte My System varit väldigt fet till ösregn? Nej, kanske inte.
1: Om det kanske finns ett tak att stå under. Kanske inte annars.
2: Jag bara föreställer mig
1: att regndropparna
2: det öser ner My System.
1: Faktiskt, det hade nog varit fett.
0: Felicia, vi lyssnade nyss på Ariana Grande och då fick du rafflande information om den här låten från populärkulturell reportern Michelle Hallström.
2: Ja.
0: Och det var ju att låten handlar om att hon hatar sina fans.
2: Och det är 1, 2, 3, 4... Det här femte låten på det temat ifrån Ariana Grande.
0: Hon hatar sina fans.
2: Att sluta vara så besatt av mig, låt mig vara. Det är alltså låten Shut Up, Yes and, I Don't Care, You Don't Know Me. Och sen nu.
0: Du blev helt skakad av den här informationen.
1: Men jag blir chockad. Jag hade ingen aning. Nej. Alltså jag har faktiskt inte hört den nya låten, men typ Yes and. Alltså jag är bara en sån som sitter och vibar med. Jag lyssnar
2: det är
1: ofta
2: bra
1: inte
2: låter.
1: På texten. Nej. Utan det är en bra låt liksom. Men fan vad tråkigt att hon känner så.
0: Men kan du känna att du har gått för långt när det gäller dina fans någon gång?
1: Nej.
0: Eller har de aldrig gått för långt?
1: Nej men alltså så här, det beror ju på vad för långt är. Alla är alltid snälla och trevliga. Mm. Så att jag är verkligen bara tacksam.
0: Men om du liksom öppnar hotellrummet så står det någon där. Och så är den snäll och tacksam. Nej, är det inte gå över gränsen?
1: Jo men det är lite gå över gränsen. Men det har inte hänt mig. Nej. Det har hänt att de står i hotellet men inte utanför min dörr.
0: Ja, okay.
1: För då hade jag nog tänkt lite, nu tar vi lugnt här.
2: Mycket skönt att höra. Att det inte är några creeps.
1: Men hon har nog haft folk inne i hennes hotellrum när hon kommer in på det. Ja. Så jag lovar.
2: Hon har säkert fått nog för länge sedan.
1: Ja.
0: Inga stalkers, inga creeps, bara trevliga människor.
1: Nej, men det finns ju människor som kanske är lite väldigt... Ja, men vet alltid vart man är.
0: Ah, okay.
1: Men inte som man liksom ser konstant. Jag kan tänka mig att alltså,
0: de ser Ariana dig konstant, liksom... men du ser inte dem konstant.
1: Nej. Nej. Det kanske också är lite obehagligt i och för sig.
0: Men nu, efter att du kommer från de här enormt stora sammanhangen så ska du uppträda på Grönan imorgon.
1: Ja.
0: Kan du liksom bygga upp något slags exalterad över det? Eller är det bara liksom, men jag behöver jobba ikväll. Hade helst sjukskrivit mig, var ledig.
1: Nej, gud, nej. Jag är så taggad.
0: Är du det?
1: Alltså, så jäkla taggad.
0: Okej. Okay. Vad kan du förvänta sig nya singeln?
1: Ja, såklart.
0: Ja.
1: Det kommer även vara osläppt. Låtar.
0: Oj då.
1: Kommer även vara min andra låta som man kanske har missat som jag har släppt.
0: Nämen.
1: Det kommer vara något jävligt bra kommer det.
0: Oj då.
1: Ja.
0: Det känns som att det kommer vara kaos på Grönan imorgon.
2: Och strålande sol.
1: Jag hoppas det. Alltså är det ju regn så kanske det är typ 5 pers där, men då får väl de se en show i alla fall.
2: Ja, det kommer bli underbart.
0: Så bara strunta i stage dive då.
1: Det känns som en dålig idé.
0: Tack Felicia för att du kom till Morgonpasset.

0: dina ögon-vibe här, är det inte det?
1: Mm.
0: Kan ändå hålla med om lite grann.
1: Ja då.
0: Du var exalterad över att träffa Felicia.
1: Det var min stora dag.
0: Det var din stora dag.
1: Hon var så trevlig.
0: Ja, var det kul?
1: Ja, ja. Älskar henne.
0: Nu är slut.
1: Men jag känner att hon och jag kommer hålla kontakten efter det här.
0: Du kommer hålla kontakten?
1: Ja, ja då. Kommer skicka en hel del meddelanden.
0: Ja, du har redan skickat ett par.
1: Ja. Bästisar.
0: Mm.
1: Vi har fått in några här våga fråga-lådan.
0: Okej.
1: Okay. Som man kan skriva in om man har funderingar över något man vill få förklarat för sig.
0: Man har kunnat. Nu är den stängd.
1: Nu är den stängd. Mm. Nu är den stängd.
0: Ja.
1: Vi har fått in några frågor. Vilken blir den nästa stora snackisen i Sverige som finns utomlands men inte kommit hit?
0: Snygg. Bra fråga.
1: Mm. Jag på rak arm så kommer jag på en grej.
0: Mm.
1: Heterooptimism.
0: Vad heter det?
1: Heterooptimism.
0: Heterooptimism.
1: Ja, The New York Times skrev en lång krönika för 5 dagar sedan som heter There's Nothing Wrong With Wanting Men, som försöker föra någon slags... Så, de försöker ändra inställningen. Det har varit mycket heteropessimism de senaste 2-3 åren.
0: Okay.
1: Det är svårt för framförallt straighta kvinnor på dejtingmarknaden. Och nu försöker de här med att införliva lite hopp och positiv inställning bland de straighta tjejerna med då heterooptimism.
0: Vad är det de har haft svårt för på dejtingsidorna?
1: Männen.
0: Ja, okej. Okay. De har haft svårt med männen och för männen.
1: Ja, de är kluriga de där.
0: Men vad är det, vart är det de riktar sin kritik? För att du säger att det har liksom varit... hur har det varit innan?
1: Odejtbara, de där killarna.
0: Mm-hmm. Men heterooptimismen då handlar om att man ändå...
1: Precis, vadå? Innan så har det varit, vi ger upp. Hetero-relationer, det är doomed. Ja. Finns inte ens, vi behöver inte ens försöka. Vi har testat nu i flera generationer. Alltså, årtusenden har vi försökt och inte fått till det. Vi ger upp.
0: Har det funnits någon självinsikt där, eller har det bara varit problem med alla andra?
1: Du menar kvinnorna saknar självinsikt?
0: Ja, men det verkar ju vara som att man riktar kritiken bara åt andra hållet.
1: Jag förstår inte vad du menar.
0: Nej.
1: Nej, det är killarnas fel.
0: Det är killarnas fel.
1: Men nu vänder vinden. Nu är nya trenden hetero. Optimism.
0: Okay.
1: Det finns hopp helt plötsligt. Vart kom det ifrån? I don't know.
0: Nähä.
1: Någon text i The New York Times.
0: Det var en kille som skötte sig och så spred det sig som en löpeld att det finns någon.
1: Det är verkligen den kritiken som den här texten har fått.
0: Okay.
1: Att singlar säger, den här skribenten, okej, du träffar en bra kille och nu är du i ett lyckligt heteroförhållande och berätta för oss hur lätt det egentligen är.
0: På vilket sätt kommer du märka av det här i Sverige då? Och när kommer det?
1: I sommar. Alltså jag känner det i luften.
0: Jaså, redan i sommar?
1: Ja, den stora heterosommaren.
0: Och hur kommer vi märka av det då?
1: Det kommer till höger och vänster.
0: Ja, det är det som är grejen då? Okay.
1: Och folk kommer bli ihop och de kommer bli så kära och lyckliga heteroparen då.
0: Just det, det är sommar det händer.
1: Det börjar ju Pride nu i USA, börjar väl nu i juni.
0: Mm, gör du inte det i Sverige också?
1: Pride-månad.
0: Jag vet
1: det
0: inte.
1: Är augusti i Sverige, det är som mors dag. Att det är olika datum i Sverige, USA och Storbritannien. Ah. Medan fars dag, det är internationellt, globalt koncept. Mors dag blir lite
0: just det
1: när som helst.
0: Ja, påsken.
1: Ja, exakt som påsken, ja. Men det är Pride, olika månader för olika...
0: Eller om du är protestant.
1: Ja, du menar så.
0: Okej. Det är någon som skriver, öppna lådan. Snälla, ta frågan. Öppna förhållanden. Att vara kär i två personer. Att vara gift och ha ett annat förhållande. Jag tror det är vanligare än vad man tror, någon som skriver.
1: Vanligare än man tror, ja.
0: Mm-hmm.
1: Säkert. Det är framförallt nu i sommar, heterosommaren.
0: Heterosommaren.
1: Det är då det händer.
0: Tror du att en heterosommar skulle komma?
1: Nej, men jag hoppats länge och nu är den här.
0: Det har varit liksom Short King Spring och det har varit
1: Hot Girl Summer. Och nu är det Hetero Summer.
0: Hetero Summer.
1: Öppna förhållande sommaren kanske.
0: Det tror du?
1: Ja.
0: Okay. Hej, det här är David Druid. Du har lyssnat på en del av Morgonpasset i P3. Hela programmet hittar du i appen Sveriges Radio. Vi hörs imorgon. Bitti.

0: P3, Sveriges Radio.
1: Här är Ekot som börjar med Liberalernas svaga stöd i opinionen, vilket väckt frågan ifall en röst på partiet kan bli bortkastad. Skånemoderaten Christian Sonesson uppmanar väljare som funderar på att rösta på Liberalerna att tänka om.
2: Jag vänder mig naturligtvis till de borgerliga väljare som fortfarande finns kvar i Liberalerna och säger att det är bättre att ni röstar på något av de andra tre partierna i samarbetet.
3: Igår visade ju SCBs partisympatimätning att Liberalerna med 2,5% riskerar att åka ur riksdagen. Och Tidöpartierna tillsammans måste dessutom öka väsentligt för att bli större än oppositionspartierna som har ett rejält försprång. Det fick Christian Sonesson, kommunstyrelsens ordförande i Staffanstorp, att i sociala medier skriva "Det är dags att vaska L". Något som SVT var först att uppmärksamma. Det här har skapat reaktioner inom Tidö. På plattformen X kritiserar Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch Sonessons inlägg. "Det är fel väg att gå", skriver hon. Joar Forssell, riksdagsledamot och ledamot i Liberalernas partiledning, kallar det för verklighetsfrånvänt och beklagligt. Liberalerna behövs för att locka fler borgerliga väljare, anser han.
4: Så jag tror att det här är att göra hela borgerligheten, inklusive Moderaterna, en björntjänst, att säga som han har sagt.
1: Reporter Katarina Helmersson. AI-företaget Anthropic uppmanar till en global paus av utvecklingen av AI och varnar för risken att systemen lär sig själva att bli smartare utan mänsklig inblandning. Christian Langgren, expert på AI, förklarar vad det är företaget reagerar på.
5: Nej, men det de ser är att AI-utvecklingen som sker just nu och hur de själva använder den pekar åt ett håll där det kommer finnas då AI som blir så pass bra så det kan förbättra sig själv och utan att behöva människan egentligen.
6: Anthropic grundades av avhoppare från AI-företaget OpenAI på grund av kritik mot det företagets AI-säkerhet. Nu ser Anthropic att deras modeller behöver allt mindre mänsklig delaktighet för att utvecklas. AI-experten Christian Landgren som driver AI-företaget Berget AI och som också har jobbat som rådgivare åt regeringen tror att Anthropics varning är genuin men menar samtidigt att det kan vara viktigt för företaget att uppvisa ett ansvarstagande.
5: De vinner ju såklart på all uppmärksamhet de får. Samtidigt så vinner de ju också på att ta det moraliska liksom, ställningstagandet i det här och göra det här utspelet. Samtidigt, de själva pausar ju inte sin egen utveckling.
6: Men en sån här överenskommelse skulle vara svår att få till. Det menar AI-experten Johan Falk. Det skulle krävas ett samarbete mellan stormakter som USA och Kina som samtidigt tävlar i AI-kapplöpningen.
7: Det är en otroligt svår utmaning.
1: Sa AI-experten Johan Falk, reporter Isak Krona. Det misstänkt farliga föremål som tidigare ikväll stoppade tågtrafiken vid Triangeln station i Malmö var ofarligt. Avspärrningarna är nu hävda och tågtrafiken rullar igen. Många kommuner har svårt att klara av de förändringar som stora industrisatsningar innebär. Bland annat Ludvika där Hitachi Energy har fördubblat antalet anställda, säger kommunens näringslivschef Erik Odens.
8: Ja, men vi har ju en enorm växtverk just nu i Ludvika kommun. Vi ser ju att vi har vuxit enormt på bara 2-3 år här då. När det tog fart med den stora svenska exportrekordorden som Hitachi Energy fick då 2023.
9: Ja, Ludvika har fått jobba hårt för att hinna med den snabba expansionen av Hitachi Energys verksamhet i kommunen. Företaget gör olika tekniska lösningar som gör det möjligt att skicka el över långa avstånd och plockade hem en stor order värd 147 miljarder för 3 år sedan. Antalet anställda har gått från 2500 till drygt 5000 på 3 år i Ludvika. Och för kommunen innebär det satsningar på allt ifrån nya detaljplaner, vatten, avlopp, skolor, vägar och inte minst bostäder. Och det ska betalas med befintliga skattemedel, vilket innebär en ekonomisk risk, säger Erik Odens.
8: Det är jättesvårt för en mindre kommun att kunna axla hela Sverige ABs ansvar att lyckas liksom i en sån här stor process.
1: Sa Ludvikas näringslivschef Erik Odens, reporter Erika Sundén. Alla EU-länder ska om en vecka börja pröva asylansökningar på ett helt nytt sätt. Och i Sverige kommer alla som söker asyl att föras till ett av fyra nya screeningcenter nära gränsen där man kan hållas kvar i upp till 7 dagar. Martina Roslund är sektionschef för Migrationsverkets nya center i Märsta utanför Stockholm.
10: Här har vi då screeninglängan, så vi kallar det.
11: Det är hit till det nya screeningboendet i ett industriområde nära Arlanda som gränspolisen ska köra den asylsökande, berättar Martina Roslund på Migrationsverket som är chef här. Här kan man hållas kvar i upp till 7 dagar medan den första bedömningen görs, vilket innebär att man inte får röra sig utanför stängslet som precis satts upp här. Kristoffer Girhammar som är samordnare för gränspolisen i Stockholm.
12: Alltså konsekvensen om man inte medverkar till att genomföra screening är ju att vissa tvångsmedel kan vidtas, till exempel förvar.
11: Även fast det finns fördelar med att asylprocessen snabbas upp så menar kritiker att det finns risker. Dels med att det blir fel i den första screeningprocessen och för att människor spärras in för länge. Elias Nygren är jurist på Asylrättscentrum.
13: Det är ju en grundläggande rättighet, alltså rätten till frihet. Och då ska man ju komma ihåg att barn kommer ju också påverkas av den här mera restriktiva ordningen.
1: Reporter Annie Säv. Det blev förlust för Sverige mot Danmark ikväll i damernas kval till fotbolls-VM. Det blev 2-1 till Danmark som därmed tar direkt platsen till VM. Sverige kan alltså inte nå i kapp gruppettan Danmark inför sista omgången utan måste istället spela playoff i höst. Så vädret imorgon får östra Svealand först regn som på eftermiddagen drar vidare över Norrlands kust och inland. Samtidigt bildas regn eller roskskurar i Dalarna, Gästrikland och Uppland. I övriga landet sol är varvat med moln. Temperatur 15-20 grader, något lägre i fjällen. Ekot Johan Hellström.
0: Vi är P3. Och det här är veckans P3-hits.

0: Republica, ready to go här i magasinet i P3 med mig Anton Jordås. Och jag har bestämt att den här helgen är lite så arbetsmyrans helg. Det är en sån här helg vi maxar jobb innan semestern tar vid. Och då kan man ju verkligen behöva lite underhållning, lite entertainment att frossa i så att man orkar jobba. Jag har bjudit in två ljuvliga gäster som har tagit med sina bästa populärkulturella tips inför helgen. Till exempel komikern och TikTok-profilen Anton Estby, hallå.
1: Hej, hej.
0: Och programledarstjärnan Ann Lundberg.
2: Hej, tack för att jag får vara med.
0: Självklart. Hör du, Anton, jag har hört om dig att du har blivit helt besatt av hissmusik. Stämmer det?
1: Hissmusik är en fantastisk uppfinning.
0: Varför?
1: Får jag säga.
0: Berätta.
1: Därför att när jag pluggar, för jag pluggar, då behöver jag lyssna på musik som inte har någon text. Förstår du?
0: Ja.
1: För att då kan man råka sjunga med, man börjar gå runt några varv i köket, man hänger inte med liksom, så man kan inte plugga. Så då är hissmusik perfekt för att fokusera.
0: Men det, vad har du tänkt på? Bach? Det är inte heller någon musik?
1: Ja, men det är lite för bra, förstår du vad jag menar? Alltså det är det. Hissmusik, det är väldigt i bakgrunden. Men grejen är att hissmusik har blivit lite för bra nu.
0: Ah, okay.
1: Så jag kan inte fokusera längre. Så nu lyssnar jag på det för att det är kul.
0: Så du har du sån en favorithisslåtar som du kan bjuda på?
1: Ja, det finns en låt som heter Angelique. Och jag hittade den i en hissmusiks playlist. Och den är så, för pianot kommer in och då är du fast.
0: Wow. Mm. Det här tyckte jag var stark så kallad tobak. Ja. Hör du Ann Lundberg?
2: Jajamensan.
0: Du ska liksom leda nationaldagsfirandet på Skansen imorgon. Och kungen och drottningen är där. De rullar in på Skansen med häst och vagn. Vilket färdmedel får Ann åka till Skansen?
2: Jag kommer nog att ta tunnelbanan. Och sen kommer jag på min Ixa från Karlaplan ut på Djurgården då, naturligtvis. Jag är en sån här kollektivtjej. Jag gillar att åka kollektivt.
0: Men så oglammigt, Ann. Jag vill liksom att du ska åka i så en SVT-droska eller en sån SVT-segway. Inget sånt.
2: Nej, inte vad jag har hört än. Man vet aldrig det. SVT har ju chansen här nu att lyssna på det här och skicka något väldigt tjusigt fordon. Så att man kan ju alltid hoppas.
0: Något lite mer kungligt och glammigt.
2: Hoppet är det sista som överger en.
0: Ja, exakt.
2: Precis. Jag måste bara säga apropå hissmusik. För jag trodde hela grejen med hissmusik var att den inte skulle ha någon avsändare. Alltså att det är typ musak. Det finns liksom, den handlar inte om något och den har ingen avsändare. Utan det liksom bara är utfyllnad.
1: Alltså hissmusik är så mycket mer än så. Och det har börjat sprida sig ut från hissen i trapphuset och till lägenheterna. Och det börjar bli jävligt bra.
2: Wow.
1: Ja.
2: Tänk wow. Att jag måste helt omvärdera det där med hissmusik helt enkelt.
0: Tänk att jag äntligen ska få programleda Sverige möts. Där dagens ämne är hissmusik. Vem hade kunnat ana? Hörrni, Anton och Ann. Den närmaste halvtimmen tänker jag att vi tillsammans skapar bandet AAA. Anton och Ann. Ändå ljuvligt, eller hur?
1: Ja.
0: Och ni ska tillsammans med mig ta fram en riktigt maffig underhållningsguide. Vi kör nu tycker jag. Då ropar man, ja vad kul programledaren.
1: Ja vad roligt, fantastiskt.
2: Ja, vad kul!
0: Herregud, att man ska behöva.
2: Är inte det sådana amerikanskt försäkringsbolag? Är det inte det de som...
0: Så då antar jag att jag tar avstånd från dem.
2: Ja, detta är ju public service.
0: Ja, precis.
2: Ja, förlåt, jag tar tillbaka allt.

0: Icona Pop och Dire Ritual. Och vi ska kolla om vi har Ann Lundberg med oss. Eller eventuellt så har vi tappat kopplingen dit. Ann Lundberg, hör du mig? Nej, det gör vi inte. Då vet du vad, Anton, Estby, du och jag får klara oss själva. Det är lika skitbra. Bra. Ja, men det äntligen. Blir, Anton,
1: ja,
0: Anton.
1: Otroligt. Ja.
0: Vi är ju mitt uppe i vår underhållningsguide och jag har bestämt att det är lite så, för litens lampa ska lysa i helgen, vi ska jobba. Och då kan man ju verkligen behöva lite tips på popkultur att frossa i. Ja. Anton, vad har du tagit med dig?
1: Det jag har tagit med mig är en fantastisk YouTube-kanal som jag har börjat kolla på väldigt nyligen. Och många av mina vänner också har ramlat in på den. Och den kallas för Jimpan.
0: Okej, okay. Kort och gott?
1: Och kort och gott, det är en kille som heter Jimpan och han lagar mat. Och det är inte klippt så mycket, det går inte skitsnabbt, men det är väldigt bra mat han lagar. Till exempel falukorv och makaroner. Tikka masala lagar han häromdagen. Och han klippte i kycklingen istället för att skära. Det finns massa sådana roliga tips.
0: Han är en sån tuff kock à la Per Morberg typ.
1: Han är kanontuff. Och jag har hört av mig till honom, så nästa vecka tänkte jag laga mat med honom. Så det kommer komma ut snart.
0: Oj!
1: Ja,
0: ska vi lyssna lite på hur det låter?
1: Ja.
2: Idag tänkte jag göra så här att jag tänkte göra lite korv med bröd. Korv med bröd är ju väldigt enkelt att göra själv och det är också väldigt gott så här. Framförallt nu när det är fredag och det är helg och så här.
0: Wow! Ja. När under helgen tycker jag att jag ska kolla på det här?
1: Nu, alltså redan fredag kväll. Alltså om ni tänkte gå ut, skit i det, gå hem och kolla på Jimpan. För där kan ni lära er något och få en trevlig stund tillsammans med familj och vänner.
0: Hur bra är du på att laga mat, Anton?
1: Ja, men jag är fan i mig helt jävla värdelös, får jag säga. Liksom, alltså, grejen är, jag kan, om jag har ett recept och det står någon med en pistol mot mitt huvud och säger nu jävla gör det, men annars så blir det liksom ingenting. Det är det som är problemet. Jag kommer inte igång.
0: Och Ann Lundberg, vad lagar du för mat när du ska imponera på folk? Nej, hon var inte där. Jag saknar henne så mycket, så var därför tvungen att försöka igen.
1: Ja, men ibland måste man ropa ut efter Ann Lundberg. Liksom.
0: Säger Ann Lundberg tre gånger och sen säger plötsligt dyker hon upp i SVT-rutan.
1: Exakt. Ja.
0: Men okej, men liksom, har du liksom förändrat ditt sätt att laga mat via den här YouTube-kanalen?
1: Eller? Jag har inte kommit igång själv än.
0: Vet du vad? Ante mig.
1: Ja, men jag hoppas på att nästa vecka när jag träffar Jimpan egen hög person, att han kan lära mig lite så jag kanske får tillbaks matglädjen. Det är det han delar med sig av. Han delar med sig av glädjen att laga korv med bröd, som ofta inte finns.
0: Men du... Det var som att jag först inte förstod vad du sa. Mm. Och sen så var det som att, ja, just det, som inte finns. Mm, tänkvärt. Men ja. Hörru du, är det liksom, du sa att det inte är så klippt, utan det är liksom en slags livestream nästan man får följa.
1: Ja, men grejen är, för jag skrev till honom i förrgår. Mm. 2 timmar senare så la han upp en video där han berättade att jag hade skrivit med honom. Så man kan liksom nästan skriva till honom och sen kan du få live svar via en YouTube-video. Så det är väldigt interaktivt på det sättet.
0: Ja.
1: Med Jimpan.
0: Så, att, mm. så, där är liksom, så hör av dig på egen risk, är det du säger?
1: Hör av dig på egen risk, men han nämnde inga namn. Han höll det jävligt proffsigt, så det får man ge honom också. Liksom.
0: Okej, okay, nu hör du. Har du hängt med i den här debatten om att GES-banan har släppt en ny fotbollslåt?
1: Nej, det har jag inte. Men det känns som att många har släppt fotbollslåtar nu.
0: Vet du vad? Här kommer GES-banens fotbollslåt. Tjuvjakt och Simon Strömstedt och Julia Glenmark när vi gräver guld i USA.

0: Du lyssnar på magasinet i P3 och vi är mitt uppe i en underhållningsguide. Jag har bestämt att det är en sån arbetsmyra helg och då måste man ju ha härliga populärkulturella tips ju inför helgen så att man orkar jobba på hela vägen in i semestern. Ann Lundberg, jag har saknat dig så mycket. Är du tillbaka nu?
1: Jag är tillbaka.
2: Fan vad skönt att du är tillbaka.
0: Gud vad skönt, verkligen. Ja. Hör du Ann, när du ska laga... Säg. Mm.
1: Jo, nej, jag vill bara säga, om man vill se Tjuvjakt med Julia Glenmark, Simon Strömstedt och Kid Eriksson live, så får man göra det på nationaldagsfirandet från Skansen imorgon i SVT. De kommer att spela den live för första gången i direktsänd TV. Så det kommer att bli smashing.
0: Men vem är programledare för det programmet, Ann?
1: Ja, det är ju både jag och Fouad Youssefi faktiskt. Så att jag sitter ju i Stockholm idag, annars bor jag ju i Skåne.
0: Ja.
1: Precis som ni andra naturligtvis. Men idag är jag i Stockholm och förbereder nationaldagen.
0: Mm, just det. Alltså det känns ändå, vet du vad, det är mitt Sverige. Fouad Youssefi och Ann Lundberg.
2: Mitt med.
0: Hör du Ann, vi pratade innan om Anton Esbys tips och det var ju en YouTube-kanal där man lagar mat. Now, om du skulle imponera på mig och Anton, vilken mat hade du då lagat?
1: Ja, men jag hade kört all Italien. Därför att jag och min man har ju köpt ett hus i Italien sedan 5 år tillbaka. Och jag är helt betagen av italienska köket. Och det är ju inte en no-brainer. Jag menar, det är otroligt många som älskar italiensk mat. Och jag älskar allt med Italien. Med ett Stanley Tucci's matprogram när han reser runt och provar de olika regionernas mat och så. Så det hade blivit lite antipasti. Det hade blivit någon bra pasta. Det hade blivit någon härlig grillad fisk. Och sen så någon liten tiramisu på det.
2: Är din man lika intresserad av det här som du, eller är det du som pushar på honom där?
1: När det gäller maten så är det nog jag som driver, det tror jag faktiskt. Ja. Han äter gärna, men lagar mindre hellre, tror jag, om han skulle vara ärlig.
0: Det här blir en underbar övergång, Ann, till ditt tips. För vad är det du ska tipsa om?
1: Precis, nej, men jag sitter mycket i bil. Jag bor på landet i Skåne och så jobbar jag ju på SVT i Malmö, så jag tillbringar nästan 2 timmar om dagen i bil. Och då passar det så himla bra att lyssna på poddar, tycker jag. Så jag är en stor poddlyssnare.
0: Men också på magasinet till Petra, hoppas jag.
1: Självklart. Men lite radio och podd, det hänger ju lite ihop, tycker jag. För många radioprogram ligger ju också som poddar som man kan efterlyssna på Play. Så att
0: snyggt.
1: Jag drar allt över en kam. Ja. Och där har jag nu hittat en ny podd som jag vill tipsa om, som kanske inte så många har hittat till. Och det är en podd som heter Italiensk dagbok med Christina Cappellin, som ju är chef för Villa San Michele på Capri. Hon är ju sportjournalist, hon är ju den som har haft mest liksom, kontakt med Zlatan under alla år när han spelade i Italien. Så hon är både sportjournalist men också har varit SVTs korrespondent i Italien och har bott i Italien i 40 år. Och nu är hon då chef för Villa San Michele, som ju alla vi svenskar äger tillsammans. Alla vi skattebetalare. För Axel Munthe, som byggde Villa San Michele på Capri, skänkte det till den svenska staten och till oss skattebetalare. Så det ska ni veta, att dit kan man åka och kräva sin rätt.
0: Ja, Anton kommer.
1: Säga. Jag äger faktiskt en liten del av det. Och hon och en kille som heter Kalle Möller har en podd tillsammans då som heter Italiensk dagbok. Där de pratar om allt möjligt.
0: Vi ska lyssna lite på hur det låter.
3: Var sitter du någonstans? Det ser så fint ut.
4: Jag sitter på min terrasse.

0: terrass och tittar ut över ett knallblått medelhav. Åt höger så kan jag se Vesuvius. Jag ser nästan alla husen. Det är nästan så jag skulle kunna peka ut ett hus som en kompis bor i Neapel.
1: Anton, blir du sugen på att lyssna?
2: Alltså jag vill att Jimpan är med i den här podden. För då kan vi verkligen få ett bokslut liksom. Då är det bra. Då är det jävligt bra.
1: Är det liksom lite för snällt ibland, Ann, i den här podden? Eller liksom, lyckas man också ställa lite vassa frågor till varann?
3: Ja, men jag tycker så här, det handlar ju väldigt mycket om skillnader mellan svenskar och italienare och skillnader mellan hur vi lever våra liv. Och den här fascinationen över att vi svenskar är så otroligt fascinerade av Italien, men vi är också så fruktansvärt olika. Och så nu senaste avsnittet så handlade det faktiskt om generositet. Där ju italienarna tar sig för pannan och fattar ingenting när du vet en svensk kille och en tjej sitter och delar notan och berättar, och du vet, gör olika kolumner och sen swishar varandra och sådär. Man har inte ens swish i Italien liksom, utan det är ju en som tar notan, för det jämnar ju ut sig i långa loppet helt enkelt, tycker de då. Medan vi är ju väldigt, i Sverige, väldigt noggranna med det här att jag betalar för mig och du betalar för dig. Och kanske också har blivit en genderfråga att man inte heller vill att liksom mannen ska betala allt. Det är ju mycket mer gammalmodigt i Italien. Alltså... ja, men det är roligt. Om man bor i Italien eller älskar Italien så lär man sig så mycket.
1: Jag har en ny dröm nu, och det är att vi tre ska åka på semester i Italien. Men det får vi ta en annan gång. Nu blir det Jay-Z och Beyoncé. You ready, me? Let's go get them.

0: Bonnie and Clyde, Jay-Z och Beyoncé här i magasinet i P3. Och vi är mitt uppe i vår underhållningsguide där vi kastar ur oss populärkulturella tips inför helgen. Mina två guider är programledarstjärnan och På spåret-vinnaren Ann Lundberg och TikTok-stjärnan och komikern Anton Estby. Och vet ni vad, kompisar, nu är det äntligen dags för mitt tips.
1: Kul, ja! Kul.
2: Fan vad roligt.
0: Eller hur? Och, ja. Men jag måste bara liksom, måste ändå bara känna så här. Ifall vi tre åker på vår liksom AAA-resa till Italien, Anton, vad tror du vi kommer ha för roller, vi tre?
3: Jag kommer mest ta rygg på er, tror jag. Och sen Ann då kanske kan visa oss runt. Och Anton, du är en positiv kille som liksom ser till att vi har ett bra gung. Liksom.
0: Just det, jag är så att säga guiden.
3: Ja,
0: fattar. Okej, mitt tips, det är ju då en tv-serie på Netflix och den låter lite så här.
4: Your legend is the identities we use when we work undercover. Your legend has to be part of you. One wrong word, one wrong decision, then you're a goner.
5: The heroin crisis is a national emergency. Mrs. Thatcher needs a crisis she can solve, and here it is. You think a few customs officers can take on the biggest drug gangs in Britain?
4: Absolutely.
0: Ni hör ju, det är dramatik så det förslår. Och det är liksom, så här är det, jag är helt besatt av spionserier och det här liksom tar det lite grann på nästa nivå, fast på ett litet annorlunda sätt. Den utspelar sig under Thatcher-eran i England och då lanserar hon sitt War on Drugs. Och det är liksom brinnande heroinkris. Och då funderar man ju så, vad är då den brittiska regeringens vapen? Jo, ett gäng tulltjänstemän som går undercover som medlemmar i kriminella gäng. Så det är liksom en helt vanlig spionserie, men till skillnad från liksom kanske en sån standardserie där liksom det är fokus på huvudrollen, han, alltid en kille, han är den enda som kan göra det, han har fått sin träning inom CIA och han är liksom rätt man. Så är det här, alla är helt överens om att så här, vi kommer absolut inte klara det här, men vi kommer göra det ändå.
3: Det roligaste
1: är att det är sant. Att det är sant. Det var ju så här. Alltså. Ja, det är en helt underbar serie. Jag har faktiskt sett den. Den är helt underbar.
0: Den bygger precis på en sann historia. Jag har ju såklart dramatiserat lite förstås. Men det är för att det är tv, va? Anton, vad är din relation till spioner?
3: Spioner har jag ju inte någon relation till, tror jag. För att de är ju spioner. Men nej, jag har inte träffat någon någonsin, tror jag.
0: Hur har du klarat dig undercover då?
3: Jag hade varit så jävla dålig. Alltså. Jag hade breakat direkt, tror jag. Man ser vad jag tänker om man kollar på mina ögon, har jag märkt.
0: Och Anda, hur hade du klarat dig undercover?
1: Jag tror att det har varit fullständigt värdelöst. För jag är ju ett socialt monster. Jag vill ju liksom bara hänga och liksom, du vet, fråga och jätte... Nej, men jag I'm see-through. What you see is what you get. Så att jag hade blivit avslöjad direkt, tror jag.
0: Och Anton, har jag anlyckats pitcha in den här serien till dig? Kommer du kolla?
3: Ja, jag kommer göra det, för bara trailern var så spännande att jag trillade av stolen. Det var otroligt.
0: Ja, du smickrar mig.
3: Ja.
0: Okej, Ann, vad ska du göra i helgen då? Efter att du har firat nationaldag?
1: Ja, då kommer vi väl gå ut och ta lite drinkar kanske efter sändningen imorgon. Och sen så på söndag ska jag ta en lat, lång, härlig söndag. Och sen kommer jag flyga tillbaka till Skåne. Man vill ju vara i Skåne den här årstiden. Finns verkligen. Ju ingen vackrare tid i Skåne nu.
0: Hur är du på efterfester, Ann? Är du galen eller städad?
1: Det beror på nivån av alkoholintag faktiskt. Jag kan både vara liksom stora systern i rummet, men jag kan också dansa på borden faktiskt.
0: Underbart. Anton, kommer du kolla på Ann på tv imorgon?
3: Det kommer jag definitivt göra.
0: Snyggt. Och hur är du på efterfest?
3: Antingen så går jag hem innan efterfesten börjar eller så är jag kvar alldeles för länge.
0: Snyggt. Och vad ska du göra helgen?
3: Jag kommer åka hem till Stockholm och åka hem till mamma och lägga mig.
0: Ja, vet du vad? Lika bra. Jag med då. Hörrni, stort tack för att ni kom. Lova att ni snart kommer tillbaka.
1: Ja, tack för att vi
3: fick vara här. Tack så jättemycket.
0: Trevlig helg.
3: Trevlig helg.

0: Do you punch yourself in the face?
1: Yes.
2: I Clavicular's värld är ytan allt.
3: Han är ju väldigt resultatdriven och väldigt objektiv.
4: Jag tycker man märker väldigt tydligt att han liksom egentligen mår skit.
5: I'm on 25 milligrams of Accutane.
6: Allting är status hela tiden.
2: Lyssna på P3D om Luxmaxingens ansikte utåt i Sveriges radioappen.
7: This shit is hell for me. So I ain't here to entertain you motherfuckers. I am here to look

0: P3.
1: En militärdomstol i Kongo-Kinshasa har dömt en överste till döden för krigsbrott i samband med mordet på FN-anställda svenska Saida Catalan.
2: John Didier Mambueni var överste inom den kongolesiska armén och var den högst uppsatte militären i området och ska ha haft kontakt med flera personer som pekats ut som delaktiga i mordet på FN-medarbetarna Saida Catalan och Michael Sharp, rapporterar SVT. De granskade militärens inblandning i massgravar med tusentals civila offer. Under 2022 dömdes Mambueni till 10 års fängelse för tjänstefel. Att Kongo-Kinshasas högsta militärdomstol nu valt att driva upp det beslutet och istället utmäta det absolut strängaste straffet för krigsbrott betraktas som ett juridiskt trendbrott. Mona Ismail Yama, Nairobi.
1: Kanada har infört tillfälligt importstopp för boskap från områden i USA som drabbats av en köttätande parasit. Det här rapporterar Reuters. Den kanadensiska livsmedelsinspektionen meddelar att importstoppet införts för att begränsa smittspridning. Ett första fall har bekräftats på en gård i Texas. Och det blev förlust för Sveriges fotbollsdamer mot Danmark i VM-kvalet igår kväll. Danmark vann med 2-1 och tar därmed direktplatsen till VM. För Sverige väntar playoff i höst där 7 VM-platser står på spel.
3: Just nu så har man hamnat i ett läge där man får inte in bollen. Danmark har inte lika mycket chanser, men de sätter sina chanser och då vinner man matchen.
1: Det sa Radiosportens fotbollsexpert Johan Elmander. Fotbolls-VM för damer spelas i Brasilien nästa år. Det var allt från Ekot vid midnatt med Leif Näslund i studion.
4: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
5: Det här är Vaken

0: Kimberly med Eternity här i P3 och P4. Glad nationaldag till dig, för det är det nu. Några minuter in i Sveriges dag är vi. Kalle heter jag som håller i sällskap, och jag kommer under den här natten spela väldigt mycket svenska artister och band. Det är nämligen temat för den här önskenatten som vi precis trätt in i. Väldigt mycket musik alltså. Och du som lyssnar får ju hemskt gärna vara med och bidra med en liten låt. Det behöver ju inte alltså vara med svensk text, utan gärna då en svensk artist är varmt välkommet. Vill du kan du mejla vaken@sverigesradio.se. Då kan du skriva vem du vill höra och också då såklart varför och vilken låt. Skriv gärna några rader. Eller så smsar du till 72250, inleder med vaken. Eller så tar du och ringer på 020-99-55-00 och talar in ett meddelande efter pipet. Fick in ett meddelande här från Marie som skrev till oss på sociala medier. Hon skriver: den här låten är i mitt tycke den absolut bästa låten att peppa oss inför kommande fotbollsdrabbningar. Det är den här låten med Björnsson som släpptes nu nyligen. Den passar väl perfekt så här på nationaldagsnatten. Heja Sverige, skriver Marie och vill höra Björnssons nya låt All of My Heart.
1: Hey, we're back. You know what time it is?

0: just wrote myself a World Cup song.
1: Mm, där har vi den av Björnsson, All of My Heart i P3 och P4. Dags för musik ifrån en artist som ja, uppträdde första gången många såg i alla fall. Det var ju i Melodifestivalen, Schlagerfestivalen. Året var 1984, ganska säker på. Jag kollade upp det här om dagen. Jag läste nämligen om artisten som sjungit Främling, att hon ska släppa en dokumentär som kommer på bio längre fram i sommar. Nyhet från veckan. Det är Carola som önskas av Pansy som hör av sig till oss och vill då önska en klassiker av Carola som hon bland annat också gjort med Sara Larsson. Den heter Säg mig var du står.

Säg mig vad det står med Carola här i P3 och P4. Vi har trätt in i ny månad sen det var önskenatt senast. Det är juni månad, sommaren är officiellt här. Det är dessutom nationaldagen, så vi spelar låtar som har kopplingar till Sverige på ett eller annat vis. Det behöver alltså inte vara svensk musik, alltså svensk text. Irene skriver, jag skulle gärna vilja höra juni, juli, augusti. Tycker den passar perfekt nu när det äntligen är sommar. Det är alltså den med Gyllene Tider.

Juni, juli och augusti, eller den heter egentligen bara juni, juli, augusti. Här är P3 och P4. Får ett meddelande från Maj som skriver till oss, kanske är det sms, 72250, inleder med vaken, gör Maj i så fall. Sakta vi går genom stan med Monica Zetterlund. Passar så bra så här i juni. Och stan var som gjort för hennes text och innerliga röst, skriver hon. Det är nostalgi när jag hör den här låten.

Den basgången är ju mysig. Monica Zetterlunds Sakta vi går genom stan. Vänta dig mirakel ikväll. Det är en av de bästa textförfattarna som skrivit den här låten, eller sångare vi har haft i Sverige. Låten, bara för att det är sånt gott gung i den här. Det är ju Peter Lemark som har skrivit den. Kan du snälla spela Vänta dig mirakel, skriver Pia.

0: Peter Marx väntar dig mirakel. Det är verkligen gung i den låten, håller jag med om, Pia. Inte dumt. Jag tänker att vi tar och lyssnar in oss på röstbrevlådan nu närmast. Det är alltså om man ringer på 020 99 55 00 och talar in ett meddelande efter pipet. Kan man komma med här och få sin låt spelad istället för att liksom sitta och skriva och sova, så kan man bara tala in meddelande istället. Så att jag säger som jag brukar.
1: Ja, hej. Jag heter Monica och jag skulle gärna vilja höra en låt med min stora idol Albin Lee Meldau och gärna Barfota barn. Tack snälla. Hej då.

Hej, hallå! Det här är Magnus Broni som bjuder in till radiohäng med P4 Live på Sveriges största musikfestival, Sweden Rock, 4-6 juni. Artisterna, folkfesten och livemusiken. Du får rubbet här i P4 och i appen Sveriges Radio. Alltså, vi sänder live från Sweden Rock och du är så välkommen, så välkommen.

Linnea Henriksson med låten Ge inte upp på mig här i P3 och P4. Det är nationaldagen idag. Glad nationaldag, eller grattis på nationaldagen, vad man nu säger. Och vi spelar ju då svenska artister hela natten lång här. Vem vill du höra? Hör av dig och berätta. Jag har fått in meddelande på mail vaken@sverigesradio.se. Susanne skriver, jag vill ha ett hus vid havet. Alltså den där med Marie Fredriksson. Alltså så sorgligt att hon gick bort alldeles för tidigt. Spela gärna den låten.

Marie Fredriksson med Ett hus vid havet. Få in massa meddelanden på sms 72250. Inleder med vaken gör de. Och det är trevligt. Det får du gärna också göra. Det är alltså temat svenska artister och band. Jag fick in en önskan som kom in här på sms. Och då står det så här. Agnes har blivit min nya idol. Hon är så bra. Snälla spela låten som hon sjöng med tillsammans med Björn Skifs på Victoria och Daniels bröllop, alltså kronprinsessan och Daniel, prinsen Daniel. Tack på förhand, skriver Ann-Britt, som vill höra When You Tell the World You're Mine.

0: Björn Skifs och Agnes, When You Tell the World You're Mine. Här är P3 och P4. Caroline Åslund i Eten just nu. Hallå då.
1: Hej.
0: Du är från trafikredaktionen.
1: Uh-huh.
0: Hur ser det ut?
1: Det ser väl ganska så bra ut. Det har varit lite tågproblem med trasigt tåg i Göteborg, eller strax utanför Göteborg, mellan Göteborg och Alingsås. Påverkar tågtrafiken på Västra stambanan. Det är stopp där just nu. Men det är ju inte så väldigt många tåg som går där i nuläget.
0: Nej. På vägarna då?
1: Ja, en trafikolycka i Stockholm, Södra länken, Årsta länken i körriktning in mot tunneln. Där kan det vara lite trångt. Det är väl lite av det som händer nu, men det är inga andra större saker som jag struntar i att berätta om.
0: Ja, jag fattar. Har man tips till dig och din kollega här i natt så kan man ju ringa er.
1: Ja, då använder man tipstelefonnumret precis som vanligt, 020 999 444.

Eva Jomat med Selfish hade P3 och P4. Hej Vaken! För mig som hockeyälskare så är den absolut bästa svenska låten med engelsk text naturligtvis Gimme Gimme Gimme med ABBA. Alltså A Man After Midnight skriver Hasse Jävle.

Gimme, gimme, gimme, A Man After Midnight av ABBA. Själv sitter jag faktiskt i en blå t-shirt med gul text på. Och den gula texten, där står det ABBA. Ja, fick jag det sagt. Christer i OB skriver, då det gäller svenska artister den här natten i vaken så tänker jag ofta på Lasse Berghagen. Tyvärr lämnar han oss allt för tidigt, men rösten lever fortfarande kvar. Jag skulle gärna vilja höra honom sjunga en enkel sång om frihet. Tack på förhand, skriver Christer. Här har vi den, i vaken.

Lasse Berghagen, en enkel sång om friheten. Mona vill höra Pernilla Andersson. Och jag vill gärna höra Låt det gå, långfinger upp.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Nu kommenterar utrikesminister Maria Malmer Stenegard domen efter mordet på Zaida Catalán och hennes medarbetare i Kongo-Kinshasa 2017. Hon skriver på X att det är svårt att finna ord för dessa brott. En överste i den kongolesiska armén dömdes igår till döden för mordet på Catalán, vilket SVT Nyheter var först att rapportera om. Catalán arbetade på uppdrag av FN, bland annat med att undersöka misstänkta massakrer av civila när hon och två medarbetare fördes bort och dödades. Rysslands president Putin svarar att han inte ser någon anledning att träffa Ukrainas president Zelensky, rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Kommentaren kommer efter att Zelensky skrivit öppet brev till Putin och föreslagits att de ska träffas och få ett slut på kriget. Rysslands experten Jakob Hedenskog vid Centrum för Östeuropastudier menar att svaret var väntat och att ett sådant möte hade varit otänkbart för Putin.
3: Om han skulle träffa Zelensky på tumman hand, bara de två ledarna, så skulle det indirekt vara ett erkännande av Ukraina som en suverän stat och Zelensky som en legitim president. Och därför vill man inte träffa Zelensky utan vill göra upp med Trump så att säga, över huvudet på Zelensky och ukrainarna, för att det är där man anser att den riktiga makten är så att säga att påverka situationen.
2: De halverade priserna på månadskort i kollektivtrafiken som utlovats av regeringen kommer även att gälla de som pendlar till Danmark över Öresundsbron. Det här rapporterar P4 Malmöhus. Regionstyrelsens ordförande i Skåne, moderaten Carl Johan Sonesson, säger i ett pressmeddelande att han välkomnar beskedet och att regeringen lyssnat på deras argument. Satsningen på tillfälligt halverade priser gäller från den 1 juli till den 31 december. Och det här var Ekot klockan 1 med Leif Näslund i studion.
0: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.

Riktiga hemmafixare de där, Molly Sandén och Miriam Bryant. Superlim och Silvertejp hade P3 och P4. Några minuter efter ett är klockan. Jag som håller i sällskap här i natt, det är Kalle Johansson och även Frida Tranvik. Hon kommer förbi lite senare. Och vi spelar ju alltså svenska artister och band här under hela natten med tanke på att det är nationaldagen. Var gärna med och bidra om du vill. Du kan mejla vaken@sverigesradio.se eller smsa 72250. Inled med vaken så det kommer till rätt brevlåda. Alternativt tar du och slå en pling. Det går fint också. Tala in ett meddelande. 020 99 55 00 kan du ringa då. Joakim skriver, jag skulle vilja höra en going med Nordman. Nordman som vi har sett uppträda i Melodifestivalen nu bara för några år sedan, har gjort mycket musik dessförinnan. Det jag vill höra, det är Släpp alla sorger med Nordman.

0: sorger kvar.
1: Där har vi Nordman med Släpp alla sorger. Jag får in meddelande från Anna som skriver: den här låten får du gärna spela. Den är från filmen 1939. Det är en låt som Lisa Nilsson har gjort. Hjälten i mitt liv heter låten.

0: Lisa Nilsson med Hjälten i mitt liv. Vilken otrolig röst hon har. Den låter jag faktiskt aldrig hört med henne. Jag är ändå ganska bevandrad i min Lisa Nilsson. Men himla bra låt. Det var Anna som önskade den. Hör av dig om du också vill vara med och bidra med en låt. Du är hemskt välkommen. 72250. Inled med Vaken. Jag vill ha en låt som man kan skratta lite också, skriver Lena. Brevet från kolonin till exempel, med Cornelis Vreeswijk.
1: Hejsan morsan, hejsan stabben. Här är brev från älsklingsgrabben. Vi har kul på kolonien. Vi bor 28 gangstergrabbar igen. Stor barack med massa sängar. Kan ni skicka mera pengar? För det vore en god gärning. Jag har spelat bort vartenda dugg på tärning. Är det roligt?

0: Vaknar inte han när han behöver mig. Jag har tappat två framtänder för jag skulle gå på händer när vi latcha de charader. Så när morsan nu får se mig får hon spader. Ut i skogen finns basiller, men min kompis han har piller som han köpt ut av en ful typ. Och om man äter dem blir man en jättekul typ. Föreståndaren han har farit, han blir aldrig vad han varit. För polisen kom och tog hand om honom förra veckan när vi lekte skogsbrand. Ut i skogen finns det rådjur, i baracken finns det smådjur. Och min bäste kompis Tage, han har en liten fickkniv inuti sin mage. Honom ska de operera. Ja, nu vet jag inget mera. Kram och kyss och hjärtligt tacksam. Men nu ska vi ut och bränna grannbaracken.
1: Cornelis Vreeswijk med brev från kolonin. Jag får meddelande på mail, tror jag det är, vaken@sverigesradio.se. Jag får ett meddelande från Desoton. Det är alltså Angret som skriver. Jag skulle gärna vilja höra Siv Malmqvist och hennes låt Flickor bak i bilen. Jag ska ut och glida imorgon faktiskt. I bilen alltså.

0: Sivan med flickor bak i bilen. Kanske Angret kommer sitta och sjunga på imorgon när hon sitter där bak i bilen. Vad vet jag? Jag får ett meddelande från Eva som skulle vilja höra Magnus Uggla. Den här låten spelade vi på pappas begravning här i slutet på mars. Jag vill att du spelar Jag och min far.
1: Där borta.

0: Jag och min far med Magnus Uggla, Olle Ljungström från början då. Vi tar och hoppar in i röstbrevlådan. Man kan ju slå en pling om man tycker det känns kul och roligt och inte vill sitta och skriva och knappra på telefonen eller gå in på sin dator. Behöver kanske ladda upp sin dator för att batteriet har tagit slut. Logga in på datorn, sen gå in i mailkorgen och liksom gå in och mejla till vakensnabblasverigesradio.se, utan man bara vill plocka upp telefonen och slå en pling och berätta vilken låt man vill höra. Ja, då kan man ju göra det. 020 99 55 00. Vi tar lyssna efter.
1: Beep. Hej, Kerstin heter jag. Jag skulle vilja höra en låt med min favorit Kjell Höglund. Man vänjer sig. Tack på förhand. Hej då.
2: Man vaknar varje morgon med en hemskhet i sitt bröst. Kan inte äta, dricker kaffe. Åker buss till jobbet, där är långa trista timmar. Meningslösa klyschor, ingen öppnar sig. Man stirrar bara tomt och pratar strunt och skrattar till. Men man vänjer sig. Man vänjer sig. Och jobbet som man gör.

man vänjer sig. När man kommer hem på kvällen har man glömt att stänga fönstret. Det är sot och smuts på fönsterkarmen, avgaser i rummet. Man har glömt att köpa mat. Fast inte har man just någon matlust, pressar i sig några mackor. Man vänjer sig. Man får vänja sig. Man tar magnesium mot huvudvärken.

i parken, unnar sig en pizza, och på kvällen kommer gråten. Det är skönt att våga bli förtvivlad, känna sig verklig. Man köper lite porr i en tidningsautomat och går hem och onanerar. Det är outsägligt torftigt, men man vänjer sig. Man får lov att vänja sig.

0: Söndag 11.03 beräknad ankomsttid för Svensktoppen i din radio. Med förändringar i toppstriden, fortsatt fotbollsfeber och så ska vi få veta vilken som är Svensktoppslyssnaren Jenny Granqvist, bortglömda Svensktoppspärla. På söndag i P4 Svensktoppen 11.03. Jag heter Carolina Norén.
1: Går runt och känner mig som tusen spänn.

Bonn här i din radio. Sommarplågan 2025, vad jag minns i alla fall. Frågan är vilken som blir sommarplågan 2026. Det lär vi bli varse. Vi tar oss till mer önskemusik nu. Det är ju tema med svenska artister och band den här natten. Jag får in meddelandet från Magnus. Med ett väldigt snyggt efternamn. Johansson. Precis som mig själv. Han skriver, jag skulle vilja höra Sara Klang och låten I'll Find My Way Home. Motiveringen, ja, det är att den är så jäkla bra.

Sara Klang, I'll find my way home. Här är P3 och P4. Halloj, skriver Malou i Arvika. Jag skulle så gärna vilja önska en låt av Ulf Lundell, för att jag tycker den även passar så bra in i temat för natten. Jag hoppas alla får en fin nationaldag. Jag vill höra Öppna landskap.

Ulf Lundell med öppna landskap här i P3 och P4. Anton skriver: god kväll Kalle. Jag tar helg nu under lördagsmorgonen och skulle därför gärna vilja höra en låt med Cleo för att liksom hålla energin uppe. Gärna låten Venice Beach. Annars går valfri låt bra också, skriver Anton. Kämpa in i det sista, så blir det helg sen.

Venice Beach. Så heter låten, vi får den av Cleo här i P3 och P4. Det är alltså svenska artister och svenska band som vi spelar ända fram till klockan 6 den här natten när det är önskenatt. Jag får in meddelande från Eva som skulle vilja höra svenska bandet Ghost. Det är ju det bästa som har hänt Sverige sedan ABBA, skriver hon. Så spela gärna deras låt He Is.

Ghost med He Is. Hej! När solen färgar juni natten passar när nätterna är så ljusa. Länge nu. Och allt är så grönt och fint. Där skriver Inga Lill och Leif. Det är Sven Ingvars version.

Hej natten! Fredagen blev en dag i sorgens tecken. Min ena faster lämnade jordelivet och en stor sorg för mig och alla som stod henne nära. Jag skulle bli glad om ni spelade Tornedalen, mitt efternamn med Myra Granberg, då våra rötter finns där i Tornedalen, skriver Sofia.

0: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år. Jag undrar varför maten har blivit billigare.
1: Och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
2: Vilka fördomar finns det om autism?
3: Svaren får du i Nyhetsklubben. Podden som tar barns frågor på allvar med mig, Farah Abadi. Har du också en fråga till Nyhetsklubben 30? Eller mejla nyhetsklubben@sa.se. Vi hörs!

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: En insats mot Ebola värd nära 5 miljarder kronor sjösätts nu av Världshälsoorganisationen WHO och Afrikanska unionens smittskyddsmyndighet. Johan von Schreb, professor i global katastrofmedicin, sa så här i Studio 1 igår kväll om satsningen.
3: Man presenterar en samlad plan nu där man då dels inriktar sig på att försöka få stopp på utbrottet och hindra att den sprider sig till grannländerna. Men samtidigt så är man också tydlig med att det här har ju inte uppstått av en slump utan har uppstått på grund av fattigdom och underfinansierat hälsosystem. Så att man måste också se till att upprätthålla den vanliga vården.
2: Många kommuner har svårt att klara de förändringar som stora industrisatsningar innebär. Bland annat i Ludvika där Hitachi Energy har fördubblat antalet anställda.
4: Ja, Ludvika har fått jobba hårt för att hinna med den snabba expansionen av Hitachi Energys verksamhet i kommunen. Företaget gör olika tekniska lösningar som gör det möjligt att skicka el över långa avstånd och plockade hem en stor order värd 147 miljarder för 3 år sedan. Antalet anställda har gått från 2500 till drygt 5000 på 3 år i Ludvika. Och för kommunen innebär det satsningar på allt ifrån nya detaljplaner, vatten, avlopp, skolor, vägar och inte minst bostäder.
5: Det är jättesvårt för en mindre kommun att kunna axla hela Sverige ABs ansvar att lyckas liksom i en sån här stor process.
2: Så Ludvikas näringslivschef Erik Odens, reporter Erika Sundén. USAs militär uppger att man skjutit ner 4 iranska drönare på väg mot Hormuzsundet och därefter attackerat iranska radaranläggningar. Det här rapporterar AP. Enligt USA var drönarna ett omedelbart hot mot sjöfarten i sundet. I studion Leif Näslund.
0: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.